0: Þrír farþegar um borði Hondius létust úr handaveiru. Að minnsta kosti þrír einstaklingar hafa greinst með jákvætt handaveirusmit eftir að þeir fóru frá skipinu. Andrými fekk mannréttindaverðlaun Reykjavíkur borgar 2026 sem afhent voru að Heiðu Björgu Hilmisdóttir borgarstjóra í höfða í gær. Andrými fekk verðlaun fyrir einstakt framtak sjálfboðaliða sem útvega aðstöðu fyrir grasrótarhópa og einstaklinga til að skipuleggja baráttu fyrir auknu jafnrétti og frelsi jaðarsetta hópa. Mannréttindaverðlaunin eru veitt einstaklingum félagasamtökum og stofnunum sem hafa staði vörð um mannréttindi á árinu og á eftirtektarverðan hátt. Mannréttindaráð staðfesti og fundi sínum tillögu valnefndar um að Andrými hliti verðlaunin sem nema 600.000 krónum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, minnkandi vestlæg átt og víða þurrt snýst í norðan 8-15 metra á sekundu á morgun, en mun hvassar í syðst og austan örafa síðdegis. Rigning eða slita með köflum norðan og austanlands, en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. Bjart veðri í sunnan heiða, hiti 3-12 stig, mildast syðst en frostmarki innsveitum norðan til. Og horfur á landinu næstu daga, hæglætis veður framöndir helgi með dálítið vætu á víð og dreif síðan austlægar átti ríkjandi og rigningum með köflum engum landið suð austanvert. Hiti á bylinni 3-12 stig lengst af svalast norðaustan til. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Jafnvel þó að sko lóðs dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
2: Bókusinn á Kolröngulstað. Með þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
3: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Formaður félags íslenska atvinnuflugmanna hafnar því að félagsmenn séu óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum við Icelandair. Flugfélagið sagði í yfirlýsingu í gær að margt bendi til þess, en það hefur þurft að aflýsa tveimur flugferðum og senka einni því ekki tókst að manna flugstjórnarklefan. Jón Þór Þorvaldsson segir miður að þurfa að svara ásökunum félagsins í fjölmiðlum.
2: Það verður líka að gera stýran greinarmun á verkfallsaðgerðum, formlegum eða óformlegum, og svo því hvort að einhver reynstakir einstaklingar séu ekki tilbúnir að hlaupa burt úr orlofi eða sínum frítugum til þess að bjarga einhverju ástandi sem að kannski kemur til að skipulagi sem að þeir hafðu enga aðkoma að gera, sko. Og kannski það sem myndi vilja bæta við þetta er að FIA hefur varað við því að þetta gæti komið upp í tvö ár. Það hefur verið gríðarlega mikið vinnuálag á sérstaklega ákveðnum hópi flugmanna og þegar það þverr að þá hætti því að sveigjanleikinn sem að er sennilega það verðmætasta sem að við þjá Æslandi er eigum að það sé þá kannski ekki aðgengilegt eins og áður hefur verið.
1: Sagði Jón Þór Þorvaldsson. Skemmtiferðaskipið Hondius lagði af stað frá Tenerife til heimahafnar í Hollandi í gærkvöld. Síðustu farþegar fóru frá skipinu í gær dag. Búist við því að skipið komi til Rotterdam í Hollandi á sunnudagskvöld. Alls eru þrír látnir eftir handaurusmit, hollensk hjón og þýsk kona. Að minnsta kosti sex einstaklingar hafa greinst með jákvætt handaurusmit eftir að þeir fóru af skipinu og 17 bandaríski ríkisborgara sem voru um borði í skipinu sína væg einkenni handaurusmits og eru í einangrun. Þá var eitt breti sem fór af skipinu í Tristanda Kúna líklega smitaður. Alþjóða heilbrigðisstofnunin WHO telur litlar líkur á útbreiðslu handaveru faraldurs. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, minnkandi vestlæg átt og víða þurrt, snýst í norðan 8-15 metra á sekundu á morgun, en mun hvassara syðst og austan örefa síðdegis. Rigning að slita með köflum norðan og austanlands, en yfirleitt rigning með ströndinu og snjókoma til fjalla. Bjart viðri sunnan heiða, hiti 3-12 stig, mildast syðst, en frostmarki innsveitum norðan til. Og horfur á landinu næstu daga, hæglætis veður farmundir helgi með dálítilli vætu og víð og dreif, síðan austlægar átti ríkjandi og rigning með köflum engum landið suðaustanvert. Hiti á bylnu 3-12 stig, lengst af svalast norðaustan til. Fréttverðina sagðir í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Er Rástvö.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
1: Þetta í rauninni konsept skiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
0: Bubbi og böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Rússar gerðu drónaárásir á fjölbýlishús í Kýf í Úkraínu í nóttum klukkan 3:30 að staðartíma. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni eða eyðileggingu á innviðum. Þriggja daga vopna hlé milli Rússa og Úkraínumanna lauk á miðnætti. Samkvæmt Kýf Independent lýsti Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti því yfir fyrir skömmu áður vopnahléinu lauk að Úkraínumenn væri tilbúnir til að draga úr langdrægum árásum á hernaðarlega innviði í Rússlandi ef stjórnvöld í Moskvu forðast fjölda árásir. Andriy Yermak, fyrrum skrifstofustjóri forsetaskrifstofu Úkraínu, hefur ákærður fyrir spillingu. Kýf Independent greinir frá því að Yermak sé ákærður fyrir peningaþvætti í tengslu við byggingu lúxusíbúða fyrir utan Kýf. Samkvæmt spillingarannsóknar Úkraínu, NABU og embætti sérstaks saksóknara gegn spillingu, SAPO, er Yermak grunaður að hafa þvætt 8,9 milljónir dollara í tengslu við verkefni gegnum skúffufyrirtæki, millifærslur og gagnafölsun. Hann er einnig til rannsóknar vegna tengsla hans við umfangsmikið spillingamál tengt ríkisfyrirtækinu Energo Atom. Talið að hópur manna hafi neitt fyrirtæki til að greiða sér 100 milljónir dollara undir borðið til að missa ekki viðskiptasamband. Yermak var einn nánasti samstarfsmaður Volodymyrs Zelenskís, Úkraínu forseta, þar til uppkomst spillingarmálin. Hann sagði af sér í nóvember vegna þeirra. Skemmtiferðaskipið Hondius lagði af stað frá Tenerife til heimahafnar í Hollandi í gærkvöld. Síðustu farþegar fóru frá skipinu í gær dag. Búist er við að skipið komi til Rotterdam í Hollandi á sunnudagskvöld. Alls eru þrír látnir eftir handaurismit. Hollensk hjón og þýsk kona. Að minnsta kosti 6 einstaklingar hafa greinst með jákvært handaveirusmit eftir að þeir fóru á skipinu og 17 bandaríski ríkisborgarar sem voru um borð sína væg einkenni handaveirusmit svo eru í einangrun. Þá er einn breti sem fóru af skipinu á eyjunni Tristan da Cunha líklega smitaður. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, minnkandi vestlægi átt og víða þurrt snýst í norðan 8 til 15 metra á sekundu á morgun en mun hvassara síðst og austan örafa síðdegis. Rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða, hiti 3 til 12 stig, mildast síðst en frostmarki í innsveitum norðan til. Og horfur á landinu næstu daga, hæglætis veður framöndir helgi með dálítilli vætu á víð og dreif. Fréttverðana sagður í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum á vefinn rúf.is sem eru uppfærður allan sólarhingin. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: skiptir þetta einhverju máli, er þetta ekki bara hvað fólk að þælast, sko?
1: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko, þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko, því að við viljum, þetta bara eins og að selja vöru, ekki? Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur, þú vilt ekki Já. Gera myndband sem fær ekki áhorf.
2: Það nú þannig með þessa blessuðu gerfugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum, veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
1: Já.
2: Og það fyll hann til að það í mánuði.
3: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu.
4: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Jafnvel þó að sko lóðs dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
2: Bókasinn á kolröngum stað. Þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
3: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.

0: the blade.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
1: Þetta í rauninni concept skiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að færa í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
0: Bubbi og böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.
2: Rás 2. Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.

0: Þetta er næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir nokkrum heimildarmönnum að bandarískir embættismenn vilji opna þrjár nýjar herstöðar á suður Grænlandi. Bæði Hvíta húsið og danska utanríkisráðuneytið hafa staðfest að viðræður séu í gangi án þess að vilja gefa meira upp innihald þeirra. Stjórnvöld í Danmörku höfðu áður lýst yfir vilja til að ræða fjölgun bandarískra herstöða á Grænlandi. Líklega verður fyrrum bandarísk herstu í Narsarsuaq opnuð á ný og hinar herstöðuna verða líklega staðsettar þar sem innviðir eru nú þegar til staðar, líkt og flugvellir og hafnir sem hægt væri að byggja upp enn frekar. BBC hefur eftir heimildarmönnum sínum að herstöðurnar eiga að sinna eftirliti með hugsanlegri umferð rússneskra og kínveskra skipa Gíuk hliði svo kallaða sem hafsvæðið milli Grænlands, Íslands og Bretlands. Samninganefndir hafa ekki formlega komist að samkomulagi enn sem komið og endanlegur fjöldi herstöðva gæti því átt eftir að breytast. Rússar gerðu dróna árásir á fjölbýlishús í Kýf í nóttum klukkan 3:30 að staðartíma. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni og umfang tjóns á innviðum liggur ekki fyrir. Þriggja daga vopnahléi milli Rússa og Úkraínumanna lauk á miðnætti. Samkvæmt Kýf Independent lýsti Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti því yfir skömmu áður vopnahléinu lauk að Úkraínumenn væru tilbúnir til að draga úr landrægum árásum á hernaðarlega innviði í Rússlandi ef stjórnvöld í Moskvu forðast fjöldaárásir. En hafa skipti á stríðsföngum ekki farið fram líkt og var samið. Úkraínumenn hafa þó komið lista með nöfnum stríðsfanga til bandaríkjamanna sem miðla listanum áfram til Rússa. Skemmtiferðaskipið Hondius lagði af stað frá Tenerife til heimahafnar í Hollandi í gærkvöld. Síðustu farþegarnir fóru frá skipinu í gær dag. Búist við að skipið komi til Rotterdam á sunnudagskvöld. Alls eru þrír látnir eftir handafurismitt, hollensk hjón og þýsk kona. Að minnsta kosti sex einstaklingar hafa greinst með jákvætt handafurismitt eftir að þeir fóru af skipinu. Og 17 bandarískir ríkisborgarar sem voru um borði í skipinu sína væg kenni handhafri smits og eru í einangrun. Þá einn breti sem fóra af skipunni á eiginu Trístanda Kúna líklega smitaður. Frettir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa viðurfregnum frá Viðurstofu Íslands.
2: Viðurstofa Íslands, viðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 14 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, vestnorvestan 5, þokumóða hiti 6 stig. Loftrýstingur 996 millibör stígandi. Seltjarnarnes, vestnorvestan 8, hiti 6 stig. Gufuskálar, vestnorvestan 7, hiti 3 stig. Stykkishólmur, vestan 4, skýjað, hiti 5 stig. Flati á Breiðafirði, norðnorraustan 3, hiti 4 stig. Bjargtangar, suðvestan 7, hiti 4 stig. Patreksfjörður, austan 2, hiti 2 stig. Bíldudalur, norðan 1, hiti 2 stig. Bólungarvík, norðnorraustan 3, hiti 5 stig. Straumnesviti, vestan 14, hiti 4 stig. Hornbjargsviti, norðvestan 2, hiti 5 stig. Gjögurflugvöllur, norðvestan 3, hiti 5 stig. Blönduós, sunnan 2, hiti 3 stig. Skagatá, austsuðustan 5, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austsuðustan 4, hiti 5 stig. Akureyri, vestsuðvestan 2, hiti 4 stig. Grímsey, norðaustan 4, hiti 4 stig. Flati á Skjálfanda, suðvestan 2, hiti 4 stig. Húsavík, Logn, hiti 2 stig. Rauðinúpur, norðnorustan 6, hiti 3 stig. Rauvarhöfn, norðan 3, hiti 3 stig. Fontur, norðnorvestan 6, hiti 3 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 9, hiti 6 stig. Dalatangi, norðnorvestan 2, skúr á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur 996 millibar stígandi. Seley, norðan 1, hiti 5 stig. Vattarnes, vestnorvestan 3, hiti 5 stig. Kambanes, norðnorvestan 2, hiti 4 stig. Papey, vestnorvestan 8, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 5, hiti 5 stig. Ingólfshöfði, vestan 5, hiti 4 stig. Skarðsfyrirviti, vestan 5, hiti 5 stig. Stórhöfði, vestnorvestan 11, hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær, vestnorvestan 5, hiti 7 stig. Eyrarbakki, vestnorvestan 3, hiti 5 stig. Grindavík, vestnorvestan 5, hiti 6 stig. Garðskaðaviti, norðvestan 10, hiti 5 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 7, skýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá 100 km vestur af Vestfjörðum er 988 millibara lægð sem þokast austsuðaustur. Langt suðsuðvestur í hafi er 1034 millibara hæð. Veðurhorfur á miðmótdjúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestan og norðvestan 8-15 metrar á sekundu, hvassast sunnan til. Norðan 8-13 seint í kvöld en vestan og norðvestan 3-10 á morgun. Faxaflóamið, norðvestan 8-15 en norðan 5-10 í kvöld. Breytileg 8-3-8 á morgun. Breiðafjarðamið, norðlæg 8-5-13 en 8-15 með morgninum. Lægir seinnipartinn og í kvöld, austlæg eða breytileg 3-10 seint í nótt og á morgun. Vestfjarðamið, norðaustan og norðan 10-18. Dregur vindi síðdegis 5-10 í kvöld. Austlæg eða breytileg 3-8 í nótt og á morgun. Norðvestur mið, suðurlæg og síðar austlæg 3-10. Gengur í norðaustan 10-15 í dag en 5-10 í kvöld. Breytileg 3-8 í nótt og á morgun en austan 5-10 austast annað kvöld. Norðaustur mið, breytileg 3-10. Norðaustan 10-15 með morgninum en norðan 5-10 í kvöld. Þokubakkar. Norðlega 8-3-8 í nótt og morgun, en austan 5-10 vestast annað kvöld. Austur mið, norðvestan 5-10 en gengur í norðustan 10-15 hádegi. Norðvestan 5-10 í kvöld. Þokubakkar. Heldur hægari norðlega 8 á morgun. Austferðamið, norðvestan 3-10. Norðan 10-15 síðdegis. Þokuloft, lægir í nótt og morgun, norðlega 8-3-10 síðdegis. Suðaustur mið, vestan 8-15 en hægari norðaustan til. Gengur í norðan 10-18 hádegi en hvassara tíma með ströndinni síðdegis. Lægir í nótt, breytilega 8-3-10 á morgun. Vestur djúp, norðvestan 10-18 metrar á sekundu. Norðan 8-13 síðdegis en hægari í kvöld. Breytileg 8-3-10 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 13-20 en lægir í dag. Breytileg 8-3-10 í kvöld og á morgun. Norðurdjúp, norðan og norðaustan 10-18 hvassast vestast. Norðan 8-13 síðdegis en lægir síðan. Breytileg 8-3-8 á morgun. Austurdjúp, breytileg 8-15 en norðaustlægar í kvöld. Hægari á morgun, norðan 5-10 annað kvöld. Færeyjadjúp, vestlæg eða breytileg 8-15. hægar hádegi en norðan og norðaustan tíðla átjón undir kvöld fyrst vestan til. Norðan 8-13 seint á morgun. Suðaustur djúp, vestan 13-20 en norðvestan tíðla átjón í kvöld. Lægir í nótt og á morgun, norðvestan 5-13 annað kvöld, hvassast sunnan til. Suður djúp, vestan og norðvestan 15-20, norðvestan 10-18, seinnipartinn, hvassast austan til. Lægir í nótt og á morgun, norðvestan 8-13 annað kvöld. Suðvestur djúp, vestan 13-18 en suðvestan 8-15 eftir hádegi. Suðvestan 8-13 í nótt og morgun. Næst vera viðfrenni lesnar frá viðurstofu klukkan 9:53. Verið þið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: skiptir þetta einhverju máli, er þetta ekki bara hvað fólk að þælast sko?
1: Við tökum þessu mjög alvarlega sko. Þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega sko. Við viljum athygli sko. Já, við viljum, betra bara eins og að selja vöru, þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur. Þú vilt ekki Já. Gera myndband sem fær ekki áhorf.
2: Það nú þannig með þessa blessuðu gerfugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum, veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
1: Já.
2: Og það fyll henni til að það í mánuði.
3: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu. Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með því.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttir klukkan, fréttastofas RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hamas og bandamenn þeirra beittu ísraelska gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásina 7. oktober 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðari ísraelskri rannsóknarnefnd. Rannsóknarnefndarna leiddi í ljós að Hamas leiður og samstarfsmenn þeirra beittu gísla kynferðisofbeldi og pyntingum á mörgum mismunandi stöðum. Rannsakendur byggja gögn sína á miklu magni upplýsinga og vitnisburði vitna gísla og sérfræðinga. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir nokkrum heimildarmönnum að bandarískir embættismenn vilji opna þrjár nýjar herstöðar á suður Grænlandi. Bæði Hvíta húsið og danska utanríkisráðuneytið hafa staðfesta viðræður séu gangi án þess að vilja gefa meira upp innihald þeirra. Stjórnvöld í Danmerku höfðu áður lýst yfir vilja til að ræða fjölgun bandarískra herstöðva á Grænlandi. Líklegt er að fyrrum bandarísk herstu í Narsarsuaq verði opnuð á ný og hinar herstuðunar verði staðsettar þar sem innviðir eru til staðar, líkt og flugvellir og hafnir, þar sem hægt er að byggja upp enn frekar. Samninganefndir hafa ekki formlega komist að samkomulega enn og endanlegur fjöldi herstuða gæti átt eftir að breytast. Andri Jermak, fyrrum skrifstofustjóri forsetaskrifstofu Úkraínu, hefur verið ákærður fyrir spillingu. Kyiv Independent greinir frá því að Jermak sé ákærður fyrir peningaþvætti í tengslu við byggingu lúxusíbúða fyrir utan Kyiv. Hann er grunar að hafa þvætt $8,9 miljónir dollara í tengslu við verkefnið í gegnum skúffufyrirtæki, millifærslur og fölsuð gögn. Jermak er einnig til rannsóknum vegna tengsla hans við umfangsmikið spillingarmál tengt ríkisfyrirtækinu Energo Atom. Jermak var einn nánasti samstarfsmaður Volodymyrs Zelenskís, Úkraínuforseta, þar til uppkomst spillingarmálin. Hann sagði af sér í nóvember vegna þeirra. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, hægt vaxandi norðlæg 8 til 15 metra á sekundu með morgninum, en mun hvassari síðst og austan örafa síðdegis. Rigning að slita með köplum, norðan og austanlands, en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða, hiti 3 til 12 stig, mildast síðst, en frostmark í innsveitum norðan til. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.

0: síðdegis útvarpið Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2
1: Jafnvel þó að, sko lóðs dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna
2: Bókusinn á kolröngum stað en með þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti
3: Engar breytingar á veðri allir þjósta fótabólgum sumir í lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört
4: Síðdeis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6 Fyrst og fremst
0: með þér

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 12. maí, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir nokkrum heimildarmönnum að bandarískir embættismenn vilji opna 3 nýjar herstöðvar á suður Grænlandi. Bandaríkin voru með 17 herstöðvar á Grænlandi á hápunkti kaldastríðsins en eru nú aðeins með eina herstöð og þar er ekki hægt að fylgjast með skipa umferð. Hamas og bandamenn þeirra beittu ísraelska gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar 7. oktober 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem er unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Rannsókn nefndarinnar leiddi í ljós að Hamasliðar og samstarfsmenn þeirra beittu gísla kynferðisofbeldi og pyntingum. Rannsakendur byggja gögn sín á miklu magni upplýsinga, vitnisburði vitna, gísla og sérfræðinga. Fyrrum skrifstofustjóri forseta skrifstofu Úkraínu er ákærður í spillingarmáli. Hann var einn nánasti samstarfsmaður Úkraínu forseta þar til uppkomst umfangsmikil spillingarmál sem hann er talin eiga þátt í.
1: Andriy Yermak gæti átt yfir höfði sér fleiri ákærur vegna spillingarmála. Kyiv Independent greinir frá því að Yermak sé ákærður fyrir peningaþvætti í tengslu við byggingu lúxusíbúða fyrir utan Kyiv. Samkvæmt spillingarannsóknastofnun Úkraínu, NABU og embætti sérstaks saksóknar gegn spillingu, SABO, er Yermak grunar að hafa þvætt 8,9 milljónir dollara í tengslu við verkefni í gegnum skúfufyrirtæki, millifærslur og skjalafölsun. Hann er einnig til rannsóknar vegna tengsla hans við umfangsmikið spillingarmál tengt ríkisfyrirtækinu Energoatom. Tali er að hópur manna hafi neitt fyrirtækið til að greiða sér 100 miljónir dollara undir borðið til að missa ekki viðskiptasamband. Níu manns hafa verið ákærðir fram til þessa vegna Energoatom málsins. Yermak var einn nánasti samstarfsmaður Volodymyrs Zelenskís Úkraínuforseta þar til uppkomst spillingarmálin. Hann sagði af sér í nóvember vegna þeirra.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
2: Jú, morgunútarfið býður góðan dag. Það er komin 12. maí. Klukkan er 7:03 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9. Það eru Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís.
3: Já, það nýtt stef.
2: Það hrifin. Það svona, það grúfi í þessu.
3: Það grúfi í þessu.
2: Við erum okkar verkuð þetta að koma fólki fram úr og það ágætt að reyna að koma fólki fram úr þannig að sko það nenni að lifa þennan dag.
3: Já, það ekki svolítið svona markmið að fólk nenni að lifa með okkur hérna. Já, þetta hressandi. Ja. Þetta svona, við ætlum að prófa okkur áfram í dag með, svona, með það sem að kallast hljóðmynd.
2: Já.
3: Og fólk mun alveg heyra það. Þetta svona, það eitthvað nýta að gera sinna.
2: Já, ekki það að ég sé eitthvað að halda því fram að hlustendur okkar séu þannig að þeir eigi erfitt bara með lífið, sko.
3: Að draga andan. Nei, það er svona, þegar klukkan er sko bara rétt rúmlega 7, þá er svona kannski, það er, finnst nú öllum svona allt pínverfitt.
2: Ég snúsaði morgun.
3: Já.
2: Við skulum bara taka dæmi það.
3: Já.
2: Það hringdi klukkan og þá var ég alveg svona nei, andskotin er komin morgun.
3: Já.
2: Já, þannig að ég þurfti eina allu að þessi viðbót.
3: Já.
2: Það eru sömu mótna svona, sérstaklega maður fyrir seint að sofa, sem að ég held að við lendum öll í.
3: Já.
2: Þá getur þetta verið miservitt.
3: Það er sko, já, það sem ég gera, ég með svona úr sem að veka mig.
2: Ah.
3: Það er að segja úrið þess að síminn hringir en úrið víbrar.
2: Já.
3: Og það sem gott við það, en ég veit ekki alveg hvort það eigi að vera svona, að það mjög erfitt fyrir mig að slökkva á titringu.
2: Já.
3: Þannig að ég svona, hann fer af stað og ég á leiðbyrningun á ég svona að tippa tvisar með puttanum diddik og þá slöknar.
2: Fínt.
3: Já, en það gerist ekki þannig.
2: Nei.
3: Og ég bara ding að lemma ég á úlíðuna mér, þá gæti ég bara staðinu upp og bara að reyna að slökkva. Það heldur bara áfram.
2: Þetta er bara víbrandi á þér þarna alla morgun.
3: Já, og ég ég næ ekki að slökka þessu, ég er alltaf búin að lenja í þetta bara svona 30-40 sinni og þá slökna þessu. Og þá ég vaknaður.
4: Átti ekki að gera þetta nú hratt til þessar.
3: Þetta ykkur takti og ég farin að vanda mig alltaf leitt. Og
4: dögur ekki til.
3: En mér finnst þetta jákvæð, þannig að ég er sko sestur upp og sit og svona lem í úlluna mér.
4: Orðin pirraður og orðin orðið gott.
3: En
2: þetta er samt,
3: svínvirkar.
2: Já, þetta er samt hressandi örugglega.
3: Það er alltaf komnar og svo mikið af svona vekjaraklukum núna sem að eru sko, láta maður gera eitthvað, eins og í símanum. Það sem er sko, það sem að hún hringir og þú bara þarft að labba einhvert eða þú þarft að leysa þraut til að slökka á henni. Hafið gert þetta?
2: Þetta hljómar hræðilega.
3: Já, þú, og þá ertu bara, þú ertu bara, fari bara starfræðidæmi og þú ert að leysa þetta og hún hringir bara með hann eða þá þú ert að standa upp og síminu þetta veit, þú ert að hreyfingu, bara taka hérna 20 skref eða gera eitthvað svona og þá ertu vaknaður.
2: Já, þetta eru þetta erfitt fyrir þá sem er að vakna á undan öðrum.
3: Já.
2: Þetta, ég myndi vera daldi pirru ef einhver myndi vakna að taka 20 skref einhvern veginn yfir mér hringir í hring rúmi og gera nokkra arbeigur og svo geta
3: slagt. Þess vegna líka er sko eins og með titringin á mér getur verið svolítið erfitt að sko krefjandi að gera þetta á þess að berist ekki mikið á mér.
2: Já, ég skal trúa því.
3: Ég get ekki verið eitthvað lemjandi þetta með einhverjum látum. Ég verða að tikka í þetta sko.
2: Já, verður að vera nettur að
3: því.
2: Já, þetta er áhugavert og svo auðvitað eru náttúrulega lamparnir líka, þar sem að kemur svona morgun sól.
3: Já, ég reyndi það einu sinni.
2: Nú.
3: Og hann að fá svona dagljósa, svona eitthvað svona sem að hægt og rólega vekum hann með birtunni, sko.
2: Já.
3: En ég svað bara.
2: Þú svafst.
3: Já, og ég svað bara og ég vaknaði í algjörlega björtu herbergi búin að sofa algjörlega í mig. Og það bara búið að kvikna ljósið.
2: Já, þetta er ekki gott.
3: Nei.
2: Ha, en það er einhverju með þetta og fíla þetta algjörlega í tætlur.
3: Já, þetta er svona náttúru, þess að það er svona vísindalega áttúru að mega sens. Þetta sé líka eftir einhverjum svona sólarupprás.
2: Já.
3: Og svo áttúru vekja líka mann hægt og rólega. Svo ég með þetta eins og til dæmis bara í þessum, þessari græfi sem ég með. Ég get sett á stillingu, ég get nættúrulega ekki gert þetta mennir í morgundröfi, ég get ekki treyst á þetta. Það býður upp á að vekja mig sko bara þegar ég á að vakna.
2: Já, svona eftir líkamsklukku.
3: Já, þannig sé bara líkaminn, núna líkaminn búin að sofa nóg og hann búin að hvílast nú, hann tilbúinn, þá vagnar.
2: Þetta getur ekki morgun útarpiði, þá væri ekki að vakna fyrir nýju leiti.
3: Já, einmitt, en þetta væri svona næs og vakna alltaf bara svona, já, herri, nú er komin tíminn til að vakna. Og líka þá, ég hef prófað þetta eins, svona þegar ég var ekki morgun útarpiði og þá vakna ég svolítið svona furðu auðveldlega og þá einhvernig var eitthvað svona punktur sem að var svona var komin tími á þetta og það stundum fem ár umfram það.
2: Já, pæli hvernig tæknin orðin þráin. Nei, þetta er
4: svakalegt.
2: Þetta er svakalegt, bara nema það hvernig manni líður.
3: Þetta er svona, þá vakna ég, veit ekki, hafði ekki lent í það, vakna aðeins líka á undan vekjaraklukkunni.
2: Það er best.
3: Og en mann, hún er kannski 40 mínútur og er að vakna, þá bara ferra svo aftur.
2: Mm-hmm.
3: Og það aftur líka til að gera það, en þú gerir þetta og þá vaknar þú stúrin, sko.
2: Já, já.
3: En þetta er svona, já, það er ímest í þessu.
4: Þú ert ekki nógu gamall til að semst vera að vakna og fara að pissa á svona ótíma bett.
3: Minnaði því, já.
4: Já, minnaði því.
3: Já, ég sag að prófa og svona, þetta er ekki alveg fara
2: að... Stýtist í það.
3: Já,
4: stýtist í það.
2: Við ætlum að gera ímislegt í þessum þætti. Ég veit ekki með þig allir, en ég hef fengið mikið að fréttum á mínum samfélagsmiðlum að hundum upp á síkastíð. Það geti kannski verið að því á hunda, ég veit ekki. En það er samt búið að vera fjallum þetta á stórum fréttavitum, eins og Guardian og Health CNN og svona. Þetta eru fréttir frá Bandaríkjunum þar sem að 1500 hundum sem var bjargað frá því að vera seldir á tilraunastofur.
3: Já,
2: og þetta svona var svona ógnvöld málsvöldið, þetta vakti athygli víða heim. Hversu algengt að hundar gangi kaupum og sölum í þessum tilgangi? Við ætlum að velta þessum fyrir okkur, svo við förum bara hérna í grjóthart mál upp á morgun. Við gerum þetta ekki alveg strax, við gerum þetta eftir við ætlum að fá Margréti Martinsdóttur frá dýravendarsamtökum Íslands til okkar.
3: Já, það er svona, kannski þegar maður sér þessu fréttir, sem maður, hversu algengt er þetta? Ef mikið af vörum sem við erum að nota, bara dagstæðlega sem við verið að prófa á hund?
2: Já, og svona, já, ég veit ekki, þetta reyfi við manni.
3: Já.
2: Ha? En við, og þarf að prófa út á hundun, ég veit ekki.
3: Nei, einmitt.
2: Við ætlum að þess að fara í sveimann á þessu á eftir, svo ætlum við að halda ára með stóra kofamólið.
3: Já, sko, já, við ætlum að fara að taka það aðeins út frá aðeins stærri vinkli, þannig að við vorum það að tala með í gær, það sem hann kofi vesturbænum stendur til að rífa, út að hann er ekki öryggisvottað leiktæki Og í þeirri umræði þá, með það sem við vorum alltaf að tala við, sko bara móður og hverfinu, þá velti hún fyrir sér og við líka, sko hvort það væri verið að bara svona byrgi, svona eða gerða fyrir það að börn tæki einhvers konar áhættu bara í leik. Og hvað árið það getur haft á því að upplifa þetta ekki? Það séu kannski bara umhverju hreinlega bara ofurugt, ég veit ekki.
2: Já.
3: Og hann að og við ætlum að tala við hana Sabínu Steinunni Halldórsdóttur sem íþrótta- og heilsufræðingur og hún hefur svona skoðað ákveða þessi mál. Bara til hvernig, og eiginlega bara á því að, sko, að við séum að hreinlega bara svona taka allt og mörg tækifæri af börnum til þess að vera Já, börn.
2: Já,
3: þannig að
2: sko þyrlu mömmunar og þyrlu pappatnir þurfa hans að slaka á.
3: Já, mögulega. Ætla maður að heyra hvað hún að segja. Hún búin að kynna sér þetta og búin að vera með sko, að fræða fólki á námskeiðum svona hreyfifærni og skynþroska barna í náttúrunni á námskeiðum sem heita Færdi til framtíðar og þarna ætlum að heyra í henni.
2: Svo eru þetta sveitarstjórnarkosningarnar á laugardaginn. Við erum að telja niður.
3: Já.
2: Og spennan eykst og maður sér það nú líka bara á fréttum að það ýmislegt að gerast. Og loksins að því við erum búin að kalla þetta fútti.
3: Já.
2: Það komið.
3: Það komið smá fútti í þetta og við ætlum að fá Eyrún Magnúsdóttur frá Klímaldinn og Aðalsteinn Kjartansson frá Heimildinni hérna klukkan 8. Já, sumir segja að við ætlum að taka þessa umræðu alltaf 360 gráðurnar.
2: Já, það einhverju sem gera það nefnilega og við ætlum að gera það eftir.
3: Já.
2: Svo ætlum við að tala við grunnskólakennara síðar í þettir.
3: Já, hún Ragnhildur Stefánsson birti grein á Vísi í gær undir fyrir svona það sem ekki má segja uppátt og grein sem vakti talsverða athygli. Það sem hún svona að fara yfir ýmislegt sem að betur mætti fara í íslenskum, já, bara skólum. En líka bara tala umræðina og foreldra á hana, þetta mjög bara góð grein, hún leggur til marga lausnir líka. Þetta ekki bara að vera gagnrýna, hún bara með hellinga á góðum punktum. Og hún ætlar að kíka til okkar hérna eftir á hálf níu.
2: Já, við ætlum að ræða við Ragnheiði þá. En eigum við ekki að fá eitt lag og fara svo aðeins að dýfa okkur í stóra kofamálið?
3: Í stöðlega.
5: Góðan daginn.
6: Morgunútvarpi Rásar 2.

0: Já, þetta eru sykumólarnir og plánetan, það er hressandi.
1: Það er hressandi. En fréttir kofa í Vesturbæ Reykjavíkur sem að tilstendur að rífa vegna þess að hann er ekki öryggisvotta leittæki hafa vakið mikla athygli. Í gær fengum við til okkar móður úr hverfinu sem velti fyrir sig hvort börn fáir hreinlega ekki lengur að taka áhættur sem geti jafnvel haft slæm áhrif til framtíðar. Og á línunni er Sabína Steinunn Halldórsdóttir íþrótta- og heilsufræðingur en hún hefur skoðað þessi mál og Sabína, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hvað segir okkur? Erum við ekki að leifa, erum við að ræna af bönnunum okkar bara tækifærum til að taka áhættur og læra af því?
2: Sko, nú ætla ég bara að setja hérna íþróttafræði gleraugun ám og segja já.
1: Já.
2: Við erum bara talsvert mikið að taka tækifærin af þeim og tækifærinum er að dvína og það er einhvern veginn áhættuleikur er á undanhaldi sem bara frálsleikur barna er á undanhaldi. Þannig að fyrir mig að lesa þessi frétt að börn sé að byggja kofi í Vesturbænum var bara svona fagnaðarefni og langa á svæðið og fylgist með, sko.
1: Já, já.
0: Þegar þú segir frjálsleikur barna, getur þú svona bara aðeins skilgreint það?
2: Sko, frjálsleikur barna er bara það sem að þau eru bara sjálf að stýra og stjórna leiknum og leikurinn hefur ekkit endilega skilgreint upp af að endi. Þau eru bara í leik og njóta sín og hafa gaman og það er hærri púls og það er allt sem mælir með að við eigum að auka þennan frjálsleik. En til dæmis að fara út í fótbolta er vitanlega leikur en kannski ekki þessi frjálsleikur af því að það er orðið fyrirkomulega. Það eru línur og reglur og mörk og svoleið sko.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að frjálsleikur er alltaf sem að hugmyndaflögi þeirra og tilraunir færa að njóta sín.
0: Og er það ekki kannski svolítið nöðsynlegt í dag í ljósu þess að það er verið að mata þau ofsalega mikið, þau eru að fylgjast með hér og þessu á skjánum og kannski er verið að drepa hugmyndaflug?
2: Af allan daginn, því að við erum náttúrulega komin í einhvern þægindaramma, það er talsvöld meiri skjáttími hjá börnum eldur en nokkuð tíman að það sé þessi frálsleikur og það er það sem er áhugjarni innan minna fræða að frálsleikurinn sé að talsvöld undarhaldi af því að hann hefur bara svo gríðal áhrif á alla heilsuþætti barna, bara líkamlega andlega og félagslega heilsuðara og við erum að taka þarna eins og tæki frá því bara að hafa trú að einn getu og þetta auka sjálfstraust og seglu fá að gera tilraunir og reka sig á. Og ég segi tilraunir en ekki mistök af því að þau eru bara að prófa sig áfram. Við erum að taka tæki fyrir aðeins líka bara að við erum að sjá hverjir eru leiðtogar, hverjir hafa hæfnina í því að stýra og stjórna og svo kannski bara vinna með það því að við getum búið til leiðtogar öllum. Þannig að þau eru aldrei að fá takan einn áhættur. Við erum búin að mata þau, við erum komið hugmyndir fyrir þau, þau fá hugmyndir upp á skjánum. Þannig að það er svo margt sem við erum að fara misvið með því að hérna, þau missa þessum tækifærum.
1: Einmitt og þessa fréttir úr Vesturbænum já, kofin, það var staðið að rífa vegna þess að hann er ekki öryggisvotta leiktæki, var þetta er vantilega ekki komið neitt sérstaklega óvart?
2: Sko, í raunin ekki, en stundum verðum líka að horfa á það, er þetta raunvægilega hætta? Er þetta hætta eða er þetta áhætta? Og munurinn að því er náttúrulega bara mikill af því að hætta er eitthvað sem að börnin ráða ekki við, en áhætta er eitthvað þessum að þau eru að læra af og að meta sjálf og það er einmitt þess að minnst áhættuleikur snýrum að fá að gera sjálf að þessi ekki búið að fyrirfram móta hvað þau eru að gera og hvernig þau eru að gera, þannig erum við bara með sko, við erum með hérna framtíðar frumkvöðla þarna bara að störfum sem eru að vinna með frumkvöðlihugsun og þau eru bara að tengjast og skapa og vinna í lausnuleit og vinna saman, þannig að það er svo ofbáslega margt sem fer í gang hjá þeim. Ég skil virkilega vel sem íþróttafræðingur og búin að vinna tölvöld með leikskólum og svo leist að þarf að vera náttúrulega öryggisvott og svo leist og hafa náttúrulega hlutina þannig að það sé í lagi. En á sama tíma þá verðum við líka passa það að við séum að bara hugsa á raukhugsun og svo leist að ég hef alltaf haft á regla, við lyftum börnum aldrei upp í neitt, við ítum aldrei út í neitt, en af því að þegar ég snými við að þá koma til maður að prófa. Og þá vil ég frekari ráði við það að ein ramleik heldur en að býða eftir því að því sem segi aður slæsa sig af því þau eru ekki búin að læra á hlutina.
0: Já,
2: en ég ætla að gefa mig það að í Vesturbænum að þá séu bara orðið þarna fullt af flottum frumkvölum og börnum sem eru bara nota hyggjuvitið og lausnarleitina og vinna saman og þau eru út að leika sér, þau eru ekki heima í skjánum.
0: Þú segist ekki lifta þeim upp í neitt eða íta þeim út í neitt af því ef þú snýrðu við, ef þau koma sér sjálf upp þá getur þau vantar að koma sér sjálf niður.
2: Sko, það er mín hugmyndafræði svo að ef þau geta sjálf þá mega þau og þá verður þau að vita sjálf, ég þarf að komast aftur tilbaka. Þannig að ég hef til dæmis bara aldrei þessi snýra rennubrautum eða köstulum eða klifra í trjám eða stórgrýti eða slíkt. Ég hef aldrei lyft barninu mínu. Þannig að ég segi ekki ég hef lyft upp í róluskilur og teki hérna lyfti að prófa það og svoleið sko en bara háa kletta og hérna og hvað svo sem það að það ég hef aldrei lyft barninu mínu og kem ekki til með að gera það af því að ég veit að í dag veit ég meina ég hef haldið út hérna samfélagsmiðlum í mínu nafni eða hérna fyrirtækinu mínu ferðandi framtíð lengi og fólk hefur alveg sko bara sent mér skilabók hvort það sé í lagi með mig hann hefur aldrei slasað sig, aldrei og hann tekur þvíleikar áhættur og ég leifi það af því að sko eins og segir fyrir hefðan og fallegan hest eitthvað alveg frábært en fyrir mig að sjá flottan áhættuleik og hvernig þau eru að berga sér og hvernig þau hugsa og staldra við og vinna saman það eiginlega fátt sem að gleður hjarta mitt meira
1: Það ekki, eins og við vorum líka að tala með að gera svona leikvellir á Íslandi allir orðum svolítið keimlíkir það svona eins og séu einhvern veginn að sama á þeim flestum og þetta svona bara, nánast eða bara svona sömu græju frá sömu aðlum og einhvern veginn mjög lítið svona tilbreytningar snutt það ekki svona hluta vandanum að þetta sé ekkert sem að reyðu við manni
2: Sko, ég get þöluð upp fyrir ykkur tugi ef ekki 100 rannsóknir sem ég hef lesið síðustu 15 árin og verið á stórum ráðstöndum erlendis. Það bara þannig að þeirra bara ómanngert að þá yfirvild færri slys á börnum. Það eru þau bara þar að fara á eigin ramleik og læra og þau eru bara að nota jafnvæði sitt og þau eru að nota samhæfingun og styrkin og útaldið allt en í ykkur en svona hérna leikvöllum sem búið að hérna, en ef maður hugsar þetta sko líka rauk hverjir búa til leikvellina það eru fullorðnir, það eru fullorðin einstaklingar sem halda börnin noti leikvellina svona eða hins einn en börn, þau finna leiðir, þau eru að prófa allt og ég ætla að gefa mér það hvert einasta mannspatt sem komið yfir já, 30 ára þetta hafi prófað að fara öfugt upp rennibrautin, ef maður getur sagt sem svo hvað eru öfugt, hvað eru að fara öfugt upp rennibraut
1: já, hlaupa upp rennibrautina
2: Ég menn alla jafna þegar ég held fyrirlestar fyrir fullorðna fólk um leikbarna en þá spyr ég það myndi þau treyst ykkur í dag ok, ég 1,70, ég þetta þung að fara upp rennibraut ef ég setja nú svona fyrir mína hæð segjum 5, 7, 8 metra rennibraut myndi ég treysti mér að fara upp hana það ekki allir sem treystist til þess og að þú horfur á barn sem að gera þetta þau sem að bara, vá, wow, styrkurinn samhæfingin, jafnvægið rýmisgreindin, það allt einhvern veginn sem komið í botn þegar þau að gera þetta þannig að oftar en ekki eru þessi leikvellir búnir til af fullorðnum einstaklingum sem ekkit endilega hugsa hvernig eru hérna börnin að lesa í leikinni aðstæðar á þessum stað.
0: Er þessi þróun orðin svona ég bæði vegna þess að við sem foreldrar erum að ofvenda börnin okkar því við erum hrættum að eitthvað komi fyrir þau eða þetta líka út af því að við erum orðin borgarsamfélag við börn eru þetta minna kannski í náttúrunni og við erum bara að bjóð upp á einhverja leikvelli og færri grænsvæði og svo framvegis.
2: Já, ég hef alltaf sagt að það tækifæri allstaðar. Við getum allstaðar fundið okkur græna blett og svæði og til þess að fara út og leika og svoleiðis og ég búin að fylgjast með hérna núna yfir 20 ár bara leikvöllum, leiksvæðum og leikskólum á Íslandu og það allstaðar að vera vinna alveg frábært starf. Það kemur opasloft niður á það sama að það eru við foreldrarni sem erum kannski ekki alveg að styðja við þetta það sem er bara hreyfing barna dettu niður helgar og hérna eftir skipulegt starf í leikskólum. Þannig að það snýr svolítið upp á okkur. Það ekkit langt í grænsvæði á Íslandi og við verðum bara að fara að horfast í augu við það að það miklu meiri hvíld fyrir börnin okkar að fara út í náttúruna heldur hann að fara heim og upp í sofa og horfa á skjáin. Það talsvert meiri hvíld fyrir öll skynfærin okkar. Okkar sjálfur að líka, ekki bara barnan okkar og þannig erum við líka að taka bara tækifæri á þeim að læra náttúrunni sinni og við erum náttúrulega að tala hérna Attenborough 100 ára hérna í síðustu viku og bara það að fá undrast að fara út í náttúruna og taka eftir að það að lifna við og býflugur og ormar og koma og náttúruna granga. Þannig erum við bara líka að taka tækifæri af börnunum og einhvern veginn eru það alltaf að verða færri og færri sem að kannski þekkja heiti á einhverju í dýra og hérna umhverjunni sínu tala nú ekki bara já, heiti á fjöllunum í kringum okkur
0: Mjög svo áhugaverð umræða Sabína Steinunn Halldórsdóttir íþrótta heilsufræðingur bara takk kærlega fyrir eða einhverju þarna úti sem að hafa áhuga á að, já eða bara einhver þyrli foreldri þarna úti sem þarf að fá smá lestur frá þér hvert á hann að leita?
2: Heyrðu, ég með Instagram hérna síðu færðin til framtíðar og líka á Facebook og hérna þannig getum við sagt sem svo að ég hérna fræðin maður og passa um allt það að hérna hafa nýjustu rannsóknir til þess að hérna styðja við og segja fólki frá en breyti því ekki að ég hef óbilandi trú á börnum og leik og þau eru ekki bara framtíðin, þau eru hérna núna og þau geta kennt okkur óbúslega mikið.
0: Ef þú ert með skilabúð til Reykjavíkur borgar, hvað á að gera við kofan?
2: Halda kofanum allan daginn. Við bara hérna skiptum upp vöktum og styðjum þau og styrkjum þau í þessu leik en ekki alltaf bóða bönn og við hljótum að geta fengið einhvern á vottun einhver stærð eða ekki.
0: Já, það lítur að vera.
2: Borgarbúar eiga bara að kjósa þann flokk sem að lofar að lifa kofanum að standa.
1: Já, búa til einhver svona gleði vottun og þarna, það sé kannski svona mikilvægir en annan.
2: Já, ef sko bara einföld setning hvort er hættulegra skjárin eða kofin sko.
0: Já, mjög gott. Sabina Steinunn Halldórsdóttir, takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur.
2: Takk fyrir kærlega.
0: Já, þar höfum við það. Við verðum að leyfa börnunum okkar að leika og vera þau sjálf.
1: Já, þetta mjög áhugaverð umræða og þarna auðvitað eins og líka kom fram í gær að eins og með hana kofa, foreldrarnir eru þarna og það verið að passa sé ekki einhverir naglar eða eitthvað sem eru þarna berskjaldir og annað, en það verið að passa upp á þetta. En kofinn, það spurning, hvað verður kofan? Við þurfum að fylgjast með því.
0: Við munum fylgja þessu máli mjög vel eftir og flytja fréttir af því fyrir örlug kofans verða. En við ætlum að halda áfram í morgunútarpinu hér á eftir og næst ætlum við að fara að tala hunda, 1500 hunda sem á bjargað frá því að vera seldir og tilraunastofur. Þetta var í Bandaríkjunum og við ætlum að fá til okkar hana Margréti Marteinsdóttur frá Dýraverndarsamtökum Íslands og við ætlum aðeins að ræða bara dýravelferð, tilraunir á dýrum. Er þetta svona bara allan heim? Þetta svo fjarr okkur hérna á Íslandi?
1: Já, algjörlega. Hver staðan á þessu?
0: Já.
1: Fá mann að hérna eftir en fá mann vist kannski smá nokkur skilubóð frá auglýsendum og frétta yfirlit.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Suðurnesjabæ og Fjarðarbyggð mætast í kvöld klukkan 18.05. Fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða Rás 2. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Blue Lagoon, Skincare, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarastíg 12-14. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins.
5: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.

0: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Við ætlum að byggja meira, miklu meira. Þess vegna ætlar Viðreisn að mynda ríkisstjórn sem nær niður verðbólgu og vöxtum. Breytum þessu. Viðreisn.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Bandaríkjastjórn vill opna þrjár bandarískar herstöðvar á suður Grænlandi. Hamas og bandamenn þeirra beittu gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar á Ísrael 7. oktober 2023. Þetta sýnir rannsókn sjálfstæðrar ísraelskarar rannsóknarnefndar. Laxaseiði sem sluppu úr landeldi í Kelduhverfi í Norðurþingi voru líklega orðin sjógöngufær, mast rannsakar strokið og býður nánari upplýsinga frá fyrirtækinu. Fyrrum skrifstofustjóri forsetaskrifstofu Úkraínu ákærður í spillingarmáli. Hann var einn nánasti samstarfsmaður Úkraínu forseta þar til uppkomst umfangsmikið spillingarmál. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
7: Morgunútvarpi.
8: Á Rás 2.
9: Morgunútvarpið býður góðan dag ef að þú varst að koma fram úr. Við ætlum að fara næst yfir í að ræða frétti frá Bandaríkjunum. 1500 hundar sem að bjarga frá því að vera seldir á tilraunastofu og þetta vakti athygli víða heim á dögunum og meðal annars athygli mína allir. Ég fór að ræða þetta við þig.
10: Já, það höfðu verið mótmæli þarna líka áður. Það vera mótmæla þessari meðferð á þessum hundum og þetta gerir svo að svo er hreinlega bara drifendar sem að kaupa hundana og bjarga þeim.
9: Já, ég lítið að það verið einhvern veginn þannig. En það komin einhver manneskja til okkar, hún meiti Margrét Martinsdóttir og ætti að vera þetta hlustendur rosa að góðu kunnug. En hún núna hjá Dýraverndarsamtökum Íslands og við erum að ræða þessi mála þessu Margréti, kom þér sæl og blessuð.
11: Kom þér sæl og blessuð. Takk fyrir að bjóða mér og takk fyrir nýja stefið.
9: Já.
10: Já, þú tók strax þetta þessu.
11: Já, í morgun.
9: Það er út að sé eirað, sko.
10: Já. Það er skrítið í gangi þarna.
9: Já, eins og ég var að segja, það fylltist allt hjá mér og öllum samfélagsmiðlum fréttir af þessum hundum. Ég hafði ekki hugmynd þetta á svona tíma og ég sá og senst að þú var að lesa frétt á Guardian og svona. Og þetta voru einhverju 1500 beagle hundar og þeim var bjargað. Ertu búin að kynna þér þetta mál eitthvað, Margrét?
11: Já, ég fór að kynna mér þetta eftir að þú hafði samband við mig bara fyrir helgi og það það sama hjá mér að bara ég sá það í morgun að það var alveg fullt hjá mér sko, algoritminn var búin að hún að fylgjast með þessu og það bara allstaðar.
9: Já.
11: Bara Facebook, Instagram, ég alltaf að fá eitthvað nýtt. Þetta mál og nýtt og líka bara gamalt sko. En já, þarna er svona ræktunastöð þar sem eru gerðar tilraunahundum og hundar eru líka seldir annað á tilraunastofur.
10: Þess að rækta er bara í þeim tilgangi í rauninni.
11: Já. Þeir bara fæðast þarna og eru þarna þar til þeir deyja.
9: Margrét, ég verð bara viðurkenna að þetta bara eitthvað svo fjarri mínum veruleika að því að þetta eru beagles hundar svona fyrir þá sem að vilja að tjekka á þeirri tegund að mér datt bara ekki hug að það væri verið að rækta hunda í að bara hundruðavís til þess að hafa þá til að gera tilraunir á
11: það. Jú, það er staðreynd og beagle sérstaklega þeir eru má ég segja, og setja gæsalappir hérna vinsalastir sko hérna svona í þessu og ástæðan er af því að þeir eru svo blíðir.
10: Já, einmitt, bara svo rólegir.
11: Þeir eru svo gæfir, þeir eru ekki árásgjarnir og svo framvegis. Þannig að það er svona þessi blíðustu sem er verið að gera tilraunir á.
9: Já, og hvernig tilraunir er verið að gera á svona dýrum?
11: Þarna í þessu tilfelli, það eru ýmsar tilraunir, það eru fyrst og fremst líf. En það er líka fleira eiturefni, til dæmis skordireitur, þannig að prófa

0: allskins slíkt á þessum dýrum og svo náttúrulega veit ég ekki, þetta það sem ég sá varandi þessa tilraunastöð þar sem eru gerðar tilraunir eða ræktunastöð réttara sagt, svo eru náttúrulega seldir í annað. En það sem að líka skiptir miklu máli hérna er að þessi ræktunastöð búin að vera þarna í næstu í 60 ár.
1: Já, það var það sem var líka svolítið skrítið.
0: Já.
1: 60 ára þessi ræktunastöð búin að vera þannig að maður getur rétt í með þessi hvað þetta eru margir hundar sem
0: að þetta... mjög margir hundar sem hafa farið þannig í gegn, það ekki spurning og þeir eru sko, af því að ég vildi sjá aðbúnan, þá tók mig svolítið tíma að finna að komast þannig inn á netinu. Það var greinilegt að þau vilja bara sína að þeir eru komnir út, þeim líður betur og allt þetta skiljanlega sko, en það eru líka myndir þarna innan úr stöðinni sem er með leyfi og heima síðan þeir eru til dæmis alveg glæsileg og það er bara að tala að það fari vel með dýrin og svo framvegis, en svo er ekki. Þeir eru sko í litlum stálbúrum, það er ekkit undirlag þannig að þeir liggja á hörðu búrinu alla daga og margir þeirra bara eina deginum í að hlaupi hringi, bara svona margar hringi inn í litla búrinu. Og svo voru koma myndirnar af þessum elskum þegar þeir eru komnir á nýheimili, það sem eru að hleypa þeim út úr búrum og þeir eru að fara allir með þessi fyrsta skipt á gras.
1: Já.
0: Og það er alveg ótrúlegt.
1: En þetta, sem sagt, þetta er starfsemi eins og þú segir sem er með leyfi.
0: Já, já.
1: Og það er þá í þágu hvers að það sé hægt að prófa að lifa á þeim svo við getum fengið lif?
0: Já, meðal annars. Bóluefni til dæmis, lif við krabbameini og svo framvegis. En það sem skiptir náttúrulega mestu máli í þessu er að að það sé verið að það skipti máli hvað verið að prófa. Skilur mig. Og það sem skiptir kannski mestu máli og öllu máli er að það sé verið að fara vel með dýrin.
1: Já.
0: Og þannig á það náttúrulega verið í öllum tilraunum og þegar hundar eru annars vegar þá vekur það upp svo mikla tilfinningar hjá fólki. En það eru náttúrulega verið að prófa allskins efni á dýrum allan heim og það er alveg í massa vís. Þú veist, ég var að fletta þessu upp í gær að sko á heimsvísu er talið sko á hverju ári séu gera tilraunir á dýrum sem skaða þau, það eru 190 miljónir dýra sem skaðast af tilraunum á hverju ári.
1: Jesus, þetta eru sláðandi tölumarkið. Þetta er ekki gott að vakna við þetta.
0: Nei, þið báðu með að koma.
1: Já, en sko, en hvað verður til þess að já, þessi ræktunastöð, þessi tiltekna ræktunastöð kemst í fjölmiðla og það er verið að bjarga hundum þaðan? Hvað verður til þess, veistu það?
0: Það eru bara dýravendarar sem eru svo mikilvægir út allt. Fyrir all dýr.
2: Þú voru búin að vera einmitt að mótmæla þarna fyrir utan
0: búin að vera að mótmæla þarna fyrir utan sko ekki bara undanfæri heldur alveg síðan 2017.
2: Já, einmitt.
0: Og fyrstu hundunum var bjargað úr stöðinni 2017. Það er nýja ár síðan.
2: Og er þetta algengt að svona dýravendarsamtök hreinlega bara, eins og í þessu tilíki þá bara hreinlega kaupaðu hundana af þessari stofnun eða þannig, eða stöð og í þeim tilgangi að bjarga þeim er þetta algeng aðferð?
0: Ég bara þekki ekki þá að það sé keift en ég þekki bara að það eru til dæmis dýravendarsambönd víða heim fyrir utan svínabú.
2: Já.
0: Þau bara eru þar nánast.
2: Já, einmitt.
0: Og hérna og þannig að þú veist, það er náttúrulega verið að fara illa með dýr út allan heim.
1: Já.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Er vitundavakning fólks orðin meiri og fólk farið að sneiða hjá þá vörum sem þeir vita að hefur ekki verið farið vel með dýr?
0: Já, bara umræðan hefur aukist og kannski vegna þess að við erum farin að sjá betur hvað er að gerast. Þaul eldi dýra hefur náttúrulega aukist svo ofbóðslega mikið. Þá er ég til dæmis að tala með svínabú. Kjúklingabú og svo framvegis þannig að það hefur aukist, jú, þannig að umræðan hefur aukist mjög mikið og fólki þykir vænt dýr það er bara þannig, þú þarft ekki þegar maður horfi í augun og dýri til að sjá, þetta eru skynigættar verur, það er bara samkvæmt lögum á Íslandi í dag, það er bara þannig, þú veist að finna til, þau verða hrætt og þetta verður þessu ung og fyrst og þau þurfa hlýju og það á bara við já, langflest dýr.
1: Já, þannig að við þurfum að fá eitthvað eins og hunda sem þú talar sem er besti vinur mannsins
0: já,
1: sem
0: er
1: inn á heimilum okkar til þess að við svona opnum aðeins augun.
0: Já, já.
1: Já.
0: Þegar við elskum dýri þá förum við átt okkur á þessu. En mér langaði líka að taka fram, þú veist að það er 500 dýr sem að deyja árlega á tilhörunastofum í heiminum. Það er bara þannig. Þetta er í langflestum tilfellum kanínur, nagrísir, rottur, við þekkjum það að það eru hérna dýrin sem oftast eru notuð en það eru strangar reglur hérna á Íslandi bara þannig ég taki það fram þú veist, það er ekki heimilt að nota dýr í tilraunum nema með leyfi frá matvælastofnun og það er starfandi sem sagt fagráð velferð dýra og það er á dýraverndarsambandi Íslands fulltrúa og hérna, þetta er svona ráð sem að veitir ráðgjöf álitamál í dýravelferð og til dæmis umsögn um dýratilraunir og ég veit það að sko fulltrúi dýraverndarsambandi Íslands sem að situr í þessu ráði það sko hann hérna eða hún réttar sagt, hún hérna nefnir það alltaf að dýr eru skynigættar verur alltaf þegar verið að fjalla þessi mál þá það sem að þau hún talar ég meina þau eins og ég sagði það þau verða hrætt þeim þykir vænt ungviði sitt og hugsa vel það bara eins og maðurinn og við þurfum stundum einhvern veginn að því við erum svo föst í einhverju tegundahyggju þá þurfum stundum að minna okkur á eins og maðurinn, þú það sé mjög ósangjant en þá það bara þannig sem við þurfum að gera
1: Já, verður einhvern tímann hjá því komist að gera tilraunir á dýrum, að því það sem úr að nefna hér þetta er ofsalega háar tölur, þarf þetta að vera svona mikið, þurfum við að prófa svona mikið, verður einhvern tímann hjá þessu komist að gera tilraunir á dýrum eins og með lif
0: mm-hmm. Já, þegar að ný tækni komin, þá náttúrulega að sneiða hjá því ef að það eru til aðra aðferðir þá ekki að nota dýraðar til aðra ráðferð. Mm. Og ég nefnir til dæmis blóðmerahald hér á Íslandi, sem bara stundi á Íslandi í Evrópu, allir Evrópu. Og það eru til aðra ráðferð, heldum að draga blóð úr fylfullum hrissum. Það eru til aðra ráðferð.
2: Það bara komin að raunum efni sem að gera það sama.
1: Já.
0: Og þá í rauninni ætti að banna það, sko.
1: Ertu bjartsýn á að við komumst þangað? Það verði bara til nýjar ráðferð við þetta allt saman?
0: Já, ég er það. Ég mjög bjarsinn.
1: Þessi tiltekna ræktunastöð með þessa bíkulhundar sem algjörlega bræða mann ef þú horfir á einhver myndbönd af þessu á Instagram, hvað verður hana? Því að nú ljósta eins og segir, jú, það eru 1500 hundar þarna, það hefur að gera tilraunir á þeim, en þetta er ekkit líf sem þeir lifa eða væri þarna og það verður að fara vel með og væri þetta kannski aðeins öðruvísi. Hvað verður þessa stöð, veistu það?
0: Nei, samkvæmt fréttum sem ég var að skoða bara í gæra þá á að loka allavega fyrir þessa hérna ræktun á Bígul núna í júlí. Það eru ennþá 500 hundar hann inni þeim tókst að sækja 1500 eða kaupa, þess að þú segir, sækja kaupa. Þeir voru reyndar að brjóta stein líka og það var einmitt einn mótmælandin og dýravendara sem sagði ef ég labba fram á bíl og það hundurinn í bílnum og það 40 stig hiti úti og það allir gluggar lokar þá brýst ég inn í bílinn eða einhver að fara aðstofan. Og við erum að gera það sama hér. Og svo líka bara eru þau að nefna sko að þau allir hérna hundarnir algjöra dúlur sko, algjör yndi. Þeir eru, voru allir merktir með númerum, þeir hétu sko tölustöfum og númerum, EP447 og svo var alveg verið að sína þarna í allavega mínum samfélagsmeilum í gerfa fólk að sína hundarnir sína sem að hétt áður EP447 hétt núna Julie eða Stuart
2: en það þýtur að vera líka bara þess fjöldin sem ræði að þau voru alltaf bara gáta ekkert brotist inn og bara opnað búrin og einmitt líka bara hvað það sem hundar að gera þegar búrið opnar þau veit ekki, þú þekki ekkert með þeim að hlaupi hringi búri þannig að þau urðu hreinlega bara kannski að semjum
1: akkurat.
2: Bara til þess að geta það lítur að vera eitthvað ferðið sem það fór í gang þegar 1500 hundar fá frelsi og svo með að koma þeim að okkur heimili og þannig að þetta var ekki svona í teiknimyndunum að bara opna búrin og svo hlaupa þeirra stað og í frelsið sko.
0: Nei, það var ekki þannig, en þeir eru ég veit að sko, samkvæmt fréttum að lúti og það er merkilt að Fox hefur mest fjallað þetta það er ykkur maður þar sem er greinilega mikill dýravendari og kallum 60 sko, sem er bara á fullu í þessu við búinum að fjallum þetta alveg núna frá 2017 gera heimildamynd og svo framvegis en hérna en nú eru þeir að fara að þau dýravendarna fara að beina sjónum sínum en frekar að annari svona stöð sem er með Beagles í New York fylki
1: Sko
0: þar eru sko 80.000
2: hundar
1: hvaða rugl er þetta?
0: En þeir voru að velta fyrir ykkur áðan sko, hvað hundar eru sko stór hluti af þeim dýrum sem notu eru til það eru 1% á heimsvísu
2: já,
1: það er bara 1%
0: en það eru ofsalega margir hundar
1: að þú talar það að Fox fjallað mikið þetta og ég sá frétt á Guardian og svona við fáum ekkert mikið fréttir af er það tilraunum á dýrum hérna í vestanverðu heiminum?
0: Nei, ég veitum ekki.
1: Er það bara því við viljum ekki vita þetta?
0: Stinga höfðin í sandin. og halda áfram.
1: Já.
0: Líklega, þetta er náttúrulega hræðilega fréttir og svo svo margt annað hræðilegt í heiminum að kannski þurfum við bara einhverja pásu en hérna, ég hvet fólk til að kynna sér þessi mál, ég hvet fólk til að kynna sér blóðmerahald, svínabú, kjúklingabú og svo framvegis. Það er þetta að gera það til dæmis bara með því að fara á dýravend.is, það eru upplýsingar þetta allt þar og náttúrulega við erum á netinu, sko. Ég hvet fólk til að gera það.
1: Og beina,
0: skiptir máli.
1: Og beina viðskiptir sínum þá kannski þangað það sem að hlutinir eru på tíu.
0: Já.
1: Margrét Martinsdóttir, takk kærlega fyrir að koma til okkar frá dýravenda samtökum Íslands og ég beina sjónum okkar að þessu ég bara þunga máli en þó þarft að ræða það. Mm-hmm. Takk fyrir komuna.
0: Takk.

0: Þetta er Elín Ey og Pétur Ben og lag sem að heitir Þjóðvegurinn. Allir því að ég veit að þú ert nú mikill áhuga maður og hjarta þitt slær í Skagafirði. Hver næsti leikur í körfunni?
1: Hann í kvöld.
0: Hann
1: er í kvöld fyrir norðan.
0: Já. Þannig að ert þú að fara að keira norður?
1: Sko, ég ekki að fara að keira norður. Það svona að vera í morgun útvarpi aðeins svona, hvað ég segja, það erfiðara.
0: Þetta setur strykireikningin.
1: Það setur strykireikningin. Ég fór í Grindavík núna helgina.
0: Já.
1: Og þarna... Og það var ótrúlega gaman, þó að þetta var vont að tapa, en það svo gaman að sjá hvað þetta er mikil hátíð. Eins og í Grindavík var sko bara, hérna, það var bara, þú veist, það eru þetta, maður fer bara á og maður fæði sér bara burger og bjór og það er bara, þú veist, það búið að græja allt svona, utanumhald eru svo geggjað.
0: Já, umgjörðin.
1: Já, umgjörðin, það eru svo erlendis.
0: Mm-hmm, það er eins og í, ég man hvort það var í fyrra, jú, ég það var að vera í fyrra, þegar stólaður og stjarnar voru að keppa, það var svona, auðvitað bara, fansón.
1: Ég segi það, fólk hitti sko kannski klukkan 3 og leikurinn klukkan 7.
0: Já.
1: Þú veist, og það er bara allt að gerast og það rosa mikið stemming og svo þetta fólk sko mert sikkur í liðinu og sko bara undantekning eða eitthvað vesinn, það allir bara glaðir og þessi ég var á vellunum var ég sko bara alveg uppið sérsagt stúku grindvíkinga og það var bara svona skemmtilegur svona fyndin í kýtingur þarna milli sko bara grín í gangi sko allan tíman með sérst stuðningsfólki hinum megin sko.
0: Já, þetta er, manstu þegar við töluðum við handbolta ömmuna hérna þegar að EM var í gangi?
1: Já,
0: minnistætt viðtal hún á fansóninu auðvitað og þar var bláa hafið. Ég held að þetta, auðvitað er gaman að fara á leikina, en ég held að sé ekki síðra að ef þú ert að fara eitthvað svona, að fara á hitt allavega undan.
1: Já, þetta er líka, það er alltaf verið að tala bara eins og með íþróttafélagið, með tekjur og annað. Þetta er bara gríðarlega mikilvægt, eins og fyrir með körfuna að liðin er að gera sem mest úr því að fá heimaleikina og vera með veitingar og vera með skemmtun og geta verið með bara eins og sé, kannski að byrja 3-4 á daginn og fólk er bara þarna eitthvað bara að sýna sig og sjá aðra allan daginn og þarna komin held ég bara mjög mikla tekjur inn til félagana og fjármagna mögulega bara einmitt stóra hluta næsta tímabils.
0: En hvernig, það er þá leikur í kvöld og hvenær er næsti leikur?
1: Svo,
0: er alltaf bara dagur á milli?
1: Nei, er bara nokkur dagur á milli. Það sést núna í kvöld og svo er næsti hérna bara fljótlega aftur. Það er bara 15. Það er hérna... Hvernig er 15. maí, það er á föstu
0: daginn. Já, ég er bara svo fein, ég var fann að halda að þetta verið alltaf skarast af Eurovision, ég hefði voru alveg brefluð.
1: Já, nei, þeir, sko, karvan er líka mjög lungin, þeir passa þessu, sko. Þannig að ég held að þeir sé alveg að svona skoða í kringum sig, sko, hvað þið setja leikina. Svo auðvitað núna er þetta bara komið á hans stað, núna líða bara ákveð margir dagar á milli og þetta bara þarf að klárast.
0: Já, þetta þarf að klárast, en þetta er bara mjög fegin að, auðvitað, er í kvöld og Euro er líki í kvöld, þannig að það er kjaftsök, en þetta sé síðan á föstu daginn, en ekki
1: lögadaginn.
0: Og ekki fimmtudaginn heldur.
1: Nei, það er líka nóg fyrir, sko, nóg að hafa, sko, kostningar á Eurovision á einu kvöldi, sko.
0: Það væri náttúrulega algjör bilun að alltaf henda körfunni, það er einn líka.
1: Já.
0: En það er auðvitað blómlegt íþróttalíf, enski að klárast og svona, þannig að þetta er, ég veit að það er ekki allir sem hafa áhuga á þessu, en þetta fer ekki fram hjá neinum, er ekki einhverju einasta heimili, einhver sem hefur áhuga á sportinu, þannig að þetta, þú verður einhvern veginn bara sogast inn í þetta.
1: Já, svo eins og með, til dæmis með körfuna, þá held ég að sé líka bara auðvitað hrífast með, þannig að þetta er sko, Þetta er, þessi úrslitakeppni er einhvernig bara, hún er bara einhver, sko, önnur tegund af skemmtun. Ég verandi, sko, svona tindastólsmaður, að þegar það er úrslitakeppni og mínir menn eru í úrslitum, að þá einhvernig allt í hún vit allir að ég stið tindastól og það er bara, maður er sko, að ræði þetta við fólk sem hefur engil áhuga á körfubolta.
0: Já.
1: En sem segir samt alveg, ég settist nú við og horfði á þetta og þetta var alveg geggjað, þannig að sérst, fólk sem hefur ekki áhuga á þessu er samt að horfa. Sko.
0: Já, og fólk hrýst líka með, og svo stundu sé maður sko, sérstaklega eins og í körfunni, að þegar Davíð er að keppa við Golíat, þá halda margir með þess
1: já, já,
0: the
1: já,
0: underdog, já. Eða þá minna bæjarfélaginu og svona.
1: Já, það er, hann sko, hann
0: En nú ertu með tvö lítil bæjarfélag?
1: Já, einmitt, það er rétt, og þá svona tvö undan landi, mm-hmm. Þú veist, þetta er mjög, mjög skemmtilegt.
0: En ég held að við förum þá aðeins í veðurspána eftir, ekki bara fyrir þá sem að eru að dundra sér norður, heldur bara fyrir allt landið, en eigum við ekki að fá eitt lag og svo eru það fréttir klukkan 8 og eftir það, þá ætlum við að fara að ræða sveitastjórnarmálin og ég er mjög spennt við því.
1: Já, fáum blaðamenn minni það sem eru búin að fylgjast með þessu öllu saman.

0: Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining lífsnauðsynleg. ME-félagið. Klæddu þig upp fyrir útskriftina. Herradeild Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás. 12. maí alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskara hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Umsóknarfrestur fyrir næsta skólaár 27. maí, Myndlistaskólinn í Reykjavík.
1: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert badn eða vera skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltir. Gerum Reykjavík að borg jöfnar. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
2: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
3: Vorverkin bíða. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
8: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% af bílalán og aðeins 5% af vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
12: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
13: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
14: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
15: Þarf að þrýfa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
16: Förum saman í frí.
17: Verum saman í sumar.
16: Reykjum neistan á ný.
17: Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Ding, ding, ding.
19: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Orku og loftslagsráðherra segir að orku sáttmálanum ECT hafi aldrei verið beitt af íslenskum fyrirtækjum og að íslenska ríkið hafi aldrei þurft að grípa til varna eftir að hann var fullgildur fyrir 11 árum. Hann tilkynnti í gær að Ísland myndi yfirgefa samninginn og að úrsögn taki gildi 2027.
20: Samningurinn veitti fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi utan hefðbundins dómskerfis vegna aðgerða sem gætu haft áhrif á arðsemi fjárfestinga. Á annað 100 gerðarmála hafa verið höfðuð gegn ríkjum á grundvelli samningsins. Nokkrar milljónir hafa runnið til skrifstofu samningsins síðan hann var fullgildur. Vinna við að undirbúa úrsögn Íslands hófst árið 2025 með hliðsjón af stefnu Íslands í orku og loftslagsmálum. Sett var af stað samráðsferli en í því ferli komu ekki fram sjónarmið frá neinum hagsmunaaðilum sem mæltu fyrir áframhaldandi aðild.
18: Reyndar athyglisvert sko þegar við þegar ég rauninni settast að vinnu við að segja Ísland frá samningnum í fyrra þá fórum við í svona óformlegt samráð bara við til dæmis orku fyrirtækin og vildum fá að vita hvort þau hefðu einhvern tímann notast við hennan samning erlendis þetta er ekki ákvæðin hans hafa aldrei verið virkjuð til dæmis af íslenskum aðilum og íslenska ríki hefur ekki þurft að verjast svona gerðardómsmálum
21: segir Jóhann Páll Jóhannsson Ragnar Jón Rolfsson tók saman Samninganefndir Bandaríkjana og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir nokkrum heimildarmönnum að bandarískir embættismenn vilja opna þrjár nýjar herstöðvar á suður Grænlandi. Bandaríkin voru með 17 herstöðvar á Grænlandi á hápunkti kalda stríðsins en nú aðeins með eina herstöð og þar ekki hægt að fylgjast með skipaumferð. Hamas og bandamenn þeirra beittu ísraelska gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar 7. oktober 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Rannsóknarnefndarinnar leiddi í ljós að Hamas liðar og samstarfsmenn þeirra beittu gísla kynferðisofbeldi og pyntingum. Rannsakendur byggja gögn sín á miklu magni upplýsinga og vitnisburði vitna, gísla og sérfræðinga. Laxa segiði sem sluppu úr landeldi í Kelduhverfi í Norðurþingi voru líklega orðin sjógöngufær, mast rannsakar strokið og býður nánari upplýsinga frá fyrirtækinu.
22: Laxa segiði sluppu úr laxeldi stöði í Kelduhverfi í Norðurþingi í síðustu viku. Ekki liggur fyrir hversu mörg segði sluppu úr kerinu, en rekstraleyfis hafin á staðnum, Kaldakvísl EHF, náði að fanga 50 segði sem höfðu sloppið. Að sögn Karls Steinars Óskarssonar, deildarstjóra fiskeldis hjá matfælastofnun, rannsókn á strokinu í fullum gangi en nákvæmur fjöldi seiðana sem sluppu kemur ekki ljós fyrir en talið upp úr kerinu. Búnaður bilaði þannig að laxarnir sluppu úr kerinu í settjörn. Þar seinni vörn fyrirtækisins gegn stroki og telja stjórnendur fyrirtækisins hverfandi líkur á að seiðin hafi komist út í sjó. Fyrirtækið virkjaði strax viðbragsáætlun til að koma í veg fyrir frekari strok. Meðalþyngd seiðana var rúm 92 grömm og voru því þau að öllum líkindum orðin sjógönguhæf. Laxaseiði verða yfirleitt sjógönguhæf þegar þau eru 20-30 grömm og ef þau komast alla leið til sjávar gætu þau haft áhrif á villta laxastofna. Karl Steinar bendir þó á að langur vegur sé frá því að 92 gramma seiði verði fullvaxið og kynþroska og geti þar með valdið verulegum skaða á viltum stofnum. 0,1% seiða ná alla þá leið. Hann segir málið engu að síður lítið alvarlegum augum og að þetta sé orðið allt og algengt. Þegar seiði sleppa úr eldi er það annað hvort vegna bilunar í búnaði eða mannlegra mistaka. Þá sé algengur miskilningur að seiði úr landeldi geti ekki ratað út í sjó.
21: Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Veður hægt vaxandi norðlæg átt, 8 til 15 metrar á sekundu með morgninum en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdeis. Rigning eða slitta með köflum norðan og austan lands en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða. Hiti 3 til 12 stig, mildast síðst en frostmark í innsveitum norðan til. Fréttalestri lokið.
23: Já, morgunútarpið býðu góðan dag, klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera með ykkur hérna til klukkan 9, það eru Atli Fannar Þráin Steinsson og Guðrún Dís og við ætlum að fara að vinda okkur í pólitíkina, það eru sveitarstjórnarkosningar á laugardaginn, ég veit ekki með þig Atli, en sko, það komin fyrringur í mig.
24: Já, það komin svona, ég finn það, það svona, það eins og föstudagurinn sem bara komin snemma hjá þér.
23: Já, það verður föstudagur
24: alla þessa viku. En við ætlum að halda áfram að fjalla þessar kosningar og eru búin að fá til okkar þau Eyrún og Magnús Stóttur frá Gímaldinu og Aðalsteinn Kjartansson frá Heimildinni bara til að fara þessi gegnum þetta og verið velkomin.
25: Takk fyrir.
23: Takk.
24: Sko, hvernig finnst, ok, við byrjum bara svona kosningabaróttunni, svona hinga til Eyrún, hvernig finnst þér hún hafa svona spilast út?
21: Sko, hún er auðvitað verið allavega hana. Eitt sem er svolítið áhugavert að hérna, eða sem ég kannski bara teki allavega meira eftir núna, það eru þessi áhrif svona hagsmuna samtaka sem að blanda sig svolítið inn í þetta svona með virkari hætti en með minnir allavega hafi verið áður svo kannski gleyma bara öllu að þetta bara fjórarfresti en núna eru sem sagt hagsmuna samtök mjög svona virk í umræðunni og einhvern veginn að reyna að koma svolítið sínu, það var hérna málþing einhvers konar daginn
24: Já.
21: Sem að var svona greiðari leið til dæmis sem að ég svona
24: hver var með það?
21: Já, það er sett upp undir merkjum einhverju svona hugveitu en svo kom fram að það væru hérna mörg fasteignafélög bílaumboð og fleiri sem eru að styrkja og hérna og svo er ennþá verið að keyra mikið á auglýsingum á hérna samfélagsmeilum frá þessu sem að snýst svolítið svona bara að eða sérst þetta snýst mikið um Suðurlandsbrautina á það.
24: Já, einmitt.
21: Þannig að það er svona, ég hef einhvern veginn orðið vör meira við þetta, kannski að því maður er meira svona horfabítu, hver er að segja þetta, hver er að borga fyrir sér skilaboð?
24: Já, og, út af því að kannski allir geta núna svolítið svona já. Komið sín á framfærið, þurfi ekki fjölmiðla til?
21: Nei, þurfi hann ekki fjölmiðla, sko.
24: Já.
21: Þar er ekki að býða eftir einhver taki viðtal við, þú bara tekur viðtal við einhvern sem að setja við hliðnaður og setja það samfélagsmiðla.
24: Og, bara,
21: og svo er erfitt fyrir fólk að sjá alveg munin, sko.
24: Einmitt.
21: Og hérna, og þetta er svolítið svona...
24: Er það svona loffiesta menning svona verða svona bandarísk loffiesta menning verða til á Íslandi?
21: Já, mér sýnist það er einhvern veginn að verða meira sko, þetta er að koma þér upp en að því sögðu þá er þetta samt ekki veist, það er ekki beint að setja sig eitthvað sjúkla fali það er ekki verið að þykjast að vera eitthvað annað, ég meni eins og þessi ráðstefna og ég er ekki að hallmæla henni beint hún er alveg rétt á sér en, og það kemur alveg fram hverju stiðja við þetta Já. Framtak en síðan er svona En þannig að þetta er ekki, það er ekki verið að leina því beinlínis, en það er bara orðið miklu snúnara fyrir hinn almenna kjósanda að átta sig á hvaðan skilabú koma,
24: Já.
21: Að því við fáum svo mikið að þeim, það er bara svo rosalega mikið, og hérna, og þetta er og svo líka annað, þegar við tölum sko umræðina, að því það er ofta verið að vísi eitthvað svona fyrirbæri sem þetta er umræðan, og þá veltum maður fyrir sér, hvað er hún? Er það bara þetta sem við erum að, hérna, er það sem fólk talar á rúf, er það sem kemur fram á samfélagsmiðlum og ef að það er það að þá verðum við líka að vera kannski svolítið svona læs á það að það eru skilabóð sem við ráðum ekki hvað við sjáum, sko
24: veist,
21: það er hægt að borga sig inn í okkar athyglis gáfu, sko.
24: Borga sér fram fyrir röðuna.
21: Það er hægt að borga sér fram fyrir röðuna. Það er hægt að kaupa sér svo mikið með hérna, síst í gegnum samfélagsmeina.
24: Þetta er áhugaverður vinkill aðstöðni. Þú tekið þér þessu?
1: Já, ég tók einmitt eftir þessari tiltöknur aðstöfni sem erum er að nefna. Ég fór hann sem gestur og hérna, var nú búin að fletta upp hverjir var að kosta þetta og sá að það voru hagsmunarsamtök fyrirtækja og rekstraraðilega við Suðurlandsbraut en það snýrist ráðstefna meir og meina bara þetta skipulega við Suðurlandsbraut sem máttu nú heyra að væri alveg glata sko. En þeir reyndar nefndu það ekki þeir eru töldu upp styrktaraðilega að þessi Suðurlandsbraut fyrirtæki væri meðal kostenda.
24: Nei, okay.
1: Þannig að það er svona
21: Allt þetta sem já, það kemur svona, fram á vefnum sko.
24: Sprettur þetta kannski líka upp vegna þess að svo, í þessu tilviki að þá finnst þessum aðalum á þessu svæði ekki hafa verið haft neitt samráð við á öfnin.
1: Já, og, en það er náttúrulega líka mjög athyglisvert af því að varandi þessu Suðurlandsbraut sem vona þessar kosningar snúist nú ekki á endanum er að það er samráðsferli í gangi hefur eiginlega lögbundna samráðsferli
24: er í gangi
1: sko, já. En svo eru þeir sem að hafa tækifæri, þeir vilja jafnvel nýta þessi tækifæri að koma sínum sjónarmiðum sko, einmitt framar í athyglis spanið hjá okkur.
24: Þannig að fyrir gangi kannski bara eitthvað áróðustríð samhliða.
1: Ég ætla nú ekki að kalla þessar ástöfnu áróðustríð, hún er mjög skemmtileg. En viðskiptaráð er með kappræður og það er verið að svara hérna, spurningum, oddvitar að svara spurningum hjá einmitt bara hagsmunasamtökum.
2: Já, bara út um allt.
1: Út um allt, sko, þannig að þeir eru ekki bundið við þetta.
2: Þeir eru ekki búin að sofa mikið, þeir eru bara búin að vera að svara spurningum.
1: Já, en yfirleitt svara spurningum með þannig hætti að, þú veist, ég á mjög erfitt vinnandi við að fylgjast með þessu og mjög erfitt með að greina á milli mjög margra af þessum flokkum.
2: Já, en förum aðeins í það. Hver eru, af því það er alltaf að tala einhver kosningamál, stóru kosningamálin. Hver eru þessi stóru kosningamál?
24: Bílastæði.
1: Já, því miður virðist bílastæðumræðan vera dálítið ríkjandi. Nú keyri ég í miðbæn og hverju með hensta degi á diesel fjölskyldubílnum mínum og ég bara á aldrei að vandræða með ekki stæði.
2: Nei.
1: Munurinn er að þú þarft að borga fyrir þau núna. Það var aldrei verið fleiri. Þannig að við getum alveg lagt það til hliðar, bara það er ekki raunverulegt vandamál. Það er búið að saman náttúrulega kosningamál í sveitarstjórnarkosningum og þá sérstaklega í borgarstjórnarkosningum bara, ég veit ekki hversu lengi það er að tryggja 12 mánaða börn inn á leikskóla.
2: En þau komast aldrei inn á leikskóla 12
1: mánaða? Nei, af því að þetta er bara starffræði sem að gengur ekki upp, sko, að þú tekur inn í leikskóla einu svona árið, þá get ekki öll 12 mánaða börn komast inn á leikskóla.
2: En
1: þetta er bara lofor sem að við heyrum aftur og aftur og aftur. Og...
2: En haldið að fólk sé ekki búið að sjá í gegnum það? Það þýðir ekki
1: að vera...
2: Það
1: nýjur og nýjur kjósendur, sko.
2: Já,
1: okay, okay,
2: það
1: eru leikskólamálin, en að sko, tafa tími í umferðinni á höfuðborgarsvæðinu er alltaf að lengjast og búið lengjast ár frá ári og það eru 92 klukkutímar sem að, sem sagt, að jafnaði við byðum í umferði þeirra. Það er rosalegu tími.
24: Já, sko. Á viku, nei.
1: Já, mann er líður stundu þannig. Já. Maður hefur alltaf nægan tíma fastur á Suðurlandsbrautu eða Sæbraut til að...
24: Maður er aldrei hlustið að mikið á hlaður.
1: Það er eitt. Ég hefur diggur hlustandi morgun út frá sér.
2: Nei, þetta er svakalegt. Ef, sko, ef það er 40 tíma vinnuvika, þá er þetta taldi mikið Já. Tími.
24: En Eyrún, finnst þér eins og einhversi að leggja fram raunhæfa lausnir á þessu vandamáli?
3: Ég... Veit ekki, sko, það er allavega ekki raunhæflaust. Ég var nú að horfa hérna með honum skutla hingað í morgun og í bílastæði hérna fyrir framan rúf. Ég held í svona skannað að það er kannski svona 50-60 bílar á þessu bílastæði og það er fjöldi bíla sem bætist við hérna í höfborginni í hverju viku á svæðinu.
24: Já,
3: það er eitt svona bílastæði bara sem bætist við eitt svona bílastæði á viku. Þannig að það er augljóslega það þarf eitthvað að gera það þarf að það verða að vera almennissamgöngur þannig að við höfum eitthvað annan valkost og hérna ég held að það eru þetta svona stóra máli þessu, að, veist, og það er ekkit eitthvað hægri vinstri pólitík finnst mér, af því að þetta er bara eitthvað sem alla borgir bæði hægri og vinstri flokkar í öðrum borgum hafa svona samanast þú veist, við getum ári bílaborg og engum finnst það góð hugmynd held ég en við getum líka orðið bara almennlegt borgarumhverfi og þá þarf að byggja upp almenningssamgöngur. Það er ekkit, þú veist, það er ekki eins og neinn sérstök pólitík, sko, þetta er bara common sense.
24: En taldum að ummynda að sameinast í þessu umræðu að, sko, manni finnst eins og núna, þessar kostningar, þá svolítið svona hrykt í stoðun, sko, þessara umræðu sem að hefur verið svona, sem er borgarlínuna, sem er svona þvert á sveitafélag og höfuðborgarsvæðinu og það er samgöngu sáttmáli í gildi, mann finnst þér svo að hrykti bara hreinlega í stoðum þessa sáttmála. Er það, þarna, vill það segja mér?
1: Sko, það eru náttúrulega flokkar að bjóða fram í Reykjavík núna sem að lofa því að taka hann upp.
24: Já.
1: Hvað það þýðir að taka upp sáttmálan er ennþá alveg fullkomlega
24: Það er líka flokkar sem að hafa samþýttan sem eru svona eitthvað, já, það er kannski eitthvað aðeins að eitthvað svona er að efast
1: Allir þessir hefbundu gömlu flokkar hafa komið að þessum samgöngusáttmála með einum eða öðrum hætti, það var fyrst samþýtt 2019 og svo uppfærið 2004 þannig að þetta gildir yfir allt höfuðborgarsvæði, þannig að sko, það sem að sjálfstæðisflokkurinn og framsóknflokkurinn hafa verið meira hluta, þar hefur þetta verið samþykkt, það sem að samfylking og framsókn, nei, viðreisn og hérna, hvað þetta allt heitir, Já. Og allir meira minna samþykktina samling og komið að honum. Það sem að heyrist er til dæmis þegar taka hann upp á því að ríkið sé ekki búið að segja hvernig það ætla fjármagna það, En er það ekki bara efni fyrir þingkostningar, sko? Sveitafélögin vita hvernig við ætla að gera þetta.
2: Já,
1: þannig að... Forgangsröðun, að Kópavogur hafi fengið og mikið og Reykjavík og lítið eða eitthvað neginn. Þú veist, að búið að verja svo ótrúlega mörgum árum í því. Ég er ekki viss um að þetta sé einlægt hjá þeim sem er að tala gegn sáttmálunum.
2: Þetta sé bara populismi?
1: Smá svona, sko, þetta er búið að taka náttúrulega ótrúlega langan tíma. Þið munið þegar vorum að byggja hörpu, eða við, eins og við, fjör hafum verið.
24: Við gerum það, við gerum það.
1: Í smíðagalunum. Já. Nei, þetta var ótrúlega, ótrúlega óvinsælt og meðan þetta var bara hóla. Mm-hmm. Og bara, við ættum að hætta við þetta og búið til sundlaug og ég veit ekki hvað og hvað. En svo er þetta komið í gagnið og við erum all yfirleitt frekar ánægð þegar við förum á tónleikaðar, sko.
2: Já, já.
1: Þannig að það er búið að tala samgöngusáttmálan og sko gleymist stundum í umræðinni að þá var jafn mikið að fara í sko stofnvegaframkvæmdir og mislaga gatnamót og í borgarlínu sem að ásamt að þjóna í rauninni þjónar þetta allt því að ég geti keyrt hraðar til og frá vinnu á dísilbílum mínum sko.
2: Já.
1: Ég held að fólk sé bara orðið þreytt á því að bíða eftir þessu og þá er náttúrulega tækifæri til að svona keyra þess á þessa þreytu og segja að ef þú kýst mig þá ætla ég nú að gera eitthvað í þessu.
2: En þarf alltaf Ísland að taka svona óbúslega langa tíma eins og við erum að tala með hörpuna og eins og með þetta af hverju getum við aldrei bara keyrt í hlutina?
1: Eirun, yfir til
3: því. Já, ég meina, þú veist, græna gímaldi tók ekkert langan tíma, skildu.
2: Nei, ég er að segja
3: það. Það var rosalega hratt.
2: Það rauk upp.
3: Já, það rauk upp. Þannig að þetta er svolítið svona stundum erum við...
1: Harpan hefði átt að vera svona stálgrindarhús.
3: Já. Já, nei, stundum erum við að gagnrýna þetta kannski bæði einu. Að gengur ekkert nóg hratt, svo að það gengur hratt, þá erum við líka brjóluð. Þannig að þetta er svolítið hérna snúið, en það eru þetta verið kannski að hversu sem ástæðan er, það er svolítið kannski verið að nýta þetta að borgarlínan hefur tekið langan tíma. Hún er ekkert, við sjáum hann ekkert, hún er ekkert komin og það eru þetta ímyndisir eitthvað sem maður ekki sér og ekki veit hvernig virkar. Og það er svolítið verið að nýta eitthvað neginn það og svo sama tíma er fólk þreytt eitthvað neginn, finnst að vera bíði umferð eitthvað og þá er eitthvað, alltaf einhverjir til að koma inn í það mengi og segja, heyrðu, ég skal bjarga þessu.
2: En sko, mörg prósent kjósenda verða bara hættir á vinnumarkaði þegar þessi borgarlínu loksins kemur upp.
1: Og getur þá bara farið mjög hratt og greitt með borgarlínu niður í bæ að fara á kaffús.
2: Já, reyndum mjög gott.
3: Já, en það er þetta má velta því upp. hefði hérna kannski átt að gera meira fyrir strætó í milltíðinni, bara líka svona fyrir þessa kynslóður sem að við viljum að venjist almenningssamgöngum, sko, að þau séu þá ekki orðin einhvern veginn afhuga strætó.
24: Alltaf vera, eins og við sjáum, og það eru fleiri akrina fyrir strætó núna en voru fyrir 10 árum.
3: Já,
24: það er að strætó færi meira pláss.
1: Ég held að við sínum líka bara mjög fljót að gleyma því hvernig hlutinni voru, sko. Það er bara bílastæðin og miðbæin og eitthvað, sko, að þau eru fleiri bílastæðin og miðbærin er tölvöld líflegri, sko. Þess vegna fáum við kannski ekki allir þessi nýju fínu bílastæði saman með strætó, sko. Það er búið að auka tíðinni, það er búið að bæta við sérakrinum. Það er ekki búið að gera ekki neitt, en klárlega er ekki búið að gera þetta nóg vel og þetta er ekki nóg sýnilegt og það er bara mjög skilnilegt að fólki gremmist það. Þú veist, ég bara persónulega var alveg til að það var búið að gerast meira, sko.
24: Já, já,
2: sko,
24: já, já. Ég held að
2: líka deilt svolítið um það eða talað um það að þessi yfirbygging borgarinnar sér án alltaf stór. Ef við erum að tala hérna bara borgina, ekki önnur sveitafélög.
1: Ég er byggjum múla þingi sem líka rosa.
2: Maður heyri það, þessi og margir stjórnendur og allt og margir að vinna og það er að fækka þessu og maður, þetta er nú bara held í þvert á sveitafélög. Maður heyrir frambjóðendur segja...
24: Skera burt fytulagið.
2: Já, skera burt fytulagið, við ætlum að fækka fólki þannig séð, en við ætlum samt að gera meira og rosa hratt.
24: Auka þjónustu.
2: Já, auka þjónustu. Og í flestum tilfellum er það ekkit raunhæft eða hvað?
1: Nei, við sjáum líka bara að það búið að lofa þessu á sko sveitarstjórnarstiginu og bara á landsvísu kosningar eftir kosningar að það er nú heldur betur að hérna, berja báknið á bak aftur og ég veit ekki hvað og hvað, en samt fjölgar alltaf ríkistarfsmönnum og það fjölgar alltaf starfsmönnum sveitarfélaga.
2: Að því fólk vill aukna þjónustu og það þarf aukna þjónustu. Mm.
1: Já, og það hefur alltaf engin leist þetta og nú ætla ég ekkert að sitja hérna og segja að það sé ekki hægt að gera þetta öðru sig. Ég bara er ekki í framboði og er ekki að bjóða mig fram til að leysa þetta. En það hefur engum svona tekist það til lengri tíma, sko. Þannig að, já, spurning hvort að þetta séu innan tóm lofvörð eða hvort að sé ykkur allt í hennu núna með lausnina.
3: Nei, það er líka bara, það er svolítið erfitt að hafa kannski alveg yfirsýn yfir þetta, en það er verið að henda ýmsu fram og hérna, ég sá gæri eitthvað að vera að tala með 500 miljónir sem að hafa farið í eitthvað bakarísmat og hérna og kaffi og eitthvað svona þá er að rýni í hjáborginni á einhverjum 4 árum og ég veit ekkert hvort þetta er mikið að lítið en þá er einhver frambjóðandi að segja þetta sé hræðilega mikið og það er ekki verið að eyða í einhver bakarí en hérna það er náttúrulega ótal vinnustæðir hjá borginni sem að, eða, þú veist, það, er, það vantar oft bara samhengið og þeir sem geta veitt þetta samhengi eru fjölmiðlar sem ætti þá að geta sest niður, reikna þetta allt saman út og, en það er náttúrulega bara mikil vinna og fjölmiðlar eru litlir og veikir eins og við vitum og hérna, og það er þannig að við náum aldrei alveg svona einhverju heildarmynd, við náum aldrei alveg byttu, er þetta nákvæmlega rétt? Þetta væri það mjög æskilegt að við værum í þannig hérna, landslægi að við gætum bara fakt-tjekkað allt sem kemur frá frambjöndum en það er bara ekki þannig.
24: Sko. Bara ferðast að þarna hægar heldur en því sem er slengt fram.
3: Já,
24: það er verra.
3: Þannig sko.
2: Talandi um fjölmiðla og ég ekki litla fjölmiðla en bara fjölmiðla. Heimildin þið allir eitthvað kafa í þessi mál er það ekki í kvöld?
1: Jú, heldur betur. Við ætlum að vera með kappræður. Við ætlum að starta þessum loka spretti kosningabaratunar í Reykjavík.
2: Já.
1: Og það eru allir oddvitar að koma til okkar. Við erum í Tjarnabíó í beinu streymi og hringdu allra að sponsora það að hver sem er getur hort. Og það er líka að kaupa með það og vera bara í salnum. Og
24: í stemmingunni.
1: Í stemmingunni. Við höfum gert þetta fyrir þingkosningar og forsetakosningar að vera með svona lifandi viðburð með fólk í sal og það er ótrúlega skemmtilega dýnamík sem kemur. Ég er búin að vera undirbúa þetta núna í dálítið langan tíma og einmitt að fara yfir staðarindir. Ég var eftir að bæta þessu með bakarismatri við. En ég er að hafi sé eitthvað ostaslöf að kosta
24: þetta.
1: Nei, við ætlum að krefja þau svara og einmitt gera það á forsendum lesenda því að við erum ekki hagsmunasamtök, heldur fjölmiðl sem starfar í þágu almennings og áskrifenda.
2: Já, þannig að þið ætla að gera þetta í kvöld og gímaldið, það lítur að vera fút þar líka?
3: Já, við verum með sko frambjöndalausan kostningaþátt sem heitir Börn og bílastæði sem er bara hægt að finna á hlaðvarp sem veitum.
2: Já.
3: Og slæðin hérna gímaldið eða Börn og bílastæði neina frambjöndur.
24: Mm-hmm. Þetta er skemmtilegt nafn, er þetta bara að vísa í það sem skiptir máli í dag, það eru börn og það eru bílastæði.
3: Já, eða ekki, veist, börni skiptir náttúrulega máli.
1: Fjallar þetta bílastæðin fyrir utan fæðingadeildina.
3: Fjallar með bílastæðin sem þessi börn þrá að sé hérna malbyggut.
24: Já, gíslimartin var hjá okkur og vakti mikla aðtegli og er meira vandaldi vikunni.
3: Já, það er meira vandalda. En þetta viðtal við Gísla Martin einmitt hefur vakið miklu athygli og hann er auðvitað bara svona að fara yfir, hann er ekki bara einhver að segja einhverja skoðun, hann actually var við borðið þegar var verið að skipulegja, eða sérst hefur við setið við borðið þegar var að skipulegja borg og hann hefur hérna, menntað sig í þessum borgarfræðum og var hluta lengi í borgarpolitikinni og hefur miklu innsýn í þessi mál og hann lýsir hann mikli svona þreytu á þessari umræða allir saman, sko, sem að hérna að því að við bara, við þetta og þetta er bara mjög, já, mér finnst þetta mjög gott við tala.
24: Talandi um samhengi, þá kannski ráða að hvetja bara fólk til að kannski bara hlusta á það í staðin fyrir að lesa bara fyrir sunnuna, eða það ekki sem að sá alveg mikla umræði sem var kannski megnin til fólk sem hafði ekki endilega hlustað.
3: Nei, einmitt, en mér finnst áhugavert, þetta er langt viðtal og fleiri viðtöl, sko, þetta er oft löngu ítali viðtöl en samt einhvern veginn er fólk alveg til í það, sko. Þannig, þú ert, það er svo mikið treyta hvert þessum 30 sekunda stutt myndum frá hverjum frambjóðanda allir svona, alltaf að lappa og tala og hérna, þetta verður rosalega þreytandi.
24: Hlaðarpið er búið að þjálfa okkur upp í að hlusta lengi held, ég held að það sé ákvar ángi af því, að við getum hlustað í klukkutíma.
1: Við erum nú samt ekki að kalla eftir klukkutíma löngum kostningamyndböndum frá
24: frambjóðum.
2: Jú, bara allt það er nóm að vera börn og bílastæði og svo er það Tjarnabíó í kvöld eða það ætti að horfa inn á
1: heimildi.is
2: bara inn á heimildi.is. Takk hérlega fyrir að gefa ykkur tíma að hans þetta kjartur frá heimildinu og Eyrún Magnúsdóttir frá gímaldinu. Það er nóm að gera þetta í fjölmiðlum þessa dagana og bara hjá flestum.
24: Já.
2: Þannig að takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
3: Takk.
2: Hérna á eftir ætlum við að fara að tala við grunnskólakennara sem heitir Ragnheiður Stefensen. Hún birti grein um skólamál á Vísi í gær undir fyrirsögninni það sem ekki má segja upphátt og hún segir það upphátt.
24: Já, við ætlum bara að segja það upphátt og eftir. Já. Við ætlum bara að segja það upp.
2: Já, hún hamraði á tölvuna og svo ætlar hún að koma og segja þessa hluti upphátt og þetta er líka það sem að mörgum hefur þótt skorta í sveitarstjórnarkosningunum. Það er verið að ræða skólamál. Þau verða það eru á framfæri sveitafélagana eða skólarnir, grunnskólarnir.
24: Algjörlega, það er bara mjög góð punktur og hún ætlar að koma til okkur eftir og tala það sem hún að tala með þessari grein. Hún leggur fram alls konar lausnir líka já. Sem gaman að ræða.
2: Það alltaf gott þegar fólk með lausnir, ekki bara talar vandamál.
24: Þannig að við fáum hana til okkur eftir en fáum fyrst kannski bara nokkur skilaboð og kannski frétta yfir lit og svo verðum við hérna til smástund.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Langar þig að verða fasteignasali? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Brönns, brönns alla daga, Norðurbakkinn Hafnarfirði. Gúmihellur, johanhelgi.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðinn. Við framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garlist.is. Fallegir kjólar fyrir veislurnar, Laxdalskipholti.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Brendir upp kerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
25: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
26: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is.
27: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
28: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
29: Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
30: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
31: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
32: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
33: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
34: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, Garmin.is.
35: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
36: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: Indverskur smjörkjúklingur 1944.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
2: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Orku og loftslagsráðherra segir að orkusáttmálanum ECT hafi aldrei verið beitt af íslenskum fyrirtækjum og að íslenska ríkið hafi aldrei þurft að grípa til varna eftir að hann var fullgiltur fyrir 11 árum. Hann tilkynnti í gær að Ísland myndi yfirgefa samningin og að úrsögn taki gildi á næsta ári. Samninga nefndir Bandaríkjana og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Bandaríkjastjórn vill opna þrjár bandarískar herstöðvar á suður Grænlandi. Hamas og bandamenn þeirra beittu gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar á Ísrael 7. oktober 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpi.
3: Á Rás 2.
4: Já, við höldum áfram hér í morgun útvarpinu og við ætlum að fara úr sveitarstjórnarmálunum yfir í menntamálin.
5: Yfir í menntamálin, þegar við lásum bara mjög áhugaverða grein í gær eftir grunnskólakennaran Ragnheiði Stefansen sem að hún birti undir fyrirsögninni það sem má ekki segja upphátt á Vísi. Þar bendir hún á ýmislegt sem betur mætti fara í íslenskum skólum og til dæmis hvernig skýr námsmarkmið eftir greinum hurfu með tilkomu aðal námskrár grunnskóla fyrir 15 árum og meldi fyrir sér hvort það var akkur að vera tabu og tala samræmt prófi grunnskóla og sendi líka svona foreldrum svona væna pillu. Hún komin til okkar, Ragnheiður Stefansen, vertu velkomin.
4: Takk fyrir.
5: Hvað segirðu með þarna, þessa greina, vakti hún ekki smá athygli?
4: Jú, hún svona, maður gerði frétt af ávísi
5: Já.
4: Og hérna komst þar með meiri dreifingu heldur en svona skoðanir komast yfirleitt. Það er eflust af því að ég fór aðeins í foreldramálin.
5: Já.
4: En þú ert að stinga á alls konar kýlum þarna. Ég sko, mér finnst bara umræðan vera ranga hluti. Umræðan á að vera sko við erum með eins og ég segi menntakerfi sem uppfullt af menntum kennurum skortur sumstaðar og allt það en það, þú veist, það er að vera velta fyrir sér sko í hvað formi einkunnar að vera en ekki hvað bak við einkunnar og það er það sem að hérna og það er það sem að ég benda á þarna með markmiðamálin er það að A er ekkit að sama og B er ekkit að sama því að það er enginn sem segir í rauninni hver grunnurinn á að vera.
5: Einmitt. Mm-hmm. Og bendir líka á þessu bara með þessar alþjóðlegu mælingar sem við erum í að það sé kannski svolítið erfitt að eins og ég skildi þetta bara, svolítið kannski erfitt að taka marka á þessu þegar allir skólarnir metið á sinn hátt að þá er erfitt að fara inn í einhverja samræðna mælingu á heimsvísu.
4: Já. Og hérna skólarnir allir að vinna að heilindum og gera hlutin eins vel og að geta en ef að sko markmið þannig bara að auðvildast fyrir mig að tala út frá mínu fægi að í starffræði að við lok tíundu bekkjar á að vera á nemandi geta leist einfalda stæður og leist jöfnur.
5: Já.
4: Þú veist, þær eru á risa stórum skala. Hversu langt eigum við að fara inn í það námsefni?
5: Þetta er eina svona skilgreiningin sem að er...
4: Já, þetta er eina skilgreiningin. Og svo byðum við heil lengi eftir einhver sem átti að þetta matsviðmið og hérna, svo komu þau og við eiginlega tókum ekki eftir því að það er eiginlega það sama, þá stendur bara A og svo búin að raða þessum orðum inn í einhvern kassa og svo kemur annar kassa sem stendur B og þetta segir okkur ekki eiginlega neitt, þannig að það getur verið heilt ár á milli nema allamist bara í starffræði eða hversu mikið þú lærir í algebru og svo kemur í framhaldsskólan og þú fyrst A að því þú bara lagðir allt þitt í þitt og gerðir þitt nám rosalega vel og næstum að þú líka við hliðin á en það getur verið heilt ár á milli í námi.
6: Já, þannig að við erum í rauninni að því að það er bara hver út í sínu hotni að gera þetta og það er ekki skýr skilaboð ég færnina eða eins og þú segir með þetta
4: Já.
6: Að þá er ójæmt gefið fyrir Já. Börnin sem er að fara í framhaldsnám.
4: Já, það er sko, það er rauninni bara skilaboðin er ekki þannig, þú veist, þetta er svo ábyrðin á skólana er svo rosalega mikil að hérna við til dæmis í Garðaskóla við erum þetta bara unglingaskóli, risa stór og berum þar með mikla ábyrgð og við

0: Við erum í samtali við framhaldsskólan, við erum í miklu samtali við FG, við tölum við Flensborg og við tölum við hérna, þessi svona fólk sem við þekkjum innanhús, svona til þess að reyna að passa að þessi samfella í námi.
1: Já.
0: Því að aðalnámskó grunnskóla, hún heldur ekki utan það. Hún mjög góð að alls konar leið, og þú veist, hæfni viðmiðin sem slík eru bara orðin eftir að þeim að breytt frá því að vera svo algjör torfi í byrjun, bara í rauninni bara ágætt en það vantar þessa leiðbeiningu þú veist hversu mikla málfræði á að vera eyða tíma í grunnskóla kenna hvenær tekur framhaldsskólinn við og þessa leiðbeinda sko skólafólki sjálf getur alveg séð að finna fara leiðirnar og finna hérna þú veist hvernig best að gera hlutina við erum fagfólki á gólfinu við erum framkvæmdaraðilinn við þurfum að fá betri leiðbeiningar hvernig að námið að vera samsett.
2: Einmitt, og þú kemur inn á að sé eitt sem að gæti svona hjálpa til þetta væri að það væri einhvers konar samræmd próf í tíunda bekk.
0: Samræmd próf?
2: Eða próf, einhvers svona
0: samræmd... Já, samræmd próf leysa ekki beint málið. Það sem að vantar í rauninni leiðbeinandi námsgögn.
2: Já.
0: Þannig að það sé alveg á hreinu hver skila búðin hvert vegum að fara með börnin í námi.
2: Já.
0: Og hérna, við getum síðan valið hvort við veljum að fara einhver aðra leið, en þá sjáum við sko stið markmiðin. Ég á að vera búin að kenna þeim svona, já, þau eiga að kunna skil á þessu,
2: Já.
0: En hérna, ég tala samræmd próf eiginlega frekar sem sko mælieiningu fyrir sveitafélögin sjálf til þess að geta í rauninni átt að sjá því hvar erum við að standa okkur, hvar þurfum við að bæta okkur ég ekki að tala samræmd próf í þeirri mynd sem þeim voru
2: Ertu ekki að tala bara eitthvað svona mat þannig að við sjáum að við séum að fara í sömu átt
0: Já, ég ekki að tala samræmd próf í þeirri mynd sem við vonum og svo tóku bara framhaldsskólanir það sem heilaðan sannleik eitthvað sem nemandi gerðu á einum degi
2: Já.
0: Ég ekki að tala það því það hérna ég í sjálfum sem mjög ánægð með einkunnaskalan sem við erum með ef við hefðum notað hann hann hefur bara ekki verið notað að abja sé
2: Ertu henni bara að meina okkur vantar kannski ykkur leið til þess að aðtúa við séum að þið sé að fá þessa menntun sem eiga að fá samkvæmt námskróð að sé á sama stað
0: Já, þannig að bara, þú veist, tekið þetta fylgst með þróun bara með líka árganga og annað og svo leis, þú veist Garðabær heldur vel utan sitt og við erum alveg með getum fylgst einhverna þróun og allt þetta og til dæmis það hnignun í íslensku einhvernum sem eru þetta bara það sem ég tala líka við erum í mikið breyttu umhverfi en það engin að fara af stað með einhver stefnumarkandi vinnu hvernig ætlum við að mæta þessu breytta samfélagi í skólakerfinu við erum bara að finna þetta allt upp sjálf á gólfinu
2: Já, út að skólaði fá kannski þetta sjálfstæði og það er ekki fylgst með þessu á samræmdum skala.
0: Já.
1: Þú talar líka það hérna að námskrá grunnskóla var breytt 2011 og þá olli kennurum svona ákveðnum höfuverk en talar það að það hefði átt að koma síðan skýrari...
0: Matsviðmið.
1: Matsviðmið síðar.
0: Já.
1: Og nú 15 árum síðar séu þau ekki einn komin.
0: Sko... Það er alveg matsviðmið núna ef þú flettir í aðlámskráni, það eru matsviðmið, en það var ekki það sem ég heldum að vera að koma. Það kom bara einhver rammi, það stendur bara svona B og svo bara búin að tróða orðanum, svona úrtöku úr hæfni við maðanum inn í þann ramma
1: Já.
0: Og þeir segja ekkit meira.
1: Nei, eitt sem að mig langa líka þess að ræða, það eru námsgögnin. Er við að framlega nógu mikið að námsgögnum og er við líka að ég bara nútíma væða þau
0: Já, ef ég ætti að námunda eins og maður gerir starfraði heiltölu, þá erum við ekki að framleiða námsgögn
1: Nei.
0: Því að hérna það er bara algjör eyðimörk og bara nákvæmlega eins og það var hætt að sjáum viðhald á skólum þegar að kreppan kom, þá var líka bara alveg skrúa fyrir allt svona skól og það er ekki verið að framleiða námsgögn
1: Eru, nú bara spyr ég þig eru börn í grunnskóla eða menntaskóla bara að nota sömu námsgögn og maður var sjálfur að nota?
0: Já, starfræðbókin sem ég kenni gefin út árið 1986. Það er enda löngu hægt að framlega hana, en við ljósitum að nú einum tíma, mörgum klukktum ég halda að ljósita og binda inn í plast svo að reyna varðveita þetta og svo hlutin sem við gerðir. Þar eru aurar í orðadæmunum og það er verið að tala um textil textil rita og eitthvað annað
1: Já.
0: Reykingar, unglinga og fóstræðingar í hérna í orðadæmunum.
1: Þetta getur ekki, menn það 1986, þetta er 40 ára gamalt og það ætlast til að krakkar í gagnfræðiskóla eða sé að tengja við þetta.
0: Já, þetta besta námsefnið til þess að kenna í hópum, þetta er eina námsefnið sem er með sýni dæmum þeir tveir námsflokkar sem hafa verið gefnir út á þeim 40 árum sem þetta liði, þá hafa verið gefnir út tveir hana námsflokkar í starfræði og þeir eru fullir af mikilli orðasúpu og lítið að dæmum og engin leiðbeinandi sýni dæmi til dæmis þegar unglingarnir lendi vandræðum heimi á sér, þá eru foreldrarnir verður að treysta á að þeir kunni starfræði því þeir geta ekkert séð í námsbókunum hvernig á að gera hlutina.
1: Já, heldur að sömu sögu sé til að mynda að segja í íslensku því að bara í 9. og 10. bekk þá er verið að láta krakka fara heim með og skoða leskilning og það kemur einhver texti sem er mjög flókin og ég get bara viðurkennt það, ég hef sjálf lesið yfir svona texta og þótt að merkja við hvað þetta þýðir og fullorðnir einstaklingar sem eru háskólamenntaðir geta jafnvel ekki skilið þetta, að þetta getur þýtt svo margt, þetta líka svona í íslensku að við erum að vinna með eitthvað svona texta sem í rauninni gamall og úreltur í staðið fyrir að vera með hann aðeins nýrri?
0: Sko, við þurfum auðvitað að vinna með orðaforða og orðaforði eru auðvitað eitthvað sem að þarf að kenna orði í dag. Þú börn læra hann ekki sjálfkrafa eins og ég og þú gerðum að því að við vorum bara í íslensku umhverfi og það var bara kveikt á fréttunum og það var bara þetta. Þannig að, sko, það eru auðvitað í rauninni íslenskan þetta erfiðar fyrir mig að tala íslensku þar sem ég ekki, það ekki mín grein en hérna en umhverfi hefur breyst langt mest þar og þessna hefði þurft að vera aðal krafturinn þar
1: Já, í að búa til ný námskök þar
0: Já, í rauninni að mæta þessu breyta hérna kerfi
1: Já.
0: Við vonum til þessi þróunarverkefni varandi orðafóra kennslu sko og vonandi verður eitthvað úr því og það mælingarnar er ekki ennþá, niðurstöðunar mælingarnar er ekki ennþá komnar, frekar aldrei niðurstöðunar úr matsferlinum sem áttu að byrtast núna 1. maí, það er ekki ennþá komið.
1: Já, en svo líka í greininni þar sendiru foreldrum ákveðna pillu, getur við aðeins farið við það?
0: Já, sko, það er bara þannig að hér í álandi skólaskylda og Já. Þegar að ef þú ferð erlendis, að þá hérna sérði ekki börn frá öðrum löndum nema það sé formlegt frí í skólum. En á Íslandi máttu ekki hafna leyfi þú máttu ekki segja þessi nefandi, hann má ekki viðja mig svo skóla ég get ekki veitt þetta leyfi
1: er það þá bara upp í 18 ára eða 16 ára aldur?
0: Þetta er bara upp í 16 ára aldur
2: grunnskólin
0: og það rauninni búin að úrskurða þetta þannig að skóla, það hefur ekkit fyrir sig að skólandi fari eitthvað að svara það búin að úrskurða fyrir dómstólum að foreldrarnir ráða alveg, samt á móti skólaskyldunni og það til dæmis ekki til neina tölur á hagstofinu ástundum barna í skóla
1: Já.
0: Og það finnst mér alveg ofboðslega ámæli verð þegar þú hérna þegar það skólaskyldi í landinu
2: og þetta eins og bendir á bara mörgulti einstakt að þetta ekki svona í löndunum í kringum okkur það segja bara skólar nei, þetta barn ekki að fara til teni hérna í febrúar
0: þetta var á rosalegri flugi í þessa átt þá svo kom COVID og þá duttum við aftur niður allir hætt að ferðast og það varð ákveðin kyrð í skólanum jafnvel þó við byggjum við þetta COVID ástand þá varð, þú veist, við vorum alltaf með nemendur okkar og þessna gengur hlutinni bara ákveðlega í COVID-inu en hérna, en svo kláraðis COVID sem betur fer og hérna og þá, og við erum alveg núna á leiðinni aftur og sama toppin sem við vorum
2: Já, og við heyrum bara, maður heyrum bara úr skólum að þetta sé bara hreinlega vandamál að sé bara að þessi skóla skilda sérunni bara eins og eitthvað orða á blaði og sé ekkert sem að það fylgja eftir
0: Ég kenni til dæmis 32 manna hópi í svona fjölbrautastarfræði í Garðaskóla og viku eftir páska þegar við vorum búin að vera viku í efni sem nemendur fast þungt og innlögn í hverjum tíma og svo leys þá allt í henni bara eyðilaðast til kennslustund af því að innkomi 5 nemendur sem voru komið frí og þeir eru þetta voru ekki með efnið voru ekki búin að gera neitt og hérna þurftu þar með alla aðstoðin en hinir þurftu líka aðstoð og þá var ég einhvern veginn að fara með 32 börn að fara
2: allt komið úr jafnvægi einhvern veginn
0: og þá ég segi bara þetta var, er þar að ekki sko það sem að ég með nemendur sem eru í rauninni með allt á hreinu og eru að stefna að góðum, á, góðum árangri
1: annars værið þeir ekki í þessari starfræði
0: já, annars, annars hefur þeir ekki náði í þessari starfræði þannig já. Að þú veist, þannig, þetta er, þú veist og það er bara, já, þú veist og þetta er bara rosalega óþægilegt og þetta kemur niður á gæðunum hjá hinum líka
2: hjá öllum, bara,
0: já. Hjá öllum þetta, þetta kemur niður líka álægin á kennarana því þú veist, það er bara, maður fær bara tölupóst já, hann er að fara út þarna, geturðu hérna
2: tekið saman, fundi,
0: tekið saman gögnin fyrir okkur sagt hvað hann er að gera
2: já, heimitt
0: já. Sko, svo komaði ég að bilda tilbaka og ég ekkit búin að gera neitt
1: Nei,
0: að, veist, við vetum bara hvernig það
1: Nei, gaman á teni
0: að þú ert á teni, að þá ert á teni
2: já, já.
1: En það, sko, þetta lítur að vera einstaklega mikilvægt í 18. tíundabæk þar sem allir eru í einhverju kapplupi að reyna að undirbúa sig undir framhaldsskóla og að krakkar sig ekki að fara í frí þar
0: við erum samt að fá hérna við erum að fara 20. maí hvenær getur hann tekið lokaprófin?
1: Við erum
0: líka. Að fá svona spurningar, sko.
1: Já, já, já.
0: Ég enda grimmar eldur fleiri kennarar, ég segi við foreldra á hérna, það þú þið farið ekki til útlanda í tíundu bekk, en ég veit, það ekki alveg hlusta á mig.
2: Nei.
0: En hérna, þetta sko, við erum að tala það, að það þú veist, að meðaltali, sko, 18 leyfisdagar í einu bæjarfélagi, við erum bara að tala leyfista, við erum ekki að veik þetta
1: 18 leyfista á hvert bad
0: já, meðaltali, já
1: vá, það mjög mikið
0: og sumir eru alltaf bara í leyfi tímum og ef þú búin að gera það sexum þá komum einn dagur
1: já, já,
0: akkurat já.
1: Já. Ok, þú ert að fara aðeins yfir þetta hérna í draumaheimi, hvað þið gert bara núna um mánaðamótin?
0: Búið til hérna verkefni sem heitir hérna náms gerðar leyfi
2: fyrir kennara
0: þannig að, og blási lífi í náms gagnaframleiðslu og hætt að einbeita á það hvort að við gefum í A, B, C eða D eða 1-10 því það ekki grunnurinn námi það bara hvernig þú framverið svona og að búa til matsviðmið sem að það sem að segja í rauninni í skólanum við ætlum að kenna svona mikla málfræði við ætlum að fara svona langt í algebru og vera svo með einhvers konar mælingar sem eru ekki inngangsmiði í framhaldsskóla því við erum ekki að mennta börn bara til þess að auðvelda framhaldsskólanum að taka við þeim
1: uh-huh.
0: við erum að tryggja samfellu í námi það það sem við erum að gera en okkur vantar samt við með þannig að skólanu vita erum við á réttri leið
1: Já.
0: Og vonandi verður þessi matsferill þar þó ég óttist að hann verður svo fjársöldur að nú sé búið til eitt dæmi og svo verður það að láta rúli 10 ár áður en unnið verður eitthvað meira við hann.
2: Já.
1: Já, við megum ekki við því, þegar við það eitt grunnskólabarn, ef við býðum í 10 ár,
0: Já.
1: Þá fer það ekki um grunnskóla á þess.
0: Já.
1: Já. Mjög svo áhugaverð grein, hún er inn á Vísi, Ragnheiður Stefansson, kennari, bara takk fyrir að koma til okkar og vekja athygli á þessu og við bara, við hlökkum til að fylgjast með í menntamálunum og sjá hvernig þetta fer.
0: Já, bara takk fyrir að hafa mig.

0: Þetta er hakk og spagetti. Tilvalið hafa það í matinn í kvöld.
1: Ég var einmitt að elda bara í gær.
0: Það?
1: Já.
0: Og með þinni einstaklega fínu aðferð.
1: Já, já, og bara gleði við borðið.
0: Allir kátir.
1: Já, og sko, það sko gaman að sjá, sko, þetta matur sem að sko börnin háma í sig.
0: Já, og þið voru þrjú fullorðin og tvö börn.
1: Já.
0: Hvað tekurðu mikið að nauta hakki í það?
1: Ég tók 500 og 500.
0: 500
1: 500 gramma hakki, 500 gramma spagetti.
0: Já, já, ég skil.
1: Það passaði akkurat.
0: Já.
1: Bara upp á bara hakk spörðu.
0: Já. Vitið þið hvað ítararnir segja varandi magnið af pasta?
2: Nei.
0: Maður veit ekki hvað
1: var. Það bara... nokkuð prik bara.
0: Nei, þeir segja maður eiga miða við og þetta ágætt fyrir mig að gera því vanalega stend ég mig að því að ég geri pasta fyrir svona heila herdeild.
1: Já.
0: Og ég er eins með hrísgrjónin. Þetta bara ræðilegt sko, þannig ég að reyna að minga matarsóun. Þetta eru 80 grömm á fullorinn.
1: Af pasta?
0: Af pasta.
1: Já.
0: Og 50 grömm á barn.
1: Já.
0: En svo er þetta með kannski börn sem eru 13 ára, eru þau fullorinn eða eru börn, maður veit það ekki.
1: Þetta bara svona
2: passar. Ég eins og fullorinnir.
0: Ha?
2: Ég geta eins og fullorinnir.
0: Já.
2: Sko. En ég átti svona græju sem þú settir, ef þú svona spagetti, settir þú svona í...
0: Já.
2: Og hvað fyrir marga?
0: Já, þannig græði líka.
1: Þetta soldi lítið
2: sann.
1: Þetta soldi lítið.
0: Já, en ítalendin kannski borða aðeins minna og það sem að var svo furðulegt þegar ég var að horfa á þetta og þetta er ítalsku mjög virtu kokkur, hann var síðan bara með, það var ekkert kjöt í þeirri sósu. Bara,
1: já,
0: svona,
1: já,
0: já. Já, já. Þeir eru matgrannir. Þessu er kannski brauð og svo glasa brauðvinni, hver veit.
1: Leini trikki mitt sko, er að taka þarna, þegar ég búin að elda spagettíið, að þá setji smjör onni að heitt og hræri ég saman.
0: Já.
1: Það verður svona þvílíkt juicy.
0: Já, þetta bara eins og maður myndi nota ólífolíunni.
1: Já, en smjörið, það alveg gerir gæfumunin, sko.
0: Já, þetta er skemmtilegt.
1: Já.
0: Áhugavert, en já, ég er alveg sammálaði, ég tek alltaf, ég geri vel að því, því að...
1: Þetta er líka svo góður afgangur. Ég vil eiginlega sé til allan að góðu skamtur daginn eftir, þannig að þetta er náttúrulega bara betra daginn eftir.
2: Bólunes
1: Nei, þú hýtar þetta vel, það verður bara djúsi Setur þetta pönnu, smá vatna pönnuna tilbúið þegar vatnið gufa upp geggjað
0: Já, það samt sko, upphitta pasta sjálft ekkit eitthvað rosa gott
1: Og þetta að smaka frá pasta Sko, hakkuspagetti daginn eftir
0: Já, ég nota bólunes í daginn eftir en þú vilt gera geggja þá þetta bara gerur nýtt pasta með því Og svo notaru bólonesið og góða basilíku, kannski smá burrata, það líka geðvitið, bara einhver osta. Það ýmislegt í þessu. En já, það eru þetta, fólk farið strax að huga, hvernig það meldi bara?
1: Já, ég held að vera hakku spagetti og borðum í kvöld, sko.
0: Margra heimila.
1: Já.
0: Þú ert að fara að horfa á hverfuna?
1: Já, já, það er stundastall Grindavík í kvöld fyrir norðan. Ég vil bara senda mínar bestu kveðjur norður það eflaust sko, samfélagið eflaust sko bara á þönum þar núna.
0: Já.
1: Það erfitt að vera að vinna á kroknum í dag.
0: Já, örugglega mjög erfitt, það allir svo spenntir, það með svona hnút í maðanum. Ég ætla hins vegar að misnota aðstöðu mín og minna fólk á Eurovision sem að verður á RÚV 2 í kvöld, hefst klukkan 7.
1: Já, þar verður þú.
0: Þar verð ég að röfla þar yfir keppninni og lýsa því sem fyrir augum ber og hún er haldin í Austurríki í ár og ég get lofa því að Það er alveg svona augnablik í kvöld, ég voru að genera pröfun í gærkvöldi.
1: Já.
0: Það er alveg augnablik þar sem að þú mynd bara klóra þér í haustnum og bara hugsa, hvað var ég að horfa á? En svo er líka...
2: En svo það hafði ekki komið á
1: því. Það er nóg að því.
0: Já, en svo er líka augnablik þar sem að vá, þetta er geggjað. Þannig að það er allt í þessu. Þannig að ég mæli með þessu, þetta er á RÚV 2 klukkan 7, en svo er þetta líka RÚV 1 síðar í kvöld. Okay. En það
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Tólfti maí er alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Hádegislagborð alla daga, skriðuklaustur. Moss, Moss, tilbóðsdagar, hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Akrildúkur, karteblu útsæði, sáðbakkar, KB Borgarnesi. Mr. Skallagrímsson, uppselt í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetrið Borgarnesi. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins.
5: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóð.
6: Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
7: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vaffefs.is Verkfærasalan.
8: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
9: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska Gámafélagið. Gámafélagið.is.
13: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
14: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
18: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
19: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
20: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
21: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
22: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
23: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
24: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
25: Fréttastofa Rúf, klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rússar gerðu drónaárásir á fjölbýlishús í Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni og umfangtjóns á innviðum, liggur ekki fyrir. Þriggja daga vopnahlýi milli Rússa og Úkraínu manna lauk á miðnætti. En hafa skipti á stríðsföngum ekki farið fram líkt og var samið. Úkraínumenn hafa komið lista með nöfnum stríðsfanga til Bandaríkjamanna sem miðla listanum áfram til Rússa. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Bandaríkjastjórn vill opna 3 bandarískar herstöðvar á suður Grænlandi.
26: Breska ríkisútvarpi BBC hefur þetta eftir nokkrum heimildarmönnum. Bæði Hvíta húsið og danska utanríkisráðuneytið hafa staðfest að viðræður séu í gangi án þess að vilja gefa meira upp innihald þeirra. Stjórnvöld í Danmörku höfðu áður lýst yfir vilja til að ræða fjölgun bandarískara herstöðva á Grænlandi. Líklega verður fyrrum bandarísk herstöð í Narsarsuaq opnuð á ný og hinar herstöðunar verða mögulega þar sem innviðir eru til staðar, líkt og flugvellir og hafnir sem hægt væri að byggja upp enn frekar. BBC hefur eftir heimildarmönnum sínum að herstöðunar eigi að sinna eftirliti með umferð rússneskra og kínverskra skipa Gjúk hliðið, svo kallaða, sem hafsvæðið milli Grænlands, Íslands og Bretlands. Bandaríkin voru með 17 herstöðar á Grænlandi á hápunkti kaldastríðsins, en eru nú með aðeins eina herstöð, Pituffik herstöðina, á norðvestur Grænlandi. Herstöðin fylgist með lofthelgi Bandaríkjana og Kanada í gegnum NORAD sem hernaðarlegt samstarfsverkefni milli Bandaríkjana og Kanada. Ekki hægt að fylgjast með skipaumferð frá herstöðinni í Pituffik. Samninganefndinar hafa fundað að minnstakosti 5 sinnum síðan miðjan janúar. Engin samningur frá genginn enn sem komið og endanlegur fjöldi herstöðva gæti átt eftir að breytast. Sérstakur erindreki Bandaríkjana á Grænlandi, Jeff Landry, hefur ekki tekið þátt í samningaviðræðunum og kemur nær ekkert að þessu diplomatíska ferli að sögn heimildarmanna BBC.
25: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Skemmtiferðaskipið Hondius lagðast að frá Tenerife til heimahafnar í Hollandi í gærkvöld, síðustu farþegar fóru úr skipinu í gær. Búist við því að skipið komi til Rotterdam á sunnudagskvöld. Alls eru 3 látnir eftir handaveiru smitt, hollensk hjón og þýsk kona. Að minnstakosti 6 hafa greinst með jákvætt handaveiru smitt eftir að þeir fóru af skipinu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur litlar líkur á útbreiðslu handaveiru faraldurs. Fréttalestri er lokið.
0: Morgunverkin
1: á Rás 2.
2: Halló. Já, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ég ætla að vera með ykkur í dag. Að minnst okkvæmsti til hátegisvita. Það ekkert mikið flóknar að það. Ég ætla að byrja þetta lagi sem marg slungið þó að hljómi einfalt en það óbóðslega gott. Þetta draumaprinsinn hans Magga Eiríks og það auðvitað Ragga sjálf, Gísladóttir, sem syngur.

Já, elskundar, það þriðjudagur, það 12. maí, mér að segja. Flottur dagur, víða, ég veit að snjóar sumstar. En það allt í góðu lagi, ég ætla bara að minna ykkur á það, við erum bara nýskriðin þetta í maí. Ekkert ný, við erum svona að detta inn í miðan maí, en allt í góðu. Þetta bara ekkert óðurlega, sko. Ég man eins og þið eftir að vera að fagna sko 17. júni í snjókomu, sko, þannig að þetta bara allt í góðu lagi, sko. Svo náttúrulega, sko, sumar og færa það, svolítið. Það oft þannig að ágúst og september eru bara bestu mánuði sumarsins. Já, ég segi það hygglust. Langbestu mánuði sumarsins. En í dag þriðjudags þema. Og það fer þannig fram að þið hringi hérna í síma 5-6-8-7-1-2-3 eftir smá stund og segi mér hvað ykkur finnst tilvalið að taka fyrir sem þriðjudags þema í dag. Þið veit ekki hvernig ég tek yfirleitt svona 3-5 hlustendur og vel svo úr. Þannig að maður mann svo lítið hvað maður gerði í síðustu viku. En ég mann það var gott, mikið var það gott. Þetta yfirleitt gott og skemmtilegt. Eiginlega bara alltaf. Mér finnst það að mjösta kosti, ég vona að það smit út frá sér. Svo nú annað sem ætlum að bralla henni í dag því að helstu gestir eða svona leikendur helstu leikmenn jafnvel í morgunverkum dagsins fyrir utan ykkur sjálf Billy Corgan úr Smashing Pumpkins margir myndir nú halda hann var í genginn á göflunum En það óta að segja það að þetta maður sem þorir og af hverju það kemur ljósa eftir. Svo ætlum við að aðeins að forvitnast hvað Debbie Harry úr Blondie að gera. Það svona hún og Pamela Anderson undir sama hatti. Þetta eitthvað maður. Og svo náttúrulega bara frábær tónlist að minnstakvasti glimrandi góð. Oft lög sem langt sem þau hafa hýrt. Eins og lagið sem ég ætla hendi í gang hér og nú ég minni ykkur að síma fyrst 5-6-8-7-1-2-3 5-6-8-7-1-2-3 þetta ekki flókið ég held að sé rosalega langt síðan að mörg ykkar heyrðu lagið Selling the Drama með hljónstinn Life

0: Hljóðst er live og fyrsta smáskífulæði sem að kom út af plötunni Throwing Copper sem var önnur plata hljómsveitarinnar og þessi sveit hún hljómaði nú heldur betur í útarpi og já, fekk líka sitt pláss á MTV sjónvastöðinni og fleiri lög að þessari plötu sem að slóu gegnum var I Alone og Lightning Crashes, það var svona stærsti smellurinn af þessari plötu 5.5 mínútna lag sko bara erði óstöðu á tímabili en síminn 5 6 8 7 1 2 3 og þið ætlaði að hringi mig eftir smá stund og segja mér hvað þið viljið fá sem þriðjudags tema vikunar
1: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið Bílanaust og bílanaust.is Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2 Límkýtti, fúukýtti, akrylkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð. Ísól, Ármúla.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
7: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
8: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggó. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggó. Góð redding.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
11: Spilar þú gítar eða? Já, ég vissi ekkert að vera pródúser né lagahöfundur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman, 3, og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
12: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Bustonum, Dr. Gunna og fleiri.
13: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
12: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
14: Við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér.

0: að húsgögn. Það var nú bara þannig, sko. Rástöðu, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Heyrðu, ég heiti Elín.
0: Sæl Elín, hvaðan þetta ringja?
1: Ég frá Austurlandi.
0: Nó, hvaðan?
1: Ég alveg frá Reyðarfirði.
0: Ég, ertu í bakaríinu?
1: Nei, ég að vísa ekki það núna.
0: Nei, en þú hefur verið þar.
1: Já, oft og mörgu sinni.
0: Já.
1: Maður þarf að styðja það.
0: Já,
1: maður þarf að
0: tala svona. Auðvitað. Og hvað ertu að gera þetta ekki í bakaríinu?
1: Heyrðu, þá ég í skólanum.
0: Já, ok. Erðu Elín, hvað leggur þú til í dag?
1: Heyrðu, ég frétt að þú væri að leita þetta svona þemu.
0: Já, það smell passar.
1: Já. Hvernig finnst þetta svona ný íslensk tónlist? Þetta eitthvað fyrir það er það?
0: Nýja íslenska tónlist?
1: Já.
0: Já, þetta nú ekki galið með þér. Oft heyrt að þetta svona. Og ertu að tala bara eitthvað svona nýtt sem þú er aldrei heyrt eða bara svona nýtt?
1: Nei, sko, ég nýlegt, mjög nýlegt.
0: Ok.
1: Það heitir eitt sinn, veistu hvað ég að tala
0: Nei, hvað, segðu mér.
1: Eitt sinn Ínaberglind á það.
0: Já, það er skemmt við þetta.
1: Já, glæni, það sko, ég á samband saman í dag, þannig að það er svona mjög krútlegt.
0: Okay.
1: Ekki að ég hafi mist einstaklingu minn en það er svona mjög sætt og mjög svona huggulegt fyrir hérsta að hlusta á
0: okay.
1: og ég held að þið bara tilvala að fólk hlusta á það í dag ef að þú ert til að skella þig á fóni
0: Já, og ég gef bara heilan klukkutíma þetta lag
1: Já.
0: Það svolítið langsó en ég skal vissu að skoða, þetta komið frá blað Segðu mér annað Elín,
1: okay.
0: hvað er að frétta bakarum sem setti hendina sér hræðurvilna?
1: Já, heldum sér góð, sko
0: okay.
1: Hún er alltaf að mjög Hún er á ferðinni og ég hef séð hana og hún okay. verið glöð, sko
0: Já, gott að er að maður Þá get ég fara að pæla ykkur öðru Elín, takk hjálfur þetta er kunnur og blað Eitt sinn, hver fyrtur þetta lasir þau?
1: Ína daglind
0: Já Eru glæslega, takk fyrir þetta
1: Já, takk fyrir
0: þetta bless Erðu, ok, þetta er sem sagt eitt sinn eða nýleg íslensk tónlist. Rás, tvö, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Gerður.
0: Sæl Gerður, hvað er þetta hringja?
1: Bless. Herðu, ég hringi Mosu.
0: Já. All right, hvað þú að fara að brasa í dag?
1: Jep. Herðu, ég að fara bara að stúsa með henni móðursýstur minni að eitthvað að hafa það notalegt.
0: Já, geggja, það er frábært.
1: Já.
0: Tilvalinn dagur í góðan rúnt
1: Já, það er planið
0: Já, frábært Hvað leggur þú til?
1: Herðu, mig langar svolítið að vera svolítið öðrandi og involvera pólitíkina Er þetta ekki svolítið pólitísk vika?
0: Já Pólitíkin, já
1: Eitthvað svona tengt pólitík í hennum víða skilningi,
0: já.
1: Ef ekki hafa það þannig
0: Jú, það er miklu betra því víðar að því betra svolítið þannig Þetta er frábær hugmynd mér líst vel á þetta gerður pólitíkin Æðislega, takk fyrir þetta og góða stundir með móðursýstinni
1: Takk
0: Ok, hér eru komið tvær fína tilögur þetta er allt gott ég ætla að halda áfram, að glóa hérna línur alveg vilt og kallir ástöku góðan dag
2: Já,
0: góðan daginn. Daginn, hvað heitir þú?
2: Herri, ég heiti Guðrún.
0: Guðrún, hvað andar hringja?
2: Ég er að hringja hafnum fyrir þeim.
0: Jaha.
2: Ég er með hugmynd.
0: Ok, sem er hver?
2: Ég er búin að hafa í smá tíma.
0: Já.
2: Ég er ekki alveg viss, sko, ég hlust alltaf. Ég er samt svona aðeins rugljóð, kannski eftir búin að taka þetta fyrir. Ég held kannski ekki.
0: Ok.
2: Það er svona keðjur
0: okay.
2: ekki keðja eins og hjóli
0: Nei.
2: Heldur þannig að þú ákveðir bara fyrsta lagið og svo notur þess að síðasta orðið í lagatitlinum sem fyrsta orðið í næsta lagatitli
0: Já, þetta er svo hljóstalegur
2: Svo gangið áfram þannig, já Hefur gett þetta að það?
0: Nei, ekki þetta, ekki svona Er eitthvað mér velsóðan að höfður það?
2: Þetta er svona minni aftsætinu með leikvátt.
0: Gott hjá honum.
2: Það hann kom kannski hugmyndir á keðjunni.
0: Já, skil. En hérna, nei, ég og Doddi gerum þetta stundum, þá vorum við svona tengi tíma og tengtu við lögin saman, sko. Það var
2: já,
0: ekki það saman.
2: Þannig,
0: já, en þetta er skemmleitt,
2: sko. Okay.
0: Síðasti stafur í lagatillinum tengjað við fyrsta staf í næsta lagatilli.
2: Er síðasta orð.
0: Síðasta
2: orð. Kannski það
0: skemmtilega.
2: Það var
0: eiginlega
2: svona síðasta orðið, já. Ok, ok. Kannski þá fyrsta orðið í næsta, oh. eða hægt.
0: Ok, og hvaða lag myndir þú hafa fyrst?
2: Hvaða lag myndi ég hafa fyrst?
0: Mm-hmm.
2: Nú
0: ætla
2: ég að hugsa.
0: Ja, Heyrðu,
2: nýja lagi með Daðafri, hvað heitir það?
0: Ok. Hot Damn.
2: Hvað, Don't Give a Fuck? Eitthvað svo leið. Nei, hann að, ég var hlusta á því gæð, hvað heitir það?
0: Ertu blótandi með börnin í bílnum?
2: Don't Give a Fuck.
0: Ertu, no, viltu hættast með börnin í bílnum, mann ekki? Hvað? Þú myndir
2: Flying Fox.
0: Flying Fox.
2: En það kannski svolítið hart. Það var státt að finna eitthvað sem byrja á Fox. Það svolítið hart. Okay. Þú mátt vel eitthvað með Daðafri.
0: Þetta bara flott. Þetta komin á blað. Gekkið hugmynd, Guðrún. Takk fyrir þetta og
2: já,
0: gangið vel. Gangið vel.
2: Já, takk bye. Sem leið, takk leið.
0: Ok. Þetta ansi áhverð, þarf ég verið að segja. Rástöku á dag.
3: Já, Andri.
0: Já.
3: Já, góðan daginn, Raggi á Brú heiti ég.
0: Raggi á Brú?
3: Já, ég er nú bara, ég er nú bara keiri gegna reyða fyrir þérna.
0: Já, geggjum.
3: Ákveðin okay, og ríkja til þín.
0: Æðislegt.
3: Það lustar alltaf á því.
0: Já. Ertu nokkuð búin að rekast á hana Elínu sem var að ringja hann á hann?
3: Nei, ég er komin í gegnum bæinn, að þú sé ekki komin í skólan.
0: Já, hvað ertu þetta að fara? Ertu að fara á Eskifjörðin eða?
3: Ég er keirið þangað.
0: Já, hvað, ertu að vinna með að keira?
3: Nei, ég verð ekki þar.
0: Já. Hvað segir þú, Raggi? Hvað leggur þið til?
3: Sko, þetta er þriðast temað sem við erum að tala með, ekki?
0: Jú.
3: Já, sko, kalla kór eða einsöngvara tenórar. Tenor þema
0: þetta hljómar vel saman tenor já. þema tenor já. Tenor og þema
3: þetta hljómar svo mjög vel sko.
0: Gerir það
3: maður heyri bara svo sjaldan einhverju svona
0: já,
3: gaman að hlusta á góða hérna tenora og
0: Já, það er líka til rosa mikið Já, það er líka til rosa mikið að lögum sem að sko, það dettur inn kór sko
3: Já, alveg, algjörlega.
0: Það er til, sko. Einn mitt, herðu Raggi á brú, þetta...
3: Það er akkurat.
0: Þetta hljómar ekki gali.
3: Nei.
0: Ekki gali, takk.
3: Þú setur þetta blað.
0: Ég gera þetta komið á blað, þetta löngu síðan.
3: Já, löngu síðan. Það eru bara að áhráma, gaman að
0: hlusta á því. Takk fyrir að hlusta, Raggi, og af það sem allra best.
3: Sömleðis.
0: Ok, blabest. Ok, sko, símin hérna er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 nú þarf ég að telja hvað ég komið marga tilur hérna af því að ég, ef ég feri við þrjár þá vill ég enda þetta á 5 1, 2, 3, 4 segja hvað ég dulur þetta get ég nefna, sko, ég get talið alveg upp í 4 sko. Og líka 5, þessna fer þetta ekki alveg sko, þessna fer þetta ekki lengra en það sko. Ég ætla að sjá hvort það sé eitthvað hérna sem að vill henda eitthvað í púki hérna í lokin þetta er sko Þetta nefnilega orðið heldur flott, sko. Nýleg Íslands tónlist. Byrja á eitt sinn. Ína Berglind. Pólitík. Tengi þema. Hljómaði flókið, en einfalt. Raggi á brú hérna rétt á hann. Tenora þema. Það rosalegt. Rástöku á dag.

0: Ég held að það væri skálmöld.
1: Já, einmitt, einmitt. Það var nokkuð magna, sko. Það var nokkuð magna, sko.
0: Já.
1: Gegja, þetta góð hugmynd, Jóhannes, í Reykjavík. Hvað það var að brasa?
0: Já, ég bara að vinna.
1: Hvað það að vinna við?
0: Að ég að segna húsvörður yfir mörgum húsum í partíkjörunum.
1: Já, já, já, já, já, já. Dásanlegt.
0: Eiga þetta smá, litli veitingastað sem heitir Tempo, sem er svona hambúrgarastað sem allir ætla að drífa sig á, nú því að ég í loftinu.
1: Já, Tempo?
0: Já,
1: ertu með
0: alveg veit
1: það. Ertu með eitthvað spesborgara?
0: Já, ég nokkuð spesborgara, sko.
1: Já, já, já.
0: Ég með eitthvað með eitthvað hambúrgeisa sem með, hérna, sem svona Mexico Fusion og svo með eitthvað með Viti Kúriki sem svona, svona Barbecue Fusion.
1: Já, já, já.
0: Svo gerum við okkar eigið lime chili mayo og peklum gúrskotan okkar sjálfur og svona, gerum svona alls konar.
1: Já, geggja.
0: Pínu lítið takeaway starflega við tvö.
1: Ok.
0: Mælum að allir drífi leysin og hanga þetta.
1: Bragleis. Hefur þið sett rappa bara svolítið á borgara?
0: Ekki að þá.
1: Nei, það rosalega gott, sko. Hérna,
0: það er komið í bongan.
1: Já, og það grillar hann, sko, á fun hita, öðrum einn, og svo snýrð hann við. Slekkur á grillinu okay. Og setur rabarbarasultu og hérna svona annarkort svona gráðost eða kammebert, það bara eftir smekk sko eða slekkur sem þetta á miðvikunum okay. Og leifur þess að krauma aðeins þannig að bráðni osturum við sultuna
0: Gekka, þetta er borgari mánar ja. Í næsta
1: mánu frábært takk fyrir þetta Jónes og gangið vel
0: takk
1: sem leitt ok, bless, Já, ok, þá var þetta komið. Það komna 5 tilögur og nú þarf ég að heldur betra okkur að þetta óþálandi hvað ég tala alltaf lengi við ykkur, ég veit að. Það gerir þetta bara erfiðara fyrir mig, sko, þá hef ég minni tíma til að pæla í þessu. En þið stóðu ykkur vel, þetta allt saman mjög gott, mjög svo. Það pæla eins í þessu, ég ætla að leið okkur að njóta þess að hlusta ljóstana lífs. Þetta lag heitir Good Enough.

Grafík, þeim finnst rigningin góð húsið og ég heitilega þetta ég mikið að pæla í þessum þemum sem þið hentu hérna inn og þessar hugmyndir voru afbrað alveg reynt afbrað, það að versta við þetta þá veit maður ekkert hvað maður á að velja sko. En úr rigningunni yfir í sólina sölkusól, sólin og ég

Alvöru íslenskur popsmellur, Ragga Holm og Júlí Heiðar. Líður vel. Líður vel hérna. Talandum alvöru íslenska popsmelli, þá gleymdi ég að segja frá því að Maggi Kjartans sjálfur, hann kemur í heimsókn í þáttinn og eftir og það stendur mikið til. Ó já. En nóg það, ég þarf að hugsa mig það eru tillögur ykkar sem eru mér ofalega huga. Það eru einu í höstum á mér rauninni. Þetta eru The Strokes Going

0: Þetta lag vinnur allt svakalega vel á Þetta ljóðstinn þetta Strokes og lagi Going Shopping Það nýjasta nýtt En við ætlum að fara frá New York yfir til Svíþjóðar
1: Blákorn, graskorn og gróðumold Múrbúðin Gott verð fyrir alla, alltaf
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðjan
1: Holtakjúklingur Íslenskur grunnur að góðri máltíð
3: Gefðu gleði í sumargjöf Gló stuðningsfélag
4: Kjósum viðreist Treystum á ábyrð og reynslu Viðreistn í Mosfellsbæ XC
5: Ertu að hugsa hybrid eða plug-in hybrid? Hjá Öskju finnir þú glæsilegt úrval frá Mercedes-Benz, Kia og Honda á sama verði og fyrir áramót. Komdu og reynsluæktu. Öskja.
6: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
7: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á metró.
9: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
11: Þar sem fagmennirnir reyfa þér óhætt. Göskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: Þetta Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
12: Með þér.

0: Cardigans, Erase, Rewind. Tíu fréttir er á næsta leiti, svo förum við rakleiðis í þriðjudags þemað. Hugmyndirnar voru stöðlar. Kíkjum betur að það eftir og ég tilkynni hvert þema er strax að fréttum loknum. Þetta er Múkisson.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: dag er alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim, rétt greining er lífsnauðsynleg, ME-félagið. Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði. Smurbrauð, smurbrauð, nesbær, nesköpstað. Verkalýsfélag Vestfirðinga minnir á aðalfund félagsins í dag klukkan 18 í Bryggjusal Edinborgarhússins á Ísafirði. Fundurinn verður einnig aðgengilegur í fjarfundi. Verkalýsfélag Vestfirðinga. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrísa á Kjalarnesi aðfaranótt mánudags. Skemmdir voru unnar með þeim afleiðingum að dýr gengu laus og sum drápust. Málið hefur verið kært til lögreglu og nú til rannsóknar.
2: Í tilkynningu frá Stjörnugrís segir að tvær hurðir hafi verið brotnar upp og miklar skemmdir unnar bæði á skrifstofu aðstöðu fyrirtækisins og svínabúum þess. Innréttingar voru rifnar upp og stýjur opnaðar og hurðir skildar eftir opnar með þeim afleiðingum að dýr gengu lausum húsin. Sum þeirra gengu út á tún í slagviðri og myrkri. Alls drápust 10 smágrísir og þurfti að aflífa einn vegna kjálkabrots. Fjölmargar gildur eru með áverka og hefur eitt fósturlát orðið. Margar þeirra eru haltar og rispaðar. Stjörnugrís telur að búast megi við frekari afleiðingum á næstu dögum og vikum, meðal annars vegna streitu, mjólkurmissis hjá gildum og mögulega fleiri fósturláta. Geir G. Geirsson, forstjóri Stjörnugrís, hvetur þá sem stóðu að verknaðinum til þess að gefa sig fram og axla ábyrgð á gjörðum sínum.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Hamas og bandamenn þeirra beittu gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar á Ísrael 7. oktober 2023.
3: Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Rannsóknarnefndarinnar leiddi í ljós að Hamasliðar og bandamenn þeirra beittu gísla, kynferðisofbeldi og pyntingum á mörgum mismunandi stöðum þegar þeim var rænt í flutningum á milli staða og á meðan þeir voru í haldi. Ofbeldi einkenndist af mikilli grimd og þjáningu og var beitt til að ógna og niðurlægja. Rannsakendur byggja gögn sín á vitnisburði vitna, gísla og sérfræðinga og miklu magni upplýsinga, ljósmynda og myndskeiða. Rannsóknarnefndin segir ofbeldið vera stríðsglæpi, glæpi gegn mannkyni og þjóðarmorð samkvæmt alþjóðalögum. Ísraelar gagnrýndu Sameinuðu þjóðunar og mannréttindasamtök fyrir að leiða kynferðisofbeldi Hamasliða framhjá sér. Sérstakur fulltrúi aðalritara Sameinuðu þjóðuna vann skýrslu í mars 2024 og niðurstöður hennar voru að frásagnir gísla væru skýrar og greindu frá því að sumar konur og börn hefðu orðið fyrir kynferðisofbeldi, pyntingum og ómannúðlegri meðferð á meðan þau voru í haldi.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Fréttir verða næstaður í útvarpi klukkan 11, nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar og netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2
6: Jæja. Það komin niðurstaða í stóra þriðjudags þemamálið og gleðu mig að segja ykkur að hugmyndarkar voru frábærar. Það var Jóhannes hérna úr Reykjavík sem hringdi og vildi fá svona plus-info þema sem satt rock og pop tónlistafólk að flýta lögin sín með Sinfo, frábært Raggi og Brú, hann kom með tenora þema, Guðrún úr Hafnarfirði með krakka hérna með velsög í eftirsætinu og mikið læti aftur í og í bílnum, hún vildi fá svona keðju þema sem að þannig að þá spila í lag og orðið sem að lagið endar á Það skal næsta lag byrja á, sem sagt því orðið, að lagið skal heita það sem að síðasta orðið í laginu. Hljóma flóki er það ekki. Gerður úr Mosó, hún vildi fá pólitík. Það mjög gott líka. Svo var það Elín á, á Reyðafirði. Hún sagði nýleg íslensk lög og benti sérstaklega á eitt sinn með Ínu Berglindi. Það sko gaman að segja frá því að þetta verður bæði gaman mér og ykkur því að Guðrún var með askoti góða hugmynd. Það var keðju þema sem að ég vona að ég sé að fara rétt með þetta þessar leikreglur hennar en hvort sem það eða ekki þá verður þetta skemmtilegt. Hún bara sérstaklega lag með Daða Frey sagði fyrst þarna F-orði sko með krakka í bílum sko og svo sagði hún hann skilur ekki neitt sko en svo sagði hún eða bara hot damn ég ætla að byrja þetta á hot damn og svo verður það að komast að hérna í samanleiku á hvað orði það lag endar og það verður þá næsta lag það byrjar á því orði þess að laga titillin hittir ágjörningur ok let's go

I'm not missing out, segir Daði Freyr í laginu Hot Damn. Þá fyrir ég sjálfsögur yfir í Blur. I'm not missing out. Og þetta Out of Time. Eitt af betri lögunum sem að Hljómsveitin Blur hefur sent frá sér. Það sem ekki spurning svo.

0: Er ekki mörg ykkar sammála með það? Þetta er eitt af bestu lögunum sem að Ljóttin Blur sendi frá sér, Out of Time, og það endar á Time, þannig að næsti lagatitill verður að byrja á Time.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau voru að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
5: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
6: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X. C.
7: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 11. þáttur er á dagskrá næsta 50 dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
8: Þetta er í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég er búinn að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurvu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
7: Bubbi og Böndin á uppstigningadag, hér á Rás 2.
9: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Cindy Lauper með þessa og það er Time After Time. Þetta er ógislega kendilegt. Mér finnst að þá er þetta fyrir ég lagið Time með Supergrass og ég vona að þið ætla að fara að spila hennan leik á ferðalegum ykkur landi í sumar. Það er vel til þess fatin. Gekkja lag. Þá varum að kíkja á textan að þessu og finna síðast orðið hérna. Já, þetta er maður að tala.

0: Supergrass, lag sem heitir Time og eins og þið heyrðu hérna þá endar textin í þessu lagi á You og þá skiptum gír, förum við yfir í Bee Gees
1: You

Þetta er magnaður leikur, maður. Þakka henni Guðrúnu kærlega fyrir að ringja henni með þessa hugmynd í þriðjudags þema að hafa keðju þema þar sem ég tengi öll lögin og á undan þessu lagi þá var það Bee Gees með lagi You Should Be Dancing og það endar auðvitað á dancing, orðinu dancing og þá hétt þetta lag Dancing in the Street með Martha and the Vandals og þá ætla ég að róa okkur aðeins niður, það veitir ekki af. Þegar hitt lagi endar á street Það var þetta Street Spirit með Radiohead.

Þetta er sem sagt Radiohead og lagið Street Spirit og eins og þau heyrðu þá endar þetta lag á orðinu Love og það sem í gangi hérna svo kallaður keðju klukkutími þar sem að ég tengi lögin. Þannig að sko næsta lag, titill næsta lags þarf að byrja á orðinu Love og það eru þetta Romy með lag sem að já, gríðarlega mér sem þetta ekki mörgum árum síðan, ég þarf bara í tvö ár síðan eða svo að þetta kom út. Love, who you love, heitir þetta.

0: Rómi læginu Love Who You Love að þakka við sem að spila Love From 99 með hljónstinni Hjaltalín og ef þið hlustuðu vandlega hérna rétt á hann þá endar þetta lag á Goodbye þá fyrir við auðvitað í Goodbye Stranger með Supertramp
1: It was an early morning yesterday

hlustendur morgunvaktanna liggja límdir við tækin að hlusta á síðasta orðið í textanum að þessu sinni í þessu lagi Goodbye Stranger með Supertramp var það, sko, það var orðið go og það rosa mikið go lögum sem hægt að spila en ég ætla að spila þetta hérna Go Let It Out með Oasis af vanmetri plötu sem heiti Standing on the Shoulders of Giant Það nú eitt aðra besta lögum, Gas Panic.

0: Go Let It Out heitir þetta lag með Oasis og lagið endar, hann segir and go let it out, don't let it in, don't let it in, don't let it in. Þannig það augljóslega in. Þannig næsta lag, titlið þess þarf að byrja á in. Hvað það verður? Kemur ljós.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin, Sundlaugavegi 12.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þótt hann kunni að tala. Nei, ó. Ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem meira fyrir dramatíku eða komedíu? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkin.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Rás 2
8: Þetta Rás 2

Þetta er rosaleg lag. Það hægt að hlusta á sko fyrstu tökuna á þessu lagi á Spotify. Kom út einhverjum svakalegum við þarna pakka fyrir einhverjum árum síðan og það ótrúlegt hvað þetta gott sko. Alveg magnað In the Ghetto með Elvis Presley sjálfum og þetta kemur út ára 1969 á plötu sem heitir From Elvis to Memphis en hvað gerum við þá? Þá förum við í lag sem kemur út ári seinna annars þar í bandrækjunum af plötu sem heitir Superfly þetta Curtis Mayfield með lag sem byrjar með látum það heitir Ghetto Child hvernig læti svona? Ska? Þetta síðasta lagið í þessum keðju klukkutíma sem var fyrir valinu í þriðjudagsteymanum.

Hreyfðu þig eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn, 29. og 30. maí, ertu búin að skrá þig, hlýð ferðaþjónusta, Eldá og gamli bærin Mývasveit. Ný verslun í skeifinu 11, Sif Boutík, vönduð hönnun. Sif Jakobs skarkripir og úr, Haldur úrsmiðu.is, Glerortorki.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Yfir 70 þingmenn breska verkamannaflokksins hvetja Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, til að segja af sér. Hart hefur verið sótt að Starmer sem leiðtogi verkamannaflokksins síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Einn ráðherra í bresku ríkisstjórninni, Mjatta Van Búle, sagði af sér í morgun. Hún hvetur hann til að gefa út tíma áætlunum brott för sína úr embætti. Hluti þingmanna verkamannaflokksins vill fá að kjósa sér nýjan leiðtoga. Til að fá slíka kosningu í gegn þarf samþykki 81 þingmanns flokksins. Þeir eru alls 403 og þegar hafa yfir 70 þingmenn eins og áður sagði hvatt Starmer ýmist til að fara frá strax eða leggja drög að því. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að aðgerðum sé ekki lokið varðandi skemmtiferðaskipið Hondius og handaveiru smit sem þar greindust þótt allir farþegarnir séu nú komnir til síns heima. 150 manns voru í skipinu með áhöfn af 23 þjóðernum. Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og Pedro Sánchez, forsætis ráðherra Spánar, héldu sameiginlegan blaðamannafund í morgun.
1: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
0: Ghebreyesus segir engin merki að faraldur sé að hefjast. Aðstæður gæti þó breyst í ljósi þess hversu langur meðgöngu tími veirunar er. Því væri mögulegt að fleiri ættu eftir að greinast með handaveiru smit á næstu vikum. Fram hefur komið að meðgöngu tími veirunar sé allt frá 4 til 42. Flest ríki hafa fylgt leiðbeiningum Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar 42 daga einangrun farþega og náið eftirlit. Forstjóri sóttvarnastofnunar Bandaríkjana hefur sagt að 17 bandarískir farþegar skipsins þurfi ekki nauðsynlega að fara í einangrun, vonast sé til þess að þeir fylgi ráðleggingum stofnunarinnar. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrrinótt. Skemmdir voru unnar á skrifstofu og svínahúsum með þeim afleiðingum að dýr gengu laus. Alls drápust 10 smágrísir og þurfti að aflífa einn vegna kjálkabrots. Fjölmargar gildur eru með áverka, margar þeirra eru haltar og með skrámur. Segir í tilkynningu frá Stjörnugrís. Málið hefur verið kært til lögreglu og nú til rannsóknar. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Levandi góðsögn er mætt í hús. Magnús Kjartansson heitir hann. Hann þarf að sittast niður hefnir smá stund og spjallaði mig heljarnar veislu sem hann að fara handa. Þar nú sko stjörnur fans. Ó já. En það allt hérna rétt eftir. Það líka önnur hljómsveit sem að fara halda veislu hérna í lok þessa mánar í Laugardalshöll. Hún heitir Guskus. Þetta nýjasta lagið Walk Away.

Nýjasta nýtt frá Guskus, lag sem heitir Walk Away. Það meira framöndan í morgunverkunum heldur en meistari Magnús Kjartansson sem kominn. Hann baði kakó. Hann setur hann yfir utan að taka kakó sem ætla að gegja. Svo komum við sögu hérna Debbie Harry, Pamela Anderson og Billy Corgan. Svo eitthvað sem hún nefnt. Þetta allt damski.

0: Þetta lag heitir Killer og algjör killer. Það alveg óætt að segja það. Magnús Kjartansson, hann á næst orði hérna hjá okkur eftir þetta eitt lag og það rosaleg hátíð sem Maggi að halda núna næstu helgi. Og sko, þetta ekki smá nöfn, sko. Þetta bara eitthvað sem ég held að myndi ekki gerast. Við ætlum að heyra í einni af þessum sveitum sem að munu koma fram í einhverri mynd og sú sveit sko eins og allra svalasta íslenska hipa rock sveitin sko. Ekki spurning. Það hérna næst.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
3: Þetta Gunnar hérna hjá Fordbílum og list. Saka þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta flotti bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síens, nei, já, það bara má ekki. Nú, hvenær eigum við að segja þá?
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X. C.
6: Birnir. Högni. Hercules and Love Affair. Inspector Space Time. DJ Marger. Guskus. Í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.

0: Þessi hljómsveit er frábær, heitir Old Man og lagi heitir er Mengunin Hverfur. Magnús Kjartansson er mættunungar, lifandi góðsögn, eins og sagði á hann, sæll og blessar, velkomin.
1: Já, góndi sæll, Andri minn.
0: Hvað segirðu gott í dag?
1: Ég segi bara bærilegt.
0: Já?
1: Já, já.
0: Mér sýnist á öllu að þú ert búin að vera svolítið upptekinn undanfarið.
1: Já.
0: Já.
1: Hvernig sérðu það?
0: Ég sé það bara hérna á hátíð sem hefur að hendi í gang, sem heitir Vor í Vatnanesi.
1: Já, Vatnesi.
0: Vatnesi, Vor á Vatnesi,
1: já.
0: Þetta er ekkin smá tónleika veisla sem má að bjóða hérna upp á.
1: Já, við ætlum að, sem sagt, að minnast Keflavíkur tímabilsins sem að gaf af sér Ljóma, Magnús og Jóhann, Ljónsveitina Óðmenn, Seti Óvens.
0: Já.
1: Mig.
0: Já, nákvæmlega.
1: Hljónsveitina Júdas og annars slíkt að þetta er hugsa svoleið, sko. Já. Og Vatnes er, sko, gamalt höfuból á Suðurnesjónum. Stort og stæðilegt hús, svona höfði Reykjanesbæjar eða Keflavíkur í mánu svona sletta.
0: Þú mátt það.
1: Já,
0: já. Og þetta er sko, mannskapurinn sem ætlar að koma, ég fór að hugsa aðeins svona, þegar þú ringir og beðir eitthvað um að koma að spila, segir fólk ekki já? Mér sýnist það.
1: Jú, og sko, ég hef nú leysmann sem að kann að samfæra, Jakob Magnússon.
0: Já, já, já, já, hann er með...
1: Sem að, hérna, ber ábyrð á dagskránni.
0: Já, já, já, já, já,
1: einmitt. Svona, en við fáum Pétur Östlund og son hans, sem er einn af, viðkendur einn af færustu trommuleikurum í heiminum í dag.
0: Já, já.
1: Það er að segja sonur Péturs.
0: Einmitt.
1: Og Pétur kemur líka, hann spilaði með Óðmönnum, í þeirri útgáfu sem að ég kynntist þeim þá var ég 15 ára og spilaði trompet á móti Rúnari Geirssyni inn á plötu sem að hljónsveitin gerði og svo upp úr því byrja ég að spila með þeim og ég oft búin að hugsa sko, það hefur þurft mikið umburðalindi fyrir Pétur sem er sko 10 ára meldur en ég að þola þennan 15 ára vítlýsing sem hvorki gat spilað eða hugsa.
0: Já, Maggi, sko, þetta tímabil sem að, á að heiðra þarna og ég meina þetta er allt svona tengt Keflavík líka. Sérðu fyrir þeir í framtíðinni? Er eitthvað svona annað tímabil, þetta er svolítið spes, þetta er mikið svona nýtt, það er mikið gróska og þetta var svolítið svona ögrandi á þessum tíma, þú veist, Ljómar, Óðmenn og Maggi, Magnús og Jóhann og svona voru að búa til músík sem að fólk bara, fullandi fólki á þessum tíma fast bara algjöf bölvun. Sérðu fyrir þeir að eftir svona, ég veit ekki, einhverja tugi ára, þá verði hérna Snorri Helgason með Sprengjuhöllina og Högni með Hjaltalín og Andri Ólafsson félaga með Moses Hightower að koma saman og börnið ræjabil með. Sér það
1: ég get alveg ímynda með það.
0: Já, FM Belfast flokkurinn líka með öll sín börn.
1: Já, það sko, það er hægt að horfa fram en líka aftur.
0: Já.
1: Og sko, ef að menn hafa náttúrulega betri yfirsýn yfir hvað gerðist þegar að það er liðið, það er bara svoleiðis. En með Suðurnesjamennina hefur margt verið sagt og sumt að því satt og annað ekki, en þarna var greinilega mjög mikið frjósemi í að semja frumsamda tónlist og lögð svolítið mikil áhersla á það og ég held að það hafi gert hans mikið mun.
0: Já.
1: En við höfðum líka Gunnar Þórðarson og við höfðum Jóhann G og við höfðum Magnús og Jóhann og fleiri og fleiri.
0: Já.
1: Við höfðum Vilhjálm og Elli sko ég geti gengið svona á mig dælan alveg heil lengi en það er fyrst og fremst sko tónlistin sem að hún lifir áfram.
0: Já, akkurat.
1: Á meðan að við föllum einn og einn í valin.
0: Já. Akkurat. Vor á Vatnsnesi og ég að horfa hérna auðlýsinguna Óðmenn, Elli og Villi, Magnús og Jóhann, Valdimar og Ásgeir, nýju gæðinir
1: Já.
0: Og svo það söngvar hljóma. Það rétt að Shady mætt?
1: Já, Shady, neða, hún ekki mætt en hún kemur á morgunu hinn
0: Já.
1: Og ég talaði nú við hann í gæðir og Það voru hérna miklir fagna fundir þegar við loksist náðum saman í símanum og við sko kynntumst ekkert langt hana frá Vatnsnesinu, ég og Seiti, við kynntumst þegar vorum að vinna saman sem unglingar í sjöstjörnunni sem var fristihús í Keflavík. Hún var að sker úr og ég var í fristingatækjunum.
0: Já.
1: Og ég fór að spila upp á velli og tók hana með mér og þannig byrjaði hún í óðmönnum svo.
0: Já, já, já, já, einmitt. Og nú verða sko endur fundir.
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Það verða mörgli faðmlög þarna á milli okkar að mista kosti.
0: Já, þetta á laugardaginn.
1: Já.
0: Klukkan 8:30 byrja ballið og þetta búið á kristilegum tíma. Fyrir 11
1: Já, já
0: Já, stendur hérna
1: Já, daginn, ok
0: 20.30 til 22.40
1: Já, maður getur þá farið að sofa
0: Já
1: Sko á uppáðs tímanu sinni
0: Já, okkarlega Maggið, þetta verur magnakvöld Mikil gleði og mikil gaman Og svo leynigestur Hvað geturðu sagt okkur mann?
1: Já, það ungu maður Eða yngri já. Maður Og hann nýjökkvitað sonur Jóhanns G. Jóhannssonar og hefur greinlega ert mikið frá pappa sínum og gerir hérna sitt svona fyrsta debut sko og það lag mjög skemmtilegt og sérstaklega fyrir þá sem að hafa góð eiru að átta sig á því að það textin eiginlega tilvitnanir í heiti laga Jóhanns.
0: Já.
1: Og við ætlum ekki að afhjúpa hver þetta fyrir heldur bara þarna á Vatnsnesinu.
0: Já. Já.
1: Á höfða Reykjanesbæjar.
0: Já, já. Og hvað segja, oft það var að segja flytjandi Og hvað segir við þá núna? Hvað var að kalla þetta?
1: Flytjandi áttu við
0: Þegar nú ég að fara að spila lagið
1: Já
0: Hvað var að nefna þetta?
1: Já, ég ekki eins og búin að fá að vita hvað þetta heitir
0: Þetta er svo nýtt
1: Já
0: En röddin kunnuleg, hún minnir á
1: Já
0: Og við skulum henda þessi gangmagi og ég segi bara góða skemmtun og laugardaginn og gott að vita til þess að voru komið náttúun á þig fyrir klukkan 11
1: Já, það munar miklu
0: Já, það munar
1: Og illa sokkana
0: Það munar öllu Takk alveg þetta og njóttu laugardagskvöldsins og allra aðra kvöldu
1: Og góða skemmtun með lægir
0: Já

The Smashing Pumpkins með lag sem að við fengum heldur betur að njóta í Laugardalshöll í fyrra þegar að sveitin kom ekki til landsins og hélt frábæra tónleika lagið 1979 af blötunni Melancholy and the Infinite Sadness ef fólk vill eiga notalega og jafnframt skrýtna kvöldstund eitthvað höst kvöldi í september í annarkvæmt í London, Belgíu, París eða Madrid þá getur það keft sér miða á upplifun sem heitir A Night of Melancholy and the Infinite Sadness þar Billy Corgan einn úr sveitinni Smashing Pumpkins og með honum risa stór strengjasveit symfóníuhljómsveit þar hann að taka lög af Melancholy and the Infinite Sadness og ég kannski bara svo ferkantaður mér finnst það skrítið Justine never knew the room hung down with those

0: líka kól sko.
1: Þetta er kannski bræðina flott.
0: Já, já.
1: Það er eitthvað þarna sko, það er eitthvað snillt þarna. Billy Corgan ásamt Symfóníuhljómsveit og kór. Augljóslega. Og það getum ekki heilt kvöld að þessu. Bara sko ekki málið fyrir að bara skella ykkur út. Fólk að fíla þetta þarna.
0: Það gott.
1: Smá svona tóndæmi hérna í bóði morgunverkana

Kings Leon. To Space heitir þetta lag, en ég ætla að segja ykkur smá tíðindi hérna úr kvikmyndaheiminum, því að nú verið að vinna í gamanmynd sem heitir Maitreya og það Pamela Anderson sem að leikur í þessari mynd og myndin leikstýrt af Jonathan Kreisel sem að ég leikstjóri þáttana Portlandia sem að einhverju hlustandur morgunverkana kannski ekki við, sprenghlægilegir og skemmtilegir þettir, en það sem skemmtilegir þetta ekki bara það að Pamela leik í gaman mynd, heldur Debbie Harry úr hljóstinni Blondie sem stopnaði Blondie hún að leika mömmu Pamela og þetta verði að segja sér gott leikarafall ef einhver á að leika mömmu Pamela Anderson Ykkur mynd, þá að Debbie Harry, bara skoði bara myndir það, þetta bara steinleikur, sko. Þið Blondie með The Tide is High.

0: Þetta er Eminem að lægja Lose Yourself. Við ætlum að halda okkur við peppandi tónlist og fara næst yfir eitt sem aðeins eldra, bara smá.
1: Tvöfaldur ostborgari franskar og gos aðeins 1799 krónur. Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
3: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
4: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
8: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is
9: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
11: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
12: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
13: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu er málið, epoxigolf.is.
17: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
18: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
19: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
20: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
21: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
22: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. XC.

Flex með Duran Duran. Þetta kemur út ára 1984 og verður sjálfsögðu risasmellur. En er þetta þannig lag? Við erum bara að sigla hérna inn í yfirleitt hátæðsfetta. Svo höldum við áfram með að sinna morgunverkunum. En það hljómsveitin Hole.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. 10 grísir drápust og fjölmörg dýr eru höllt og skrámuð eftir innbrot í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrrinótt. Skemmdir voru unnar í búinu og dýrum sleppt út. Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri, segir aðkomuna hafa verið hræðilega.
1: Dýrin voru bara út allt og það sem kannski þungbærast í þessu, bara dauði grísir og fóstulát og ýmislegt annað sko, sem að blasti við.
0: Þingmenn verkamannaflokksins í Bretlandi sækja enn hartað leiðtoga flokksins Kýr Starmer að segja af sér. Yfir 80 hafa kvatt hann til þess en hann segist ekki á förum. Harka tekin að færast í kjara viðræður flugmanna við Icelandair. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, sakar flugfélagið að reyna að niðganga stéttarfélagið og ekki í fyrsta skipti.
2: Við erum nú kannski ekki ólega hressir með það sko, af því að kjara viðræður eiga sér stað við stéttarfélagið og það er lögbundið.
0: Fjöldi þeirra sem grunaðar voru að græða á vændi annara var 11 í fyrra. Það er nærri tvöfalt fleiri en þeir voru árin 5 á undan. Aðgerðum gegn handaveiru smitum ekki lokið þótt allir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondíusar séu komnir til síns heima. Alþjóða heilbrigðisstofnunin ráðleggur 42 daga einangrun og telur litla hættu á faraldri. Fyrri undankeppni Eurovision í kvöld, Ísland tekur ekki þátt í keppninni sem verður sýnd í RÚV. Íbúum fjölgar í öllum kjördæmum landsins nema Norðurlandi vestra á fyrsta ársfjórðungi, þörf er á aðgerðum til að lyfta landshlutanum upp að mati Sigfúsar Inga Sigfússonar, sveitastjóra Skagafjörðar.
3: Gagnvart landshlutanum Norðurlandi vestra þá þyrftu bæði atvinnulíf og stjórnvalda að horfa til landshlutans með einhverjum aðgerðum til að svona lyfta honum upp. Þetta vera raunverulega byggðastefna hér í verki.
0: Hlaupa drottningin Karlotta Óskarsdóttir sló 3 Íslandsmet þegar hún hljóp tæplega 750 km í 10 daga hlaupi í Búlgaríu. Veðurhorfur norðurlega átt 8 til 15 metrar á sekundu en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdegis. Rigning eða slidda með köflum norðan og austanland sem yfirleitt snjókoma til fjalla þar. Bjartviðri sunnan heiða hiti víða í kringum 5 til 13 stig, mildast sunnan til en frostmark í innsveitum norðanlands. Lægir í nótt, breytileg átt, 3 til 10 á morgun, skýjað og allvíða dálítil væta og heldur svalara. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Emiliana Torrini þetta lag sem heitir Tuca en hún átti þá plötu sem að við hlustuðum á gæða þrennuna af síðasta miðvikudag hvað það verður á morgun það kemur í ljós ég veit að það verður ekki JD McPherson en hér hann með ansi hressandi lag

komna að loka læni á mér og ég ætla að byrja að þakka kjærlega fyrir samfélginn dag, yndist þetta að vera með ykkur öllum og gaman að takast á því þriðjudags þema, hún Guðrún hringdi inn og vildi hafa keðjuð þema, það var mjög skemmtilegt en ég ætla að ljúka þessu lægi fyrir pappa hann á ammali í dag og ég veit að margir aðri sem hafa gaman að þessu annars var ekki að spila þetta en jú, ég svo sem að spila þetta fyrir pappa hann á ammali í dag til hamingju við daginn gamli og allir hinir sem hafa ammali og bara þið öll hinn njótið bara vel þetta auðvitað Jethro Tull Aqualung

0: Fríkirkjan í Reykjavík, fjarstund klukkan 17.15, föstudaginn 15. maí, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins, tökum mark á þeim, rétt greining lífsnauðsynleg, ME-félagið. Verkalýsfélag Vestfirðinga minnir á aðalfund félagsins í dag klukkan 18 í Bryggjusal Edinborgarhússins á Ísafirði. Fundurinn verður einnig aðgengilegur í fjarfundi. Verkalýsfélag Vestfirðinga. 12. maí alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Gervigras, johanhelgi.is Kjólar fyrir veislurnar, Laxdalski pólti. Beðarhreinsun, garlist. Reykvíkingar, vörpum af okkur okkinu, flugvöllin burt, munið áheit á karolinafund.com, betri byggð. Moss tilbóstagar, hjá Hrafnildi.
1: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Mikið úrval af rafhjólum. Peloton klettakörðum. Peloton.is Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese Járn og gler skútuogi Járngler.is
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar Þegar innrétta á fallegt heimili Birgisson, Hormúla
7: Flokkur fólksins Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík Ekkert app Ekkert vesen. Flokku fólksins.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
10: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
13: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
14: Þú hefur náð sambandi við biðlistann. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
15: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
16: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
17: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
18: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
19: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
20: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
21: Gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
0: Framkvæmdastjóri Stjörnugrís segir ekki forsvaranlegt að valda dýrum dauða og þjáningum í mótmælum. 10 grísir drápust og fjölmörg dýr eru höllt og skrámuð eftir að brotist var inn í svínabú fyrirtækisins og dýrum sleppt út. Þingmenn verkamannaflokksins sækja enn hart að leiðtoganum Kýr Starmer. Yfir 80 hafa hvatt hann til að segja af sér en Starmer segist ekki á förum. Formaður stéttarfélags flugmanna sakar Æslandeir um að reyna að sniðganga félagið. Æslandeir boðar flugmenn til fundar á föstudag til að ræða kjaramál milli liðalaust. Fjöldi þeirra sem grunaður vorum að hafa atvinnu að vændi annara tók stökki fyrra með árun og undan, sviðstjóri ákæru sviðs hjá lögreglunni til þetta skýrast af því að rannsókn málanna hafi verið styrkt. Framkvæmda stjóri Samorku gerir ekki athugasemd við að Ísland hafi sagt sig frá orku sáttmálanum ECT. Úrsögnin drægi ekki úr getu fyrirtækja til að fjárfesta á Íslandi. Fyrri undankeppni Eurovision í kvöld, Ísland tekur ekki þátt en keppnin verður sýnd á RÚV. Íbúum fjölgar í öllum kjördæmum nema Norðurlandi vestra á fyrsta ársfjórðungi þörf á aðgerðum til að lyfta landshlutanum upp að mati sveitarstjóra. Og hlaupadrottningin Karlotta Ósk Óskarsdóttir sló 3 Íslandsmet þegar hún hljóp tæplega 750 km í 10 daga hlaupi í Búlgaríu. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. 10 grísir drápust þegar brotist var inn í svínabú stjörnugrís og dýrum sleppt út. Framkvæmdastjórinn segir aðkomuna hafa verið hræðilega.
1: Dýrin voru bara út allt og smágrísir og hérna gyltur og öllu blandað saman og svo náttúrulega það sem kannski þungbærast í þessu, bara dauði grísir og fósturlát og ýmislegt annað sko, sem að blasti við.
22: Segir Geir Gunnar Geirsson framkvæmdastjóri stjörnugrís. Dýrin voru í goti og segir Geir að bæði grísir og gyltur séu mjög viðkvæm á þeim tíma. Sérstaklega þar sem brotist hafi verið innað nóttu til þegar dýrin voru í hvíld. Töluvert eignatjón hafi orðið en það eftir að koma betur í ljós á næstu dögum og vikum. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu og var henni afhent bréf sem skilið var eftir á vettvangi. Rannsókn á frumstigi.
1: En innihald bréfsins og hérna, þessi aðgerð fer ekki saman, skilur við? Hérna gengum enn bara ofur langt, það þetta mótmál að hafa skoðanir og hérna og búrekstur og þess áttar, en að það valdi dýrunum þjáningu og jafnvel dauða, það náttúrulega ekki forsvaranlegt.
22: Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýravendarsambands Íslands, segir ólíklegt að íslensk dýravendarsamtök standi að baki innbrotinu.
23: Því að þetta, þessi nálgun er bara mjög slæm fyrir dýrin og líka bara fyrir málstað þeirra. Bara við fordæmum svona meðferð dýrum og vinnubrögð að brjótast inn og vera að hleypa dýrum út.
22: Hún segir vinnubrögð sem þessi ekki líkleg til þess að ná árangri.
23: Meðferð dýra á svínabú, meðferð á svínum, er bara kerfisbundin og það að opna fyrir einhverjum einum hópi dýra þarna mun ekki leysa þennan vanda. Þetta er umtla mjög erfiðar aðstæði fyrir dýrin þarna inni, það er alveg svoleiðis að þetta er ekki að fara að leysa vandan.
0: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Naprir vindar næða ennum Kýr Starmer leiðtoga verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Yfir 80 samflokksmenn hans á þingi hafa lýst yfir að þeir vilja hann segja af sér strax eða leggja fram tíma á allunum brottför úr embætti. 2 ráðherrar hafa sagt af sér í morgun í mótmælaskyni við Starmer. Sjálfur segist forsætisráðherran ekki á förum og ítrekkaði það á ríkisstjórnarfundi í morgun. Hann segir að verkamannaflokkurinn hafi verið kjörinn fyrir 2 árum til að leiða landið. Landsmenn búist við því og það ætlan að gera áfram. Dagný Hulda Ellensdóttir, hvað fólk helst óanægt með við Starmer?
24: Já, svo ég vitni einn af stjórnmálskýrendum breska ríkisútvarpsins í morgun, það verður svona engum tvennt. Það er í fyrsta lagi bara fólk líki einfaldlega ekki við Starmer og í öðru lagi að það hafi verkamannaflokkurinn lofa kjósendum svona ýmsum breytingum þegar hann tók við völdum og svona í aðdraganda kosninganna sem fólki finnist að hafi bara alls ekki orðið að veruleika. Og þetta eru svona helst efnahagsmálin sem fólk óanægt með, þess að bara erfitt að ná endum saman. Og svo maður þetta nefna mjög slakt gengi verkamannaflokksins í sveitastjórnarkostningum núna fyrir helgi. Og svo annað mál sem var erfitt fyrir Starmer núna nýlega, þá var þegar hann skipaði Peter Mandelson sem sendi herra Breta og þráttur hann hafi ekki verið komið með öryggisvottun og og sá var sem sagt mikill vinur kynferðisbrotamannsins Jeffrey Epstein.
0: 81 þingmaður hefur lýst yfir að starmar eigi að fara. Þýðir það að það verður kosin nýr leiðtogi verkamannaflokknum?
24: Ekki endilega. Sko til að sé búa til leiðtogakjörs í flokknum, það þarf einhver að svona skora starmar á hólm og sem sagt bjóða sig fram gegnunum. Og það hefur enginn gert það ennþá, en það þarf sem sagt, þegar þessi frambjóðandi kemur fram, það þarf einmitt 81 þingmaður að krefjast leiðtogakjörs. Þannig að þessi fjöldi sem vill þetta, hann er komið fram en svo er bara spurningin hvort og þá hver tekur slæin
0: Og er einhver mót frambjóðandi líklegur?
24: Sko það eru nokkur nöfn svona í umræðinu eitt er Wes Streeting, hann er heilbrigðisráðherra og Angela Rainer, hún er fyrrum varaforsætisráðherra, en svona það nafn sem ég held að segja þetta að segja heyrist oftast er nafn Andy Burnham hann er borgarstjóri mannsistarborgar en vandamáli er að hann á ekki sæti á þinginu og þannig að hann gæti ekki búið sér fram til að vera leitt í flokksins en ef það yrðu svo kallar auka kostningar þingsæti þá geta hann búið sér fram þar ef hann myndi nákjöri þar gæti hann svo búið sér fram sem leitt og þannig að það er svona það er mörg ef en þá óvissan mikil
0: Þakkaði fyrir Dagný Hulda Erlendsdóttir Helgi Bjartur Þorvarðarsson sem fekk 12 mánaða dóm í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn 10 ára dreng hefur áfrýja dómnum til landsréttar. Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari staðfestir þetta. Hún segir ákæruvaldið hafa verið með til skoðunar að áfrýja málinu fyrir sitt leiti og kröfugerð fyrir landsrétti muni endurspegla það. Helgi Bjartur var ákærður fyrir að brotist inn á heimili drengsins að nætula í september í fyrra og brotið á honum í svefnherbergjans. Hann var sakfelldur fyrir kynferðislega áreitni og húsbrot. Harka er tekin að færast í kjaraviðræður flugmanna við Æslandir. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna sakar flugfélagið að reyna að sniðganga stéttarfélagið og ekki í fyrsta skipti.
2: Ferðir hafa fallið niður hjá Æslandir síðustu daga vegna þess sem forstjóri félagsins kallar óformlegar verkfallsaðgerðir flugmanna. Flugmenn hafa unnið samkvæmt skildu en illa hefur gengið að fá þá til að hlaupa í skarðið og taka aukavinnu þegar á þarf að halda.
3: En ég get ekki svara fyrir einstaka menn hvort að menn vilji fara og hérna fljúga í fríunum sínum.
2: Jón Þór Þorvaldsson er formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna. Hann telur þetta ekki vera verkfallsaðgerðir.
3: Ég veit ekki hvernig menn myndu túlka það hvort að það er verkfallsaðgerð að vinna eftir kjarasamningi. Ég held að það veri ansi langsótt.
2: Samninganefndir hittust á fundi hjá ríkissáttasemjara í morgun. Ekkert formlegt tilboð hefur þó verið lagt fram. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, er erlendis og mætti ekki á fundin. En hann sendi flugmönnum tölvupóst í morgun, þar sem hann boðar það til fundar á föstudag. Jón Þór segir að þar með fari flugfélagið fram hjá stéttafélaginu.
3: Við erum nú kannski ekki dvoðalega hressir með það sko. Það því að kjara viðraður eiga sér stað við stéttafélagið og það er lögbundið. Vendi kannski bara fjórðu grein. Laga stéttarfélög og vinnudeilur.
0: Sagði Jón Þór Þorvaldsson, Alexander Kristjánsson tók saman. 11 voru grunaður að græða á vændi annara í fyrra og það talsvert stökk frá árunum 5 og undan þegar þeir voru samtal 6. Ríkislögreglustjóri segir 44 vændiskaupamál hafa komið upp í fyrra.
4: Þetta bara í samræmi við það sem við erum að sjá. Þessi málum fer fjölgandi. Það auðveldara ferðast til Íslands nú en áður.
5: Segir Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt svörum ríkislögreglustjóra við fyrirspurt fréttastofu voru 160 grunaður vændiskaup á tímabilinu 2020 til apríl á þessu ári. Af þeim hafa 57 verið sektaðir og 13 mál send til ákærusviðs. Hildur Sunna segir þetta þó ekki þýða að flest málin dagi uppi.
4: Það fer eftir hvernig málin koma til okkar, hvernig þau enda oft er til dæmis tilkynnt að þessi grunur vændi sem að er svo ekki. En flest málin koma upp við eftirlit lögreglu og er þá beigð sterkum sönnunargögnum.
5: Í fyrra komu talsvert fleiri mál upp þar sem fólk var talið hafa haft atvinnu af vændi annara. Hildur Sunna telur þetta skýrast af því að deildin sem rannsakan mansal og vændi var styrkt hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu.
4: Og höfum því geta farið í fleiri verkefni sem þeim betur og líka frumkvæðismál og í slíkum tilfellum að þá getur það komið upp að við finnum þá jafnfram gerandana baki vændinu.
0: sagði Hildur Sunna Pálmadóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Framkvæmdastjóri Samorku segir úrsögn Íslands frá orkusáttmálunum ECT ekki draga úr getu fyrirtæki til að fjárfesta á Íslandi. Dómstólar hér og þeir sem Ísland á aðildaði gegnum EFTA og EES geti miðlað mögulegum deilumálum.
22: Umhverfisráðherra tilkynnti úrsögn Íslands frá orkusáttmálanum ECT í gær. Hann segir sáttmálan ganga gegn stefnu orkufullveldi og sjálfsákvörðunar rétt. Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku, samtaka orku og veitufyrirtækja á Íslandi, segist ekki gera athugasemd við úrsögn Íslands.
6: Við sjáum þetta þannig að það er auðvitað fyrirtæki sem að munu fjárfesta í uppbyggingu orkumannvirkja hér á landi svo annars staðar bæði í opinberu og einkafyrirtæki Og til þess að það gangi eftir þá þarf að vera einhvers konar kerfi til þess að leysa úr ágreiningi og hér á Íslandi eru það íslenski dómstólar og þeir dómstólar og stofnanir sem að Ísland á aðild að þanga verður hægt að fara með ágreiningsmál til sjálfstæðra óhara dómstóla sem að dæma á grundvelli laga.
22: Fjöldi Evrópuríkja hefur sagt sig frá samningnum síðustu ár. Ráðherra telur að sáttmálinn hafi fyrst og fremst verið notaður af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til að hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörðunarrétti í orkumálum. Samningurinn veitti fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi, utan hefðbundins dómskerfis, vegna aðgerða sem geti haft áhrif á arðsemi fjárfestinga. Á annað 100 gerðarmála hafi verið höfðuð gegn ríkjum á grundvelli samningsins.
0: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman.

0: Er í kvöld, keppni verður sýnd á RÚV og Guðrún Dís Emilsdóttir verður kynnir eins og síðustu ár. Guðrún Dís, stemningin í kringu keppnina er já, öðruvísi því Ísland er ekki með.
1: Já, hún er öðruvísi hér heima eðlilega því að við erum ekki með og hann er svona Eurovision æði landans er kannski í pínu dvala. Það eru einhverjir sem ætla sniðganga keppnina með öllu en svo eru aðrir sem að verða að fá sitt Eurovision að vori.
0: Og fá það svona miskusti fyrsta skamtin í kvöld þá?
1: Fá fyrsta skamtin í kvöld og svo á fimmtudaginn og síðan á laugardaginn. En reglum keppninar hefur verið breytt í ár. Núna til að mynda þá eru komnar dómnefndir í undan kvöldin. Það eru fimmanna dómnefndir í hverju landi og það er til þess að símakostningin ráði ekki ein úrslitum og til þess að tryggja það að símakostningin dreifi svolítið þá má bara hver kjósa tíu sinnum í staði fyrir 20 sinnum. Þannig að það er verið að reyna að herða þetta.
0: Og eins og við sögum, Ísland er ekki með, við sendum keppnin samt út, hvað og hvernig?
1: Við erum á RÚV 2, allt þrjú kvöldin og svo sendum við þetta líka út á aðalrás RÚV að loknu kastljósi í kvöld, en þá er þetta eins og ég segi með smá delayi, svo ég sletti smá, fyrir þá sem eru fréttaþyrstir.
0: En hverjum er svo spáð sigri?
1: Það eru finnarnir.
0: Við sjáum hvernig það fer alltaf stað í kvöld fyrir þeir sem að það vilja þakka þið fyrir Guðrún Dís Emilsdóttir. Alþjóða heilbrigðisstofnun segir að aðgerðum sé ekki lokið hvað var þar skemmtiferðaskipið Hondius og handaveiru smit sem þar greindust þótt allir farþegar séu komni til síns heima. 150 voru í skipinu með á höfn af 23 þjóðunum. Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, heldu sameiginlegan blaðamannafund í morgun.
2: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
0: Ghebreyesus segir engin merki að faraldur sé að hefjast. Aðstæður geti þó breyst í ljósi þess hversu langur meðgöngutími veirunar er. Því sé mögulegt að fleiri greinist með handaveirusmit á næstu vikum. Fram hefur komið að meðgöngutími veirunar sé allt frá 4 dögum til 42. Flest ríki hafa fylgt leiðbeiningum alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar 42 daga einangrun farþega og náið eftirlit. Forstjóri sóttvarnastofnunar Bandaríkjanna hefur sagt að 17 bandarískir farþegar af Hondiusi þurfi ekki nauðsynlega að fara í einangrun, vonast sé til þess að þeir fylgi ráðleggingum stofnarinnar. Íbúum fækkaði 27 á Norðurlandi vestra á fyrsta ársfjórðungi. Sveitarstjóri í Skagafirði segir fækkunni ekki áhyggjefni en kallar eftir því að byggðastefnu sé fylgt.
3: Íbúum á Íslandi fjölgaði 520 á fyrsta ársfjórðungi og hlutfallslega mest á Suðurlandi eða 1,1%. Fjölgun var í öllum kjördæmum landsins nema á Norðurlandi vestra. Þar fækkaði íbúum 0,4%. Á Skagaströnd fækkaði íbúum 5 eða 1,1% og hefur íbúum þar farið fækkandi síðan 2021. Mesta fækkunin var í Skagafirði þar sem íbúum fækkaði 12.
4: Og ég er nú ekki mjög áhyggjufullur yfir þessu núna. Við höfum áður séð hérna sveiflur innan ára og ef þú myndir tala við mig aftur í lokárs og það veri áfram fækkun þá hefði ég áhyggjur að þessu.
3: Segir Sigfús Ingi Sigfússon, sveitarstjóri Skagafjarðar. Ef horft er til ársins 2019 hefur íbúum á Norðurlandi vestra fjölgað, en aðeins 351 eða 4,85%. Er það töluvert undir landsmeðaltali?
4: En ég hef meiri áhyggjur að því sko að þó að hafi verið hægfara fjölgun bæði hér í Skagafirði og landshlutanum undanfarin ár þá þyrftum við að vera nær því sem að gerist í landsmeðaltali.
3: Að sögn Sigfúsar er atvinnuleysi með lægsta móti í Skagafirði og sveitafélagið hefur brugðið á það ráð að semja við Bríeti til leigufélag uppbyggingu leigumarkaðar til að laða íbúa.
4: Gagnvart landshlutan Norðurlandi vestra þá svona þyrftu bæði atvinnulíf og stjórnvöld að horfa til landshlutans með einhverjum aðgerðum til að svona lyfta honum upp. Það fyrst að vera raunverulega byggðastefna hér í verki.
0: Sagði Sigfús Ingi Sigfússon, Siguróli Sigurðsson tók saman. Ofurhlauparinn Karlotta Ósk Óskarsdóttir hljóp tæplega 750 km í 10 daga hlaupi í Búlgaríu. Hún hefur slegið 7 Íslandsmet á síðustu 9 mánuðum og er hvergi nærri hætt.
5: Keppendur hlaupa eins langt og þeir geta á 10 dögum á 785 metra langri braut og mega hvíla sig inn á milli. Hlaupið sem kennt við friðarpostulan Sri Chinmoy fór fram í almenningsgarði í Sofíu, höfuðborg Búlgaríu. Karlotta Ósk hljóp 742,6 kilometra og sló þar með 3 Íslandsmet. Hún hljóp lengstu vegalengd sem Íslendingur hefur farið í keppnislu.

0: hlaupi og sló Íslandsmet í 48 tíma og 72 tíma hlaupi. Þrátt fyrir að hafa upplifað mikinn sársauka og þreytu í hlaupinu, líður Karlóttu ágætlega.
1: Ég hef eiginlega bara oft verið miklu verri, sko. Ég reyndar eru lappið mér allar í skralli, sko. En, þú veist, bara húðin var alltaf linn húð eftir á hælunum og tánum, sko. Eftir alltaf blöðrunar, en hérna svona fyrir, og ég finn alveg, jú, ég alveg finn alveg bara fyrir rosalega svona þreytu og verkjum svona þannig, en hérna, ég hef oft verið miklu verri, þannig ég eiginlega bara ótrúlega bara eitthvað svona upptjúmið og bara ótrúlega fyrst.
0: Karlotta hafnaði í 8. sæti í hlaupinu. Hún heldur ótrauð áfram og stefnir á 6 daga hlaup í Svíþjóð í ágúst. Hún segir hlaupin gefa sér kraft og að aðrar áskoranir blikni í samanburði við álæði sem þeim fylgir.
1: Það bara eitthvað sem þetta gefur manni, þú veist, það bara, einmitt, annars væri maður ekki að þessu. Ég held að þetta sé bara að maður að reyna eitthvað neginn, þú veist, þegar maður búin að komast í gegnum eitthvað svona sem svona ógeðslega erfitt, þú veist bara, maður getur ekki ímyndað sér hvað þetta ógeðslega erfitt, en hérna að það í rauninni allt annað verður bara eitthvað auðvelt í samanburði. Maður getur alltaf að því að þetta allavega ekki 10 dagar hlaup.
2: Sagði Karlotta Óskarsdóttir, Mist Grönnvold talaði við hana. Njarvík komin í góða stöðu í úrslita einvígi Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta kvenna eftir sigur og haukum í öðrum leik liðanna í gær. Þetta þið fyrsti Íslandsmeistaratitill Njarvíkur frá 2022 og svo þriðji í sögunni.
3: Njarðvík og Haukar áttust við í öðrum leik liðana í úrslita einvíinum Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta. Njarðvík leiddi einvíið 1-0. Leikur var spennandi allt frá fyrstu mínútu þar sem forustan flakkaði á milli og aldrei munaði meira en 9 stigum á liðunum. Það var í takti við leikinn að stígin voru jöfn í hálfleik 42-42. Þaðan átti forustan eftir að sveiflast og spennan því mikil. Brittany Dinkins skoraði þristundur lokin fyrir Njarðvík í lok þriðja leikhluta og sá til þess að Njarðvíkingar leiddu með 4 stigum fyrir loka fjórðunginn 62-58. Amandine Toy kom haukum yfir 68-70 þegar 1.5 mínúta var eftir. Helena Rapsdóttir svaraði því með þristi og góður lokakafli Njarðvíkinga, færði þeim sigurinn 75-70. Njarðvíkingar leiða því einvíð við deildameistara hauka núna 2-0. Liðin mætast aftur á 5. dag í Ólafsall en vinna þar 3 leiki til að hampa Íslandsmeistara titlinum. Það gengur á ýmsu í herbúðum Curaçao sem að keppa á heimsmeistaramótinu í fótbolta í fyrsta sinn í sumar. Fred Rutten, hollenskur þjálfari liðsins, sagði starfi sínu lausu í gær. Það gæti farið sem svo að samlandi hans, þjálfarin Dick Advocat, grípi aftur stjórnartauma Curaçao eftir að hafa hætt af persónulegum ástæðum í lok febrúar. Knattspyrnusamband Curaçao gaf út yfirlýsingu í gær þess efnis að samlandi Advocat, Fred Rutten, væri hættur með liðið eftir einungis 2 mánuði í starfi. Í yfirlýsingunni kemur fram að staða Rutten hafi ekki verið rætt, heldur hafi hann einfaldlega óskað eftir því að hætta, en sögusagnir hafa verið óeiningu innan liðsins eftir að Advocat hætti og það vilji leikmanna að hann snúi aftur nú þegar að þjálfarastóllin laus. Curaçao eru nýliðar á HM eftir að hafa tryggt sér þáttökurétt með því að enda efst í undankeppnisriðli með Jamaíku, Trinidad og Tobago og Bermuda. Dick Advocat þurfti að hætta þjálfun liðsins vegna veikinda dóttur sinnar en hún á batavegi og hefur þessi 78 ára gamli þjálfari sem yrði sá elsti á HM farið að svo að hann taki aftur við, sagt að hann sé opin fyrir því að snúa aftur sem þjálfari liðsins og stýra þeim á sögulegu heimsmeistaramóti.
2: Gunnar Birgisson sagði frá. Veðurhorfur norðlæg átt 8-15 metrar á sekundu en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdegis, rigning eða slitta með köflum á norður og austurlandi en yfirleitt snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða, hiti víða í kringum 5-13 stig, mildast sunnan til enum frostmark í innsveitum norðanlands. Það var helst í hádegisfréttum að framkvæmdastjóri Stjörnugrís segir ekki forsvaranlegt að valda dýrum dauða og þjáningum í mótmælum. 10 grísir drápust eftir að brotist var inn í svínabú fyrirtækisins. Formaði dýraverndarsambands Íslands segir ólíklegt að íslensk samtök standið að baki innbrotinu. Þingmenn verkamannaflokksins sækja en harta leiðtoganum Kýr Starmer yfir 80 hafa kvatt hann til að segja af sér en hann segist ekki á förum. Formaður stéttarfélags flugmanna sakar Æslandir að reyna að sniðganga félagið. Æslandir boðar flugmenn til fundar á föstudag til að ræða kjaramál milliliða laust. Fjöldi þeirra sem grunaður vorum af að atvinna vændi annara tók stökk í fyrra miðað við árin á undan. Og fyrir undankeppni Eurovision í kvöld, Ísland tekur ekki þátt en keppnin verður sýnd á rúf. Sjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
4: Stór eldhúslausnir fagfólksins, Bakó Veslunartækni, Draghálsu 22, bfft.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Næsta perlu uppboð verður haldið 5. daginn 21. maí næstkomandi. Sýningverkana stendur yfir hjá Fold uppboðshúsi við Rauðarastíg og á uppboð.is. Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is.
5: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
8: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
9: Báðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
10: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
11: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
12: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
13: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
14: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is
15: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
16: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
17: Leikfanga vestlum fyrir alla komd og kíktu við.
18: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
19: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
20: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
21: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
22: Hafðu það holt með holta.
23: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
24: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
25: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
26: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
27: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
28: Popland. Fyrst og fremst.
29: Fyrst og fremst í tónlist.
28: Á Rástföð.
30: Jú komið sæl, hér að hefjast popland eins og venjulega á þessum tíma hér á Rás 2. Beint að loknum hádegisfréttum og það þriðjudagur í dag, 12. maí. Ég heiti Lovísa og ætla að sitja þetta með ykkur fram að fjögur fréttum í dag. Og það verður boðið upp og ýmislegt síkadelju frá hljómsveitinni Mukka, þjóðlega tónlist frá Blood Harmony og Science Pop frá Söru Larsson, bara svona svo að fátt eitt sér nefnt. En fyrsta lagið þættinum í dag heitir Furðu Verur.
28: Popland.
29: Þetta Popland.

Furðu verur, heiti lagið, þetta eru systur, Sigga Beta og Elín eða Sigríður Elisabeth og Elín Eyþórsdætur. Popland farið af stað formlega og eins og áður sagði alls konar tónlist framöndan hér. Ég ætla að fara hér aðeins yfir nýjustu plötu Söru Larsson. Ég fann hér plötudóm hana inn á internetinu og fólk bara ansi ánægt með þessa plötu en það hún já, að eiga svona andartak svo ég þýði að hún sé að eiga moment. Hún einhvern veginn allt líkandi þessa dagana. Svo ætlum við líka að heyra nýja lagi frá Strokes og villum að fá hér póstkort frá hljómsveitinni Mukka og margt, margt fleira skemmtilegt hér í Poplandi dagsins. Skulum heyra næst í Dolly, það ekki bara ágætt, hér syngur hún Jolene.

Ordinary Creature heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Of Monsters and Men. Þetta lag af nýri plötu sem þau gáfu út í fyrra, All is Love and Pain in the Mouse Parade heitir hún, en við ætlum að fara aftur í tíman. Næst heyra hér lag með Miley Cyrus sem var alveg hreint ógurlega heitt á þeim tíma þegar það kom út 2013. Þetta Wrecking Ball.

Hugsa allt of mikið þig heiti þetta lag. Þetta flottu duett Ísleifur og Elín Hall. Lagið að finna á nýrri plötu Ísleifs sem kom út í upphafi þessa árs og heitir 101. Ég ætla að leifa okkur að heyra smá hústónlist frá Hollandi en ekki alveg strax. Höldum okkur við nýjar íslenskar plötur. Heyrum hér næst í Herra hnetusmjöri og laginu Ég myndi líka hata mig. En ef ég væri úti og

Skemmtilegur endir á þessu lagi. Ég myndi líka hata mig, heiti þetta. Þetta herrar Hnetusmjör og lag af plötunni Tónlist til að sigra við sem hann gaf út á dögunum. En við ætlum að fara til Amsterdam og heyra hér í tvíeiki þaðan. Ég ætla ekki að reyna að segja hvað þessir ágætu menn heita, en þeir eru mjög skemmtilegir. Kalla sig Anotr, sem ég veit ekki heldur. Hvað þýðir, en þeir eru með mjög svona grúfi nálgun á hústónlist og ég ætla að leifa ykkur að heyra hér þeirra nýjasta lag. Talk to you, heita þetta, þetta er tvíekið Anotr.

það vel hægt að dansa við þetta næstu helgi til dæmis eða bara í dag, eins og hér að gera og það sem líka fína þriðjudegi þetta tvíeyki frá Amsterdam sem heitir Anotr lagið heitir Talk to You og meira stuð hér næst nýtt frá Gus Gus lagið Walk

0: sólastemning, krít í allt sumar. Úrval útsýn útur ís.
1: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvildri. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað heita? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Kempjafri snýr aftur til Íslands.
5: This is the thing about millennials.
4: 27. september í Elborg Hörgur.
5: You're the worst people that have ever lived.
4: Minnast þetta hefst á föstudag klukkan 10. Sena live.
6: Kjósum Viðreist. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreist í Hafnarfirði. X. Sjö.
7: Morgunútvarpið.
8: Á Rástvö.
9: Núna líka hann búin að sofa nóg og hann búin að hvílast nóg, hann tilbúin, þá vaknum við.
10: Fyrir mig að sjá flottan áhættuleik og hvernig þau eru að bjarga sér og hvernig þau hugsa og staldra við og vinna saman, það eiginlega fátt sem að gleður hjarta mitt meira.
11: Þarna svona ræktunastöð, þar sem eru gerðar tilraunahundum og hundar líka seldir annað á tilraunastöðu.
12: En það bara orðið miklu snúnara fyrir en almenna kjósenda átt að sjá hvað hann skilabúið koma. Og þú fyrst að því þú bara lagði allt þitt í og gerði þitt nám rosalega vel og næsti maður líka við hliðin á. Þetta getur verið heilt ár á mötli í námi.
13: Morgunútvarpið á Rástöðu.

0: Hljómsveitin Trúbrot og þetta yndislega lag hlustaðu á regnið. Við ætlum næst að hlusta á sískinni sem koma úr Svarfaðadal. Þau eru hljómsveitin Blott Harmony og eiga plötu vikunar hér á Rás 2. Þau ætla að segja okkur betur frá laginu Wicked Heart.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, hæ, við erum Blott Harmony. Við erum með plötu vikunar á Rás 2 sem heitir Simple Pleasures. Wicked Heart fjallar meðvirkni og að átt að segja á því að maður þarf að taka lífið föstum tökum og vera aðal leikari í sínu einn lífi.

Wicked Heart heitir þetta lag. Þetta sískinasveitin Blood Harmony. Þau eiga plötu vikunar hér á Rás 2, plötuna Simple Pleasures. En við ætlum að halda til Kanada og heyra í Leonard Cohen. Við ætlum að heyra hér lag sem hann samdi á sjöunda áratugnum og fyrst bara sem ljóð. Ljóðið hana Suzanne og Judy Collins tók þetta upp eða hljóðritaði þetta lag fyrst ára 1966 en Cohen gerði það svo síðar og þetta var fyrsta smáskifan af plötunni hans Songs of Leonard Cohen sem kom út ára 1967 og þetta eitt af hans bara þekktari lögum og það yndislegt, hér Suzanne.

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum austurlistan og viðreisn í Múlaþingi. XL
4: Spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann sko En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli sko
5: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælis hljómsveit Bubba gestur Rockland þessa vikuna og líka Bjössi Basti sem stendur að koma í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri
6: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann bara mættu reikum leðajakkanum ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig
5: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry
7: Fyrst og fremst með þér
8: Við

Talk to me heitir þetta lag, þetta sænska popstjarnan Robin og lag af plötu sem hún gaf út fyrr í þessum mánuði, plötunni Sexistential. Og meira af sænskum popstjarnum sem að gera það gott, ég fann hér plötu dóm inn á vefsíðu tónlistartímaritsins NMI, þar sem gaggrinandinn Nick Levine gefur nýju plötunennar Söru Larsson 4.5 stjörnum. Hún var að gefa út svona endur hljóðblandaða útgáfu eða svona viðhafnar útgáfu af plötunni Midnight Sun og hún heitir Girls Trip og þetta svona, já, þetta svona viðhafnar útgáfa og þetta stelpuferð óneitanlega fullt af flottum söngkonum þarna með henni og tónlistakonum, Pink Panthers, Tyla, Robin, áðurnefnd Shakira og Madison Beer. Og þessi Nick nokkur, Levine, bara mjög ánægður með þessa plötu. Segir hann að staðfesta endur komu Söru Larsson sem bara svona pop dífu og mér langar til að spila hér tvö lög af plötunni, ég ætla að leiða ykkur að heyra fyrst allavega brot af laginu þar sem Shakira með í för og þetta svona nánast eins og titillag, lagið heitir Euro Summer

Euro Summer Girls Trip heitir þetta lag. Þetta er lag af plötinni Midnight Sun Girls Trip sem Sara Larsson var að gefa út og með henni í þessu lagi er Shakira sem er mjög skemmtilegt, hressandi að fá hana aftur einhvern veginn inn í sviðsljósið. En ég fann hér dóm sem Nikli Væn okkur var að gera fyrir NMI

og hann rosa ánægð með þessa nýju plötu. Hann segir ja Larsson hafa ja átt smá erfitt að slá í gegn á síðustu árum þrátt fyrir að hafa gefið út fullt af bara sterkum poplögum en nú sé hún farin að sýna einhvern veginn meira sjálfstraust og meira húmor opinberlega. Hún auðvitað mjög virk á samfélagsmiðlum og hún sé bara komin til að vera og hann hrósar sérstaklega lögunum Hot and Sexy, Puss Puss og The Ambition með Matisson Beer. Og hann segir bara að í heildina litið sé þessi plata bæði skemmtileg og vel heppnuð leið til að svona styrkja stöðu Söru Larsson í popheiminum og hún sé loksins að fá þá viðurkenningu sem hún hef átt lengi skilið og ég ætla að spila hér næst lagið svona sem kannski flýgur hæst af plötunni Midnight Sun Girls Trip þetta eins og ég sagði hér einhver tíma í síðustu viku klárlega eitt af lögum sumarsins

Þetta er svo skemmtilegt lag. Þetta er Annie Lennox, Walking on Broken Glass heitir lagið. Við ætlum að fara í aðeins nýra efni næst, heyra hér í hljómsveitinni Death Cab for Cutie. Þeir félagar eru enn í fullu fjöri og ætla að gefa út nýja plötu í júní og hér er lag sem verður að finna á henni. Lagið heitir Riptides.

Summer, heitir þetta lag, þetta hann Ívar Klausen. Við ætlum bara að skipta hér yfir á fréttastofuna og svo heldur Popland áfram að loknum tvö fréttum. Það KK sem fylgir okkur þangað, hér lagið Lífið.

0: Veistu ekkert hvað þú átt að kjósa? Prófaðu þá að máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi í kosningaprófi RÚF. Þú finnur prófið á rúf.is/kosningar.
1: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. Þáttur á dagskrá næsta 5. Dag á uppstigningardag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
3: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
2: Bubbi og böndin á uppstigningardag. Hér á Rás 2.
4: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Suðurnesjabæ og Fjarðabyggð mætast í kvöld klukkan 18.05. Fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða Rás 2. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Ný verslun í Skeifinu 11, Sif Bútík, Vönduð hönnun.
5: Fréttastofa RÚF klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 10 grísir drápust þegar brotist var inn í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrir nótt og dýrum sleppt út. Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri, segir að komuna hafa verið hræðilega. Brotist hafi verið inn að nóttu til þegar dýrin voru í kvíld, dýrin voru í goti og þá séu bæði grísir og gildur mjög viðkvæm. Eignatjón sé töluvert og það komi betur í ljós á næstu dögum og vikum. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu og var henni afhent bréf sem skilið var eftir á vettvangi, rannsóknir á frumstigi.
6: En innihald bréfsins og þessi aðgerð fer ekki saman, þarna gengum menn bara ofur langt, þar að það mótmála hafa skoðanir og búrekstur og þess áttar en að það valdi dýrunum þjáningu og jafnvel dauða, það náttúrulega ekki forsvaranlegt.
5: Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður Dýraverndarsambands Íslands, segir ólíklegt að íslensk dýraverndarsamtök standi að baki innbrotinu.
7: Því að þessi nálgun er bara mjög slæm fyrir dýrin og líka bara fyrir sko, málstað þeirra. Bara við fordæmum svona meðferð á dýrum og vinnubrögð að brjótast inn og vera að hleypa dýrum út.
5: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir. Stjórnendur Instructure, fyrirtækisinn sem rekur námsumsjónarkerfið Canvas, segjast hafa tryggt að hakkarar sem brutust inn í kerfið dreifi ekki upplýsingum sem þeir komust yfir. Þetta segja stjórnendur Instructure í færslu þar sem þeir greina frá samkomulagi sem þeir komust að við hakkarana. Þeir segja að hakkararnir hafi skilað gögnum sem þeir komust yfir og sýnt fram á að þeir hafi eitt skjölum hjá sér. Jafnframt hafi hakkararnir heiti því að kúa ekki fé út úr viðskiptavinum Instructure. Ekki kemur fram í tilkynningu fyrirtækisins hvað það greiddi hökkurunum. Sviðstjóri Kennslusviðs Háskóla Ísland sendi nemendum og kennurum tilkynningu í hádeginu þar sem hún greindi frá samkomulaginu. Helgi Bjartur Þorvarðarson sem fékk 12 mánaða dómi í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn 10 ára dreng hefur áfrýjað dómnum til landsréttar. Sigríður Friðjónsdóttir, ríkissaksóknari staðfestir þetta við fréttastofu. Hún segir að ákæruvaldið hafi verið með til skoðunar að áfrýja málinu fyrir sitt leiti og kröfugerð fyrir landsrétti muni endurspegla það. Helgi Bjartur var ákærður fyrir að hafa brotist inn á heimili drengsins að næturlagi í september í fyrra og brotið á honum í svefnherbergi hans. Hann var sakfelldur fyrir kynferðislega áreitni og húsbrot. Fréttalestri er lokið.
8: Popland, fyrst og fremst.
9: Fyrst og fremst í tónlist.

Bararara heiti lagið, þetta býsna skemmtilegt nýtt íslenskt efni, þetta tónlistamaðurinn Issi og Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum þennan þriðjudaginn hér framundan þennan klukkutíman ennú eitt og annað vill maður opna hér póstkassan og heyra splungu nýtt lag frá hljómsveitinni Mukka þeir voru að gefa út, eða ætla að fara að gefa út nýtt lag, ég held að við séum bara að frumflytja hér lag og þeir ætla að halda tónleika á föstudaginn og alls konar nóg það hér rétt og eftir, Casey Musgraves og Daða Frey og fleirum og fleirum en aftur í tíman og til bandrækina hér hljómsveitin Red Hot Chili Peppers lag frá árinu 2006 Dani, California

0: náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Kjósum viðreist. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreistn á Akureyri. X. Sjö.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbrað rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjapans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
7: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til bóða og hvað þá hann kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur er verðmætina í eignunum sem er þarna.
8: Bókasinn er á kolröngum stað. En þessi praktísku hluti er bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
9: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.

Þetta hér er country pop söngkonan Kacey Musgraves og lag af nýrri plötu sem hún gaf út fyrir á árinu. Platan heitir Middle of Nowhere og þetta er svona aðalsmáskífan sem hún að keyra á þessa dagana. Lagið heitir Dry Spell og hér hún bara lýsa nokkuð gaumgæfilega sinni þurrkatíð. Það bara ekkert flóknar þetta. En hingað heim, við ætlum að heyra næst í Áskeiri Trausta og lagið af plötu sem hann gaf út fyrir í ár plötunni Julia. Lagið heitir Ferris Wheel.

Mikið óbóðslega var þetta nú vinsælt á sínum tíma. Þetta ástralska rocksveitin Jet, Are You Gonna Be My Girl, lag frá árunni 2003, laga fyrstu plötunni þeirra, Get Born, og þetta var svona fyrsta lagi sem komst á flug. Þeir hafa nú gefið út fullt af efni síðan, en ég held að það muni ekkert toppa velgengni þessa lags. Eða við skulum sjá, þeir eru þetta, eru ennþá að, þannig að við skulum fylgjast með. En við ætlum að fara í hans nýra efni næst, fara til Nashville og heyra hér í hljómsveitinni Edge Hill og lagi sem heitir Double Take.

Þetta hér er bandaríska hljómsveitin Edge Hill sem kemur frá Nashville. Þetta eru þrír ungir náungar og þeir eru svolítið að vinna með hljóm tíunda áratugarins. Það verður bara að segjast alveg svo. En við vorum í Ástralíu áðan, rifjuðum hér upp frábært lag með hljómsveitinni Jet og ég ætla að fara aftur til Ástralíu núna. Hér er aðeins nýra efni þaðan, hér er tvíeikið Royal Otis og þeirra nýjasta lag Sweet Hallelujah.

Like a Prayer heitir þessi slagari frá Madonnu. Hún flutti þetta lag svona nokkuð óvænt á Coachella tónlistarhátíðinni á dögunum þegar hún var leynigestur hjá Sabrina Carpenter. Hún flutti Like a Prayer og líka lagið Vogue og svo nýtt lag sem þær voru að gera saman, það heitir Bring Your Love. Þannig að þær eru orðnar vinkonur Madonna og Sabrina Carpenter það svona, það tvekja turna tal og ég kannski spila fyrir eitthvað fljótlega nýja lagið sem þar gerðu saman Bring Your Love en hér Sabrina Carpenter ein og sér When Did You Get

0: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
3: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar er bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann er ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, þótt hann kunna tala. Ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem er að fyrir dramatíku eða komitífi? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkin.
4: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Það er mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. X-SÉ.
3: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Þetta poppland á Rástvö.

0: Þetta er eitt af stærstu lögum samtímans. Ástralski snillingurinn Kevin Parker eða Tame Impala gaf út þetta lag Dracula í september í fyrra og svo ákvað suður kóreska söngkonan Jennie að setja sinn svip á þetta lag eða þau saman væntanlega og í þessari útgáfu, þessari endur hljóðblöndun heyrist í henni. En villum að fara hingað heim og opna póstkassan, heyra hér næst í hljómsveitinni Múka. Þeir félagar ætla að fara að gefa út nýtt lag á laugardaginn kemur. Smáskifuna So Close sem jafnframt fyrsta lagið af væntanlegri plötu sem kemur út árið 2027 og þeir ætla að halda hlustunapartí á 12 tónum núna á föstudaginn ásamt DJ setti hljómsveitar meðlima. En villum að heyra í drengjunum, þeir ætla að segja okkur betur frá laginu So Close.
1: Góðan daginn, Þóri heiti ég og meðlimur hljómsveitarinnar Mukka. Við munum gefa út nýja smáskífu So Close þann 16. maí næstkomandi sem jafnframt fyrsta lagi af væntanlegri plötu sveitarinnar Study Life No. 5 sem kemur út 2027 So Close fjallar þá tilfinningu að vera sannfærður að maður sé við það að ná markmiði þó raunveruleikinn segja annað Í textanum fyllt eftir manni sem heldur konu sem hefur engan áhuga á meðan hann sannfæri sjálfa sig að hann sé nánast komin á leiðarenda Útkoman beitt og kunnuleg mynd af sjálfsblengu og bil milli skynjunar og raunveruleika. Tónlistarlega blanda lagi saman psychedelisku poppi og rocki með greinilega sterkari poppáslu en áður. Grúfi taktir og grípandi viðlag drífa lagið áfram og undirstrika þróun mukka í átt að netmiðaðri og melodískari hljómi. So Close fyrsta innsýn inn í það sem koma skal og gefur skýra mynd að því hvert mukka eru að stefna á næstu.

það er síkadelja í þessu, þetta nýtt íslenskt efni, lagið heitir So Close og fyrsta smáskífan af væntanlegri nýrri plötu frá hljómsveitinni Mukka. Og þeir, eins og áður sagði, ætla að halda hlustunapartí á 12 tónum á föstudaginn kemur. Og meira af síkadelju, hér aðeins eldra efni, hér hljómsveitin Pink Floyd og lagið Breathe.

Hann Daði Freyr ætla sko ekki að missa af neinu. Þetta lagið Hot Damn og er að finna á nýju plötinni hans Too Much Not Enough sem kom út á föstudaginn var. Ég ætla að spila næst það lag sem trónir á toppi topplistans top 50 alþjóðlega listans á streymisveitinni Spotify sem mjög fróðlegt því að þetta gamalt lag með Dominic Fike sem heitir Baby Doll.

Baby Doll heitir þetta lag, gamalt lag frá Dominic Fike sem er á topnum á Spotify. Þetta er það lag sem mest spilað ef miðum á við top 50 globalistan sem býstna fróðlegt og örugglega eitthvað tengt samfélagsmiðlum. Ég skal kynna mér það og segja ykkur það síðar. En við ferum að skipta hér yfir á þrjú fréttir, svo heldur Popland áfram. Fram að fréttum, hér eru Ágúst og Una Torfa.

0: Á kosningavef RÚV geturðu tekið veglegasta kosningapróf okkar til þessa og máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi. Þar geturðu líka hort á oddvita umræðu þætti í 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Farðu á ruv.is/kosningar.
1: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
2: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Mosmos tilboðsdagar hjá Hrafnhildi.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Alex Davies Jones undir ráðherra í dómsmálaráðuneyti Bretlands hefur tilkynnt afsögn sína. Hún þriðji undir ráðherran í dag sem tilkynnir slíkt. Þrýstingur á Kýr Starmer, forsætisráðherra og leiðtoga verkamannaflokksins, hefur aukist eftir slakt gengi flokksins í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Í afsagnarbréfi sem Davies Jones birti á samfélagsmiðlum segir hún að verkamannaflokkurinn hafi beðið þess í 14 ár að komast til valda til að bæta líf landsmanna. Nú sé tími róttækra aðgerða. 81 af þingmönnum verkamannaflokksins hafa nú opinberlega lýst við yfir að þeir vilji að Starmer annaðhvort fari strax úr embætti eða leggi fram tíma áætlun brottför sína. Starmer segist ætla að sitja áfram í embætti og ítrekkaði á ríkisstjórnarfundi í morgun að hann tæki ábyrgð á slöku gengi í kosningunum. 10 grísir drápust þegar brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi og dýrum sleppt út. Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri, segir aðkomuna hafa verið hræðilega. Brotist hafa verið inn að nóttu til þegar dýrin voru í hvíld. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu og var henni afhent bréf sem skilið var eftir á vettvangi. Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarsamband Íslands, segir ólíklegt að íslensk dýraverndarsamtök standi að baki innbrotinu.
7: Því að þessi nálgun er bara mjög slæm fyrir dýrin og líka bara fyrir málstað þeirra. Bara við fordæmum svona með þeirra dýrum og vinnubrögð að brjótast inn og vera að hleypa dýrum út.
6: Segir Linda Karen Gunnarsdóttir. Aðal samningamaður Írans segir að Bandaríkin verði að samþykja nýjustu friðaráætlun Írans. Að öðrum kosti verði þau að viðurkenna að þeim hafi mistakist. Hvorugt ríkið hefur sýnt vilja til málamiðlana eða að draga úr kröfum sínum og hvorugt vill halda átökum áfram. Mohammad Bagher Ghalibaf, aðalsamningamaður Írans, segir engan annan kost en viðurkenna réttindi írensku þjóðarinnar eins og þau eru sett fram í 14 liða tillögu. Allar aðrar leiðir verða algjörlega árangurslausar, ekkert annað en hver mistökin á fætur öðrum, sagði Ghalibaf í færslu á X. Íslandsbanki spáir óbreyttri verðbólgu í maí 5,2% en Landsbankinn telur að hún verði 4,9% og fari þannig undir 5% í fyrsta skipti á árinu. Greiningadeildir bankana birtu í dag spár sínar verðbólguhorfur í maí. Bæði Landsbankinn og Íslandsbanki telja að lækkun eldsneytisverð vegna lægri virðisaukaskatts dragi úr verðbólgu. Fréttalestri lokið.

Lífið sem eitt sem var heitir þetta lag, þetta er Helgi Björns sem á hér fyrsta lag eftir þrjú fréttir, fyrsta lagið hér á síðasta klukkutímanum í Poplandi á Rás 2, við ætlum að vera saman til klukkan 4 í dag og við eigum nú enn eftir að heyra hér annað lag af plötu vikunar sem er platan Simple Pleasures með hljómsveitinni Blood Harmony, sískina sveitinni frá Svarfaðardal, við ætlum líka að heyra hér eitthvað gamalt og eitthvað nýtt, meðal annars nýtt frá The Strokes, þeir voru að gefa út lag á dögunum sem hefur vakið athygli, þeir eru aðeins að skipta gír eða svona aðeins að breyta til en við ætlum að fara aftur til ársins 2002 hér næst og rifja upp þetta ágæta lag með skosku sveitinni Travis lagið heitir Flowers in the Window

0: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
1: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
3: Þetta í rauninni koncept skiluru og fjallar svona sársaukan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að færa í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
2: Bubbi og böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.
4: Rás 2. Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

sæt blóðan teitilagið, þetta er ástralska sveitinni NXS hér í Poplandi á Rás 2 þegar við ætlum að vinda okkur í nýtt efni frá bandarísku rocksveitinni The Strokes. Nú stendur til að gefa út nýja plötu. Þeir ætla að gefa út plötu núna í júní sem verður þeirra sjöunda plata. Hún á að heita Reality Awaits og þetta verður fyrsta plata sem þeir gefa út síðan árið 2020. Þannig að Já, það fyrsta sem þeir gefa út í 6 ár sem nú ansi langur tími fyrir svona stóra sveit og við ætlum að heyra hérlag sem býsna skemmtilegt og mun rata þessa væntanlegu nýju plötu Strokes Going Shopping heitir lagið

Going Shopping heitir þetta lag, þetta nýtt efni frá bandarísku rockljómsveitinni The Strokes og það þetta lag að fara svona mismunandi ofan í hlustendur. Ég fann hér dóm inn á NMI þar sem einhver spekingur þar gefur þessu lagi 3/5 og hann bara alls ekki hrifin en ég meina sitt sínist hverjum, þeir eru greinilega að prófa sig áfram með autotune og svona, gaman að þessu og þetta lag mun rata á væntanlega nýja plötu sem þeir ætla að gefa út núna í sumar í lok júní kemur út platan Reality Awaits en við ætlum bara til Liverpool næst, hér í Föngara þaðan hann kallar sig MT Jones og lagið heitir I Don't Understand

0: áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín, áttu eftir að fá bestu sætin, áttu eftir að láta sauma á þig Mozart búning með kollu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
2: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
7: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
11: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvildri. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum með þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað heita? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi og oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
14: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
15: This is the thing about millennials.
14: 2007. september í Elborg.
15: You're the worst people that have ever lived.
14: Við þessum að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
16: Við erum Rás 2.
17: Fyrst og fremst með því.

0: Cat Stevens syngur hér friðarlestina eða Peace Train. Við ætlum að heyra næst lag af plötu vikunar. Plata vikunar heitir Simple Pleasures og ný plata frá sískinunum úr Svarfaðardal Blott Harmony og hér þau til að segja okkur betur frá laginu War Cry.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, við Blott Harmony. Við með plötu vikunar á Rástöðum sem heitir Simple Pleasures. War Cry. Það að standa með sjálfum sér.

War Cry heitir lagið nýtt íslenskt efnilag af plötu vikunar Simple Pleasures með hljómsveitinni Blood Harmony. Hér næst Sycamore 3 og lagið Better Call Off the Search for My Soul.

Breska söngkonan Lily Allen og lagið Pussy Palace en popland verður ekki mikið lengra í dag ég verð hér með ykkur aftur á morgun ég heiti Lovísa og þakka fyrir mig YouTube eiga hér síðasta lagið í þættinum í dag lagið heitir In A Life en hafa gott, þangu til næst, verið sæl

0: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
1: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
2: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur. Núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ormúla.
6: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi við.
11: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
12: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó. Morgunútvarpið.
13: Núna líka búin að sofa nóg og hann búin að hvílast nú, hann tilbúin, þá vaknum.
14: Fyrir mig að sjá flottan áhættuleik og hvernig þau eru að berga sér og hvernig þau hugsa og staldra við og vinna saman, það eiginlega fátt sem að gleðir hjarta mitt meira.
15: Þarna svona ræktunastöð, þar sem eru gerðar tilraunahundum og hundar eru líka seldir annað og tilraunastöður.
16: En það bara orðið miklu snúnara fyrir en almenna kjósenda átt að sjá hvað hann skilabú koma. Og þú fyrst að því þú bara lagði allt þitt í þitt og gerði þitt nám rosalega vel og næstum að líka við hliðina á. Þetta getur verið heilt ár á milli í námi.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.
17: Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining lífsnauðsynleg. ME-félagið. Ís og pilsur hjá Línu. Hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilsstöðum. Umsóknarfrestur í leiðsögunám. Áfangastaðurinn Ísland til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Hraunsnef Steakhús, beint frá bíli, hraunsnef.is. Þrýstiloftslagnir Sýjur og Fittings, loft og raftæki. Sauðburðarverslunin þín, kb.is. Metró Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð, alla daga, betra á Metró. Nærandi nám í faðmi skógarins, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. 12. maí alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga, félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn, við þurfum öll á hjúkrun að halda. Armbandsúr, Tommy Hilfiger, Armani, Jaguar, Haldórúrsmiður.is, Glerártorgi. Hæglætisverslun fyrir umhverfi og heilsu, Mistur, Stórhöfða 33.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir.
19: Fjöldi þeirra þingmanna breska verkamannaflokksins sem vilja að leiðtogi hans og forsætisráðherrann Kýr Starmer fari frá er komin upp í 86. Breskur stjórnmálaskýrandi segir Starmer aldrei hafa verið vinsælan leiðtoga.
20: Hart hefur verið sótt að Kýr Starmer síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Fjórir undirráðherrar hafa sagt af sér í dag og yfir 80 þingmenn flokksins hafa lýst í yfir opinberlega að þeir viljan burt úr leiðtogasætinu.
21: Why Keir Starmer's head is on the line. Number one, he has never been a popular leader. He's always been behind his party.
20: Þarna heyrðum við í John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og helsta stjórnmálaskýranda breska ríkisútvarpsins. Hann sagði í viðtali við fréttastofu að helsta ástæða þess að svo hart væri sótt að Starmer væri svo að hann hafi aldrei verið vinsæll leiðtogi. Hann hafi átt á brattan að sækja alla tíð síðan hann tók við embætti forsætisráðherra ef frá eru taldir fyrstu dagarnir eftir kosningar 2024. Þá viti fólk ekki fyrir hvað hann standi, hvaða framtíðarsýn hann hafi fyrir Bretland, né hver markmiðin hans séu.
21: Labour's slogan in the 2024 election was change, full stop. Change to what? Was left completely unsaid.
20: Slagorð verkamannaflokksins fyrir kosningarnar 2024 hafi verið breytingar, punktur, segir Curtis. Ekki hafi verið útskýrt hverju ætti að breyta. Til að knýja fram leiðtogakjör í verkamannaflokknum þarf einhver að skora Starmer á hólm og ákveðin fjöldi þingmanna, 81, að styðja þann frambjóðanda. Curtis segir að helsti styrkur Starmes sem stendur sé að engin frambjóðandi sé í augsýn. Talað hafi verið Wes Streeting, Angelu Reyner, fyrrum varaforsætisráðherra og borgarstjóra Manchester, Andy Burnham, sem á ekki sæti á þingi. Stuðningsmenn Streeting vilja að Starmer hætti strax, en stuðningsmenn Burnham aftur á móti að það verði í september og vona að í millitíðinni geti borgarstjórinn mögulega tryggt sér sæti á þingi í aukakosningum. Þess vegna geti Starmer mögulega verið í embætti eitthvað lengur.
19: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Stjórnendur Instructure, fyrirtækis sem rekur námsumsjónakerfið Canvas sem meðal annars notað í Háskóla Íslands, segjast hafa tryggt að hakkarar sem brutist inn í kerfið dreifi ekki upplýsingum sem þeir komust yfir. Þetta segja þeir í færslu þar sem þeir greina frá samkomulagi sem þeir komust að við hakkarana. Stjórnendurnir segja að hakkararnir hafi skilað gögnum sem þeir komust yfir og sýnt fram á að þeir hafi eitt skjölum hjá sér. Jafnframt hafi hakkararnir heiti því að kúa ekki fé út úr viðskiptavinum Instructure. Ekki kemur fram hvað fyrirtækið greiddi hökkurunum. Íþrótta og heilsufræðingur fagnar kofa sem börn í Vesturbænum byggðu og Reykjavíkurborg vill fjarlæga. Hún segir áhættuleik og frjálsanleik á undanhaldi meðal barna.
22: Reykjavíkurborg vill láta fjarlæga kofa sem börn byggðu í sameiningu við leikvelli í Lynghaga í Vesturbæ vegna þess hann ekki öryggisvottaður. Börn í hverfinu hafa mótmælt þessu harlega. Sabína Steinunn Halldórsdóttir, íþrótta og heilsufræðingur, segir börn rænd tækifærum til að taka áhættur og læra af þeim.
23: Fyrir mig að lesa þessi frétt að börn sé að byggja kofi í Vesturbænum var bara svona fagnaðarefni og langa á svæðið og fylgist með sko og við erum með hérna framtíðar frumkvöðlega þarna bara að störfum sem eru að vinna með frumkvöðlehugsun og þau eru bara að tengjast og skapa og vinna í lausnuleit og vinna saman þannig að það er svo ofbúslega margt sem fer í gang hjá því.
22: Sagði Sabína Steinunn í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún segir að í sínum fræðum sé áhyggjefni hvað frjálsleikur sé á undanhaldi því hann hafi mikil áhrif á heilsu barna. Í staðinn séu börn meira fyrir framan skjá.
23: Við erum að taka þarna eins og sér tækifræði bara að hafa trúa einn getu og þetta auka sjálfstraust og seglu fá að gera tilraunir og reka sig á. Þannig þau eru aldrei að fá að taka neina áhættur. Við erum búin að mata þau, við erum komið hugmyndir fyrir þau, þau fá hugmyndir upp á skjánum. Þannig að það er svo margt sem við erum að fara að misvið með því að þau missa þessum tækifærum.
19: Sagði Sabína Steinunn Halldórsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Veðurhorfur, norðlæg átt 8-15 en hvassara syðst og austan öræfa síðdegis og fram á kvöld. Rigning eða slitta með köflum norðan jökla, engum norðaustan til, en yfirleitt snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða. Hiti 3-13 stig en umfrostmark í innsveitum norðanlands. Fréttalestri er lokið.
24: Þetta er síðdegis útvarpið
25: á Rás 2.
24: Á Rás 2.
25: Fyrst og fremst.
0: Komið í sæl og blessuð, það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúna Róbertsson sem fylgja ykkur til klokkan 6 í dag. Það þriðju dagurinn 12. maí.
1: Já, hugsaðir, maí að vera hálmaður.
0: Þetta rosalegt. En á 5. daginn samt frí,
1: Já. Þannig
0: að sko, tækilega síð litli föstudagur í dag ef við horfum á þannig.
1: Á morgun kannski.
0: Já, já, kannski.
1: Já, já, já, ok, já. Ég kaupi þetta alveg og svona... tímir ekki eigi það þessum fimmtudagsfríum mega vera sem oftar
0: Já,
1: oftast.
0: Akkurat
1: þú, með þess sem viljum að kíkja á í dag það Spánarspjall, í Spánarspjalli með Jóhanni Líðar í dag verður farið víðan völl Jóhann segir okkur frá ógrinni Kastala sem grotna niður á Spáni af mikilli innviðaskuld þær í landi og í lokin þá ætlum við að vitja flóðhesta Pablo Escobar í Kólumbíu
0: Eitt af fjórum aðalhandritum Snorra Eddu, Uppsala Edda, komið til landsins í láni frá Svíþjóð. Handritið eitt af fimm íslensku handritum úr sænskum söfnum sem verða til sýnis á sýningunni Heimur í orðum í Eddu, húsi íslenskunar. Til að segja ykkur betur frá þessum dýrgripum kemur Guðrún Nordal, forstöðumaður Árnastofnunar til okkar og eftir.
1: Bilaðar afmótur, bókunarvél í Hollandi varð eldið að bráð og óhagstæð veðurskilyrði til dýfkunar í landeigjöfn. Allt þetta vandamál sem stjórnendur Herjóðs hafa þurft að glíma við síðustu dag og vikur. Var ræða við framkvæmdastjórann Ólaf Jóhann Borgþórsson nánar stöðuna hér á eftir þar að segja eftir klukka 5.
0: Hjólreiðamennirnir Einar Guttormsson og Hartmann Guðmundsson eru nú í krefjandi ferð vesturströnd Bandaríkjanna frá Seattle til Arizona. Þeir ætla að hjóla 3500 km á 37 dögum til styrktar Parkinson samtökunum. Og til að vekja athygli á því hve miklu máli hreyfing skiptir í baráttunni við sjúkdóminn. Við heyrum í Einari hér á eftir.
1: Einmitt við ætlum að heyra í þeim í gær en raunum út á tíma þannig við heyrum bara í þeim í dag þannig gengur þetta fyrir sig.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
1: En við byrjum í Suðurnesjabæ sem sameiginlegt sveitafélag Sandgerðis og Garðs og Hólmfríður María, þú verður duglega að heimsækja þau sveitafélag sem koma fyrir í oddvita umræðum í útvarpi og sjóvarpi hér hjá okkur og í dag eru það Suðurnesjabær og Fjarðabyggð sem koma fyrir og þú varst nú í Fjarðabyggð fyrir, já, fyrir helgi, var það ekki?
0: Jú, mikið rétt og rætti við alveg þó nokkra íbúa þar.
1: Já. Heyrum það á næsta klukkutíma en Hrafnhildur Halldórsdóttir okkar stödd í Suðurnesjabæ og hún ætlar að ræða við íbúa þar skulum gefa boltan á Hrafnhildi.
3: Líkt og undanfarna vikur þá hefur síðdegisútvarpið svona tekið hérna far með fréttastofunni þegar umræður sveitastjórnarkosningar framundan eru í gangi bæði í útvarpi og sjónvarpi og nú erum við komin hérna á Suðurnesin og í Suðurnesjabæ og ég mælti með mót við ungan mann hérna sem heitir Hafþór Ernir Ólafsson og hann 19 ára gamall og má ég spyrja, ertu fætur á uppalni í hérna á þessu svæði?
24: Já, heldur betur. Við fættist og uppalinn í garðinum, bjóð svo í Sangerðin tíma og flutti svo yfir aftur út í garð, þannig að mætti segja að ég væri nú alveg 150% í hann.
3: Já, og þetta svona, hvað þú segja, langt aftur í ættir, afinn og amman og alveg bara eins langt og manst?
24: Já, það passar.
3: Þannig að þú ert meir en 100%, þú ertu allavega svo þú segir 150.
24: Já.
3: En hvernig var að alast hérna upp?
24: Dásamlegt.
3: Já, þannig að náttúran allt í kring?
24: Náttúran allt í kring, rólegheit, friður, maður með allt til alls, þetta bara drauma staður, drauma svæði fyrir ungt fólk að alast upp, bæði upp á örgið og þetta lítið samfélag, litli skólar, þannig að þú þekkir alla voða vel, samstaða með bæjarbúum líka gríðarlega mikilegna.
3: Allir þekkja alla?
24: Allir þekkja alla, þessi smábæjarmenning. En það bara dásanlegt og ég held að ég sé nýt þeirra forréttinda að alast upp í þann umhverfi.
3: Já. En hérna, þú veist, þegar þú ert unglingur og svona, fannst ykkur aldrei lítið eins og þau voru konir og farið á rúntin og svona, hvert fóruð þið þá?
24: Jú, það er mjög lítið. Þegar ég var unglingur og hérna fór á þennan rúnt, svo kallaðan, þá alltaf hafnagatan í Reykjanesbæ mjög vinsæl. Og að koma við í ísbúðu eða í hérna extra og svona, en svo náttúrulega það líka klassist að taka hringin, fara úr Keflavík í garðinn og yfir í Sandgerði og hringin. En já, það gerir það líka bara verkum að þú heitir fleiri á rúndinum, þannig að sem líka ákveðin hérna, stemning, það má orða svo leys.
3: Já, en skólagangan það náttúrulega hvað er upp í... tíundabæk hérna í garðinum og svo verðum við að fara í framhaldsskóla þá í Keflavík eða hvað?
24: Já, það er framhaldsskóli Suðurnesa, það er eini framhaldsskólin með hérna Keili og hérna fyrst tæniskólunum en þetta er svona eini framhaldsskólin sem að tekur inn alla og býður upp á þessa hefðbundnu stúdentsleiðir en að sjálfsögur líka til dæmi það að margir á þessu svæði fara í bæinn
3: Fóru svona þínum vinum, hvað gerðu svona flestir?
24: Ég byrjaði sjálfur í Vestlunarskólanum, færið mér svo yfir, ég var ekki alveg, hérna, gaf mig ekki alveg í það að fara alla þessa leið, alla daga, líka og þetta bara mjög krefindi nám og svona og krefindi skóli og þannig var svona erfitt að vera bæði í krefindi námi og það var krefindi að keira á milli sérstaklega þegar maður þurfti að fara að þræða almenningssamgöngur svæðisins, þá þurfti ég að taka strætó. Þannig að var þægilega fyrir mig og bara betra að fara í fjölbrautskóla Suðurnesja sem frábær skóli mæli hygglaust með yndislegir kennarar fullt af skemmtilegum krökkum og bara frábært félagslífana en á sama tíma þá var ég komin í líka krefindi nám en það var auðveldur að koma sér á milli
3: Já, einmitt Hvað heldur þú að svona brenni á svona ungu fólki hér á þessu svæði svona núna þegar líður þetta og nú ekki verið eitthvað pólitískt viðtal en svona bara hvað mætti betur svona gera hér?
24: Það klárlega að meiri uppbygging í menningu viðburði fyrir alla aldurshópa það mætti efla þá fyrir svolítið líka eftir hvaða hver er skilgreiningin á ungu fólki endilega að sjálfsögum má náttúrulega alltaf gera ennþá betur í íþróttum og tómstundum en við erum vissulega með frábært og framúskarandi íþróttastarf og tómstundastarf eða á Suðurnesjum og sérstaklega í Suðurnesjabæ þar sem að eru með þáttangandur í íþróttum sem frábært en svo komin í aðeins eldri hópa þá náttúrulega húsnæðismálin mjög stór hluti og brennur á margra vörum og þá hefur það líka verið útlendingamál sem hefur líka verið að brenna á ungu fólki undanfari
3: Hvernig þá?
24: Það náttúrulega eins og við komin á það með þessa rúmt menningu að þá náttúrulega eru ungmennin okkar þau eru að fara í Netto í Krossmo þau eru að nýta sér sporthúsið og alls konar svona staði og taka líka strætó og almenningssamgöngur hérna og það hefur bara verið þannig að Krossmói það sem er miðstöð sem sagt strætó á Suðurnesjum það hérna þar hafa oft verið margir að Vennendubergi brotnu sem að hérna hafa verið þar og það hafa alveg komið upp einhver vandamál sem að ungu fólki líst ekki endilega, líst ekki vel á og hérna ekki alveg kannski með því liði og svona en þetta samt allt komið í góðan farveg í dag og svona þannig að þetta ekki eins mikið og hérna hitta mál í ungu fólki eins og þetta var
3: En til dæmis bara segjum að þú myndir nú stofna fjölskyldu Hafþór og bara ætlaðir núna að fara að byggja þér eða kaupa þér íbúð hérna í garði eða bara í þínu svona næri umhverfi. Hvernig myndir það ganga? Bæði sko, þú veist, verið að byggja mikið? Eru margir möguleikar?
24: Já, sko, á Suðurnesjum teljum vera með all landið þar að segja þá finnst mér Suðurnesjum vera svæði tækifærna á Íslandi þessar myndir. Hér er nóg land og sérstaklega líka því að við erum að tala stórbrotna náttúru hérna og gríðarlega fallegt útsýni að það hægt að byggja miklu meira án þess að það sé á kostna útsýnisins og fegurðina í náttúrunni þannig að ég myndi hygglaust vilja að allir þeir sem sitja í sveitastjórn af Suðurnesjum og í Suðurnesjabæ myndu auka lóðaframboð og sérstaklega með ungt fólk þá í huga það eru alveg mjög mörg dæmi það og ungt fólk í dag að búa sér til fjölskyldur og mér finnst þessi blokkar menning og svona þú veist, mér finnst að fólk ætti að hafa meira val og geta líka reist sér hús sjálf gert hús að heimili og svo framvegis
3: og það þarf að auka sér sett möguleikana svona
24: já og svo finnst mér það líka vera pínugalli hvað verðmiðin á lóðum í dag er orðin hár. Það er ekki hlaupið að því fyrir ungt fólk í fyrsta lega að fá lóð og svo þarf það náttúrulega að mæta lóðakostnaðinum og gjöldum á því sem að fylgir því að fá lóð og þá eftir að reisa húsið.
3: Já, einmitt. En finnst þér svona bara, þú veist, gagnvart þessum kostningum, sko, bara svona þínir vinir og svona finnst þér fólk vera spennt fyrir þessu? Ef það hefur fólk mikinn áhuga, svona það sem að þú umgengst?
24: Já, fyrir kostningunum þá er mikil stemning öllu svæðinu. Allir flokkar eru farnir að halda marga viðbyrði sem er bara frábært og vera með að sérstaklega ofta ungu fólki. Sem að mér veist líka frábært af því að eins og ég segi að þá er hérna oft hefur stundum unga fólkið gleymst oft í umræðum og svona þegar að vera að taka stórar ákvarðanir en mér finnst þetta frábært og hérna ungt fólk á svæðinu er bara mjög peppað og mjög spennt og ég hef aldrei bara sé jafn mikinn hérna spenning hjá ungu fólki og ungt fólk sé að kynna sér pólitík svona mikið
3: Já.
24: En yfir allt að þá er bara mjög létt stemning og allir hressir og spennti fyrir þessu.
3: Já, bara rétt í lokin Hafþór, sko, finnst þér svona, þegar maður segir, já, ég að fara hann í garðin, ég að fara að hitta hennar viðmaland og svona, það veit ég í Reykjavík, sko, það ekki allir alveg út á reynu, hvar þetta nákvæmlega, þið eru svolítið svona, þið hafið þetta svolítið bara út af fyrir ykkur hérna.
24: Já. Það stærsti kosturinn við garðinn. Maður hefur nú lent í mörgum ruglingi í gegnum lífið þegar maður hefur verið spurðunum búsitu og sagt að maður búi í garðinum og þá er yfirleitt garðinn mjög hverjum. Það hérna, er voga klassist en mér finnst þetta frábært. Að sjálfsögðu væri ég til að sjá fullt af nýju fólki í bæjun okkar, Suðurnesja bæ þá og svo framvegis en Mér finnst líka frábært þetta að það er ekki þessi umferð sem er á höfuðborgarsvæðinu og það er mikil kyrð og það er friður og ró og þess áttar sem ég myndi klárlega ekki vilja missa. Þannig að ég er mjög þakkláttur fyrir það að við séum afskekkt en samt nálægt höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesbæ. Þetta er stutt keisla. Og þeir sem að búa í Suðurnesjabæ fara í Reykjanesbæ og höfuðborgarsvæði alla daga en þetta að vera tímyndum frá það er mjög stór kostur
3: Já, ég sé það á því, þú dánaði með lífið þá vonum við bara kostningarnar færi vel bæði fyrir þig og alla og allt ungt fólk hérna þessu svæði og takk fyrir að hitta mig hérna Hafþór Ernir Ólafsson og bara gangi þér vel
24: Takk fyrir
4: Rétti andinn er grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Veistu ekkert hvað þú átt að kjósa? Prófaðu þá að máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi í kosningaprófi RÚF. Þú finnur prófið á ruv.is/kosningar.
8: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
25: Norræna útivistafatnaður. Peloton, Klettagörðin. Peloton.is
26: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, Laugavegi 178.
27: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, einn mesta úrval landsins.
28: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
29: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
30: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
31: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
32: Spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann veri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli sko.
6: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba er gestur Rocklands þessa vikuna og líka Bjössi Basti sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
10: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann bara mættu reikum leðajakkanum ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
6: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
11: Fyrst og fremst.
12: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
1: Og áfram höldum við hér í síðdeis útvarpinu og eftir smá stund að þá er það spánarspjall með Jóhanni Hlíðar en fyrst Bogumil Font og Greiningadeildin á samt Emilíunni Torrini. Þú stendur alltaf með mér.

0: Og þá komið að spánarspjalli á þessum þriðju degi og það Jóhann Líðar sem er á línunni í sælublessaður.
1: Komið þið sæl, Ótramur.
0: Hvað segirðu okkur í dag? Hvað að frétta á spánarreppi, svo stundum við sagt?
1: Já, við ætlum að byrja kannski spjallið á svona alvarlegum hlutum og hlutum sem menn kannast vel við á Íslandi. Það sem sé innviða uppbygging eða skortur á innviða uppbyggingu í þessu landi og sem þeir eiga sameiginlegt kannski með Íslandi daldið og skort á innviðum og það eiginlega nákvæmlega sömu ástæðum og hér á Spáni það að segja sameiginlegar ástæður þessar að segja landa á þessu innviða vandamálu það sem sagt gríðarlega fjölgumferðamanna og innflytjenda og svo því að 2008 varð alveg rosalegt fjármálahrun hérna eins og heima og allt var skorið niður við nögg og það hefur síðan ekkert verið svona fært til baka eins og hefði þurft.
0: Já, svona innviða skuldi sem við tölum alltaf að það þurfa að spýta í.
1: Já, og sem sagt í síðustu viku þá gaf Hagstofa Spánar út nýja skýrslu mannfjöldaþróun og þar kemur fram að 1. apríl síðastliðin þá bjuggu hérna á Spáni 49.687.120 manns. Og þess vegna að það ljóst að Spánverjar fara yfir 50 miljónar markið á þessu ári eða þá í síðastalegi byrjun næsta ár. Og í fyrsta sinn í sögunni að Spá komu yfir 100 miljónar ferðamanna á einu ári.
0: Vá. Wow.
1: Og þessi fjölgun bæði íbúa og ferðamanna hefur gest fremur hratt. Og eins og við segjum, innviðuppbyggingin hefur ekki verið í sama takti og það var til dæmis í síðasta mánuði sagði Vegamálastjóri hérna í landinu að í landinu byggju 50 miljónir en að innviðirnir miðust ennþá við 40 miljónir.
0: Já og svo er þetta að tala 100 miljónir ferðamann ofan á það allt saman.
1: Og svo það 100 miljónir ferðamanna sem að maður getur ímyndir hvað það til dæmis eigur álagið á samgöngur og heilbrigðiskerfi svo dæmis í þekkin og vatnsbúskapin. Sem við komum inn á rétt á eftir, en það eru þrjú atvik á síðustu tveimur árum sem hafa vakið nefnilega mjög alvarlega spurningar um að innviðinni séu dáldið í mólum. Það er að segja þetta rosalega ramaslysi í apríli fyrra, er allt bara dó. Flóðin í Valencia fyrir tveimur árum, þar sem 200 manns drukknuðu. Og svo lestaslysi núna í Andalúsíu í byrjun ás þar sem að 46 manns týndu lífi. Og þessir þættir þar sem þörfin er mest og svona mest í lamasessi er vatnsbúskapurinn og lestasamgöngurnar. Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp og rúmlega 30 miljörðum í uppbygging og lestasamgöngna.
0: Já, vandalega hefur þessi skýrsla verið gerðið mitt að því að menn ætla að fara að gera eitthvað eða hvað?
1: Það er svo ekkert endilega víst vegna þess að þetta er ekki skýrsla sem stjórnvöld eru að gefa frá því og heldur að verða að svona pota í þau þannig að ég hef eiginlega að lýsa eftir svona skýrsla á Íslandi.
2: En það er nú ekkert nýtt að spott sé ferðamannastæður. Er ferðamannum að fjölga svona rosa?
1: Já, það er mjög fjölga mjög hratt og menn voru mjög svartsýnir eftir COVID að nú hefðu orðið dálítið hrun en það var með ólíkindum hvað fjöldi ferðamanna hvað tók hratt við sér og tók hratt upp aftur. Og það er mjög fróðlegt einmitt út frá ferðamönnum að skoða vatnsnotkun í landinu, annars er íbúalandsins og svo ferðamanna.
2: Nú, hver
1: íbúi Spánar, hann notar 127 lítra vatn á dag.
0: Já.
1: En hver ferðamaður, hann notar þetta á bílinu 400 til 800 lítra vatni á hverjum degi sem hann dvelur hérna.
0: Hver ferðamenn? Hvernig fá menn þetta út? Þetta er enga smá tölur.
1: Menn fá þetta með þú tekur allt vatn sem er í kringu, þau sundlaugar og svo fara menn á klósettu og svo fara menn í sturtu kvölds og mótna og þá er þetta fljótt að koma.
0: Já, er mitt.
1: Og svo hefur sko vandamáli með lestasamgöngur er það að það er búið að vera að þenja út hérna háhraða lestakerfið og það er orðið það stærsta í heim og eftir Kína. Og svo var lestakerfið einkavætt 2021 og þá snarlækkaði farmiðaverð og farþegum að samanskapi snarfjölgaði. En viðhaldið uppbyggingin hefur bara haltrað í hugmátt og eftir sko. Já. Á 10 árum þá hefur farþegum fjölgaði 100%. En fjármunum til viðhalds innviðana í lestasamgöngum hafa bara aukist 27%.
0: Þetta er magnað.
1: Þannig að það er svona pottur brotin í þessum efnum og svo eru húsnæðismálun í mólum og kennarar og fólki heilbrigðiskerjanum býr víða í tjöldum eða húsbílum af því að það er ekki húsnæði. þetta rýmar að mörguleiti við margt sem við heyrum núna og bara sem er núna ofalega á stefnuskrá og svona í þessu aldraranda sveitastjórnarkosningunum, biðlistar í heilbrigðiskerfinu hjá ríkinu, svo er kvartaði vestandi vegum og menntakerfið haldrar og húsnæðismál í ólestri og börn komast ekki inn á leikskóla og ekki bara allt í vegi hætti núna.
0: Hætt að telja, þetta er ég.
1: Já,
0: þetta er, það er víðar inn við að skuldinnar og þessi fjármálakrísa sem kom þarna 2008 og í kjálfari, hún verið straga tilkáð hætti sér um allan heim, einmitt í þessu.
1: Nákvæmlega, það er það sem er, sko. Þetta, menn hafði ekki alveg dýtt og nálið þetta.
0: Nei, en þú varst líka með að tala drauga þorpa spánundaginn.
1: Já, og nú skulum við sko venda okkar kvæði kross og fara bara yfir í fortíðina úr þessum framtíða pælingum. Það eru nógu til frimerandi. Og já, við töluðum við mitt draugabæina daginn og nú förum við annað sem er í ekkert endilega mjög óskilt. Það eru kastalarnir sem eru að finna allan spán.
0: Já, og það eru duglega að byggja kastalarnir í gamla daga.
1: Þeir voru dálítið frískir með það sko. Og eiginlega byggðu fyrst kastalarnir og svo varð bærin til í kringum þá.
0: Já.
1: Og allir sem á eitthvað tímann ekki hérna sveiti landsins og í gegnum þessu óteljandi litlu bæi, þeir hafa nú séð þessa kastala, þeir eru náttúrulega alltaf á hæsta punkti bæjarins og í alls konar ástandi, allt frá því að vera bara rústir einar og svo til þess að vera bara þeinlega glæsileg, hvað hann segja, túrista attraktsjónin, svo við segjum að góður í þessu góður.
0: Já.
1: Og margir þeir eru orðnir hótel líka.
0: En þeir eru margir, ég meina, hvað er að tölunar á þessu?
1: Já, það er málið, sko, það eru svo gamlar heimildir til að skýslanlega skráningin sem er stuðstvið, hún er síðan 1968, þú veist. Það var bara þegar að Franco var fyrir og flammi, sko.
0: Já, en það er alltaf engin kastalari byggðið síðan, svo sem?
1: Nei, en þá var talað að kastalarni væri 10.000 alls, en fornleifafræðingar sem að El País hefur talað við og fjallað í umfjöldum sinni segja að þetta sé bara rákasmýð þessi skýslu og segir að þeir séum við líklega helmingi fleiri.
0: Já. 20.000. Magna að vera með svona ónákama tölu og einhverju sem hægt er að telja bara.
1: Já, þetta er nefnilega hægt að telja, sko. Þetta er ekki eins og eigiðnar á breiðafri.
0: Nei.
1: Og það sem meira er, sko, meiri luti þessara í rauninni, hvað sem ekku fornminja, er bara þeinlega í niðurníslu. Það er talið alltaf því 60% af öllum kostölum í landinu séu hægt á að hrynja. Og margir þeirra eru bara án eftirlits og það eru mörg dæmi þessar umrenningar og heimilislausir haldið til í þessum kastölum og maður getur líka spursi hvort það sé ekki bara fín. Þeir enginn ennir að sinna þeim eða viðhalda þeim og svo hefur unga fólkið séð sóknarfærið þarna og blásið til alls konar hátíðahalda, haldið reif og hvað þetta kallast alltaf mann.
0: Já, auðvitað nota þetta.
1: Og svo er einn vandinn sá að í gegnum árhundruð hefur það viðgengist að íbúar þessa litlu bæja að hafa oft bara hreinlega nota þessa kastala til að ná sér í byggingarefni bara að trýtla sér upp í kastala, hún tekið bara grjót úr honum og nota til að byggja sér hús eða laga húsin sín.
0: Já, eins og þeir gerðu á Ítalíu með fjölleika húsin eða hérna.
1: Já. Nú kalla sérfræðingar eftir því að stjórnvöld fara ákveðs hvað ætlum við að gera við þessar merkilegu menningarminjar.
2: En er ekkit átak í gangi eða hefur ekkit átak verið í gangi að sem sagt fá fólk
1: Nei,
2: til
1: þess að... Nei, það er það sem menn kalla eftir, sko.
2: Já, og er, að maður hefur séð þetta víða, sko, þegar það er ykkur svona merkilegar byggingar sem er alveg að hrunu komnar að stjórnvöld til að mynda á Ítalíu fái ykkur íbúa, geti keypt þetta á eitthvað slikk og
1: svo
2: gert það upp, það er ekkert svoleiðis í gangi.
1: Það er einmitt í gangi með mörg þorp sem eru í svona hætt á að leggjast í eyði, það hefur fólki verið boðið þar bara fyrir Kók og Kanel að flytja þangað og fyrir litla sem enga húsalegu eða kaupa heilt þorp. Og svo eru þetta misjátt eftir sveitafélögum, þetta er alveg fyrir eftir sveitafélögum. Ég hef heimsótt nokkra kastala sem eru bara mjög glæsileg og mikið aðdráttarar fyrir þau bæjarfélög sem

0: sögnin Pablo Escobar.
1: Jú, jú.
0: Hann var náttúrulega sko drottnaði yfir eiturlyfjum í Suður-Ameríku, en það sem færri vissu hins vegar var það að Escobar virðist hafa gengið með þá grillu í hausnum að hann væri nógu endurfæddur. Þið veit, þessi sem smíðaði örkina.
1: Já, já, sá nógu.
0: Hann sem sé opnaði dýragarð í Kólumbíu í byrju 9. áratugar síðustaldar. Og svo fór hann bara að kaupa alls konar dýr sem ekki fyrirmyndust í landinu á ólöglegu markaði og þeirra á meðal voru sko þrjár flóðhestakýr og eitt kall sem bara algengt vinstur í flóðhestahjörðum vegna að venjulega sér bara eitt kalldýr að makast við allan kúahópin og æxlunartíminn allt árið kring. Nema það að 10 árum síðar þá Escobar drepinn í byssubardaga við lögregluna og þá má segja og eiginlega með sanni að flóðhestarnir hafi orðið bara munaðalausir sko. Það hættu allir að hugsa dýrin og flóðhestarnir, þetta ekki engin smá smíði þessi dýr, þeir bara brutu sér leið út í frelsið og þar hafa þeir verið síðan og þeir fjölga sér af gríðarlega miklum þrótti.
1: Þetta bara svo kaninur?
0: Já, það jaðra við.
1: Það jaðra við.
0: Fyrir 3 árum þá voru flóðhestarnir í landinu 180. Í dag talaði þeir sér orðin 260.
1: Já.
0: Og eftir 10 ár reikna með að 1000 flóðhestar verði í Kólumbíu. Og vandinn er sá að flóðhestar þarna eru skilgreindir sem ágengtegund eða innrásartegund og okna þar með vistkerfinu og mörgum dýrategundum. Ríkisstjórnir landsins hefur nú eiginlega tekið það ákvörðun núna nýlega að það þurfi að útrýma dýrinu úr kólumbíska dýraríkinu allavega.
1: Já.
0: Því það er ekki heimaður og þau hafa verið að reyna að semja við önnur ríki, Ekvador, Perú, Filippseyjar, Indland, en það vill enginn taka við þessum dýrum. Og nú eru menn komnir að, hvað ég maður að segja, lokalausninni eða síðustu lausninni.
1: Já.
0: Og það bara að tala það mikill alvöru að bara útrýma þeim einfallega með því sem menn kalla það líknardráp, en það náttúrulega hálfgert orðaskraut, því að það þýðir auðvitað bara það að dýrin verði felld.
1: Já, já.
0: Og það á náttúrulega ekki eftir að ganga hljóðulust fyrir sig að menn alltaf fella nokkur 100 dýr, það verða nú einhver dýravendarsamtök sem að rísa upp og bara almenningur og ég veit ekki hvað.
1: Já, það spurning að fara að reisa þennan dýragarð bara sem hann dreymdi hann sko bara og setja komaði bara innan girðingar.
0: Já, setja 250 hlóðstæði.
1: Já. Já, þetta er áhugavert sveimið þá. Þetta er vandamál sem að menn búa sér til vandamál.
0: Já, og þetta er hvort þetta er eina svæðið utan Afríku og það sem flóðist að finnast í dag.
1: Já, einmitt. Já, merkir þetta er það Jóhann Hlíðar í Spánarspjalli í dag, þetta var ágætis yfirferð, það kastalar og innviðaskuldir og flóðhestar, þetta lýst mér vel á.
0: Það nefnilega það.
1: Bestu kveðjur, takk fyrir í dag Jóhann Hlíðar Harðarson.
0: Takk ykkur sömulegis, verðið blessuð.
2: Áttu eftir trufflumatseðilinn á 2-stjörnum veitingahúsi í Parí. Áttu eftir að smakka trufflu-vagjúð og trufflu-hörpudiskinn. Áttu eftir að smakka trufflu-merkinn. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Við erum sérfræðingar í afgreiðslulausnum, fagleg ráðgjöf og endingagóður búnaður fyrir verslanir og veitingastaði. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
4: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
5: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
7: Höldur og hurðahúnar frá JNF Járn og gler skútuvegi Járngler.is
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. XC.
10: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
11: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð. Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva-verslun.

0: Útihúsgagn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6 til 12 manns, bekkir og borð fyrir garðinn og sumarhúsið. Sterk og vönduð úr daglasgreni og eik. Útihúsgagn.is
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is

0: Þetta er Johnny Nasa, kenns í Clearly Now og þessu næst hér í síðdegisútvarpinu og þá ætlum við að snúa okkur að ja, snorra eddu eða uppsala eddu, það ekki?
1: Jú, þetta sem sagt eitt af fjórum aðalhandritum snorra eddu, uppsala eddan og hún komin til landsins í láni frá Svíþjóð en þetta eitt af fimm íslenskum handritum úr sænskum söfnum sem eru komin til landsins og verða til sýnis á sýningunni Heimur í orðum sem í eddu húsi íslenskunar en hún komin til okkar, Guðrún Nordal forstöðum með Árnastofnunar takk fyrir að taka vel í þetta og koma til okkar
2: Já, sjálfsagt, gaman, koma
1: Þú ert nýkomin af Málþingi sem byrja klukkan 2 í dag og erum mitt í tilefni af þessum handritaskiptum Geturðu sagt okkur aðeins frá þessum handritum sem við erum að fá núna til landsins?
2: Já, eins og segja, þau eru 5 og fyrst eins og þú nefnir uppsalhetta sem varvetja uppsölum hún geymur snorrættu, heila snorrættu og það er eina handrit sem segir að hann hafði sett hana saman snorrættu þannig að hún er aldrei merkilt líka út af því og geymur líka aðra málfræðiritgerðina og alls konar svona aukaefni til dæmis ættatölu Sturlunga svona, þannig að maður getur ímynda sér að bókin hafa orðið til ekki hjá honum sko, ekki sjálf bókin heldur afkomendum Jafnir sýstur hans.
0: Já, þannig að safna saman í kannski eitt verk.
2: Í bók sem er skrifið þarna 1300, þessi bók. Já. Og snorra þetta varvit í fjórum svona miðaldahandritum. Og það eru öll mjög merkileg, öll sérstök. Og þessi mjög merk. Svo gaf mjög gaman að fá hana, lána það.
0: Maður held alltaf að einu handritin sem við ættum eftir að fá til okkar var í Danmörku og svo finnst það, er þetta eitthvað í Svíþjóð og er þetta víðar?
2: Já, það er það, það er mjög mikið í Svíþjóð og það fór á sama tíma og fór til Danmörku fór mjög mikið handritin til Svíþjóð við vorum mynd að fjalla það á Málþinginu af því það var mjög ekki svona fornmennta áhugi í Svíþjóð á 17. öld og þeir eru að safna saman efni víðað. En svo eru líka mikið handritum í Bretlandi, á Bretlandseyjum, í handritasöfnunum þar, bæði London og Oxford og Cambridge í Edinburgh, og oft svona seinna alltaf handrit, en mjög merkilega handrit líka, og aðeins í Noregi og svo líka í Bandaríkskum söfnum og við erum búin að vera með á sýninguna að láni handrit líka frá Hollandi, svo þeir sjá að handritin fóru svona á ferðalag.
0: Já.
2: Og setna öldum.
0: Og eru þau öll í góða ástandi?
2: Já, þau eru þau mjög mismunandi ástandi og við myndum ekki fá lánuð handrit nema þau væri þoldu það að fara af stað og láta pakka þau og vera á sýningu. Af því að handrit eru viðkvæm, það þarf að huga sérstaklega vel að birtu og raka og í því líku og þau geta ekki verið lengi í senn á sýningunni. Þannig að við fáum að hafa þessi handrit í 6 mánuði.
1: Hálft ár,
2: sem er heilmikið samt.
1: Heilmikið, en hérna, þetta veldum maður alltaf fyrir sér þegar maður sér eitthvað svona já, merkilegt íslenskt handrit og það sé eitthvað stærri Svíþjóð en og þegar maður er að lesa þessi handrit núna sem er til svol, nei, sýnis, maður líður eins og Brynjólfur Sveinsson biskup hafa bara verið í fullri vinnu við að gefa þessi handrit frá okkur.
2: Já, hann var að senda þeim dálítið mikið til útlanda og líka bæði að því hafa beðin það, safna saman handritum á kónginum, en líka því hann var í sömu tilfellum að koma til að gefa þau út og vonast til að þau myndu efnið þeirra myndu fara víðar svo það er alls konar að blanda saman að þetta var einstu ákveðin svona skilda og beini frá kongi sem þetta réði ríkjum þá á Íslandi en svo í þessum fóru náttúrulega líka mörg sömu þessar handar með tóru Danmörku og svo til Svíþjóðar og í hópi þessar handrita til dæmis er eitt elsta handrita sem við eigum heilt og það er Hómiljubókin
1: Akkurat
2: Og hún ótrúlega merkilega því hún alltaf svona gömul, en hún geymir eins og heyri hómiljur, það predikanir, kirkjupredikanir og mjög fallegu íslensku máli, Já. Alveg svona einföldu, dásamlega fallegu, tæru máli sem við bara njótum í dag.
0: Já, hversu gömul er hún?
2: Hún er sko frá 1200, hugsaðu ykkur.
0: Já.
2: Hún er meðan 800 ára gömul, maður gleymir því stundum að því að við getum lesið textan og sérstaklega þarna er hún frekar, er textin svo tær og fallegur. Og auðvitað koma orð sem við skiljum ekki á því umlíkt aðlilega sko en hún er hún, samt er þetta meir en 800 ár, finnstu hvað er þetta ekki ótrúlegt
0: Þetta er magnað og þetta skuli ennþá vera læsilegt og þetta skuli ekki mást og eitthvað svona
2: Já, sum gera það náttúrulega, sum hafa farið svona auðvitað verið ýmsum húsnæði og kannski komið rakjað þeim og þau geta orðið dekkri en þau eru uppalega og svoleiðis og þá getur þau verið mjög erfitt að lesa en þessi handrit eru mjög oft bara mjög læsileg og skriftin oft þannig að fólk hugsar ha, það getur ekki verið að ykkur hafa skrifað þetta hlýtur að vera prentað að þetta svo fallega að skrifa
0: allt í beinni línu og svona
2: allt í beinni línu, allt eins, einhvern veginn stafirnir svona fallega dregnir það bara... voru þetta atvinnu skrifar
0: já, við sem að var ekki bara Gustafsberg prentsmiða sem fór í þetta
1: En hvernig að meðhöndla svona gamla gripi? Hvað þarf maður að vera í sérstökum hönskum eða hvernig?
2: Nei, það var þannig að nú, að við varum að með hanska, en nú talið betra fyrir skinnið að við séum með bara, við þögum okkur mjög vel og skólum allt mjög vel af okkur og þurrkum okkur höndunar og nota frekar, vera með frekar með að bera fingur. Af því það fari betur með handritið heldur en ég var í hanska sem hefur þveginn og þá er maður ekki, fyrir maður ekki eins varlega með handritið heldur.
0: Já.
2: Þannig að helstu söfn, svona handritið söfn í heiminum eru bara með þannig og við fylgjum því og við höfum verið mjög mikið að hugsa þetta hvernig best ég að meðandla að þetta hefur breyst. Að því fólk verið oft alltaf hissa kvuminn eða ertu að meðandla handritið að hafa hanska en það er betra með þessu gömlu handritið, það er annað með yngri handritin. En þessi skinnhandrit okkar. Þá erum við með, já, án hanska.
0: Já, en ég fór að velta að fyrir mér áðan, þú vorst að segja, sko, fóta láni í sex mánuði eitthvað, hljóta að vera með hjartaði buksunum eða flýtja þetta með land.
2: Já.
0: Hvernig er það gert?
2: Þetta er náttúrulega tryggt mjög vel og svo sérstakir, það kom bara, kemur fólk með, það er enginn sem sendur bara í pósti.
0: Nei.
2: Það kom bara fylgdar menn, handritanna, og síðan tekið móti hér og við fáum lögreglu fylgd bara til að fylgja þeim til okkar, þannig að alls er tryggt að ferðalagi gerist ekkert þessum ferðalagi út á flugvöll eða frá flugvöllinum og síðan er þetta bara tryggt eins og eðlilegt með flutning svona dýrgripa.
0: En það er hægt að tryggja eitthvað svona, ég meina ef þetta fer og eðalegst þá er það óbætanlegt.
2: Það er nú eiginlega þannig. Þetta er náttúrulega ómetaleg, þetta er hvert einasta handrit er sérstakt. Já. Það er bara gripur í sjálfum sér og þannig að þú getur ekkit, það er ekkit annað handrit sem kemur í stað þess. Við höfum þetta að tekja myndir af þeim en sjálf, að því handrit er gripur líka. Það eru myndir í þeim og það er sjálf þetta er alltaf handverk þetta er ekki bara textin
0: nei,
2: við bara förum eins varlega og hægt er og við fáum alltaf lánuð þau sem þola þennan flutning og þola að vera sýnd og þannig eru líka grettisögu handrit sem er mjög merkilegt handrit eitt af aðal handritum grettisögu frá 15. öld sem er hann í Uppsölu Vistu hvað þetta ekki merkilegt svo eru annar stórt handrit sem við fáum konungsagna handrit frá Stokkólmi sem geymir einmitt kvæði og við erum svo nefndaði þegar við erum að kynna handritið að það geymir elsta texta Lilju sem er nokkur svona fræga kvæði frá miðöldum Lilja sem er kvæði svona heimsöguna og allir vildu Lilju kveðið hafa sagt í gamla daga og þannig þetta er elsta handrit þessa merkilega kvæði sem er svona við Íslendingar hafa elskað og svo að það mjög margt sem erum að fá þarna sem er svona mjög svona okkur kært
0: Þessi sýning heimur í orðum þetta er eitthvað sem að við ættum öll að skoða
2: Já, öll að fara, við höfum verið meðan núna í rúmt ár og við höfum verið að fá að láni handrit frá Danmörku náttúrulega mjög en líka frá þessum öðrum löndum núna frá Bretlandi og Hollandi og nú út frá Svíþjóð og þetta er bara, við reynum að sýna svona þessa fjölbreytileika auðurleg handrindana á sýningunni, hún er aðgengileg ekki bara fyrir þá sem það vita til, hún er mjög aðgengileg líka fyrir unga krakkar sem eru byrjuð að lesa sjálf og geta þá farið sjálf gegnum sýninguna, þannig að ég er bara hvet fólk til að koma
1: Akkurat, og eitt líka kannski bara til að setja í samhengi þá hérna, maður las fréttur á dögunum að því að við erum að velta fyrir okkur verðmættum þessara handrita, hann hérna fótboltamaðurinn Erling Haaland, hann kefti á dögunum fágætt handrit frá 1594 af Heimskringlu konungssagnasafn Stóra Sturlusonar og þetta er dýrasta bók í sögu Noregs og við erum með BBC og Reuters og fleiri stóra miðla bara fjalla að hann hafi einmitt keft eitt slíkt handrit.
2: Já, það var held ég útgáfa, það var ekki útgáfa á Heimskringlu, en ég kannski, já, en hann gaf þetta.
1: Já. Og þetta er einmitt bara svona, maður gleymir oft hvað þetta er sko merkilegt þessi handrit sem við erum með og hvaða gaman að við séum með þau hérna.
2: Já, og þau tengjast sögu Norðurlanda, þau tengjast miklu starra sögu en okkar eigin sögu, þau voru náttúrulega, þetta var sama tungumálið á miðöldum, þannig að það var miklu fleiri sem eiga þetta, við eigum þetta saman með miklu fleirum og það er þetta gaman og þetta var svo skemmtileg frétt, þetta er frétt sem kom hérna. kaupinu þessari bók.
0: Man já, bara, og bara, þetta fannig að líka vel gert að svona ungu knaspilmenni að nota féð sem að hann fann alltaf stjartfræðlega upp að þeir í sko bara vikulun.
2: Það var svo flott hjá honum.
0: Já.
2: Virkilega, og gefa tilbaka inn í sinni eigin heimabæ. Já.
1: Og efna síðan til sko lestrakeppni og reyna að fá unga krakka til að lesa.
2: Já. Við bara hvetjum einhverja sambarlega til að gera eitthvað skemmtilegt.
1: Já,
2: já.
1: Akkurat, en þakka er kærlega fyrir komuna Guðrún Nordal og segja frá hérna þessari sýningu og vonandi bara mæta sem flestir.
2: Já, þakka er fyrir gaman að koma.
0: Já, og hér eftir smá stund að þá var það fréttir hjá okkur á slaginu klukkan 5, en þetta lag hér, síðasta lag fyrir fréttir.

0: Oddvita umræður fyrir sveitastjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Suðurnesjabæ og Fjarðarbyggð mætast í kvöld klukkan 18.05. Fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða á Rás 2. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim, rétt greining lífsnauðsynleg, ME félagið. Innsýn í fræðslustarf hönnunarsafnsins með Sigríði Sunnu Reynisdóttur á morgun klukkan 12:15 í hönnunarsafni Íslands Garðatorgi, menning í Garðabæ. 12. maí alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Rafskutlur, rafskutlur, stoð draghálsi. Íslenskar lækningajurtir með Steini Kára á bókasafninu klukkan 12:15 á morgun, menning í Kópavogi.
1: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
3: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
6: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
7: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
11: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
12: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Kjósum Viðreisn fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi, XC.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns með þér.

0: fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Yfir 80 þingmenn breska verkamannaflokksins vilja að leiðtogi hans og forsætisráðherra Kýr Starmer fari frá. Hart hefur verið sótt að Starmer síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Fjórir undir ráðherrar sögðu af sér í dag. Starmer segist sjálfur ætla að sitja áfram í embætti og ítrekkaði á ríkisstjórnarfundi í morgun að hann tæki ábyrgð á slöku gengi í kosningunum. John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og helsti stjórnmálaskýrandi breska ríkisútvarpsins, segir Starmer aldrei hafa verið vinsælan leiðtoga.
1: Why Keir Starmer's head is on the line. Number one, he has never been a popular leader. He's always been behind his party.
0: Til að knýja fram leiðtogakjör í verkamannaflokknum þarf einhver að skora Starmer á hólm og ákveðin fjöldi þingmanna 81 að styðja þann frambjóðanda.
1: They don't necessarily agree about then how to resolve the issue. And of course that again potentially makes it possible for Keir Starmer to hang on.
0: Curtis segir að helsti styrkur Starmers sem stendur sé að engin frambjóðandi sé í augsýn. Talað hafi verið Wes Streeting, heilbrigðisráðherra, Angelu Rayner, fyrrum varaforsætisráðherra og borgarstjóra Manchester, Andy Burnham, sem ekki á sæti á þingi. Ísland heldur þriðja sæti á regnbogakorti í LGA samtaka yfir réttindi hinsegin fólks í Evrópu og Mið-Asíu. Fyrir árið 2026. Ísland hefur færst úr 18. sæti í það þriðja frá árinu 2018. Spánn fer úr 5. sæti í það fyrsta og Malta fer í það þriðja eftir 10 ár í fyrsta sæti. Í tilkynningu dómsmálaráðuneytisins kemur fram að Ísland bæti við sig 2% frá fyrra ári vegna skrefa sem tekin hafa verið með nýrri aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks fyrir árin 2026 til 2029. Ísland uppfyllir nú 86% viðmiða ELGA samtakana réttindi hinsegin fólks. Til samanburðar uppfylla Evrópulönd að meðaltali 43% viðmiða og ríki Evrópusambandsins 52%. Aflögun og landris heldur áfram við Svartsengi. Í tilkynningu frá veðurstofunni segir að landris nemi áfram 2 cm á mánuði. Landris og kvikusöfnun á svæðinu mælast með svipuðu sniði og síðustu vikur. Samkvæmt líkanreikningum hafa tæplega 26 milljónir rúmmetra af kviku safnast fyrir undir Svartsengi frá því síðasta gos hófst 16. júlí í fyrra. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
3: Það var möldu við í síðdegis útvarpinu, hún fyrir María og Rúnar Robertson á vaktinni og Hrafnhildur Halldórsdóttir, við gerðum hann út til Suðurnesjabæjar og þar var hún með senda okkur pistil í upphafi þáttar þaðan en þetta tengist oddvita umræðanum á Rástvö og á Rúf 2 eftir 6 fréttir, þetta fréttir klukkan 6.
4: Jú, mikið rétt og það eru náttúrulega Suðurnesjabæjar og svo Fjarðabyggð.
3: Já.
4: Og ég fór þangað fyrir helgi og tók púlsinn á íbúum.
3: Og hvernig var púlsinn?
4: Hann var svona, þetta eru grunnstofarnar, þetta eru skólamálin og samgöngur og íþróttamannvirki og hérna og sundlaugar og fleira sem að skipta máli og þarna náttúrulega þetta sveitarfélag sem í sama risastór kjördæmi, það eru keppa við, já, það svona í sama kjördæmi á Akureyri og sem finnst kannski eins og Akureyri sé svolítið að tosast til sín athygli þingmanna, þannig að það kannski svona ákall eftir, já, að sveitarstjórnum fólk láti aðeins, já, heyra í sér.
3: Já.
4: Og svona sækja í hérna fá áheyrn þingmanna.
3: Einmitt. Þú fórst á stúðana eins og segir fyrir helgi og talaði við nokkra íbúa og svo talaði við hvern?
4: Já, ég talaði við íbúa í Neskaupstað Áskifirði og svo Reyðafirði og ef ekki bara fá að heyra hvernig það fór. Og við erum komin í Fjarðarbyggð. Hér í Reyðafirði hefur Magnús Karl Ásmundsson, rekstrarstjóri hjá Alko, að tekið á móti mér. Takk fyrir það.
5: Já, takk fyrir að bjóða mér.
4: Magnús, þú stýrðir oddvita umræðum í síðustu viku.
5: Já, það er rétt, við heldum skemmtilegar oddvita kappræður í síðustu viku. Þær voru fjörugar og fyrir margar hluta sækir kannski frábrunar venjulegum umræðum. Við fengum mikið af innsendu spurningum áður en að þær fóru fram og svona dagskráin tók með af því, þannig að við reyndum að svona taka tillit til þess sem fólk hér á sæðinu var að svona spá í.
4: Og hvað voru þessar spurningar helst?
5: Það voru margt. Það var mjög áberandi allan í þeim svona samtölum og því sem við áttum við aðra að íþrótta og svona íþrótta mannvirkjamál brenna mikið af fólki. Sömuleiðis skólamálin, þá sérlega í leikskólamálin, en svo er náttúrulega alltaf er mönnum umhugað um uppbyggingu og svona framþróun sveitafélagsins á með tillit til atvinnu uppbyggingar og kannski frekari fólksfjölgunar líka.
4: Þú talar leikskólamálin, er það biðlista sem er að plaga fólk eða er eitthvað annað?
5: Nei, biðlistar hafa ekki verið að valda okkur vandræðum hérna og raunar held ég að öll börn komist inn hér á leikskóla bara við 12 mánaða aldur. Það er aftur gjaldskrafbreyting sem var gerð á síðast ári. Hún var svona til þess fallin að draga úr vistunatíma barna með það kannski að leiðaljósi að auðvelda skipulag starfsins. Það var nokkuð áberandi að voru að koma skyndilegir lokunardagar og kannski vandamál sem þekkist víða annar staðar. Kópavogs mótorist sem dæmi sko, svona áþekkt því og það var raunar sem hafa gert hér. Það var farið að hækka gjöld á lengri vistun og gera móti styttri vistun ódýrari og móti viðbótar eru kynntir sérstakir skráningadagar, þeir eru 20 talsins þar sem að fóreldrar þurfa að greiða aukalega fyrir vistun og þymdi og þetta hefur svona brunnið á mjög mörgum.
4: Síðust ár hefur verið svolítið viðsnúningur í rekstri sveitafélagsins, er þetta sjá menn mikil tækifæri í því?
5: Já, sko, það er svona ekki gott að segja, það er rétt að reksturinn þannig lítur betur út og síðustu tveir ásökningar hafa skila jákvæðar afkomu en þar á undan var afkoman neikvæð. Ég held að allir gerir sér vonir um að hérna jákvæðar afkoma skili sér í kannski auknum fjárfestingum og uppbyggingu en kannski ber að hafa í huga að sveitafélagið þannig að hér eru margir byggðakjarnar með marga innviði þannig að þetta er ímyndaði mér viðhaldsfrekt þessast frekt á fjármagna að viðhaldis öllu saman og hafa þjónustu í lagi þannig að ég held að þó svo að rekstrar niðurstaðan sé ákvæði þá kannski dugur skammt ef að fara kannski að gera allt það sem að fólk er að kalla eftir hérna í þessum byggðakjörnum.
4: Er mikill rígur á milli þessara byggðakjörna?
5: Já, sko, ég held eflaust er hann einhvers staðar og hann var hérna alveg tölvist meiri hérna fyrir einhverjum árum áratugum en svona mestuleiti er nú bara kannski í gamni frekar en alvöru að svo sem eimir alveg því að menn eru svona hnýta einhvern annan en jú, ég held að maður geta alveg fullir það að svona hann er hann einhvers staðar djúpt undir en ég held að hann sé nú kannski ekki eins svona djúpstæður og hann var hérna kannski fyrir einhverjum áratugum þegar þetta var náttúrulega þegar þetta voru fyrir sameiningar.
4: Samgöngumál, voru þau eitthvað rætt?
5: Já, samgöngumál rætt og þá kannski sérilega í samingi við sko, veist, sem er að tala uppbyggingu hérna á svæðinu. Suðurfjarðavegurinn hefur nefndir því samingi, hann er náttúrulega úr sig genginn og eiginlega alveg hérna bara þetta er glataður vegur í raun og veru, þjóðvegur 1 meðal annars. Það er svolítið, hefur farið mikið fyrir því en við náttúrulega erum kannski þér aðstöð að það er ekki á höndu sveitafélagsins að hérna gera úrbætið þar úr, það er náttúrulega komin inn í landsmálinn og eins og margt annað tekið sér inn í landsmálinn líka og við kannski þurfum að búa við það að hér búa í þessu sveitafélagi rúmlega 5.000 manns og ég held að sé ekki efst á forgangslista og stjórnvöldum að fara í vegbætur fyrir svo lítinn hóp þegar kannski það eru meiri kannski sem er læti annars þar, til dæmis á höfuðborgarsvæðinu þar sem að kjósendamassinu meiri við kannski höfum ekki alveg mikið vægi inn í svona þau ákvöld, held ég.
4: Akkurat, en talandi læti er eitthvað ákvöld eftir svona öflugri hagsmunagæslu fyrir þetta sveitafélag?
5: Já, ég greindi það á hérna á fundunum sem við heldum og svo sem hef heist áður að menn hafa svona talað um það að hérna við séum ekki nógu öflug og í því sem ekki verið nefnt hafa samtök sveitafélag austalega þetta verið nefnt. Ég er svo sem er nú ekki djúpur í því málendilega en því að meðlans kasta fram að Fjarðabyggð myndi taka þátt í að stofna samskonar samtök sem hefði það í huga að sameina eða sérst vettvangur fyrir sveitafélög í hérna verðmætasköpun hefði maður rétt.
4: Nú eru fjórir listar að bjóða fram hér í sveitafélaginu. Hverjir eru svona, hvað skilur þessi frambóð að?
5: Já, það er sko það er svona þetta svolítið öðruvísi heldur en kannski á landsvísu þegar svona heilt yfir eru þau frekar ég var að segja sammála í svona í stóru málunum en það eru kannski svona einstaka áherslu sem að þau greinir að því og þá erum við kannski að horfa inn í eins og afstöðu til skólamála þau svona tala á mismunandi háttum fjármál en ég held í grunin síðu það meina það sama þau vilja eins og allir stjórnmálamenn ábyrga fjármálastjórn og þess að þar þannig að kannski já, allir maður myndi ekki segja þetta snýra kannski í mitt skólamálum og svona íþrótt og æskulistarfi kannski það sem að þeir eru að komin að mál sem að hafa líka verið brennandi eftir líka með það kostnað sem að fylgir fyrir fjölskyldur að stunda íþróttir þar að segja sækja mót og viðbrið sérst, mikið í höfuðborgarsvæðis norður allir ferðakostnaðir og ég fann það, ég hef ekki hýrt svo mikið fara fyrir því áður í kostningum en það er klálega eitthvað svona sem að allavegna já, framboðin eru byrjið að svona ég var að segja að máta sér við að einhvern veginn reyna breðast við þar
4: Akkurat, Magnús Karl Ásmundsson rekstrarstjóri hjá Alcoa þakka kærlega fyrir spjallið
5: Takk sem leis
4: Og við erum mætt í Neskaupstað og norðfyrðingurinn Jóhanna Fanney Hjálmarsdóttir stendur á móti mér, hvað er sæl?
6: Sæl
4: Og hvað brennur helst á þér fyrir sveitastjórnarkosningarnar?
6: Ég var náttúrulega bara til í betri samgöngur eins og flest allir hérna fjörðunum og það er náttúrulega bara kannski pínu erfitt svona það smá kannski hvað segja rígur milli fjörðbyggðar og múlaþings en það svona brennur mest á mér ég að fara mikið helgar og svo finnst mér þrátt fyrir ég ekki barn og þá finnst mér leikskóla og skólamálin yfir höfuð bara standa upp úr
4: viltu þá bæta þau eða finnst þér standa sig vel?
6: Það má alveg bæta þau og það er allavega ekki hvað ég segja, það er ekki spennandi framtíð að vera einstæð móðir eins og staðan núna en það eitthvað sem ég var til að sjá batna hérna.
4: Og þú verið sveitastjóri í einn dag, er eitthvað eitt mál sem þú myndir svona, byrja á gangi í?
6: Ég held að séu skólamáli mér finnst heyrast hæsti fólki í sambandi við það
4: Er það þá biðlistar eða hvað er það?
6: Sem betfyrir held ég ekki biðlistar en það rosalega mikið af starfstögum og svona dagar sem að það þarf að redda pössun og það bara ekkert hægt fyrir alla og það ekkert allir sem að hafa bakland og sem staklega aðfluttir kannski að þá getur þetta orðið erfitt og dýrt
4: En eitthvað annað svona fyrir utan skólamálin sem að skiptaði máli?
6: Mér finnst að verði að vera hjúkrunarrými. Það er einhverja deilur það hvernig ég að breyta þessu og eins og staðan núna held ég að séu fjórar auðar íbúður upp á Breiðabliki sem er sérst, íbúð fyrir aldra sem er ekki nóg gott. Það verið að bíða til plássi og það eitthvað sem að má heldur ekki sitja á hakanum.
4: Akkurat, Jóhanna Fanney Hjálmarsdóttir þakka að kella fyrir spjallið og ég mætti í Silfurskálan á Eskifirði hér mikið líf og fjör og annar eigandi skálans Helga Dröfn Ragnarsdóttir komin til mín hvernig sæl?
7: Hæ
4: hvernig að búa á Eskifirði?
7: Það bara fínt svona mestu liti sko
4: hvað brennur á þér fyrir kosningarnar?
7: Ég foreldri þannig að hérna á Eskifirði búum við þær þann vágalla sérst, við höfum ekkert íþórdús Það brennur sterkt á mér þar sem ég á börn í grunnskólanum og þau þurfa að fara á milli bæja til þess að fara og stunda sínar íþróttir og nú vera stefna í það sem það verða mögulega einhverja skerðingar íþróttum hjá börnunum okkar næsta vetur sem ekki gott. Þannig að það svona sem að brennur kom mest á manni og svo náttúrulega bara vantar meiri, kom að segja, meira utanumhald og uppbyggingu í hverjum bækjarnar fyrir sig og samgöngu náttúrulega skiptir miklu máli það börnin geta ekki stundan inn fáar íþróttir hérna í bænum og þurfa að fara annað og samgöngur eru ekki hvað maður segja, í samræmi við það, þannig að það bitnar alltaf á fóruldurum að þurfa að vera skutla á milli bæja til þess að stunda sínar íþróttir, börnin geta stunda sínar íþróttir og það leiðilegt til lengdar
4: Og hvernig það? Það eru þessi íþróttamál og skólamál og það eitthvað fleira? Hvernig eins og staðið að uppbyggingu húsnæðis? Nóg húsnæði hér á svæðinu?
7: Já og nei. Þetta snýst kannski mest að hér mikið af eldra fólki sem að býr bara ennþá í sínum stóru húsum og hefur henni hvergi annað að fara þannig að stóru húsin eru kannski svolítið þessi hús sem að henda fjölskyldufólki eru svolítið teft eða mætti orða það þannig í Sest, hjá eldri borgum til þau hafa ekkert annað að fara það vantar meira svona minni íbúðir stúdenta íbúðir svona, til að byrja bæði fyrir fólk sem að flytja heiman í fyrsta skipti og þeir sem vilja minnka við sig.
4: Þannig að þessi auðvitað fyrir unga fólkið að vera hérna?
7: Já, og þú veist, það rosa gott að vera með börn hérna. Hér mikið frelsi, mikið fyrir börn, þau að upplega miklu, miklu meira frelsi hérna heldur en kannski ástæðri byggðakjörnum.
4: En hvað, þið líður vel hérna?
7: Já, mér gerir það. Við búum okkur bara til þau tækifæri sem við þurfum hérna. Við höfum ótrúlega kraftmikið og öflugt fólk hérna sem að sér til þess að maður hefur einhvern veginn alltaf nógu fyrir stafni og nógu að gera. Það bara þannig.
4: Helga Dröfn Ragnarsdóttir, þakka ekki hæðlega fyrir spjallið.
7: Takk sem leys.
4: Og við höldum okkur á Eskifirði en færum okkur niður á höfn þar sem Hreggviður Sigurþórsson hafnarvörður hefur tekið á móti mér. Hvað sæll?
8: Góðan daginn.
4: Hvernig lífið á höfninni?
8: Það bara ljómandi gott.
4: Og hvernig finnst þér að búa hérna?
8: Bara fínt.
4: Eitthvað sem að mætti fara betur?
8: Í bæjarmálunum?
4: Já.
8: Alveg örugglega.
4: Þú hefur enga skoðun á því?
8: Jú, það hefur allir skoðun á hlutunum sko. En það þarf bara peninga til að framkvæma og þá enginn á þeim.
4: En ef það væri til alveg feikinn og peningum, hvað framkvæti væri þú til í að sjá?
8: Já, okkur vantar íþróttasinn á stjóriði og svo það náttúrulega bæta vegsamgöngur hérna á milli staða og þá voru ég bara að tala gamla hestavegi sem eru malbyggaðar í dag en þyrt að byggja upp sem er bartur á þau vegið og það vantar stóra peninga þær inn í.
4: Þannig að þú vilt úr fyrst og fremst að tala að bæta vegina frekar en þá að hérna bóra ykkur göng?
8: Já, við erum konum með göngu í bili sko, þannig að við þurfum ekki meiri það en veginn er á milli gangna þá þurfum líka að vera í góðulegi.
4: Og fylgist þú vel með sveitarstjórnarmálum?
8: Já.
4: Hvernig finnst þér svona kostningabaróttan hafa verið?
8: Mjög lín.
4: Þú vilt sjá meiri kraft í þessu?
8: Nei, ég meina það vil ég allir gera allt aðeinslega flott sko. En bara enn og alltaf það vantar penning.
4: Og ætlar að fylgjast með hérna á tuttumbræðunum?
8: Já, ég gerir það.
4: Hreggviður Sigurþórsson, hafnarvörður, þakka kærlega fyrir spjallið.
8: Takk fyrir.
9: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
10: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
11: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
12: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
14: This is the thing about millennials.
13: 27. september í Elborg Hörgur.
14: You're the worst people that have ever lived.
13: Við þess að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
15: Þú verð túlei hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
16: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúksusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
17: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
18: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
19: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
20: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: Hann heitir Ívar Klásen þessi og lagið nýtt, Dreamer. Áfram heldur, síðdegis út að beða fram.
1: Jú, mikið rétt og á eftir heyrum við í hjólræðmönunum Einari Guttormsinni og Hjartmann Guðmundsinni.
0: Já, við heyrum þetta bara Einari.
1: Já, við heyrum bara Einari.
0: Já, já, eitt sími.
1: Það var það sem ég myndi. Já. En svo erum við ætlum líka að fjallum vandræði Já, sem að stjórnendur Herjólfs hafa þurfti að glíma við núna og sem virðast engan endi ætla að taka.
0: Nei, þetta eitt óapið að fætur öðru, sveimi þá og þið haldið alveg svo í sletti kúlinu, Ólafur Jóhann Bórðarsson, frangóttastjóri Herjólfs.
2: Jó, komið í sæl og blessið. Jó, við höldunum kúlinu, þú var hann nú reynt á, en ég ætla rétt að vona og reynist ekki sannspá að þetta er ekki engan enda taka, því ég ætla rétt að vona að nú sé að sjá fyrir endalógin á þessu. Já. En þetta búið að vera alveg ótrúleg ólukka sem við höfum verið að takast á við það sem aðeir árum og bara segja, sko.
0: Ég
2: þetta byrja nú alltaf ljómandi vel bara í janúar og mennum bara voru mjög bjartsýnir hérna í byrjun árs og veðrið gott og við sildum í landaheld meira heldur en við höfum áður gert á þeim tíma. En svo lokaði stöfnin þarna í kringu 20. janúar og það svo sem ekki nýtt og hún hefur verið til vandræði við þessu höfn frá því hún opnaði og alltaf viðbúið að hún lokist alltaf ykkur að mánuð ári.
0: Já.
2: En ekki svona mikið eins og við horfum núna. Núna er 12. maí og Herjólfur hans siglir tværferði Þorlákshöfnar í dag. Og það ástand sem við höfum eiginlega aldrei séð áður að með nokkrum undantekningum að það hafi Herjólfur siglt bara nánast bara algjörlega til Þorlákshafnar en lítið til landeyjahafnar síðan þann 20. janúar sko.
0: Já, þetta er
2: og það þýðir það að já. Við erum þá bara siglerinni tvær ferðir á dag í staðinn fyrir sjö. Og það annarinn ekki flutningstörfinni því að það gríðarlega mikil umsvif sem hérna í ég bæði sjávarútvegi og laxeldi og ferðaþjónustu fyrir utan náttúrulega bara það að eigin menn þurfa að koma sér til og frá og þetta hefur verið bara eiginlega bara algjörð vandra eða ástand.
0: Já.
2: Og svo gerir það í apríl svo ég reki nú bara söguna að þá hérna þá bílar rafmótor í ferjunni sem að gera það verkum að við siglum bara á annari skrúunni og það því það að siglingin til Þorlákshafnar að hún tekur mun lengri tíma heldur en þegar aftur eðlilegt, venjulega siglum við 3 tíma en nú erum við frá 3.5 tíma og upp í 6 tíma sem er nú meira heldur en flestum þykir.
0: Já.
2: Bara ásættanlegt.
0: En sko, þú segir að þið séu bara á annari skrúunni skipið eða samt sem áður með dísilvél eða satt hérna með vél líka það ekki bara rann.
2: Jú, sko þetta er í rauninni þannig, við erum með alveg stórkostlega ferju, rafmagnsferju sko og það búið sko 3 ljósavélum sem hliðurinn sem gerir bara rafmagn, en svo er mótornir sem knýja skrúðunum, hann er ekki svona aðalvélar eins og er í svona hefðbundum dísilskipum.
0: Já.
2: Þannig að núna sko þegar við siglum núna þá siglum við landið höfn þá getum við bara hlaði skipið í korri höfn og siglum bara rafmagn á milli en núna þá dugir batterið þetta við getum bara þannig legg 40 mínútur eða svo þannig að þá þurfum við að vera með ljósavélarnar í gangi og til þess að búa til rafmagn sem þeirra með batterið sem þessi rafmótar sem knýja þessi rafmótarna áfram sko.
0: Já.
2: En að hérna Þannig að þetta er gríðarlega mikið dagna og virkar vel í siglingum í landeyjahöfn en reynist okkur dýrt þegar við erum að sigla í Þorlákshöfn.
1: Og svo er það bókunarvélin?
2: Svo er það blessu bókunarvélin. Svo fengum við fregnar því að það hefði orðið bruni í nándu Amsterdam síðastliðin 50 dag og vorum svo ólánsanum að það er akkur gagnaver sem að hýsir bókunarvélin okkar. Það er finnskir aðila sem að sjáum bókunarvélina, stóri aðila í þessum bransa og venjulega er það nú þannig að þetta á nú ekki að taka langan tíma en að þó að eitthvað gagnaver skemmist eða eitthvað gerist að þá er ég verið til backup. En í þessu tilfelli að þá verðum við bara, ég kannum ekki alveg segja þess að sög alla, en þá hrynir hún þarna á 50 dags morgun og síðan höfum við þurft að reyna handskrá alla farþega Úf. Og það sem verra er það við náum, höfum engan aðganga bókunarvilni, ekki að því sem áttu bóka fyrir, engar tölvupóstupplýsingar eða símaupplýsingar, þannig við getum ekki nálgast fólkið og við getum heldur ekki eins og hvað var bókað áður en að bókunarvilin brann.
0: Já.
2: En þannig að þetta búið að vera bara vandrað ásamt á okkur. En nú ætla ég nú rétt að vona það að það hyll undir betri tíma og við fengum nú fregnar því í dag að það sér nú frendana því að bókunarvilna hún fara nú að komast í gagnir vonandi á morgun eða fimmtudaginn. Mm. Þannig að það allavega bjartara framöndunni því og svo vonum við það líka að höfnin, að það náu nú að dýska hana, það verður dýskunni okkur ekki á morgun og fram að helgi og það er nú þá líka byrsta yfir henni þó að geti komið inn og einn læð svona sem að stemmi fyrir okkur en að ásindi fara að verða eitthvað sem að geti talist eðlilegt.
0: Já.
2: Og það muna nú mjög miklu en mótorinn, hann í viðgerð í Hollandi og hann kemst ekki lag fyrir en einhver tíðanum miðjan júni.
0: Úf.
2: En þetta muna alltaf gríðarlega mikið miklu samt sem áður ef við genið sýtt í landi og þá voru ekki nefnum fá og mýndu lengur siglingin heldur en þegar við þurfum að sigla í Þorlása. Þannig að það ekki sama raskið eins og þegar við erum að sigla þetta 4-5-6 tíma í Þorlása eins og var í gær bara síðast að þá kom skífilaði skipi hér að bryggju klukkan kortur í 2 í nótt og þar voru fólk sem var búið að fara með börni sín dagsferð, lagðast það hér klukkan 7 í gærmorgun og kom klukkan, ég segi að klukkan að vera 2 í nótt. Og þetta er náttúrulega, er bara skeljulegt ástand fyrir bæjarfélag sem telinnar í 5.000 manns og fyrir allt atvinnlífi hérna.
0: Já.
2: En það sem er svona ljós í myrkrun í þessu, og það er náttúrulega, í dag vorum við á fundi með atvinnuvegar á þeirra, hún kom hér og fekk að heyra sögu víða að úr samfélaginu með hans ferðarþjónustaðilum og sjávarútvegsfyrirtækjum og fleirum og svo kemur að vona á iðnviðar á þeirra hér á sér fljótlega og það sem við erum ekki bara kvart og hvernig því við vitum líka það að það er til lausn á vandanum því að nú er búið að rannsaka landa í höfn núna undanfarin ár og hvaða úrbætur eru mögulega til þess að hún virki eins og lofað var í upphafi og þær tillegur eru að vera klárar og verða opinberðar nú hér á fundi annan júní og við erum hér með opin íbúa fund.
0: Mm-hmm.
2: Og þar á að opinberð til það hvernig garðar sem eru byggðir muni stór efla höfnina, það er að segja að nýtingin verði mun betri heldur en verið hefur og miklu nær því eins og lof var þegar að höfnin var gerð 2010.
0: Já, er eitthvað í umræðinni að þú kannski ekki sé þessa tilhugur en hvernig losa maður svona sandburð inn í höfn, er það með því að búa til einhvers konar gegnumstreymi í gegnum minna, er það þá ekki vont fyrir skipið og hverjar eru lausnirnar hana?
2: Lausnarnar, ég er ekki búin að sjá skýsluna, ég er búin að fá veður af því hvað þarna er fram og sko það er dönsk straumfræði stofnun, DHI, sem að hefur unnið þessar rannsóknir allar og þetta er nú held ég bara nú færistu menn í heimi sem að hafa gert gríðarlega, ég bara unnið gríðarlega erfiðar aðstæður og lagað og við vítum það alveg sjáum það hér á landi að svona umbætur á höfnum það skýla sannlega árangur og getur bara nefnt dæmi eins og Þorlákshöfn bara mjög gott dæmi en þá snýrir þetta því að það eru gerðir garðar og eins og þarna sitt hverju megin í rauninni við gatið eins og þetta er núna í landu höfnum hafnað minnir og það er garðar sem er ykkur hundru metrar út og þar með að það bæði geta fangað sandin og líka þá hérna gert með skjól þannig að aldan hún brotnar fyrr þannig að hún verði ekki eins mikil það inn. Þannig að það er þetta tvíþættu vandi sem reyngu við, það er annars vegar ölduhæðin og svo hins vegar sandsöfnunin sem er miklu meiri heldur reiknað var með í upphá og það er það sem hefur aðalega og einhverjum aðalega verið að skera okkur lífi leitt nú í vetur. Það búið að safna svo mikil sandur að vera svo óbóðslega grunn og það svo seinlegt að dýfka þarna því að því þá herjuleg getið siltarnir tveimur og tvekki hálfsmetru ölduhæð en þá getið dýfkunarskipið ekki aðtapni sinni með 1,6 metru og þarf ég að byrja marga daga til þess að komast niður á eitthvað sem dýpi sem eðlilegt getið talið sem við getum siltarna inn.
0: Já,
2: núna hefur verið sko síðustu dagana verið 8-10 daga gluggi þar sem skipið er aðtapna sig ef við samt ekki komin niður á svona nema tæplega kannski 5 metra dýpi eða svo en þurfum að komast niður á 8 metra svo að þetta sé svona nokkuð eðlilegt.
0: Já, og þið vona á vandalara öflugara dýfkunarskipi í haust, var það ekki?
2: Jú, svo er veginn hún að semja við öflugt fyrirtæki í Andi Núls, belgist fyrirtæki sem að ég er að bara rísa stórt fyrirtæki í þessum bransa og við erum að fá mjög stórt dýfkunarskip sem að sko, það getur kannski í unni við verið aðstæðar en það getur afkastað miklu meira heldur en það skip sem við erum með núna
0: Já.
2: Og það náttúrulega verður mikil breyting og leifur fullara bylting þegar að það kemur og svo hefur fengið nú þessar tillögur fjármagnar og framkvæmdar sem að koma í þessari skýrslu að þá held ég að þessi höfn að hún geti verið eins og hugsað var í upp að við getur einst okkur auðvitað komum ykkur skot og ykkur lægðir þessum að við munum ekki geta siltað inn eins og gengur en þetta 90-95% nýting eins og lofa var í upp að við
0: Já, við skulum bara vona að það gangi eftir
2: Já, það væri alveg óskandi og þá er mikið rætt og skrafað um herjól og talvíkjum bókarnavélina og mótorinn allt saman og svo þegar þetta verður allt komið í laga þá veit ég hvað við eigum að ræða um eiginlega hérna þegar hlutinni verða komnir á svona gott ról. og við getum silt hérna á milli hérna sjöferðir á dag árið kring
0: já.
2: Það væri sannlega ljúft, það gott að búa einn eigin
0: já, það sem ég þekki
2: enn betra að þarna
0: já, það sem ég þekki af ykkur eigamönnum að þá verður engin vandamál að finna eitthvað til að tala skemmtilegt
2: það verður eitthvað léttara yfirbræðið við kappastónum þá
0: já, nokkulega
1: akkurat, kannski ein spurning að lokum og það einmitt þennan rafmótor þið sendu hann í viðgerð í síðasta mánu og hann á vera í cirka 7 vikur hvenær kemur hann tilbaka?
2: Við reyktum með hann tilbaka svona um miðjan júní svo tekur þá, sko, já meðan júní þá tekur 4 daga að hérna að gera við hann, neyðin að senda hann heim og svo 4 daga að setja hann í cirka.
0: Hvað er þannig
2: að við vorum til þess að...
0: Hvað er að stók um sig? Svo við áttum okkur á stærðinni? Hvað er þetta líka svaka flikið?

0: gríðarlega miklu myndaskap þegar við komum og, í Þorlákshöfn og þar var það komið þar um miðja nótt og þar var bara hafið þanda og, og gert á, á einum sólaring þar sem þetta var gert og, og loka fyrir og herjólkar eftir farið í, í siglingar þannig að það var kannski aðeins meira mála að koma þessu öllu saman og tengja eins og gengur að gerist en þetta verður gott þegar þessu öllu verður þegar þessi kafli verður búin
1: Já, við ætlum vona að hann haldi ekki neitt áframeldur þetta þessu ljúki farsalega á endanum og, og þetta færi allt í svona þetta hefðbundna far sem þetta á að vera í
0: Já, við vinnum bara því að það með verða bara sem allra fyrst
1: Frægðastýri Herjóls, Ólafur Jóhann Borgarsson takk fyrir að, að spjalla við okkur Bestu kveðu til eiga
0: Bestu þakkir og sömuleiðis
2: Á kosningavef RÚF getur þú tekið veglegasta kosningapróf okkar til þessa og máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi. Þar getur þú líka hort á oddvita umræðu þætti í 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Farðu á ruf.is/kosningar.
3: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. XC.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70s afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
9: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
8: Bubbi og böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

0: Hjólreiðamennir Einar Guttumsson og Hartmann Guðmundsson eru nú í krefjandi ferð vesturströnd Bandaríkjanna frá Seattle til Arizona. Og á 37 dögum hjólaðir 3500 kilometra til styrtar Parkinson samtökunum og til að vekja athygli á hve miklu hreyfing skiptir í baráttunni við Parkinson sjúkdóminn. Og þeir eru búin að vera talsvert lengi í þessari ferð því þeir lögðu af stað 18. apríl og við erum komin í samband við hann Einar Guttumsson núna sem að er nákvæmlega staddur hvar og þið. Komdu sæll og blessaður Einar.
1: Já, komið sæl og blessu. Já, ég stödd hérna í Ventura, hérna, bara hérna, nýtt á milli, hérna, Santa Barbara, hérna, Santa Barbara og hérna Los Angeles og erum búin að hjóla 2500 kilometra frá því að við byrjuðum í Seattle.
0: Já, og sko í þessari fréttatilkynningu sem að við fengum að þá kemur í ljós að það gríðarlega hækkun á þessari leið og þeir eru ekki á ramashjólum, segðu okkur aðeins frá.
1: Já, það eru búin að vera ansi marga brekkunar á leiðinni og hérna sérstaklega hérna í Washington fylki og Oregon þar voru hérna nokkur þúsund metra hækkunar en allt í allt erum við búin að fara yfir 25.000 metra hækkun frá þegar við byrjuðum hérna í Seattle.
0: Og ég meina þetta lítur bara, ég meina hvað eru það að hjóla lengi og langt á hverju minnsta degi?
1: Við erum að hjóla alveg 100-120 kilometra á dag og hérna við erum að hjólinu kannski svona 5 tíma á dag, 5-6 tíma oft.
2: Já, og allir þölu vani grilla á hjólum.
1: Já, við erum nú vani hjólarar sko. Ég er búin að vera hjólar sko í 10 ár og hef verið svona mikið að hjóla með Víkingum, hjólahóp Víkings og svo hef ég verið mikið á Spáni þar sem ég er hérna á hús og hefur verið að hjóla þar líka, sko.
0: Já, Einar, sko, áður við heyrum og fyrir þá sem að vilja styrkja þetta frábæra málefni, þá ert þú sjálfur, þú ert sem sagt með Parkinson sjúkdóminn.
1: Já, það er 8 ár síðan ég greindist, neðan, en ég er sennilegst búin að vera með hann í yfir 12 ár, sko. Það er svona að ég fara að finna fyrir einkennum svona 4 árum áður en ég greinist, sko.
2: Já, og finnur...
1: Ég nota reyfingar það mikið.
2: Já, ég ætla að mynda að spyrja því, þú finnur það alveg mun á þér með því að reyfa því mikið?
1: Já, mjög mikið mun á því, sko. Það gefur mér miklu með, sko, ég finn minna fyrir einkennunum þegar ég reyfi mig og svona, það er bestu velun sem ég tengið, það losnar einkennin, sko.
0: Já, einmitt. Þið hafa verið að sko auðvitað stoppa víða á leið ykkar og hérna þið eru búin að fá alls konar skemmtilega móttökur frá hérna Parkinson félögum í Bandaríkjunum, er bara alltaf hópur á hverjum stað sem tekur á móttökur eða hvernig er þetta?
1: Já, svona annar hvernig stað, þá er alltaf ykkur hópur sem er að hérna hitt okkur og við hittum borgarstjóran til dæmis hérna í Marina hérna sem er hérna rétt fyrir norðan og hérna þar var okkur boðið í bara veislu hádegisbilið og síðan hafa verið svona fullt af fólki sem hefur verið að hjóla með okkur til stuðnings þannig að við erum búin að finna fyrir miklum stuðningi hérna vestan frá oss.
2: Já, þið eru ekki tveir á ferð, það er alltaf einhverjir með okkur.
1: Já, sko, þetta byrjaði þannig að þessi hópur voru 10 mann sem byrjuði í Seattle.
2: Já.
1: Svo bættist við í San Francisco og hérna 13 nýir og svo þegar við komum til LA í dag að þá hérna bætast 4 aðri við.
2: Já, sem fara með okkur alltaf leið.
1: Já, sem alltaf fara með okkur alltaf
2: leið. Hvernig er að hjóla hérna í Bandaríkjunum? Er geraði ráð fyrir reiðhjólum á þjóðvegunum sínum?
1: Já, svona flestum stöðum, en inn í borgunum er mjög gott að hjóla vegna þess að þeir eru með mjög góða hjólastíða þar. Alveg merkilegt, ég maður var svolítið stressaðar yfir því að hérna, maður myndi nú lendi í einhverju kaos þegar maður færi inn í borginna, sko.
0: Já.
1: En svona flesti veginir eru mjög góðir, það eru nokkri sveita vegi sem eru kannski mjög þröngir og við vorum á einu veginum í gær sem var svona ansi stressandi, við vorum að fara mikið klifur og það var mjög mikið umferð að fara hérna, fram í okkur á allum tíman, sko, og við höfum lítið pláss.
0: Já. En svo heyrum við alltaf sko í Bandaríkjunum þá þurfum við að fara allt á bíl. Ertu að segja mér að þeir séu bara hjólastíga vætari heldur jafnvel við á Íslandi eða hvernig?
1: Já, þeir eru allavega hérna á vesturströndinni. Þeir eru mjög duglegir að búa til hjólastíga hérna á víða og Og það er miklu meiri hjólamenning heldur en ég hérna að reiknaði með, sko. Sérstaklega í kringu San Francisco, það bara alveg gríðarlega mikil hjólamenning og mikið að hjólum á ferðinni.
0: Já, þessi ferð ykkar einar, þetta er áheitasöfnum meðal annars til styrtar Parkinsons samtökunum og það er verið að safna fyrir nýjum tækja búnaði. Hvað segðu okkur aðeins?
1: Já, sko, það er þannig að þeir eru með sko, hérna íðinsjálfun og reyði hérna já, reyðisjálfun hérna fyrir parkinsonsjúklinga og þeir hérna, eru með alls konar tækjabúnað sem þarf sérhæðan tækjabúnað fyrir þetta þessi sjúkdómur hefur náttúrulega reyðihamlandi áhrif á fólk og þetta eru svona hjálpartæki sem að þarf til þess að hérna, hjálpa þeim að hérna, geta gert það reyfingar sem að þurfa að gera og ég svona kann ekki alveg svona smáatriðin í sambandi við þessi tæki en þetta er alveg nöðsilegt til þess að hérna hjálpa parkinsonsjúklingum sko í reyfingunni sko.
0: Þið áætlið að vera komnir hvenar þá búnir að hjóla 3500 km á 37 dögum, hvenar er það sem þið komið á enda í markið?
1: Já, þetta er nú farið að stýttast í annan endan, það eru, við ætlum að vera komnir til Phoenix 22. mæ og hérna, þar byrja þá hérna World Parkinson Conference sem er svona heimsráðstefna Parkinson samtakaðum allan heim sem að hérna er að ræða það hvað í framhaldið og hvort það sé ykkur að lausnir í sjónmáli fyrir hérna þennan sjúkdóm en það er því miður ekki verið fundin einn lausn en þá við honum þó mikið sé búið að vera að reyna að gera það síðustu 60 árin síðan að þau lif sem við erum að nota í dag er ennþá þau sem voru fundin upp þá sko þannig að það er til mikils að vinna að reyna hérna, finna lausn og það er svo vonandi eitthvað í sjónmáli.
2: Já, og hvað svo, fljúið svo bara heim eða ætlið að hjóla heim?
1: Já, ég er alveg til í að hjóla, nú var hún svo heitur að maður getur bara alveg hjóla áfram, sko. Ég er hérna reiknandi að taka flugið heim eftir að þetta er búið.
2: Já, en sko, svo þeir eru að fara til Phoenix, er svona, þar er nú svolítið heitt í miðri eðimörkinni.
1: Já, vissulega.
2: Hvernig er að hjóla
1: það? Við erum svona undirbúið okkur þannig að við förum mjög eldst nefn á mótnana í eðimörkinni af stað og hjólum það svona kannski fram að hádegi svona þegar sólin er hæst á lofti, þá stoppum við og hvílum okkur fram á næsta dag.
2: Já.
1: Við reynum að vera þegar það svalasti tími dagsins er í eðimörkinni. Sko.
2: Já, það er mjög skynsalega.
1: Það er fylgdabíl með okkur sem að passar upp á að við hérna fáum nú nóg að drekka þannig að við þóttum nú ekki upp á guðum upp þarna í eðimörkinni.
0: Áheitasöfnunin Einar fer fram á heimasíðu samtakana bara parkinson.is fyrir alla þá sem við vilja leggja þessu málefni lið og við bara segjum gangi ykkur vel Einar Guttónsson og Hartmann Guðmundsson og allir hinir sem eru með ykkur bara áfram því, þetta er frábært hjá ykkur og bara vá hvað eru dugleg allsömmul.
1: Já, svo má við bara bæta aðeins við að við erum náttúrulega með okkar heimasíður, við erum alltaf að posta ykkur Facebook síður segi sko hérna og hérna Það er alveg sjálfsagt fyrir fólk hendur að kíkja og fylgjast með okkur þar.
0: Já, það er bara ykkar síða, Einar og Hartmann og svo eruð með hérna Petal til Phoenix 2026.
1: Já, einmitt.
0: Herðu, frábært og bara, við viljum ekki trublaði lengur að við vitum að þið eru að leggja stað.
1: Já, nú eru að leggja stað, þau fyrir mig gegnum Malibúströndina og hérna, Santa Monica, frægustu staðina hérna. Á vestuströndinni, vonandi hittu við ykkur stjörnur þar.
0: Já,
2: nokkalega. Það var ekki amalegt.
0: Það var ekki amalegt. Gangi ykkur vel, Einar. Takk fyrir spjallið.
1: Já, takk fyrir það.

0: Þetta eru Foster the People hér í sítiðs útarpinu og Pumped Up Kicks, lag sem var nú gríðalega vinsælt á sínum tíma og er orðið sígild, fjallar skóla ára sér, með byssum. Hvorki meirinu minna.
1: Þetta vissi ég ekki.
0: Nei, en það kom með að lokum í sítiðs útarpinu í dag. Hún fyrir María Ragnhildsdóttir og Rúna Robinson. Við þökkum fyrir okkur eða ekki bara.
1: Jú, ég held það. Og bara sjáum ykkur morgun eða heyrum ykkur. Þið heyri okkur.
0: Þið heyri okkur á morgun. Njótið þessum eftirlifi dag svo kvöldsins takk í dag.

0: Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi.
1: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokku fólksins.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
6: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
7: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
8: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
9: Förum saman í frí. Fengjum neistan á
10: mig. Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
12: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. 86 þingmenn breska verkamannaflokksins vilja að leiðtogi hans og forsætisráðherrann Kýr Starmer fari frá. Að samaskapi hafa yfir 100 þingmenn flokksins skrifað undir yfirlýsingu stuðning við hann. Hart hefur verið sótt að Starmer síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Fjórir undir ráðherrar sögðu af sér í dag. John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og helsti stjórnmálaskýrandi breska ríkisútvarpsins, segir Starmer aldrei hafa verið vinsælan leiðtoga. Fólk átti sig ekki á því hver framtíðarsýn hans sé.
15: Why Keir Starmer's head is on the line. Number one, he has never been a popular leader. He's always been behind his party.
14: Til að knýja fram leiðtogakjör í verkamannaflokknum þarf einhver að skora Starmer á hólm og ákveðin fjöldi þingmanna 81 að styðja þann frambjóðanda.
15: They don't necessarily agree about then how to resolve the issue and of course that again potentially makes it possible for Keir Starmer to hang on.
14: Curtis segir að helsti styrkur Starmers sem stendur sé að engin frambjóðandi sé í augsýn. Talað hafi verið Wes Streeting, heilbrigðisráðherra, Angelu Reyner, fyrrum vara forsætisráðherra og borgarstjóra Manchester, Andy Burnham, sem ekki á sæti á þingi. Stuðningsmenn Streeting vilji að Starmer hætti strax en stuðningsmenn Burnham aftur á móti að það verði í september og vona að í millitíðinni geti borgarstjórinn mögulega tryggt sér sæti á þingi í aukakostningum. Þess vegna geti Starmer mögulega verið í embætti eitthvað lengur. Engin niðurstaða var á samningafundi Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Icelandair í dag hjá ríkissáttasemjara. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félagsins, segir að engin formleg tilboð hafi verið lögð fram á fundinum. Forstjóri Icelandair hefur boðað alla flugmenn félagsins til fundar á föstudag, meðal annars til að ræða áhyggjur flugmanna af hugsanlegri starfsemi Icelandair gegnum dótturfélag á Möltu. Fyrri undankeppni Eurovision fer fram í Vín í Austurríki í kvöld. Mikill viðbúnaður í borginni vegna þáttöku Ísraels.
16: Linda Karen Kettler starfar fyrir austurrísku sjómastöðuna Servus TV sem sendir út fréttir frá keppninni. Að sögn Lindu mikill titringur vegna þáttöku Ísraels sem stígur á svið í kvöld.
17: Ég sjálf á leiðinni hingað sá einmitt að ég fór inn eða annað, ég var lestinni og það sem sagt, öryggisverðir alveg bara 20 metra bil á milli og þetta allt mjög svona dennsfast, myndi ég segja. þetta ekki hérna það sem hann myndi búast við á svona tónlistar viðburði að þetta allt einhvern veginn, mér finnst þetta svolítið sláandi tilfinningin í kringum þetta er hérna, pólitísk.
16: Tilkynnt hefur verið fjölda skipulagðra mótmæla bæði af hálfu stuðningsmanna Ísraels og Palestínu.
17: Og mann vonar að hérna, þetta fari doktor megin friðsamlega fram og allt það að því að mann alltaf stýri í þessari borg og langar ekki að sjá eitthvað gerast. En ég með staflar ágjöf að það sjóði en eins og segi vonandi ekki.
16: Fyrri undankeppni Eurovision hefst klukkan 19 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. Þulur Guðrún Dís Emilsdóttir.
14: Mist Grönvold tók saman. Síðustu 28 farþegar skemmtiferðaskipsins Hondíusar þar sem farþegar smituðust af handaveirunni voru fluttir með sérstöku flugi til Hollands í dag. Þrír farþegar á skemmtiferðaskipinu hafa látist vegna veirunar. Skipið nú á leið til Hollands með hluta af áhöfn, lækni og hjúkrunarfræðing þar sem skipið og farangur verða þrifin og sótrinsuð. Tedros Gebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, varar við því að fleiri tilfelli handaveirunnar eigi eftir að greinast, en segir ekki hættu á að faraldur brjótist út. Embætti landlæknis fylgist enn grant með stöðumála en tilstóð að skipið kæmi til Íslands í lok maí. Embættið hefur eftir sóttvarnastofnun Evrópu að raðgreining bendi til þess að veiran tengist sama upphaflega smitgefa og sé svipuð þekktum andesveirum sem finnast í Suður Ameríku. Veður dregur hægt úr vindi og úrkomu en hvassara syðst og austan örafa fram á kvöld. Lægir í nótt, breytileg átt 3-10 á morgun, skýjað og víða dálitlar skúrir eða rigning en snjókoma til fjalla norðanlands. Létt skýjað að mestu norðaustanlands hiti 3-10 stig. Nú eru að hefjast oddvita umræður í Suðurnesjabæ og Fjarðabyggð. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl og velkomin í umræðu með oddvitum í Suðurnesjabæ með Anna Kristín Jónsdóttir og Þorgils Jónsson. Ætlum að ræða við fulltrúalistana sem að valið stendur á laugardaginn 16. maí. Í Suðurnesjabæ búa rúmlega 4000 manns og hefur fjölgaðum á 700 frá því 2022.
1: Já, Suðurnesjabær er ungt sveitafélag, var til í núverandi mynd við sameiningu Garðs og Sandgerðis 2018. Síðasta kjörtímabil hefur nokkuð gengið á í bæjarstjórninni eftir kosningar þá mynduðu sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn meiri hluta sem sprakk á miðju kjörtímabilinu og til varð nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, samfylkingar og lista.
0: Og eins og sjáum á það eru fjórir listar í boði þetta vorið og hingað í stjórnsýsluhúsi í Garði eru komnir oddvitarnir fjórir og má ég byrja meina að kynna sig og byrja hérna eist á vinstri vængnum.
2: Já, ég heiti Anton Kristinn Guðmundsson og oddviti í Framsóknar og óháðra.
3: Já, Daði Berðarson, miðflokki.
4: Sá Grétarsson, samfylkingu óháðir.
5: Haukur Andreason fyrir D-listan og óháð.
0: Óháðir eiga fulltrúa víða.
1: Já. En já, nú fer að sverfa til stáls. Það styttist í kosningar, við göngum að kjörborði bara eftir nokkra daga. En hvað er kosið í Suðurnesjabæ og hvar liggja svona ykkar helstu áherslur? Og við byrjum þá á Antoni.
2: Já, það er náttúrulega kosið fyrst og fremst uppbyggingu innviða og það er kosið fegrun og ásýnd bæjarins og það er kosið hag eldriborgara hér í sveitafélaginu. Sveitafélagið er meira heldur en að byggja bara upp götur og útluta lóðum. Við þurfum að fara í markvisa uppbyggingu á innviðunum okkar og þá ég að vísa til þess að það eru áskoranir. Við þurfum að tryggja meira leikskólapláss í garðshlutanum. Við þurfum að stækka Sandgerðisskóla. Við þurfum að fara í markvisa uppbyggingu í íþróttamannvirkjunum og þetta verður kosið. Ætlum við að halda áfram í kyrrstöðunni eða ætlum við að sækja fram?
0: Daði, hvar eru helstu áherslur miðflokksins?
3: Já, það eru auðvitað nokkuð mál sem eru kosið og ég held að aðalmáli verður nú hvernig við náum almennilega sameina þessa bæjarkjarna. Því þá verðum bara segjast alveg svo er að það hefur kannski ekki farið eins vel og fólk hefur kosið, myndi ég halda, frá 2018. Kosningarna snúast hvað íbúður, hverjum íbúður treysti til að stjórna þessari vegferð ásamt öðru að sjálfsögur kosið manna líka eins og íþrótta mannvirki og þess áttur.
1: Og Svavar?
4: Já, ég held að við séum að miklu leita að kjósa með mitt sameiningu sveitafélagana og að láta það kannski svolítið fara að virka eins og átt að virka í upphafi og svona að reyna að tikka í öll bók sem við viljum tikki. Láta hagræðinguna verða til þess að við getum þjónusta íbúana betur og nýtt fjármununa í staðinn fyrir að nýta þá í tvennt af öllu, að nýta þá í þjónustu. Mm. Það er að sjálfsög líka, bara eins og þeirra hafa komið inn á, þá er ákveðið aðstöðuleysi og ákveðnar áskorunar í íþróttamálum. Og við erum alveg mjög skýr með allt okkar að það er stort verkefni sem við viljum bara í alvörunni fjárfesti og setja peningi. Og svo er náttúrulega bara, þú veist, málefni eldri borgara, við getum alveg tiplað á held í öllum flokkum sem við þurfum að tipla aðeins á og það er fullt af stórum verkefnum framöndan og líka litlum verkefnum sem eru mjög mikilvægt. Þannig að þetta eru svona kannski stæðstu þættinir. Leikskólamál eru náttúrulega sem að við höfum pílítið vera að setja óttinn hjá okkur. Þannig að bara svo samfélkingin á landsvísu og þetta er svona það sem ég held að verði mikilvægast á öllu.
0: Haukur,
5: herri, já. Við erum helviti hressir. Við erum að vilja sjá bæinn sameinast betur. Það er ákveðin óeining sem búin að eiga sér stað hérna og átakapólitík sem hefur verið í gangi. Við viljum ná að róa þessa öldur en áhersluatriðin hjá okkur er að halda áfram í þessari verðmætasköpun sem þarf að eiga sér stað hérna til þess að við halda í raun velferðarkerfinu og hérna þessari uppbyggingu sem við viljum sjá í bæjarfélaginu. Við erum að skila óbúslega góðum rekstraafkomu, við erum búin að vera fjárfesta greiðlega mikið, bærinn er búin að vera að stækka í aftur þétt og við viljum halda bara áfram í raun með þessa fjármálastjórnum sem við erum búin að vera með, en aftur á móti fara einblínandi á verðmætasköpun verðmætasköpunar að reyna að sækja í frekari fyrirtæki inn í bæjarfélagi til þess að geta akkurat staði betur undir velferðarþjónustunni í uppbyggingu fyrir íþróttamannvirki. Við erum að fara í stóra fjárfestingar eins og hefur komið hérna framvarandi skólan og leikskóla. Þannig að það er margt sem er á döfinni sem við þurfum að huga vel að.
0: Og ef við svona vindum okkur í málfinni því að náttúrulega eru vísi til þess að það er sér stóra verkefni sé þessi sameining og það verður að ná meiri samstöðu. Það hefur skotið upp hérna nokkur prepparígur uppkollinum á kjörtímabilinu og svona kannski nokkuð fyrir. Það þarf að gera meira til þess að ná jafnvægi á samstöðu en hvernig haldið það sé hægt að gera það á henni síðustu verða fyrstir? Ykkur?
5: Já, sko, við erum að vilja fara gaggert í að hefja stefnumótun á að sýna fram á hvernig við ætlum að byggja bæjarkjarnana saman. Þannig að við viljum fara hérna í uppbyggingu á miðbæjarkjarnanum, hefja þá vekkferð, þar að segja, að koma því skipulagi af stað og sýna fram á með hvaða hætti við ætlum að byggja kjarnana saman og við ætlum að horfa í það að vera gaggert að halda uppi samtali milli íþróttarhreyfingarinnar. Við erum með tvö íþróttafélög sem hafa daldi verið stálin stinn og við ætlum að reyna að koma með ákveðna lausnir í íþróttamálum til þess að ná fram betri samstöðu á milli þessara kjarna.
4: Ég, að sko, þú veist, þetta eru náttúrulega svo ótrúlega margir þætti sem þurfum að koma til í þessu. Sterkast og besta byrjunin væri kannski svolítið eftir höfðunundansa limindir. Að ef að bæjarstjórn einsittur, ný bæjarstjórn einsittur sér það svolítið að það verði verkefni okkar að við ætlum að sameina þetta og við ætlum að gera þetta svolítið í sameiningu. Þá, ég held að það sé mikilvægast að fyrsta skrefið í þessu verkefni, sko.
0: En hvernig hefur gengið svona eftir að nýjir meiri hluti var myndaður og ykkar flokkar sem við sitið hérna með inn?
4: Búið að vera ótrúlega erfitt kjörtímabil og hérna sem hefur kannski bara litast af í rauninni bara ótrúlega mörgum þáttum. Það hefur verið óvenning, þetta var þriggja flokka meiri hluti, þú veist það er í rauninni bara, það er bara fullt af áskorunum sem að hafa verið og þetta hefur ekkit gengið nýtt frábærlega en þetta hefur ekkit gengið hræðilega. Það er búið að koma fullt af verkefnum á koppin hérna og gera fullt af hlutum og síðast að kjörtímbili rauninni í heldsinni, við tökum kjörtímbili í held er ekkit slæmt fyrir íbúið og sveitarfélagsins.
5: Alls ekki.
4: Það er búið að taka fullt af jákvæðum áskorunum hérna og við þurfum bara að halda þeir í vegferð og gera bara ennþá betur.
0: Það er hvað að segja með niðurflokknum.
3: Sko, það nú kannski að taka það fram að þótt að kjörtímabilið seinast að hafa verið erfið, þá er þetta alls ekki bara bæjarstjórnin að kenna að við náðum ekki saman. Við þurfum öll að taka þátt í því, bæði íbúar og kjörtnir fulltrúar. Sko, við sjáum fyrir okkur, og tölum snemma í kosningabaráttunni, að við sjáum fyrir okkur til þess að við náum ykkur samlegging áhrif, þá þurfum við að hagra það. Við þurfum að sameina stofnanir, við getum ekki endalaust rekið eins og tvær bæjarskrifstofur og fleiri hluti sem við þurfum að skoða. Þar nærst má, hvað segir maður, reksturum verður betri sem skila sig þá til íbúða. Við megum náttúrulega ekki þótt að blása á stundum, þá megum við náttúrulega ekki gefast upp. Við verum að halda áfram og vinna með fólki, vinna með kjörni fulltrúar verða að vera svolítið samstiga í málunum. Ég veit að þetta þurfum við að takast á einstökum sinnum, en svona í grunninn að vera samheld og jákvæð varandi þessa sammenningu, þá held ég að við komumst þangað.
0: En hvernig getur bæjarstjórnin breytt því ef þú segir að það sé líka bara hjá íbúan?
3: Það er náttúrulega erfitt að stjórna íbúan. Við erum ennþá með hennan hrepparík, skilur við, ef að kemur nýr gangst þetta hella henni í garðin, þá fara sangeringar að væli við því. Við þurfum náttúrulega að hætta þeirra hugsun, númer 1, 2 og 3. Bæjarstjórnin, ef við náum að hagra það, þá náum við að skila betri þjónustu til bæjar. Það ég sé það svoleiðis ykkur inn að þá náum við að saman þessu. Þetta tekur þetta tíma og stundum við sagt heila kynslu, við viljum nú gera þetta aðeins fyrir, held ég.
0: Anton?
2: Já, ég get ekki undir með Daða að hérna, við þurfum að fara markvist í reksturinn og það er kannski kristallast þannig að það hafa bara illa staðið að þessari sameiningu á sínum tíma. Þeir aðilar sem leiddu þá vinnu, það var bara illa staðið að sameiningunni. Og það er dýrt að vera reka tvennt á öllu og það er hérna þungt til framtíðar, sko. En við framsóknarmenn höfum horta á þannig að við búum í einu samfélagi. Og til marks það, þá tókum við þátt í því í uppbyggingunni að stækka gerðaskóla, við vorum að byggja nýjan leikskóla í Sandgerði, Við tryggðum heilbrigðisþjónustu í sveitafélagið, við höfum hérna farið í markvissar uppbyggingu og í viðhaldsframkvæmdir í íþróttahúsinu í garðinum. En svo þegar átt að fara eftir gögnum sem að voru unnir af verkfræðskrifstofu þar hvar var hagkvæmast að byggja upp gervigrasvöll í sveitafélaginu, þá kom allt annar hljóð í skrokkinn. Þannig að við getum ekki verið að byggja upp tvö íþróttasvæði. Ætlum við að gera tvö hálf kláruð íþróttasvæði eða ætlum við að gera eitt alvöru íþróttasvæði til knattspyrnu iðkunar? Þannig erum við að horfa á þetta. Það er bara þar að ná þessum samlegar áhrifum til þess að auka hérna hagsæld íbúa.
5: Það er aldrei gaman hvernig þú talar að þið hafi gert þetta allt saman af því að þið voru alls ekkit í hreinu meiruhluta sko. Sjálfstæðismenn enda voru með okkur í meiruhluta og það sem þú ert að telja hérna til að það er samstarfsverkefni okkar.
2: Já, já, og þið hérna voru ósáttir við að hérna þá verkfræðskýrslu sem var unnin af hérna beiðni ykkar, leið mér að klára haukur, þið voru ósáttir við þá verkfræðskýrslu sem var unnin af beiðni ykkar og samfylkingarinnar á fyrra kjörtímabili. Svo þegar tölurnar koma, þá vildu við fá aðra valkostagreiningu á staðsetningu á gervigrasvelli. Við samþæktum þá að fara í þá vegferð. Mm-hmm. Þá komu sömu tölur og sömu niðurstöðu. Mm-hmm. En samt að við reyndi að gera allt til að véfengja verkfræðingana sem skrifu þessu skýrslu. Þeir ekki að véfengja á okkur framsóknarmenn, þeir að véfengja gögn sem að þið voru sjálfur að byggjum og keiftum.
0: En þú talar það að þessi sameining, hún hafi misheppnast, það hafi ekki verið nægilega vel að henni staði upp að við. Kemur til græna að fara til baka?
2: Sko, við erum á þeirri skoðun, við í bílistanum, að hérna, okkur finnst eðlilegt að spurja íbúana að því eftir það sem undan hefur gengið síðustu tvö kjörtímabil. Hvernig sjáum við framtíðina fyrir ykkur? Viljið þið halda áfram í þessu samstarfi eða viljið þið fara í fyrra horf? Og við ætlum ekki að ákveða það, við okkur finnst eðlilegt að spurja íbúana að því og íbúarnir hafa ákvörðunarvaldið framtíðina.
0: En þið hafa ekki tekið afstöðu til þess sjálfur?
2: Nei, við höfum bara viljað að setja þetta í hendurnar á íbúana.
3: Mættu bara að spurja Anton, félagar minn hérna. Þú talar 29. Ég sé fyrir mig bara stöðunni þá næstu 3 ár, skilur. Ef ætlar að fara að kjósa framtíð sveitarfélagsins eftir 3 ár.
5: Og séða má benda á grein sem að setja í lofti sem sagði að sameining væri ekki alltaf hérna sniðug, sko.
0: En er þetta, hérna, finnið þið þessa umræðu úti í meðal íbúana að þeir sé að kalla eftir þessari svona kostningu?
3: Há var meiri hluti.
2: Ástæðan fyrir því
0: að...
2: Ástæðan, var þessi burningu benti mér?
0: Já.
2: Ástæðan fyrir því að þessi punktur er komin inn, þegar við erum að vinna fyrir íbúana. Við erum ekki heyrnarlausir. Við heyrum þetta bæði í garðinum og í Sandgerði að fólk vill fá að segja sína skoðun hvernig framtíðin vera háttað og þess vegna finnst okkur eðlilegt að setja þetta í íbúakostningu hvernig fólk sér framtíð sveitarfélagsins fyrir sér.
4: Ég bara ef ég má aðeins koma inn í þessu umræðu þá auðvitað heyrir maður og les alls konar en svona að undangengnum 3 vikum sem að við höfum verið opna kosningaskrifstofu og verið í samtali við fólk og annað, þá er umræðin sem ég er í algjörlega onvent við þetta, þú veist, og hérna þannig að mér finnst fólk miklu hávarar og jákvarar gagvar því að við reynum að gera þetta saman og reynum að gera þetta almennilega. Ég tel bara og bara út frá öllu sem að ég hef náð að kynna mér og annað, skólaþjónusta, sérfræðiþjónusta fyrir skólan og annað hefur sko orðið margfalt betri og það er bara eitthvað sem við höfum að vera virkilega stolt og ánað af að sú þjónusta er frábær henni í samvælu og sveitafélagi. Tekjugrunnur og annað og allir þessi þættir eru betri ef við eru saman. Það er bara alveg deginu ljósara
5: og hérna
4: í mínum huga það eru 8 ár síðan við kusum þetta, jú, það var ekkit frábær kosningaþáttaka og þetta var ekkit eitthvað bullandi afgerandi eða neitt hannig, en þetta var niðurstaða og okkur ber alveg líka virða hana og leggja okkur þá framlið allavega að reyna að koma þessu samfélagi saman. Ef að, þú veist bara eins og Anton segir, það voru gerð mistökið upp af því, það má vel vera. Ég bara þekki það ekki nógu vel, skilur við. En það er þá verkefni okkar sem erum að bjóða okkur fram í Suðurnesjabæ að fara í verkefni fyrir Suðurnesjabæ. Mm. Það er allavega mitt ekki á
0: þetta. Það er hérna, en svo við bara höldum áfram svona á þessum nótum þá á síðasta kjörtímabili fóru í gang svona ákveðna þreifingar frekari sameiningu sveitafélaga á Suðurnesjum sem voru settar á ís hérna, í síðasta ári eða þar síðasta ári. Mm-hmm. Og
1: meðal annars út af tímaramma og annað hérna, en gæti þið stemt í fleira, hvernig sjáu þið það fyrir ykkur frekari sameiningar á Suðurnesjum, þarf að hérna, hræða spórin hérna, sem hafa verið hérna ef að ég myndi byrja því að stutli
4: mitt álit á þessu, en svarið alveg bara nei eins og staðan í dag þá, hérna, þá vil ég bara Suðurnesjum bara vaksa dafni
5: Ég tek heilsögur undir það við erum sterkari sem einingin sem við erum hér eru gríðaleg tækifæri í nær samfélaginu hjá okkur við erum með Bergvíkina sem eru uppbyggingu við erum með flugstöðuna sem eru uppbyggingu sem gefur fram gríðaleg tækifæri á vöxt sveitafélagsins og við eigum bara að vera í því að hlúa þessu fremur en að vera að flækja máli enn freka með frekari sammenningu
1: Hvað segir þú Davíð?
3: Stutta svarið nei, skilur við, en við skulum klára þessa sammenningu, en ef spurningin væri spurninguna, þá myndi ég segja nei.
2: Já, ég satt í bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili og hérna, þetta kom til umræðu þar. Það var samhljómur hér að fara ekki í frekari sammenningar. Við vorum á því að reyna frekar að einbytta okkur á því að reyna ná þessari að einbytta okkur að sammenna Garð og Sandgerði í eitt sveitarfélag. Okkur finnst það nóg verkefni, en bara svo það komi líka skýrt fram, sko, að ég ekki hlynnt við því að sveitafélagið verði sett í tvær einingar en við erum bara að vinna fyrir íbúana og við verðum allavega að slá þá á þessa umræðu hvernig ætlum við að gera þetta?
5: Þið hljótið að þurfa að taka ábyrgð á því það sem við setjum fram í stefnuskrána ykkar.
2: Já, það munum við svo sannlega að gera.
3: Við þurfum bara að halda áfram hann og það má ekki gefa stuðum, skiljum.
2: Nei, við, sem við segjum, við erum nú samvinnum menn í grunninn, þannig að hérna, við þurfum bara...
3: Þetta komið dóvar.
2: Þess vegna þurfum við bara hérna, að ræða þessa hluti. Mm.
1: En hvað segir þið atvinnumálin? Því að atvinnu ástandi hérna, Suðurnesin er kannski það svæði sem er, það er verið mikill vöxtur hérna, það er líka oft verið viðkvæmast, hvað er viðkvæmast ástandi hérna, það er, hér eru menn fljótir að finna fyrir því þegar eitthvað breytist í efnahagsmálum á svona einum stærri skala og atvinnuleysið hefur verið meira hér heldur en annars staðar og Reykjanesbærinn er svona þar með líka. Hvernig er hægt að styrkja stoðirnar og hvaða tækifæri eru hérna í bænum, Anton?
2: Herru, fyrir það fyrsta, þá þurfum við náttúrulega bara að bjóða upp á hérna, skilvirka stjórnsýslu fyrir þá sem er í atvinnuuppbyggingu. Það hefur nú ekki alveg verið þannig, þannig að við þurfum að einfalda svolítið prósessin fyrir þá sem vilja byggja upp. Við eigum ekki að innleiða stórborga stjórnsýslu í svona litlu sveitafélagi. Við höfum frekar að reyna að vinna með fyrirtækjum og atvinnu hérna, rekendum. Við verum líka hérna sækja fram, við erum að horfa í það að reyna að ráða hérna markas og kynningafulltrúa til að reyna að markasetja sveitafélagið þannig að og bjóða upp á atvinnulóðir í báðum byggðakjörnum. Svo náttúrulega er hérna K64 verkefnið með Katigó, Helguvík, Bergvíksvæði. Það er fullt að tækjum fyrir minna. Við þurfum bara að hérna sækja fram í atvinnumálum.
3: Já, við megum náttúrulega ekki við áföllum eins og hefur verið á flugvallarsvæðinu seinustu ár, þannig að þetta er fljótt að snúast hjá okkur. En þessi atvinnumál, sko, auðvitað getum við alltaf gert betur og maður er orðin pínu þreyttur að sjá stefnuskrá ár eftir ár eftir ár talandi sömu hlutina og aldrei skeður neitt. Svo tala maður við atvinnureikanda og spyr, er búið að gera eitthvað, hefur bærin eitthvað gert, þá er alltaf stutt að svara nei. Mm. Við höfum aldrei gert neitt þess að hjálpa þessum fyrirtækjum sem eru nú þegar. Ég nefni sem dæmi, lækka álögur á fasteignaskatt hjá þeim. Það myndi hjálpa fyrirtækjum. Þetta hefur aldrei komið til umræðu á bæjarstjórnarborðinu, ég veit ekki betur til. Þannig að þarna megum við gera betur, en eins og Anton segir, það er fullt að tækifæra minni kringum okkur og við þurfum bara að nýta okkur það.
4: Já, ég held sko, ég er bara stjórnsýslu faktorin í þessu máli. Þetta er svona kompjútur sérst notaði mér endalaust, er kannski ekki alveg að virka þetta að fara að byggja eitthvað upp og gera eitthvað. Það eru hellingstækifæri hérna fyrir okkur. Og hérna klálega, við þurfum bara að vera svolítið duglega að sækja þau og hérna bara með auknu framboði lóða. Ég er óbáslega hérna og kannski bara hérna bara út af alls konar hlutum þá sé ég líka bara og mér finnst við að geta nýtt tækifærin í höfnin okkar miklu betur. Mm-hmm. Sandgerðishöfn er frábær höfn, þar er sko urmull tækifæra og hérna hefur bara því miður kannski ekkit alltaf verið horft á það þannig. Þannig að ég held að við þurfum að horfa á það. Þeir komu inn á Katigo-verkefni sem er frábært og, hérna, og við þurfum alltaf bara að vera þáttungur í því. En þetta er samt svolítið svona fyrst og fremst þá þurfum við líka bara pínlítið að taka til í eigin ranni sko, og finna tæki fyrir nokkar. Ég held að þau liggi fyrst og fremst í kringum höfnina og sjálfsögur flugvallarsvæði sem alltaf bara er í okkar landi. Þannig að við bara eigum að grípa gæsina sem við getum.
1: Og hugur.
5: Herði, já, þetta er áhugavert. En sko, vaxtarsproti bæjarfélagsins er klálega grænu iðngarnir sem er að byggja sérna upp í okkar samfélagi. Við þurfum að reyna að finna leiði til þess að koma og styðja við það verkefni. Þar eru 22.000 fermetra bygging sem er að hefja gríðarlega flotta vegferð í að bæði að sækja í erlenda fjárfesta og innlend fyrirtæki og nú þegar er farið að framlega japönsk jarðaber og hérna grastir stikla og það er núna vonandi að landa góðum samningi við stórt fyrirtæki sem er að hefja þá vegferð að byrja hana. Við sjáum fyrir okkur til dæmis, við erum að horfa á fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þar er aðstöðvandi. Iðnnámið er búið að vera sprungið í mörg ár og ríkisstjórnin kemur hérna og segist alltaf byggja 2028 og hefja stækkun við iðnnámið en það leysir ekki allan vanda, það sem að bóknámið er líka sprungið. Við viljum fá verknámið inn í grænu iðngarana til þess að styðja við það verkefni og sama tíma eru hátæknibrennsla búin að fara hérna í físileikakönnun og annað og talið að Helguvík sé besti staðurinn þar. Við viljum leggja okkur fram í að reyna að fá það verkefni inn í Bergvík sem myndi styðja þá við í raun grænu iðngarana. Við erum líka búin að fá, erum við það að fá viljaeyfilsingu frá Gio Silica að rannsaka vatnið á hérna, Rokkvilsvæðinu til þess að vinna þar kísil. Þannig að það er ýmislegt í hægt og eins inn á höfnina að fara að skoða kostnaðagreiningu á dýfkum hafnarinnar. Það var gert fyrir 8 árum og væri fínt að taka það upp aftur.
2: Ég hérna, er aðeins að fá skjótinni. Ég fagnaði því að við séum að tala höfnin okkar þetta því að núverandi meiriluti hann er búin að sjá til þess að búin að fækka eitt starfsmann á höfninni. Þannig að ég skal koma með ykkur í það að efla höfnina.
0: En ég var að snúa mynda okkar kvæði í kross,
2: ekki alveg í kross.
0: En hérna, skipulagsmálin, við, hérna, það er náttúrulega alltaf stór málaflokkur í öllum sveitafélögum, sama hversu stór eða lítil þau eru. Hér í kring er nóg land, en í hvaða átt er byggðina tegja sig, er réttast að láta byggðakjarnana renna saman eða fara eftir einhverjum öðrum mælikvörðum, hvað segir þú það, Daði, hvernig sjáu þið í miðflokknum þetta fyrir?
3: Jú, að sjálfsögðu verðum við að fara að byggja kjarnana saman, en það er nú kannski hægar sagt gert út af landinu hann á milli, en það er framtíð, þannig verðum við einheild og þannig að við þurfum að stefna því hvort við að gerum á þessu kjörtímabili eða við erum náttúrulega með svæði sunnan með við Sangeri og sunnan með við hérna, þannig að framtíðin klárlega verðum við að sameina kjörnana með byggð.
4: Ég bara alveg 100% þá, hérna, þá þurfum við garðurinn sem sett er að vaksa í rétta átt. Sandgerismegin eru við að byggja í hinn áttina sem er náttúrulega bara gamlar ákvarðanir þegar að sveitafélagið var ennþá bara Sandgeri, en klárlega þurfum við að reyna að vaksa saman og hérna, við settum í okkar stefnuskrá að hérna, við viljum opna völugan á að endurskoða aðalskipulag bara þú veist nú eru komin 8 ár og við erum komin með ákvarðanar reynslu og aðra sín og nýja þekkingu og hérna, ég held að sé klárt mál að við þurfum að reyna að byggja okkur saman.
0: Hvað segir þú, Haukur?
5: Herði, já, við erum bara með framtíðisýnina í okkar stefnu og það er að hefja þá vegferð að fara í stefnumótun og byrja skipulegja á miðinni, koma því upp í aðalskipulag og það er nú þegar í skipulaginu búin að taka frá svæði 370 íbúða hverfi, Sangerismegin í átta garði og 360 íbúða megin úr garðmegin í átta Sangeri. Þannig að nú þegar er þetta hafið, þannig að það sem ég vísa í skerja hverfi að hérna, nei, hérna, ég sangerist meina, það er náttúrulega eldra skipulega sem bara hefur verið í raun vandamáli að við höfum aldrei verið tilbúið með lóðir sem hilluvara. Þannig að þegar markarum fyrir stað þá er alltaf verið að hlaupa í það sem er fljótlegast.
0: Anton, hvað segir þú? Í hvað átt að byggja?
2: Sko, það er náttúrulega eins og Daði kom inn og það er náttúrulega landamálin hérna á milli sem sita þetta svolítið svona strik í reikningin, sko.
0: Þetta er kannski ekki bara vilja ákvörðun.
2: Nei, þetta er ekki alveg bara svona einskipt, sko, en mér finnst bara mikilvægt líka samt í þessum skipulagsmálum og í uppbyggingu íbúðakörfa að við eigum lóðir í báðum byggðakjörnum. Það er búið að byggja myndilega upp hérna teyga og klappa hverfið í garðinum, en á sama tíma eru búin að horfa upp á það að skerja hverfið hefur ekki fengið eins mikið fjármagn. Þannig að það þarf að við þurfum að tryggja það að við eigum bæði einbýlishúsa, par og raðhúsalóðir í báðum byggðakjörnum. Það er áherslumálið okkar.
0: Það fyrir nú svona stýttast í þessu hjá okkur, það kom ljós á þessu kjörtímabili, það var hægt að mynda fleiri en einn meirihluta miðað við hvernig var kosið þá. Við vitum ekki alveg hvað kemur upp úr kössunum á laugardaginn, en ef við byrjum nú mennum að nefna sér svona hvað sjáu þið fyrir ykkur sem áframhaldið og mjög svo stuttlega haukur, nú sitjið þið saman í meira hluta.
5: Já, og það mætti alveg að halda áfram að taka þá umræðu upp og skoða hvort að það væri möguleiki að halda því samstarri áfram, en við útilokum ekki neitt.
0: Egið ykkur bæjarstjórnarefni?
5: Herðu, ég skal segja, er fyrir, myndi treysta mér að vera fyrir bæjarstjóra og með stuðning minns frambjóð fyrir það, en við útilokum ekki heldur að fara bara að ráða bæjarstjóra, þannig að það er svo sem ekki stórmál í þessu.
4: Ég bara, ef ekki bara telja upp á kursunum og láta að koma í ljós hverju fá sterkasta umboðið. Ég, hérna, þetta er allt fínir drengir sem sita hérna við borðinn og hérna, þetta snýst málefni.
3: Já, ég sé fyrir mér meiri samheldi. Ég sendi nú þessum félögum message daginn eftir að kjörstótt var búin að samþengja listana og hvort við getum ekki haldið viðbyrðið saman og reyna svona sína samheldi til bæjarbúa. Ég sé fyrir mig að við leggjum meira hluta og minni hluta niður. Við komum á borðinu allir saman og auðvitað tökumst á að einhverju leiti en svona almennt séð þá vinnum við saman á málum, ekki meira og minni hluta.
0: En með bæjarstjóra?
3: Já, við auglýsum bara stöðuna.
0: En hvað segir Framsóknarmenn, Anton?
2: Herðu, við erum bara hérna göngum óbundnir til þessara kosninga. En við erum tilbúnir að vinna með þeim sem eru tilbúnir að hjóli í verkefni með okkur. Við höfum ekki hérna tíma fyrir 4 ár í kyrrstöðu viðbót. Við þurfum að fara að byggja upp innviðina hérna með glæsibrag.
0: Mm. Og lengra komist við ekki í bili. Úrslitin ráðast helgina og við þökkum oddvitunum í Suðurnesjabæ fyrir þáttökuna og kveðjum úr stjórnsýsluhúsinu í Suðurnesjabæ. Verið þið sæl.
5: Takk fyrir.

0: Komið sæl og velkomin í oddvita umræði Rúfi Fjarðabyggð fyrir sveitarstjórnar kosningarnar 16. maí. Hér búir yfirlega 5200 manns miðað við tölur í ársbyrjun og við erum á Reyðarfirði nokkurn veginn í miðju sveitarfélagsins en í Fjarðabyggð eru 7 byggðakjarnar. Ég heiti Ágúst Ólafsson og stýri umræðum ásamt Gunnari Gunnarssyni, ritstjóra Austurgluggans og Austurfréttar sem í samstarfi við Rúf umfjöllun um kosningarnar.
1: Hér eru 9 fulltrúar í sveitarstjórn, Framsóknarflokkur og Fjarðarlisti mynduðu meirihluta eftir síðustu kosningar, en upp úr því samstarfi slitnaði árið 2024. Þá mynduðu Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur meirihluta, þeir eiga 7 fulltrúa af 9 og Fjarðarlistin 2. Að þessu sinni eru 4 listar í framboði, Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Miðflokkur og Samfylking og annað félagshyggjufólk. Við ætlum að byrja oddvitum listana á að leifa að kynna sig.
2: Já, Stefán Þór Eysteinsson, oddviti fyrir samfylkinguna og annað félagshyggi fólk.
3: Já, ég Hrafn Bjarnason, oddviti Miðflokksins.
4: Þuríður Lillý Sigurðardóttir, oddviti Framsóknarflokksins.
5: Ragnar Sigurðsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins.
0: Takk fyrir þetta. Nú skulum við heyra stutt frá hverju einu. Hver eru að ykkar mati svona brýnustu málefnin í sveitarfélaginu á komandi kjörtímabili? Hvað er kosið? Þuríður, fyrir mér.
4: Já, takk fyrir að koma hérna og vera með þátt hérna fyrir austan hjá okkur. Ég tel að á margan hátt eru framboðin hérna með svipuð stefnumál og Fjarðabyggð er í heild mjög burðugt öflugt sveitarfélag. Við höfum að sem markmiðum að stefna að gera sem best fyrir íbúa hér og atvinnulíf. Ég held í grunninn að íbúar séu að miklu leiti líka að kjósa fólk, kjósa persónur. Kjósa það fólk sem að það treystir til góðra verka og að hafa ávalt hagsmunni sveitarfélagsins að leiðaljósi og bara þeim sem þeir, já, treysta fyrir því.
0: Hrafn, hvað séð þínu mati?
3: Ég held að við séum svolítið að horfa á þetta eins og þau eru ykkur mínu með fólki. Við erum að bjóða fram lista sem er með 9 fólki í sveitarstjórnarmálum að stærstu hluta. Við erum fólk sem eru með reynslu hérna úr atvinnulífinu og samfélaginu. Við erum með tiltölulega nýtt fólk. Og ég held að sé mikil eftirspurn eftir því að fá inn nýtt fólk í sveitarstjórnarkosninga eða í sveitarstjórnarmálin og ég held að við getum mætt þeirri eftirspurn vel og við munum sinna því vel.
0: Já. Stefán?
2: Já, ég get svo sem alveg tekið undir með hérna Þuríði og Hrafni í því að það eru auðvitað að vera að kjósa einhverju leitt fólk. Ég held að þetta muni líka svolítið snúast þetta daglega líf fólks, þar sem snýr að því að fá þjónustu úr sveitarfélaginu og skólamálin eru auðvitað hérna eitthvað sem að koma alltaf upp í þessu samhengi og leikskólamálin þá sérstaklega mikið verið til umræða hér. Ég

0: voru að kalla mjög skýrt eftir.
1: Já.
2: Fjarðabyggð, þessi nefnið, hefur orðið til við sammenningu nokkura byggðarlaga. En því rættuðum þjónust og maður heyrur fólki að því finnst enn langt á bergstofuna, sem finnst að vera afskiptir og skilvirkni sé ekki næg. Og þetta var ekki endilega bara við þá stað sem er lengst frá miðjunni. Þetta jafnvel ávísun á ósamstöðu. Hafði áhyggjur af þessu og hvernig teljið þið besta á að stilla saman strengi? Þú byrjar hrafn.
1: Já, við höfum heyrt þessa umræðu varandi það að ákveðnir íbúar og ákveðnir byggðakjarnar upplifa sér kannski einhverju leiti ekki nægilega góðum tengslum við sveitafélagið og við teljum að þurfum að auka samskipti mikið innan sveitafélagsins, við þurfum að bæta þau, við þurfum að fá íbúan að vera meiri þáttakendur í því sem við erum að gera og passa á upplýsingaflæði til íbúa til fyrirtækja, þetta upplýsingaflæði nái á leiðarenda, við verðum að ná að tengja þessa punkta saman, þannig teljum við getum náð betri sammenningu.
3: Getur sagt okkur, hvernig ætlar að gera þetta?
1: Ég heldur þurfum bara að finna leið til þess að funda meira með fólki. Við erum kannski að horfa svolítið á framboðsfundina sem við erum á hérna í þess að núna þegar listarnir eru að bjóða sig fram og eru óskeftir samtali við fólki. Ég heldur þurfum kannski bara að halda þessu samtali gangandi yfir kjörtumbilið.
0: Já, við höfum einmitt heyrt þetta mjög mikið í okkar samtölum við fólki í Fjarðabyggð. Það svona upplifir eins og kemur inn á og það hefur fjarlægst stjórnsýsluna erfitt ofta að fá svör og hérna lítið upplýsingar og það er eitthvað sem höfum skort og ég held að við séum svo sem öll sammála því. Við höfum í okkar stefnumótun hort sérstaklega til þá heimastjórna, við höfum svolítið hort til þess hvernig þetta er gert í Múlaþingi sem dæmi. Þar auðvitað hefur þetta verið ákveðið tilraunaverkefni í þróun, ég held að sé margt þar sem við getum tekið til okkar og lært af. Og þegar við svona erum að ræða þetta heimastjórnar svona verkefni þá er þetta eitthvað sem við hefðum áhuga á að þróa með okkar fólki og fara í samráð með því hvernig sé best að gera þetta því að við upplifum svo sannarlega að íbúar okkar finnist þau vera fjarlæg þær ákvarðanir sem eru teknar í þeirra kjörnum og það er auðvitað slæmt því að eins og þú segir þetta svona er ekki til þess að auka þessa samheldni sem að við viljum auðvitað setja í staðar og nauðsynlegt að setja í staðar þannig að við höfum horft til þess já þetta með heimastjórnirnar funda reglulega auðvitað með íbúum og bjóða þeim að taka þátt í þessum ákvörðunum sem eru teknar í þeirra kjörnum og þá í raun og veru að gefa þessum heimastjórnum eitthvað ákveðið vald auðvitað samt á skynsamann hátt þannig að þetta sé ekki að þvælast fyrir okkur í stjórnsýslunum. Við höfum rætt við fólki í Múlaþingi sem hefur reynslu af þessum heimastjórnum og það eru ýmsir hlutar, ýmsir vankantar sem þarf að pússa og gera betur og ég tel okkur geta lært af því, tekið það sem að virka vel og nýtt okkur það hér í Fjarðabyggð.
3: Ragnar, er þetta verkefni þarf að stilla betur sem að strengi í þessu, já, kannski, rótgróna sameinaða sveitarfélagi?
4: Já, klárlega og við fundum það mjög skýrt þegar við fórum inn í meiri hluta að fólk var að kalla eftir auknu samtali og við höfum að einhverju leiti orðið við því, við höfum sett á viðtalstíma í öllum byggðakjörnum og við sem sjálfstæðisflokkur höfum lagt okkur fram við að funda mjög reglulega í öllum byggðakjörnum. En það er vel hægt að gera betur og við verðum að svara þessu ákalli með betri hætti. Við finnum þetta mjög skýrt og við höfum verið að horfa líka á tæknina í þessu. Við fórum í nýja heimasíðu gerð, við erum að setja upp opið bókald, við erum að setja upp app til þess að svara þessu ákalli varandi ábendinga gátt og gera þetta allt miklu aðgengilegra. En sko, það er bara ein leið til þess að svara ákalli samtal og það er að taka samtal og ég hef enga trú á því að heimastjórnir leysi þann vanda fyrir mér er það snýst það að útvista samtalinu ef ákalli samtal þá eiga flokkarnir að taka það en ekki stjórnsýslan og þá er bara mæti byggðakjarnana og taka þetta samtal og ég er til í það
3: Þuríður, er þörf á því að stilla betur sem að strengi?
5: Já, ég til það og við heyrum það á fólki, sérstaklega þeim sem að búa í byggðalögun sem er aðeins fjarri miðsvæðinu og sjálfsögðu höfum við áhyggjur af því að fólki finnist það ekki fá sömu áheyrn og aðrir í sveitafélaginu og allir eiga að sitja við sama borða sjálfsögðu. Við hjá Framsóknarflokknum höfum verið að funda aðeins yfir kjörtímabilið, hefðum átt gera meira og tökum það klála til okkar næsta kjörtímabili. Og við höfum líka verið núna í okkar málefnavinnu að skoða hvernig þetta er gert í öðrum sveitafélögum og sáum það verkefni eins og hverfi mitt hjá Reykjavíkuborg og með því er hægt að auka íbúalýðræði þó að það kannski ekki virka sem skildi hjá Reykjavíkuborg þá trúum við að það myndi virka betur hér að því hérna vilja íbúar fá að taka þátt. Þeir vilja fá að vera með og hafa skoðun á því sem að er framkvæmt í þeirra sveitafélagi eða þeirra hérna byggðakjarnar segju. Þannig að við viljum prófa að keyra svoleiðis tilraunaverkefni staðrindin er bara

0: svo bili milli stjórnsýslu og íbúa orðið mögulega eins og breytt og hérna við þurfum bara að bregðast við því og stytta boðleiðarnar og stytta bilið á milli.
1: Já. Það kom fram í könnun starfskönnafélags að breytingar sem sveitafélagi gerði á gjaldskrá leikskóla virðast umdeildar og virðist sem atvinnu þáttaka kvenna í sveitafélaginu hafi minnkað út af þessum breytingum. Eru breytingar á starfsemi leikskólana komna til að vera og viljiði hafa þetta svona til framtíðar, Ragnar, á að halda, allir að halda eitthvað striki?
2: Sko, fyrst og fremst snerust breytingar í leikskólamálum það að tryggja það að leikskólinn væri til staðar þegar þú þyrtir á því að halda. Og við vorum að sjá mikla aukningu á ófyrirséðum lokunardögum og mönnunarvandinn var orðin mjög mikill. Þannig að við urðum að grípa til ráðstafana og okkur hefur tekist það að fækka þessum ófyrirséðum lokunardögum. Það vel og aðgerðin sem slíkar að virka. Það kerfi sem við tókum upp er ekki heilagt. Þetta snýst bara að það sé að manna og að þjónustan sé til staðar þegar fólk þarf á því að halda. Fyrir mér það lykilatriði.
1: Stefán, ert þú sáttu við þetta, þessa breytingar sem voru gerðar, en vilt þú hafa sama kerfi áfram eða fara einhverju frekari breytingar?
3: Við lögðust auðvitað gegn breytingunum á sín tíma í bæjarstjórn og fannst svona, það kannski ekki alveg nægilega ígrundaðar, það sem við vörum við á sín tíma, það hefur að mestu leiti raungerst, en það eins og Ragnar kemur inn á, það var sannlega þörf á því að fara inn og endurskoða þjónustuna því að við vorum í hérna vandræðum með mönnun og annars slíkt, þannig að það var vandamál til að bregðast við. Það kannski í þessu ferli sem að átti sér stað þarna, það var kannski skorti á samráð og ýmislegt annað, svona við starfsfólk við foreldra og það eru þetta einhver viðleitt í sín dar en okkur fannst skorta samráð. Þetta eitt af því sem við höfum svolítið tekið til okkar í okkar hérna, stefnumótu núna, að það þurfa að fara aftur í og skoða þessar breytingar alveg frá grunni. Eins og Ragnar segir, þetta eru þetta eitthvað sem að má endur skoða, þetta er mannanna verk þegar kemur að þessu og þarna er klálega eitthvað sem að má breyta. Við þurfum að endurskoða þetta kerfi alveg upp og neitt. Það ekki sátt kerfið eins og í samfélaginu dag og þær breytingar sem við vörum við, þær að raungerast. Við sjáum það í könnuninni hjá Afl, hérna stéttarfélaginu Afl og í könnuninni sem var gerð hjá Fjarðabyggð að þeir sem eru að minnka við sig í vinnu til þess að mæta breytingum á leikskólakerfinu, það eru konur. Minnka við sig í vinnu og það ekki nógu jákvætt. Líka eru að sjá að hjá þeim fjölskyldum þar sem að þarf að breyta vinnutíma, það eru konurnar sem eru að taka sig þessar byrðar. Við sjáum í könnuninni hjá Fjarðabyggð, þetta er töluvert stór hluti fjölskyldna í Fjarðabyggð. Þannig að þetta eru í raun og veru kannski ósanngjarnar byrðar sem eru að lenda á konum þarna og afleiðingarnar af því eru margar. Þannig að við þurfum einhvern veginn að bregðast við þessu, þannig að við séum aftur að jafnaleikinn, þannig að allir geti tekið þátt í atvinnulífinu.
1: Þeir var ekki alveg farið rétt í þetta, heldur þessi breyting eins og þið löðuna til og gerðan?
0: Sko, ég var ekki í þeirri vinnu sem var þegar að þessar breytingar voru ákveðnar og hérna, eða sagt vinnun sem var þar fyrir. Ég stóð á bak við hana og studdi hana þegar hún var ákveðin í bæjarstjórn. Það sem ég hef heyrt og það sem ég hef séð er að óanægjan hérna í Fjarðabyggð snýst að miklu leiti skráningadagana. Það er gríðaleg ánægja með þessa sveigjanlegu vistun sem við bjóðum upp á hérna í Fjarðabyggð og gjaldið sjálft er bara í meðalagi með við landið, en skráningadagarnir og fjöldi þeirra er eitthvað sem við þurfum að endurskoða. Ég held að sko við hjá Framsókn höfum sagt það, við ætlum að halda áfram á þessari braut með það að þessi stytti vistunartíma er ódýrari og halda áfram með hann sveigjanlega vistunartíma fyrst og fremst til að tryggja örugga leikskólavist og börn komist inn 12 mánaða. Maður sér að leikskólar í mjög mörgum sveitarfélögum er í vandræðum. Við erum það ekki. Við bjóðum upp á úrvals leikskólaþjónustu hér og við erum ekki með þessa lokunadaga sem sjást annars staðar eins og hjá nágrönnum okkar í Múlaþingi þar sem hreinlega er lokað. Í staðinn ákváðum við að fara þá leið að bjóða upp á skráningadaga. Þannig ég tel að við höfum mætt hluta hóps með því, en við þurfum að eins og ég segja, við þurfum að endurskoða kerfið, en við teljum að við séum á réttri leið.
1: Hrafn, hvað segir M-listin um þessi mál? Þessi umræða er auðvitað verið
4: tölvert hávar í samfélaginu síðan að þessar breytingar voru gerðar og svona það fólk sem við höfum talað við þá bæði innan leikskóla kerfið sér sem svo foreldra að þar virðist menn svona almennt vera sátt fólk almennt vera sátt sem sagt sammála um það að sjálfningadagarnar séu margir og þá horfir fólk sérstaklega á þessa daga sem að þetta klemmudagar sem eru þá dagar sem eru ekki tengdir við til dæmis þessa dymbilvikuna eða jólafríin eða svoleiðis og almennt séu þá finnst fólki að það að fækka þessum dögum og fólk innan leikskóla kerfisins virðist líka vera sammála því að þessi svigrúm fyrir því en auðvitað hef ég ekki allar skýrslur eða allar nákvæmlega allar forsendur fyrir því hversu það var gert og hversu þessi dagar voru 20 en ekki 10 eða 15 og þannig var þetta leikskóla kerfi sem við höfum svona fundið fyrir áhuga á og það er að skoða þetta með sumarlokanir leikskóla sem eru núna 4 vikur að stytta það með sérkast í 2 vikur þannig að auka þá sveigjanleika bæði kennarana og foreldrana til þess að ákveða sitt sumarfrí og þetta er auðvitað líka mikilvægt gagnvart atvinnulífinu því þetta er ekki stór samfélag og að það eru margir á sama vinnustanum með börn í leikskóla að þá þurfum allir að vera í frí á sama tíma sem í 4 vikurnar þannig við teljum við þarna með bæta þjónustuna svo eru þetta líka menn að þessi umræða varandi það að atvinnuþátttaka kvenna hafi minnkað vegna þess að vistunartíminn er þá orðinn í grunninn 6 tímar og orðinn í lengjanlegur eða þú getur alveg verið í 8 tíma en það kostar meira en það væri þetta æskilegt að leita leiða til þess að leikskólatími eða vistunartími barna væri í samræmi við vinnutíma það væri þetta gott að fá hann aftur upp í 8 tíma
5: Já
6: Hér er næsta mál Æskulýs og íþróttamál hafa verið áberandi á kjörtembilinu Íþróttahúsið á Eskifirði er búið að lokað ekki bundu fjarðabyggðin á Austurlandi tala kostna sem fellur að fóldra af íþróttir ferðarlega og slíkt hvernig tryggjum við að öll börn að ég jafna rétti eða getið tekið þátt í æfingum og keppni hvernig horfið þið á stöðu íþróttastarfs í fjarðabyggð og hvað getur sveitafélagi gert til að styða það
5: Þurur
0: Já, við þurfum klárlega að standa vörðum og efla enn frekar íþróttastarf hérna í fjarðabyggð ég búin að stýta starfsfólk núna síðustu 1-2 árin uppbyggingu á nýju íþróttahúsi Eskifirði íþróttahúsi sem að þjónar skóla íþróttum og öðrum íþróttum að sjálfsögðu og hérna það er bara mjög mikilvægt að ráðast í þær framkvæmdir og sem fyrst af því að það þolir ekki bið við höfum líka hort á það auka enn frekar á ferðin milli byggðakjarna því við vitum að börnin vilja fá að æfa líka saman og þau vilja fá að æfa í stærri hópum, þannig að við viljum tryggja að það sé hægt og það sé bóðið með öflugum samgöngum milli byggðakjarna og svo hefur við framsjóðan líka sett fram sem stefnumála að stofna svo kallan ferðasjóð sem að auðveldar þá og sem sagt léttir undir með fjölskyldum út af gríðarlega háum ferðakostnaði barna við íþróttir og mót og þessáttar sem er mjög íþyngjandi fyrir hérna börn út af landsbyggðinni og þau að sjálfsögðu fá sömu tækifæri önnur börn að skara fram úr íþróttum.
5: Ragnar, hversu áreindir þetta málið ykkar mati í dýlustanum?
2: Þetta er líkil atriði og það er skýrt ákallum að við förum í kröftu að innvið uppbyggingu í íþróttamálum, sérstaklega á Eskifirði þar sem að ekkert íþróttahús er í dag og við höfum núna sett í gang skipulagsbreytingu á svæðinu í kringum sundlaugina á Eskifirði til þess að mæta uppbyggingu á nýju íþróttahúsi þar. Það er lykilatriði að það komist í gagnið og að framkvæmdir hefjist þar í sumar. Við erum einnig í kröftugur uppbyggingu á fjarðabjörhöllinni. Við erum að einangra fjarðabjörhöllina og hún verður komin upphittun á henni núna í haust sem að eigu nýtingar möguleikan á þessu stóra og flotta mannvirki til muna fyrir alla aldurshópa. Það er gríðarlega mikilvægt og svo tekið undir eins og ég held að við gerum nú öll varðandi ferðasjóðin. Það er áhyggjuefni að það er að verða brottfall úr íþróttum vegna þess hversu dýrt það er að senda börn í mótahald og keppnishald, æfingabúðir og svo framvegs og þessum ætlum við að koma á ferðasjóði og höfum þegar hafi samtal við atvinnulífið að koma að slíku með okkur til þess að koma beint til móts við foreldra iðkenda í þeim efnum og svo er það annað áhyggju efni varðandi íþróttarhreyfinguna að það þarf að hlúa betur að íþróttafélögunum við erum samfélag sem er alltaf að það er ofboðslega erfitt að fá sjálfboðarlega til þess að taka þátt í íþróttastarfi og maður finnur að þau eiga í erfileikum með mótahald og mannaráðningar og slíkt og við ætlum að koma til móts við þetta með því að ráða starfsmann sem að verður hjá íþróttafélögunum þau verður styrkur frá bænum til þess að halda utanum þennan daglega rekstur íþróttarhreyfingan
5: Hver er ykkar sín á íþrótta og æskulismálin?
4: Já, ég er sammála því að við verðum að fara í uppbyggingu og íþróttahús á Eskifirði. Það eru þetta ekki ásættanlegt að það sé ekki aðstaða til íþróttaiðkunar fyrir börn í hverjum byggðakjarna. Við þurfum að hafa það til staðar. Við þurfum að horfa svolítið á nýtingu á þessum íþróttamannvirkjum öðrum sem við eigum, til dæmis eins og svo erum við með Oddsskarð, mjög flott skíðasvæði sem þarfnast viðhalds og það þarf uppbyggingu þar. Og við teljum að það væri mjög æskilegt þess að nýta svæðið betur og koma til móts við fjölskyldur að vera með ferðir, þar að segja almenningssamgöngur sem öndum minnstakosti geta keyrt krökkum þá á skíðasvæðið eftir að skólatíma líkur. Og það er svona ágall um það en að skíðarhreyfingarnir að fá að minnstakosti aðra ferðina uppbyttið, þó fóruð að sækja sjálfur að þá sé að minnstakosti ekki tvær ferðir sem þarf að fara í það á dag. Varðandi eins og ferðasjóð fyrir börn, það er auðvitað mjög mikilvægt, eða fyrir foreldra barnanna kannski frekar, er auðvitað mjög mikilvægt þess að hérna, þetta er mjög mikilvægt þess að svona jafna aðgang að íþróttum, að þetta sé ekki það dýrt að fólk þurfi að neita börnunum sem þetta. Og svo er þetta áhyggjuefni núna sem að ríkisstjórnin hefur verið að tala um að taka loftbrúna af aftur, loftbrúna hjá flugfélaginu, það er þetta munar miklu fyrir sérstaklega þá sem við erum með börn í íþróttum að geta fengið þessa niðurgreiðslu á flugi, þannig það er líka mikið tap fyrir okkur undir landsbyggðinu ef það er tekið af.
5: Stefán, hvað segir þú um þessi mál?
3: Já, þetta er mál sem stendur okkur mjög nær og við heyrum þetta víða þegar við förum og tölum við fólk að þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Við þekkjum það að fólk velur sér oft búsetur sem fjölskyldur eftir því hvað er í boði á hvernig stað fyrir sig og þá er mikilvægt að við séum öflugt íþróttastarfsvæðinu og við höfum að ég veit, öll hér við borðum mikið metna fyrir því að halda áfram þessar öflur innviða uppbyggingu sem átt í stað hér. Við eigum öflur íþróttahús víða og erum að búa samþykja núna að byggja íþróttahús á Eskifirði. Ég hefur verið farið eins og Ragnar kom inn á með Fjarðabyggðar höllina og það er auðvitað mikilvægt að þessi uppbygging haldi áfram. Hrafn kom aðeins inn á Oddsskarð og það auðvitað er hérna, ég sagði nú daginn þetta væri fallegast og best að skýða svo á landinu sem og það er og það auðvitað krefst þess að við förum í ákveðna uppbyggingu þar. Þannig það er auðvitað gríðarlega mikilvægt og bara tækifæri fyrir okkur að auka aðdróttur að sveitarfélagsins út af við í rauninu og fá hérna fólk til þess að koma og vera. Ein af leiðunum til þess að auka aðgengi krakkan okkar að íþróttum eru auðvitað almenningssamgöngurnar, við þekkjum það, við höfum auðvitað verið með þær hér í einhver tíma, við erum auðvitað fjölkjarnar sveitarfélag og við þurfum að jafna aðgengi barnan okkar að íþróttum hér í sveitarfélaginu og það er eitt af því sem við viljum gera, við þurfum að endurskoða í raun og veru almenningssamgöngur með það í huga að fólk geti nýtt sér þessar tómstundir og íþróttir sem eru í boði í sveitarfélaginu, ég held til að það sé gríðarlega mikilvægt og svo er þetta eins og allir hér hafa komið inn og þetta með ferðakostnaðin, hann er þetta gríðarlega mikið áhyggjuefni, það hallar gríðarlega mikið á landsbyggðina í þessu þegar kemur að ferðakostnaði fyrir börnun okkar. Við bókuðum auðvitað í bæjaráði varðandi þennan ferðasjóð og ég veit allir úr sammála að sveitarfélagið þurfa að stíga þarna inn og aðstoða við fólk í sveitarfélaginu að geta tekið þátt í íþróttum. Það er auðvitað bagalegt að þessi brottfall út af einmitt þessu í íþróttum því að íþróttirnar eins og við vitum þetta er gríðarlega mikið forvarnastarf sem er unnið þarna og að halda börnunum í íþróttum eins lengi og við getum er auðvitað gríðarlega mikilvægt. Þannig að það er til mikils að vinna þarna og við munum gera það sem við getum til að standa vörð um þetta.
5: Takk fyrir það. Það er farið að styttast í þessu hjá okkur hér í Fjarðabyggð og nú langar okkur að vita aðeins svona hvert þið hugsið með samstarf við aðra lista eftir kosningar og hvort þið útilokið einhvern frá samstarfi og hvort þið séu með bæjarstjóraefni. Byrjum bara á efnistarum.
4: Nei, við höfum nú ekki sett okkur neina skýra stefnu varandi bæjarstjóramálin og ég tel að við gætum unni með öllu fólkinu sem situr hérna með okkur. Ég held að það ætti alveg að vera hægt en ég held að svona langt best að sjá hvað kemur upp á kjörkossunum árum við förum að ákveða það.
5: Já. Stefán, hvað segir þið?
3: Já, við útilokum engan, við býðum bara og sjáum hvað kemur upp úr kjörkvarsunum og hérna, eins og Hrafn segir, þetta er allt gott fólk hér við borðið, við höfum reislega að vinna saman áður og í rauninni ekkert sem stendur við fyrir því að vinna með því fólki sem er hér, en það er allt gott fólk. Varandi bæjarstjóraefnið þá höfum við í rauninni ekkert slíkt heldur, við höfum svo sem bara gefur það hérna út að við höfum áhuga á að halda Jónu Arni áfram sem bæjarstjóra, það er gríðarlega vel og ég tel að það sé mikilvægt fyrir sveitarfélagi að hafa samfellu í bæjarstjóra áfram.
5: Já. Ragnar, sjáðu þið fyrir ykkur að geta unni með hverju sem er og já, er þú væntalegur bæjarstjóra efni ykkar lista?
7: Nei, ég er ekki, ég stefna ekki á bæjarstjóra stólin. Við erum ekki með bæjarstjóra efni, við þetta snýst fyrst og fremst um málefnin, auðvitað myndi það bara einfalda hlutina að fá bara hreinan meiri hluta, það væri auðvitað heppilegast en við treystum okkur til þess að vinna með öllu þessu góða fólki sem er hérna en þetta mun alltaf snúast um málefnin við höfum átt mjög gott samstarf við núverandi bæjarstjóra hún kemur auðvitað inn í þetta á mjög krefjandi tíma, við vorum búin að vera með bæjarstjóra, fjóra bæjarstjóra fimm árum og það hefur gengið vel það hefur komið svona ákveðin samfella í þetta og stöðuleiki en fyrst og fremst málefnin
5: Þuríður, hvernig hugnast ykkur áframaldi, viljið þið halda í meðlutal með Ragnar eða horfiði hvert sem er og þá spurning með bæjarstjórann
0: Já, hérna við bara getum unni með hvernig sem er þetta mikil samvinnuflokkur þannig að það ég treysti mig til að vinna í meirihluta hérna með öllum sem að sitja hér inni og þeirra góða fólki sem er á listum það hefur verið gott samstarf í meirihluta bæði við sjálfstæðisflokkin og fjarðalistan fyrir á kjörtimbilinu þannig að það verður bara komið ljós og kemur frá kösunum eins og Ragnar segir þá náttúrulega er þetta fyrst og fremst málefnin og hverju ná best saman að því að vinna hér en við vinnum öll að sama markmiði náttúrulega bara að gera sem best fyrir íbúa varandi bæjarstjóraefni, við erum ekki með það en hérna, mér hefur fundist Jón Árni og okkur finnst Jón Árni á staði sem ég vil starfi og sammála Stefánu með það að það er bara mikilvægt að hafa festu í þessum málum hún er vel að sér og hérna er búin að koma sér vel inn í hlutina
5: Já, ég held að þetta er nokkuð skýrt hjá þeim að hérna allir vinna með öllum og hérna faglega ráðum bæjarstjóri en þá er þessu lokið hjá okkur hér í Fjarðabyggð og þökkum okkur kjallaði fyrir komuna Þuríður Lilja Sigurðardóttir B-lista Ragnar Sigurðsson D-lista Hrafn Bjarnason M-lista og Stefán Þór Eysteinsson S-lita Þakku fyrir og verið sæl
8: Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki Ævintýrafarðir Örnólfs, örnólfur.is Sýrusson, húsgögn fyrir fyrirtæki, heimili og stofnanir, Sýrusson alltaf með lausnina í 20 ár. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
9: Þrjátjúprósenta afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
10: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
11: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
12: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is
13: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó
14: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. XC
15: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaveslun krumma í Grávogi.
16: Leikvangaveslun fyrir alla kont og kíktu við.
17: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
18: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
19: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
20: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
21: This is the thing about millennials.
20: 27. september í Elborg.
21: You're the worst people that have ever lived.
20: Mér þessar að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
22: Fyrst og fremst með þér.
23: Við.

0: 10 grísir drápust eftir innbrot í svínabú stjörnugrísa á Kjalarnesi aðfaranótt mánudags. Bréf var skilið eftir á vettvangi sem forstjóri segir benda til þess að dýraverndarsinnar hafi verið að verki.
1: Það var náttúrulega þetta þyngri en tárum tæki að horfa upp á dýrin og hérna ástandi sem var í hérna þegar við komum til vinnu.
0: Hátt í 100 þingmenn verkamannaflokksins skora á leiðtoga sinn Kýr Starmer að segja af sér eftir sögulegar slaktgengi í sveitarstjórnarkosningum. Stjórnmálafræðingur segir flokkinn ekki hafa verið jafn erfiðir í stöðu síðan 1945.
2: Is it over for Kýr Starmer? Will you ask him to step down, Mr. Lamy?
0: Formaður stéttarfélags flugmanna sakar Icelandair að reyna að sniðganga félagið. Icelandair boðar flugmenn til fundar á föstudag til að ræða kjaramál millileiðalaust. Engin niðurstaða var á samningafundi í dag. Mikill samdráttur í komu skemmtiferðaskipa á landsbyggðinni. 12.000 færri farþegar koma til Húsavíkur í ár en í fyrra. Opinber gjöld, samgöngur og húsnæðismál eru íbúum Reykjanesbæjar ofarlega í huga í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.

0: Komið sæl. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrirnótt og miklar skemmdir unnar á skrifstofu í svínahúsum. 10 grísir drápust og aflífa þurfti einn. Bréf var skilið eftir sem forstjóri segir að bendi til þess að dýraverndarsinnar hafi verið að verki.
1: Hér var sérst búin að brjóta upp hurðina, hún stóð upp á gátt og svo var brotist líka inn á, á hliðinahúsinu. Það sem að dýrin voru rekin út eða komist út í hérna kjölfarið.
2: Geir segir að miklar skemmdir hafi verið unnar bæði á skrifstofu og aðstöðu starfsmanna í húsinu. Þá voru stýjur í svínahúsum brotnar eða opnar. Hann segir aðkomuna hafa verið skelfilega.
1: Það voru hérna nokkru döðu grísir eftir nóttina og einn var aflífaður út á kjálkabroti. Hér eru dýr höllt og rispuð eftir átök næturinnar og svo hafa orðið 2 fósturlát líka í kjölfarið. Og næstu dagur og vikur hérna, þá kemur þetta betur í ljós þetta eftir að hérna, draga dilku eftir sér.
2: Fréttastofa fékk ekki að mynda búið að innan. 300 dýr í húsinu, rúmlega helmingur gildur.
1: Ástandið á hérna, góteldunum hjá okkur. Hér allt í rúst, búið að rífa allt niður og dýrin bara komin út allt. Og hér má sjá til nýmis líka, hérna bara einn gilt að gjóta sem að hérna er berskjölduð.
2: 6 sluppu út nóttina og fundust við illan leik tæpla 0.5 kílómetra frá búinu. Engar öryggismyndavilar á svæðinu og Geir segir því ómögulegt að vita hverjir voru að verki. Bréf hafi þó verið skilið eftir í búinu.
1: Þetta er sett gefur á líta bréfið sem við skilið eftir, handskrifa bréf.
3: Og það komið væntanlega að borða lögreglu?
1: Það komið að borða lögreglu.
3: Og það á íslensku eða hvað?
1: Það á íslensku, handskrifað.
2: Geir segir að bréfið gefi til kynna að innbrotið hafi verið framið undir yfirskyni dýravelferðar. Matvælastofnun og lögregla voru kölluð til og að sök lögreglu málið á frumstigi.
1: Eignatjóni svo sem aukaatriði, við meira ágjör á dýrunum. Og það koma skal í hérna þar sko. Þetta bara sálfarlegt fyrir starfsmenn og þetta mun hafa einhver áhrif á framleiðsluna en eins og ég sagði áðan að þá náttúrulega þetta þingurinn þá tárum tæki að horfa upp á dýrin og hérna, ástandi sem var í hérna þegar við komum til vinnu.
4: Þetta bara nýtt og alvarlegt og ég vona bara að allir tæki undir það og þessi menn bara gefa sér fram og axli ábyrgð.
0: Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarsambands Íslands, vertu velkomin hingað til okkar. Já, hvernig horfir þetta mál við ykkur?
5: Já, nú rannsókn málsins á frumstigi hjá lögreglu og lögregla þarf að fá svigrúm til að rannsaka þetta mál áður en ályktun er dregin hver ber ábyrgð. Það er engin lýst yfir ábyrgð á þessum verknaði enn sem komið er og við náttúrulega bara fylgjum þessu mál eftir.
0: Mm-hmm. En að ykkar mati, veistu til þess að íslensk dýraverndarsamtök eða grunar ykkur að íslensk dýraverndarsamtök hafi staðið að þessu? Nei, að vera alltaf verki eða eitthvað sem bendi til þess?
5: Nei, alls ekki. Íslensk dýraverndarsamtök vinna málefnilega og bara ég vil að koma líka skýrt fram að dýraverndarsamband Íslands styður ekki svona verknað.
0: Nei.
5: Þetta er ekki málefnilega nálgun og er ekki málstað dýravelferðar til framdráttar.
0: En hvaða aðgerðir ef þetta með þessum hætti? Hvaða áhrif ætti þessar aðgerðir að hafa?
5: Já, nú er ekki búið að ákveða, ekki búið að sýna fram á hver tilgangur þessar verknaðar er. Lögregla þarf að fá að rannsaka það og koma með niðurstöðu. En ef það svoleiðis að þetta dýravelferðar aðgerð, að þá það bara til að skaða málstað dýravelferðar.
0: Mm-hmm. Þetta ekki gert með dýravelferðarsjónarmið í huga, að ykkar mati?
5: Ekki þessi nálgun, nei. Hún ekki að fara að ná árangur í þá dýrana. Það sjálfsögðu þá eru kerfisbundin vandamál í svínahaldi sem eru þekkt út af því að svínahald felur í sér þauleldi á dýrum eða verksmiðu búskap. Það sem að dýrin raunin get ekki notið náttúrulegs og svona eðlislæks atferli síns. Mm-hmm. Og þau hafa það oft bara já, almennt ekki gott af því þeim líður ekki vel í þessum aðstæðum og vissulega þarf að gera úrbætur þar. Ja. En nálgunin þarf að vera málumnarleg í varandi það. Mm.
0: Linda Karin Gunnarsdóttir, takk kærlega fyrir að koma enga til okkar.
5: Takk fyrir.
0: Og við snúum okkur að allt öðru. Fjórir undir ráðherrar í Bretlandi hafa sagt af sér og hátt í 100 þingmenn verkamannaflokksins skora á leiðtoga sinn Keir Starmer að segja af sér eftir sögulega slakt gengi flokksins í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Starmer segist ætla að sitja áfram. Prófessor í stjórnmálafræði segir það hans mesta styrkleika að það sé engin augljós arftaki innan flokksins.
6: Should the prime minister resign, Mr.
2: Ætti forsætisráðherra segja af sér, Lami? Er þetta búið hjá Keir Starmer? Færðu fram á að hann segja af sér?
7: Svona var stemmingin í Downingstræti þegar ráðherrar í ríkisstjórn Starmers mættu til fundar í morgun. Fréttamenn töluðu hver ofan í annan. Og reyndu að kalla fram viðbrögð sem tókst í einhverjum tilvikum eftir fundin.
2: Daginn hefur forsætisráðherrann þetta af. Á að baráttu von. Hann á minn stuðning við höldum ótrauð áfram. Ætti forsætisráðherrann að segja af sér? Styður hann? Já.
7: Sjálfur hefur Starmer ekki veitt viðtöl í dag en í gær sagði hann þetta.
2: Ég veit að menn efast mig og ég þarf að sanna mig fyrir þeim og ég geri það.
0: Ólu Ragnarsdóttir, nú spyrjum við bara svo fréttamenni í dánustræði tíu, getur Starmer staðið þetta af sér?
8: Það allt hægt, en þrýstingurinn vissulega orðin ofboðslega mikill, en við skulum þó taka fram að þessir fjóri ráðherrar, þeir eru svo kallar junior ministers, þeir sem hafa sagt af sér, eitthvað sem við þekkjum ekki hér, en þeir gegnast öðrum hlutverkum innan ráðuneyta. Þeir eru ekki hinni eiginlegu ríkisstjórn. Og svo hafa líka yfir 100 þingmenn skrifað undir stuðningsyfirlýsingu við Starmer til móts við þessa 86 sem að nú hafa skorað á hann að segja af sér. Og flokkurinn sérst í heild með 400 þingmenn á breska þinginu, eða rúmlega það meir sér. En við rættum í dag við John Curtis, hann prófessor í stjórnmálafræði og svona helsti stjórnmálaskýrandi BBC til áratuga og við spurðum hann aðeins út í stöðuna.
9: We have a very difficult prime minister.
2: Við erum með mjög erfiðan forsætisráðherra. Við höfum forsætisráðherra sem vinnur út frá lagabókstaflum, sem hefur mikla trú á framgangsmáta og hefur ekki endilega gott pólitískt þefnæmi. Á þessari stundu segir hann í samræmi við reglur verkamannaflokksins. Ef þið bjóðuð ekki fram gegn mér verði ég áfram í embætti.
7: En ef ráðherrar í henni eiginlegu ríkisstjórn segja af sér, blasir við önnur staða.
2: Svo að ef að sendir vakna hæfi forsætisráðherra til að halda áfram að móta ríkisstjórn, það svo. Hann verður að segja af sér það gerðist með Boris Johnson.
7: Það hafa verið í erfiðri stöðu síðan 1945.
2: Og með forsætisráðherra sem virðist skorta hæfileika stjórnmálamanns getur skilið af hverju þeir segja að skipta þurfi skiptstjóra í brúni, efla siglu við í strand.
10: Is there in your opinion
2: Telur ekki augljósan sem nýjan skipstjóra?
10: New captain?
2: Helsti styrkur Keir Starmer nú og ástæðan fyrir því að hann geti enn verið forsætisráðherra í næstu viku að það engan augljósan eftir manna að sjá.
0: Engin einn augljós arftaki segir Curtis. Hvernig stendur því?
8: Þeir eru, það er engin einn einmitt sem að flokkurinn í heild myndi núna fylgja sér á bakvið. Hann nefndi í viðtalinu, nefndi þrjúnöfn og það er svona ekki alveg eining innan flokksins, hver stuðu hvað, þetta er svona vinstri, hægri armur og einhverjir vilja hann sitja í útsumarið, aðrir vilja hann fara frá strax, það svona fer eftir hvað þeir styðja, en það aftur að koma í ljós, hverjir þá stíga fram.
0: En hvað skýrir þessar óvinsældi bæði flokksins og Starmer sjálfs?
8: Það er ýmislegt þetta tína til. En flokksmenn í verkamannflokknum sem voru í tóku þátt í kosningabaráttunni fyrir þessar kosningar síðustu viku voru að banka á dyr og tala við kjósendur og margir þeirra lentu í því að lenda jafnvel á fólki sem að kaus verkamannflokkin í þingkosningunum 2024 og sagði ég villum ekki að kjósa ykkur aftur á meðan Starmer í brúnni.
0: Og allt kemur þú ofan í vandræðagangi sem brúnni. Þetta Starmer vegna Mandelson, já, fyrir hann sendið herra bretta í Bandaríkjunum.
8: Já, Starmer sérst skipaði hann í embætti þrátt fyrir eins og kom í ljós að hafa vitað tengslin við Jeffrey Epstein, bandaríska kynferðisbrotamanninn og barnaníðinginn. Hann stóð þann storm svona mestu leit að sér nema hann sé kannski ekki alveg búinn, kannski þetta hluta honum, en mun hann standa þetta af sér líka, þá aftur að koma í ljós, en heyrum að þessi lokin aftur í Curtis.
2: Fyrir utan Lundún er reyndi verkamannaflokkurinn að haldi í 1400 sæti og glataði þúsundera. Útreiðin varð ekki eins slæm í London en þrátt fyrir það virðist mögulegt að við höfum ekki öll gögn en að verkamannaflokkurinn hafi fengið minnsta fylgi nokkru sinni.
7: Hvað var það starmer sjálfan, segir Curtis?
2: Í fyrsta lagi hefur hann aldrei verið vinsæll leiðtogi, alltaf á eftir flokknum og yfirleitt ætið í mínus í fylgi fyrir utan strax eftir kostningarnar þegar hann eitt nokkur að hveitibröðstega og í öðru lagi þá hefur gaggrinni almennings sem er enn til staðar og jafnvel enn frekar nú sem forsætisráðherra að ekki er vitað fyrir hvað hann stendur.
7: Þetta er viðtekinn og síendurtekinn gaggrinni, segir Curtis, sem beinist líka að verkamannaflokknum í heild.
2: Slagorð verkamannaflokksins í kostningunum 2024 var breytingar punktur. Breytingar til hvers var alveg sleppt.
7: Kjósendum finnist ríkisstjórnin stefnulaus og lítið hafi gerst frá kostningunum sumari 2024.
2: Í grunninn er engin trú á leiðtogahæfileika forsætisráðherrans. Hann skortir persónutöfrana, álit og áhrifavald sem og að hafa eitthvað að segja.
0: Formaður félags íslenska atvinnuflugmanna sakar Icelandair að reyna að sniðganga stéttarfélagið og ekki í fyrsta skipti. Hann segir ekki þætti því að flugmenn séu í óformlegum verkfallsaðgerðum.
11: Samninganefndir Icelandair og flugmanna hittust á fundi hjá ríkissáttasemjara í morgun og sátu við fram eftir degi. Ekkert formlegt tilboð hefur þó verið lagt fram í deilunni sem á byrjunarreitt. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, sendi flugmönnum tölvupóst í morgun þar sem hann boða til fundar á föstudag til þess að ræða stöðuna í kjaraviðræðum.
12: Við erum nú kannski ekki ólega hressir með það, sko. Það því að kjaraviðræður eiga sér stað við stéttafélagið og það lögbundið.
11: Stéttafélagið telur fram hjá sér gengið.
12: Ég það má túlka það þannig að það sé verið að vera að fara fram hjá stéttafélaginu. Ekki svo sem í fyrsta skipti.
11: Hann vísar í kjaradeiluna 2020 og áhyggjur af því að reynt sé að semja við önnur stéttarfélög. Meðal þess sem kemur einmitt fram í fundarboði Boga Nils eru áhyggjur flugmanna af hugmyndum kaup Icelandair á eigum þrotabús Play á Möltu. Flugmenn óttast að tilgangurinn sé helst að geta ráðið inn flugmenn á verri kjörum. Engar formlegar verkfallsaðgerðir eru fyrirhugaðar, en síðustu daga hefur Icelandair þurft að fella niður minnst tvær ferðir, vegna þess að ekki hefur tekist að fá flugmenn til að leysa af í forföllum. Forstjóri Icelandair sagði í gær að þetta væri óvenjulegt. Vísbendingar væru samantekin ráð flugmanna, eins konar óformlegar verkfallsaðgerðir. Jón Þór segir þetta af og frá.
12: En ég get ekki svara fyrir einstaka menn hvort að menn vilji fara og hérna fljúga í fríunum sín. Ég get ekki svara því fyrir einstaka flugmenn.
0: Vopnahlé Bandaríkjan og Írans virðist halda enn þrátt fyrir að Donald Trump forseti Bandaríkjana hafi í gær sagt að hanga á bláþræði. Heimsmarkaðsverð olíu hækkaði áfram í dag en það lítið sem bendir til þess að ríkin tvö nái saman eftir að hafa vísað tillögum hvort annars á bug. Stjórnvöld í Katar segja að írönsk stjórnvöld eigi að hætta að nota Hormúsund sem vopn en sundið hefur verið meira minna lokað frá því stríðið hófst í lok febrúar.
13: Við
2: viljum friðin þegar við sjáum að Amerikanarnir vilja ekki frið verðu að verja okkur með öllum ráðum. Kosti það Hormúsund stríð eða eitthvað annað. Við eigum að berjast við þá og halda áfram með stríðið og Ameríka og að hörfa. Við gefum ekki eftir réttindi okkar ekki agnarög.
0: Helgi Bjartur Þorvarðarsson sem var dæmdur í 12 mánaða fangelsi í síðasta mánuði fyrir að brjóta kynferðslega gegn 10 ára dreng og húsbrot hefur áfrýjað dóminum til landsréttar. Sigríður Friðjónsdóttir, ríkissaksóknari, segir að ákæruvaldið hafi verið með það til skoðunar að áfrýja málinu fyrir sitt leiti og kröfugerð fyrir landsrétti endurspegli það. Helgi Bjartur var ákærður fyrir að hafa brotist inn á heimili drengsins að næturlagi í september í fyrra og brotið á honum í Svefnubergi hans. Hann var sakfelldur fyrir kynferðislega áreitni og húsbrot. Það eru fjórir dagar til sveitarstjórnarkosninga og við litum við í fjórða stærsta sveitarfélagi landsins, Reykjanesbæ. Reykjanesbær varð til 1994 við sameiningu þriggja sveitarfélaga, Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna. Þetta stærsta sveitarfélagið utan höfuðborgarsvæðisins. Þar bjuggu tæplega 23.000 manns um áramótin. Á síðasta kjörtímabili sátu fulltrúar 5 flokka í sveitarstjórn. Samfylking, Framsóknarflokkur og Beinleið mynduðu saman meiri hluta. Og fimm flokkar bjóða fram fyrir þessar kosningar. Það eru Viðreisn, Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur, Samfylking og Framsóknarflokkur.
13: Mikið átak var gert í fjármálum sveitarfélagsins á síðustu árum og skuldastaðan hefur farið batnandi. Hér hafa þó fasteignagjöldin, líkt og víða annars staðar, hækkað í takt við húsnæðisverðið.
14: Hvað liggur fólki hjarta fyrir kostningar?
15: Mörgum finnst nú fasteignagjöldin og ansi á, til dæmis. Það mætti kannski, fyrst að gengur svona vel reksturinn, þá mætti nú kannski lækka.
16: Kannski bara byggja upp betri bæ, setja kaffihús og fegra miðbæin okkar.
17: Samgöngum mætti vera betri, það er strætó, en hann mætti vera tíðari og betri erna að koma.
16: Bara lélegt strætó kerfi, það er bara, já, ekki góða samgöngur hérna milli.
18: Þá er umferðin oft þung.
17: Já, ég bý upp í Ásbrú, það getur verið erfitt við mér að komast niður í Keflavík stundum, það er það mest er.
15: Svo vil ég náttúrulega losna við þetta blessaði kísilver og það er bara fínt, það segja bara.
19: Það sem er svona fólk gefst í huga er kannski bara menntamál, rekstur og sleðilegt að vera að segja þá, svona innflytendamál held ég líka og rosalega mikið bara þjappa þessu saman einhvern veginn upp á Ásbrú.
13: 35% íbúa í Reykjanesbæ af erlendu bergi brotnir og kjörtjónbilinu flutti jafnframt fjöldi grindvíkinga í bæinn. Örum vexti geta fyllt áskoranir til dæmis í húsnæðis eða menntamálum.
19: Þannig að við sem Íslendingar þurfum líka bara að leggja okkur fram að koma þeim inn í samfélagi til að byrja með sko.
20: Á Facebook
0: hafa margir stjórnmálaflokkar sett fram upplýsingar á pólsku. Því ég held að aðalega fólk frá Pólandi kjósi ekki. Af hverju kýsta ekki? Kannski að því að í okkar landi trúið ekki því sem fólk segir.
20: Ég
0: held að það sé ástæðan.
15: Það er að vinna vel í skólamálum. Það er með það. Það er verið að taka skólana vel í gegn og þeir eru að verða mjög flottir.
13: Sveitarstjórn hefur lagt áherslu á þáttöku barna í íþróttum, en raunin svo að börn af erlendum uppruna taka síður þátt.
0: Ég tel að þau gætu haft verðið viðraðanlegra. Einhver fyrir innflytjendur sem að öllu jöfn er ekki vel launaðir. Það er það aðeins of dýrt.
13: Hann bendir jafnframt á að húsnæðiskostnaður er oft langþyngsti útgjaldaliðurinn.
0: Fyrir þá nýkomnu til Íslands og eitt herbyggi á 100.000 krónur svo að það er geitt fjórði af lágmarslaunum.
19: Húsnæðiskortur í mörgu skólum og þá skólanum sem að ég vinn í til dæmis.
13: Húsnæðiskortur sveitafélagsins var líka til þess að finna þurfti bókasafni Reykjanes nýjan stað. Það stóð styrum menningamálin á kjörtímabilinu og það var ekki allir á því að tónlistarmiðstöð og bókasafn væru hendu í sambýlingar.
16: Nei, ég myndi ekki tegilega gott. Og bara, já, batna hornið á annar hæð, það er ekki virka.
19: Ég er svolítið pirrandi, sérstaklega núna í lokapróf tímabilið, það geti ekki farið upp á bókasafn og lært þar fyrir hvelli í trommum og svo framvegis.
15: Já, ég vil hafa hljómahöllina, ég vil hafa tónlistina hérna. Og ég vil hafa bara sem mest, að það veri sem mest áberandi. Tónlistin, þetta er nú náttúrulega bílabærin.
0: Og að allt öðrum, skemmtiferðaskipum fækkar milli ára og minni hafnir og smærri bæjarfélög finna mest fyrir því. Ástæðan er talin óvissa og hærri gjöld á skipafélög.
21: Nær fjórðungi færri skemmtiferðaskip koma til Akureyrar enn í fyrra, með 50.000 færri farþega. Þrátt fyrir fækkunina hefur samdrátturinn þó einna minnst áhrif á Akureyrarhöfn. Smærri hafnir eins og á Húsavík og Raufarhöfn sem fram til þess að hafa sótt í sig veðrið finna frekar fyrir þessu.
22: En við hérna í litlu höfnum í kringum landi, við erum að sjá þetta högg bara núna og ég meina þetta er 58% samdráttur milli ára hjá okkur sem er alltaf bara skelfilegt. Þetta verður áhrif á söfnin, þetta verður áhrif á veitingastaði, verslanir, alla þjónustu sem tekur á móti þessum ferðamönnum og svo alltaf bara hafnarsjóði í sjálfu sér bara að missa þetta mikla tekjur.
21: Til Raufarhafnar komu 5 skip með 1500 farþega í fyrra. Ekkert skip kemur þangað í ár. Svipaða sögu er að segja minni höfnum á landsbyggðinni. 39% fækkun er á Borgarfirði eystra, 28% á Djúpavogi og 69% á Siglufirði. Talið að tollahækkanir og óvissa sem þeim fylgi valdi því að skipin sæki frekar í stærri hafnir.
23: Og við erum að sjá samþjöppun á þessi stærri staði og það er vont. Er það að það komi ferðamenn
1: á staði sem kannski ekki endilega að koma og þau vestla í landi, nýta þjónustu og svo framvegis. Þetta ekki bara tölur, þetta eru störf og þetta eru aðalega störf út á landi.
22: Það talaði á tillitugum að stunda betri dreifingu ferðafólks á landi og svo bara fara í aðgerið sem höggva á landsbyðinætti.
21: Skemmtiferðaskip skiluðum 4,3 miljörðum króna í hafnartekjur víðsvegar landið árið 2025. Ljóst að skipum fækkar enn meira árið 2027 með við bókunarstöðu. Sigurður telur þó fulla ástæðu til bjartsýni.
1: Ef það ekki verið að hræra meira í grutnum, þá munum við ná okkur aftur á svona jafnt ról. Geta alveg verið bjartsýn svona frammitíman, en þetta verður súrt í ár og næsta ári, því miður.
0: Fyrir undankeppni Eurovision söngvakeppninar hófst klukkan 7. Keppnin í beinni útsending á Rúf 2. Guðrún Dís Emilsdóttir lýsir keppninni sem haldin í Vínarborg í Austurríki. Síðar að undan úrslitakvöldið á fimmtudaginn og sjálf úrslitin á laugardagskvöld. Ísland eitt þeirra fimm landa sem taka ekki þátt í keppninni í ár vegna þáttöku Ísraels. Framlag Finnlands talið líklegast til sigurs í ár samkvæmt veðböngum og þeir stíga á sviði kvöld. Grikkjum, Dönum, Frökkum og Áströlum einnig spáð góðu gengi. Börn og unglingar í þeim 130 skólum sem skólamatur í Reykjanesbæ sér að elda fyrir elska grjónagraut. Þegar slíkur matur í boði þar starfsfólk skólamatar að sjóða 5 tonn af grjónagraut svo að allir fái nóg.
3: Skólamatur á Iðavöllum eitt í Keflavík í Reykjanesbæ fjölskyldu fyrirtæki sem sér elda matur í mötun eitt í grunnskóla og leikskóla á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu alls 130 skóla. Langt vinsælisti maturinn grjónagrautur en með grautnum fá skólakrakkarnir slátur og rúsinur.
4: Jæja, þá bara að prófa að smakka á þessum grjónagraut og allt og hvort að sé hvað vit í þessu. Maður minn. Þetta er heitt. Nam. Þetta er að gera sig, já. Svakan þetta góðu grautur, vá.
23: Það allt á fullu hér verið að dreifa grautnum sjóðan og dreif honum í einingar sem að fara út í skólana.
4: 5 tonn, þetta er ótrúleg tala.
23: Magni skiptir ekki öllu máli, þetta eru bara svo margir sem vilja vera með okkur í skólamat. En þetta, já, þetta er mikið magn sem við erum að gera af grjónagraut, mikið af mjólk og mikið af grjónum.
3: Hjá skólamati vinna 250 manns og það alltaf meið en nóg að gera.
24: Já, þetta gengur ótrúlega vel, það náttúrulega bara starfsfólkinu okkar að þakka, númer 1, 2 og 3. Bara öflugur hópur sem við höfum hérna, kraftmiklu fólki.
0: Og þá skulum við sjá hvað í Kastljósi kvöldsins.
25: Uppbygging húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu miklu dýrari en hún þyrfti að vera að mati borgarhönnuðar. Innbyggðir hvatar gera að verkum að byggingarmagn ræður för á kostnað gæða.
26: Byggja minna, það gerir það enginn. Enda væri það líka bara að fleyja peningunum.
25: Tröllvaxnir skúltúrar Jóhanns Eiffels eru komin til Íslands allaleið frá Texas.
27: Þetta er stór stund hérna fyrir okkur erfingja Jóhanns Eiffels.
0: Og þá það veðrið. Norðanáttin gengur smám saman niður í kvöld og í nótt og það dregur úr úrkomi fyrir norðan. Það svalt loft yfir landinum og reikna má með hita nálægt frostmarki víða inn til landsins í nótt. Hæglætis veður á morgun en skýja og lítilsháttar væta í flestum landshlutum. Hiti verður jafnari milli landshluta á morgun víða á bilinu 5 til 10 stig. En það verður fjallar nánar veðrið að loknum íþróttum.
28: IBVF og Valur spila sinn fjórða leik í úrslitaeinvíinu Íslandsmeistaratitil kvenna í handbolta. Bikarinn getur farið á loft. Óskar Hrafn Þorvaldsson og KR Ingar mæta stjörnunni úrvalsdeildarslag í bikarnum á morgun. Við ræðum viðureignina en einnig viðsnúningin frá síðasta tímabili. Þá voru breytingar í brúnni hjá nýliðum heimsmeistaramót Karla í fótbolta QRSA einungis mánuði fyrir mótið. Missið ekki af íþróttum hér að loknum fréttum.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að 10 grísir drápust eftir innbroti í svínabú stjörnagrís á Kjalarnesi aðfaranótt mánudags. Bréf var skilið eftir á vettvangi sem forstjóri segir bendir til þess að dýraverndar sinnar hafi verið að verki.
29: Þá náttúrulega þetta fingurinn þá tárum tæki að horfa upp á dýrin og hérna, ástandi sem var í hérna þegar við komum til vinnu.
0: Hátt í 100 þingmenn verkamannaflokksins skora á leiðtogasinn Kýr Starmer að segja af sér eftir sögulega slagt gengi í sveitarstjórnarkostingum. Stjórnmálafræðingur segir flokkinn ekki hafi verið jafn erfiðir í stöðu síðan 1945.
30: Is it over for Kýr Starmer? Will you ask him to step down, Mr. Lammy?
0: Formaður stéttarfélags flugmanna sakar Icelandair um að reyna sniðganga félagið. Icelandair boðar flugmenn til fundar á föstudag til að ræða kjaramál villilegalaust. Engin niðurstaða var á samningafundi í dag. Mikill samdráttur í komu skemmtiferðaskipa á landsbyggðinni. 12.000 færri farþegar koma til Húsavíkur í ár en í fyrra. Opinber gjöld, samgöngur og húsnæðismál eru íbúum Reykjanesbæjar ofarlega í huga í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri og svo það Kastljós. Næsti fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjastu fréttir má eins og alltaf finna allan sólarhringin inn á vef okkar roof.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfélginn þar sem afir þessum degi, verðið sæl.
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.
5: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

alls konar sprælir hér frá honum Múkisson. Kúrgin, ég trú á Líena, fyrsta lagið á kvöldvaktinni í kvöld og hann segir að hann hafi sótt sér innblástur í svona íslensk gömul grínlög frá Latta og Björgunni og Spilhjörkinu og kannski þetta hérna líka. Þetta eru glámur á skrám, það skal ég segja ykkur. Tampinni söngurinn.

stampinu söngurinn. Það eru klámur og skrámur. Það eftir okkur Gísla, sem þetta vennur stærri lög. Ágreina verið tónlist.

Classic frá því í kringum 1970. Mastin Stúdjes og Grónagreiturinn hefur mæntalega runnið vel niður við þetta hjá okkur. Og næst á kvöldaktinni er Johnny Blue Skies sem hliða sjálf Sturgill Simpson. Hátt plöt á dögunum sem einni heldur þetta lag, svo fór ekki á streymisendur. Þetta lag fór á YouTube, gerða það gott, en platan sem er leiðis fór mjög hátt á vinsaldalistum. Þráttir það.

0: segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Íttu á 1 til að bíða í hljóði, 2 til að bíða með tónlist, press 9 for English. Ef ekkert valið, verður þér gefið samband við annan símsvara.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 27. september í Elborg.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Við þessum að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
5: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
6: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
9: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, einn mesta úrval landsins.
10: Bílaumboðið Askja kynir glæsilegt úrval nýrra hybrid og plug-in hybrid bíla. Tryggðir eintak á sama verði og fyrir áramót. Askja.
11: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
12: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
14: Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig Mozartbúning með kollu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
15: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ, X. Sí.
16: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa.

Dans heitir lagið og þetta flutt af frönsku sveitinni Justice hefur komið út í þá nokkuð mörgum útgáfum þar undan eruðu í Issa og eitt af svona vinsallegum á Spotify og undanfyrndum vikum grípandi og skemmtlegt lag hjá honum

Og það er gaman að vera somber á undanförnum mánuðum. Þetta er hans nýjasta lag, Potential. Það er orðin þá nokkur hittin frá honum. Ætlum að fara okkur næst yfir í Marshmallow og Portugal The Man. Eitthvað sem að gera gott á TikTok. Um

0: veistu ekkert hvað þú átt að kjósa? Prófaðu þá að máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi í kosningaprófi RÚV. Þú finnur prófið á rúv.is/kosningar.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Business Central sveigjanlegt notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
3: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóð.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Áttu eftir truflu matseðilinn á 2-stjörnu veitingahúsi í Parí. Áttu eftir að smakka truflu vakiúð og truflu hörpudiskin. Áttu eftir að smakka truflu merkin. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Þarf að þrífa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
7: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Country Person Casey Musgraves með svona eitt af sínum stærri lögum frábært lagum sem heitir Dry Spell. Við förum aftur í tíman.

komin einhver, já, rúmar áratugur sunnilega síðan að þetta kom út hjá hljóðum breska Michael Kiwanuka stór gott lag hjá honum sem að heitir Home Again og við höldum okkur á svipuðum stað í tónlistinni en allt öðrum stað landfræðilega hérnestir þá eru þeir Jack Johnson og bræðinir frá Ecuador Swiss Gitaros Hermanos lag sem heitir Drink the Water

og nýjast að brá Gá-Gá lífið heitir þetta og við höldum okkur bara í svipum feeling þannig Beck sem næstur lægði

frábær þessi já, Dabri Beck í læginu Ræðið Lónsum, mér finnst það reyndar líka mjög skemmtilegur þarna þess frábær tónlistamaður on Beck, hún er verið lengi að en þá allt sem hann gerir meira og minna gott það er kostur, ég næstur og Ræðið Lótis

þetta var svo sannlega áspilað á sínum tíma en nú ég fyrir tölvöld löngu síðan þetta er að svona mikið hljóstinn, það er M hér og lægið er að Drive Það var að fara næst yfir í S.G. Goodman sem var að senda fyrir þessu útgáfa Pepper

0: pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Á kosningavef RÚV geturðu tekið veglegasta kosningapróf okkar til þessa og máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi. Þar geturðu líka hort á oddvita umræðu þætti í 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Farðu á rúf.is/kosningar.
5: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenær brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljóð.

þetta fjölbreytti hérna á kvöldvartinni. Nú það smá jazz og það sjálfsögðu Laufey sem að tók sviðið með sínu nýjasta lagi Mad Woman sem nú, ég bara mjög skemmtlegt með DSM. Ég hef nú ekki fílað allt sem hún hefur gert. Þetta veist mér skemmtilegt. Hér Nina Simone. Sophie Tucker remix á Sunnimenn.

stórfinn útgáfa af Sommer Sennerman Þúma að fara næst yfir í Honey Dion sem var með góðan gæst með sér það var hann Jakob Lösk sem var að slá í gegn með Moby It's not something we get to choose but it is something we get to cherish It's something we get to wear and we get to rock this with honor I'm black like my granddaddy and my great great great great grandma

skulum fara næst yfir í meira svona samstarf það eru Lady Gaga og Do Etsy lag sem að gera það gott með The Runway

Eitt nátt og gott, I Wanna Know, heitir þetta, partur af Lost Tapes, lögunum sem að Röksopp sendi frá sér þarna í einhverju kipu fyrir einhverju síðan. Skulum halda okkur við, ekki alveg nýtt, en svona nýlegt. Þetta hljómsveitin Underworld sem átti, hans eitthvað var sprett bara í fyrra og hitti fyrra. En það var að gera virkilega áhuga að vera tónlist, sem frábært. Þetta gásast út fyrra og heitir Techno Shinkansen.

0: spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli sko.
1: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba gestur Rocklands þessa vikuna og líka Bjössi Basti sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
2: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
1: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained the Poetry.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Þetta eru skosku bræðirnir í Boards of Canada. Þeir eru að fara að senda frá sér í að sína fimmtu plötu núna í ár. Hún kemur út í lok mánaðarins á Warp Records og heitir Inferno, hvorki meir enn ég minna. Þetta lag Prophecy at 1420 MHz að finna á henni. Þetta má halda okkur í ráftónlistinni á næstu mínútum hér á kvöldvaktinni.

hver segir það, eldri borgarar geti ekki gert fínasta degnum. Þetta Madonna, hún þetta með mestra með sér, en þeir eru svo sem ekki mikið yngri en hún. Það fylg svo frí heitir þetta lag sem já, það fyrsta sem að heyrðist af Confessions 2 blutunni sem hún sendir frá sér fljótlega. Svo var komið annað sem hún gerir með sabrina Carpenter. Að þetta aftur á móti sem við fara hér í gang með Moby.

Faithless, eins og heyrist langar leiðir, nýtt lag frá þeim. Og við ætlum að fara næst yfir til Írlands. Og það eru Nika Bokasio get sem taka við.

hún líka sem að koma út að sjálfsögðu fyrsta mæ en ekki hvað með því þessu lagi Hljóstin Casio Kids sem að fara næst í við í duett sem að já, kalla sig Another við erum með 54 Ultra með sér sem að segja ég svo sem ekki neitt frekar en ykkur örgla en þetta lagir hans vinsælt og heitir Talk to You

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
1: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að færa í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
0: Bubbi og böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa.

algjörlega sígrænt Justin Suicide og Ghost Rider Við færum okkar þá yfir í nýtt frá bandaríkjunum Death Cab for Cutie Passion for Flowers

com é. Nos deu isso ao som de Best Coast, Beats House, Best Coast e Hercules House, está sama. A tratar na Best Coast. En við ætlum að fara okkur næst yfir í Edsel. Ég ætla að minna ykkur endur á það líka Rockland með honum Álaballa. Það hefst hér strax á 10 fréttum sem komið til smástund.

Það er klassist ég frá Nirvana en þetta nú eiginlega bara komið gott af mér enda mitt í kvöld á Kevin Morby og nýju lagi hans Badlands og sömulegis Creature of Habit og Myrká en ég kallaði á Þossi ég búið að setja hérna frá því fréttum lauk og spila fyrir tónlist og ég erum sem að gera

0: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Formaður dýraverndarsambands Íslands kveðst ekki trúa því að íslensk dýraverndarsamtök standi að baki innbroti í svínabú Stjörnugrís.
1: Íslensk dýraverndarsamtök vinna málefnilega og bara ég vil að koma líka skýrt fram að dýraverndarsamband Íslands styður ekki svona verknað.
0: Nei.
1: Þetta er ekki málefnilega nálgun og er ekki málstað dýravelferðar til framdráttar.
0: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambandsins. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi að fara nótt mánudags og svínum hleyft út. 10 grísir drápust og fleiri svín löskuðust. Linda segir að lögreglan þurfi svigrúm til að rannsaka málið og komast að því hver beri ábyrgðarverknaðnum og hver tilgangur hans hafi verið.
1: Að sjálfsögðu þá eru kerfisbundin vandamál í svínahaldi sem eru þekkt út af því að svínahald felur í sig þauleldi á dýrum eða verksmiði búskap þar sem að dýrin raunin get ekki notið náttúrulegs og svona eðlislægs atferli síns. Mm-hmm. Og þau hafa það oft bara já, almennt ekki gott að þau þeim líður ekki vel í þessum aðstæðum og vissulega þarf að gera úrbætur þar en nálgunin þarf að vera málumnarleg.
0: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir. Framkvæmda stjórn Evrópusambandsins hefur boðið fulltrúum talibana stjórnarinnar í Afganistan til viðræðna um móttöku og afgönskum flóttamönnum aftur til Afganistan. Mannréttindasamtök vara við því að slíkur samningur gæti stofnað afgönum í hættu og gangi gegn gildum Evrópusambandsins. Evrópusambandið viðkennir ekki formlega talibana stjórnina en hún hefur að mestu verið einangruð á alþjóða vettvangi allt frá því að hún setti ströng íslömsk lög þegar talibanar komust aftur til valda fyrir 5 árum. Markus Lammert, talsmaður framkvæmdastjórnar ESB, segir að viðræðnar jafngildi ekki viðurkenningu heldur sé verið að fylgja eftir fyrri viðræðum. Og þá að íþróttum en Valur er Íslandsmeistari kvenna í handbolta 4. árið í röð eftir sigur á IBVF í 4. leik liðana í úrslita einvígi um titilinn. Valur leiddi einvígi 2-1 fyrir leik kvöldsins í Vestmannaeyjum og sigldi sigrunum í höfn með 4 marka sigri með 30 mörkum gegn 26 mörkum IBVF. Og Grindavík er komið í góða stöðu í úrslita innviginu Íslandsmeistaradeild Karla í körfubolta eftir 3-stiga sigur á Tindastóli í kvöld. Liðin mættust í Síkinu á Sauðárkróki í öðrum leikliðana en Grindavík vann síðasta leik og er því komið í 2-0. Leikur kvöldsins var spennandi fram á síðustu stundu en Grindavík fór með sigur með 86 stigum gegn 83. Fréttir verða næst sagar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við

0: Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Við ætlum að koma við á nokkur stöðum í Rokklandi dagsins. Við kynnumst rockljómsveitinni The Hangmen frá Los Angeles sem spilar á tónleikum í Tjarnarbíói í Reykjavík, Rock City, næsta föstudagskvöld ásamt Dr. Gunna, Hoffmann og Blake Burstone. En Bjössi Basti, sem til dæmis stofnaði Exið á sínum tíma og var fyrsti útvarstjórinn, hann stendur að þessum tónleikum, hann bjó lengi í Los Angeles og kynntist The Hangmen þar og hann segir okkur frá.
1: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
0: Við skoðum líka aðeins kanadísku hljómsveitina Unchained to Poetry sem að hefur vakið mikla athygli undanfarið fyrir skemmtilegt svona starffræði, jazz, prog rock, féluleik og áhugaverða búninga. Og svo það Baldvin Hlynsson sem hljómsveitastjóri Ormstungu í Þjóðleikhúsinu, upptökustjóri, lagasmiður og hljómbostleikari í 70 ára afmælisbandi Bubba Mortens þar sem Halldór Gunnar Pálsson er hljómsveitastjóri.
2: Spilar þú gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli sko.
0: Og svo kemur Iron Maiden að þessu sögu líka í lok þáttarins en Baldvin Hlynsson er fyrstur.

0: Þetta lag hérna heitir Sund milli stríða og þetta lag á og samti Baldvin Hlynsson, ungur tónlistamaður sem hefur vakið talsverða athygli í músíkscenunni á Íslandi undanfarin ár. En ég líka vissum að margir sem eru að hlusta þekkjan ekki eða lítið en hann hefur unnið með fjölda fólk sem við þekkjum á undanförnum árum. Múkisson og Unnu Torfa og bara hinum á þessum og hann er hljómbásleikari í bandinu sem verður með Bubba á afmælistónleikunum í Laugardalsvelli í júní og hann er hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu í dag og er á sviðinu þar nokkur kvöld í viku en það er ekki allt vegna þess að Baldvin hefur líka verið að þvælast allan heim undanfarin nokkur ár í þeim tilgangi að semja músík með hinum á þessum fjölda fólks. Velkomin í Rockland, Baldvin.
1: Þakka þér fyrir, Óli.
0: Herðu, er það satt sem ég heyrði að þú sér búin að semja svona cirka 200 lög bara á undanfarin 3 árum?
1: Já, ég var að reikna þetta saman. Ég er með svona skjal, svona Notion skjal sem er eins og Excel.
0: Já.
1: Sem ég held vel utan lögin sem eru samin og fólki sem ég er að vinna með.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta eru svona um það bil 70 lög á ári sem ég verið að semja síðustu 3 ár. Þannig að hvað er það ekki 210?
0: Já, 70 lög á ári, hvað er það er þá á mánuði?
1: Það er góð spurning. 70 deilt með 12. Hvað, 8 að 9, eitthvað svona 9, getur það verið?
0: Er þetta ekki mikið?
1: Mér finnst þetta ekki vera nógu mikið, sko.
0: Er það ekki?
1: Nei, það er svo margt annað sem maður þarf að gera líka, segja til, sko, hérna, að því að ég ferðast það mikið og það kostar helling.
0: Já.
1: Og þannig að ég þarf að taka mér alls konar verkefni til þess að greiða fyrir þessa ferðir og það er yfirleitt spilaleg verkefni. Ég spila oft í brúðkaupum og bara tónleikum, kannski meira núna orðið, sko.
0: Já.
1: Spila.
0: Spil í brúðkaupum þá í hljómsveiti eða?
1: Nei, ég spila oft sem meðleikari. Já. Hef mikið verið að spila með Jóhannu Guðrúnu undarfarið og hérna Elísabetu Ormstlef og alls konar söngurum.
0: Mm-hmm.
1: Og það er svona til þess að eiga í sig og á.
0: Já.
1: Og öllum þessum ferðalögum.
0: Þannig að þú ert að, það er svona brauðið, spila bara út allt, svo þú getur verið að semja og ferðast út heim og hitta fólk og semja með þeim.
1: Já, það er svona, já, það er bensínið, sko.
0: Akkurat, en svo ertu líka, hljómsveitarstjóri í Ormstungu sem maður hefur slegið gegn. Ég er ekki búinn að sjá það.
1: Já.
0: Ég hef heyrt ótrúlega skemmtilega hluti. Er það gaman?
1: Það er mjög gaman. Ég er svo ánægður að hafa sagt já við því verkefni. Það er náttúrulega, sko, hann Jakob Van Oosterhout sem að leikur Ormstungu. Hann er einn minn besti vinur.
0: Já.
1: Við kynntumst á fyrsta deginum í MH þegar við vorum 15 ára. Og svo er hún Rán Ragnar sem er að leika hérna, Helgu hérna Fögru, hún er mjög góð vinkona mín til margra ára. Og við höfum haldið svona stofutónleika og höfum gert það 2 eða 3 á jólunum fyrir vinn og ættingja, annars vegar heima í stofu hjá henni og hins vegar hjá mér. Og já, hann ég sagði já langað að gera þetta með þeim og svo sem sá mér líka að leika borði þarna í því að hjálpa til við að fjármagna ferðir og svo bara fannst mér þetta svo spennandi verkefni, sko. Hatti og Oliver sem að gerðu hennar söngleik, þeir eru algjöri snillingar og ég var búin að heyra svo mikið hennar söngleik þegar hann var settur upp, sko, í LHÍ fyrir 3 árum síðan eða eitthvað svona. Og þetta var eitt svona stærsta word of mouth moment sem að ég man eftir, það voru allir að tala um þetta.
0: Já.
1: Þannig að ég var bara mjög spenntu fyrir verkefninu og leikhopnum og fólkinu sem að kemur að þessari sýningu, sko.
0: Heyrum hérna smá, kveðast á.
2: Kveðast á? Ha? Kveðast á?
3: Býtuðu keppni í kveðskap þá?
2: Já, bara til að fokast hendi nokkara góða flokka, gott að æfa fyrir komandi ár. Komdu að kveðast á?
3: Nei, Gunnlaugur.
2: Þú vilt verða skáld?
3: Já.
2: Lát heyra þá. Koman síndu hvað þú getur sjá hver með kveða betur. Er það nei eða já?
3: Jæja þá,

0: Þetta er úr Ormstungu, hvenast á hérna, þetta er bara náttúrulega eitt lag af mörgum, er ekki hellingur að lögum í þessu, sem eru svona á svona, sem eru jafn góð
1: Já, þetta eru 30 lög, sko Þannig að, hérna, jú, þetta er í uppáhaldi svo er lag hérna, sem heitir Mín ómerkilega tilvera, sem að Króli syngur alveg fáránlega vel, sko
0: Já
1: Og það er búið að vera miklu uppáhaldi, svo er lagið hennar Ránar sem er, sko, heitir Fjarlægðin. Það er ótrúlega gaman að spila það. Stormur sem að Jakob syngur. Það er alveg, bara alveg hellingur af frábærum lögum þarna, sko. Og Já. Músík allan tíman.
0: Á ekkert að gefa þetta út?
1: Jú, það er eitthvað staðar í kortunum. Það er ekki inn á mínu borði, en þannig laga að séa, sko, en mér skilst svona að það sé verið að fara gefa út næsta lag bráðlega, ég veit nú ekki alveg hvað ég má segja, en ég kannski búin að segja hvað að mér
0: En, en þú átt líka hérna lög sem, a, sem við þekkjum þú samdi til dæmis dropi í hafið þekki með Unu Torfa
1: Já
0: Og, og Halldóri Gunnar í Pálsunni
1: Já
0: sem er hljómsveitastjórinn að spubba
1: Akkurat, já
0: Heyru lagið og svo tölum við betur saman
1: Já

0: Una Torfa, dropi í hafi. Þetta samti gestur Rokklands í dag, hann Baldvin Hlynsson með Unu og Halldóri Gunnari. Sko, eins og með þetta lag, hver gerir hvað? Svona þegar þeir að semja svona saman.
1: Þetta er eiginlega skemmtileg saga, sko, því að þetta er dagurinn þar sem ég kynntist Halldóri Gunnari Pálssyni, sko. Og sem er náttúrulega mikill vinnur okkar beggja. Og eftir þetta þá við tölum saman annars daglega í síma og vinnum saman í alls konar verkefnum, sko. Og það sem að fyndi var að ég vissi ekkert hvernig var.
0: Já.
1: Og við lentum saman í herbergi í lagasmíðabúðum á vegum Iceland Sync. Og hann hélt á gítar og ég eitthvað, hvað, spilar á gítar eða?
0: Já.
1: Og hann bara, já. Ég spila á gítar. Og ég eitthvað, já, ég skal bara pródúsera, ég bara fer hérna við töluna og ég vissi ekkert að vera pródúser, nýja lagahundur, ég vissi ekkert um hann, sko. Og hérna, þannig að ég enda á því að sitja við tölvuna þarna, en við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur og bara góður náungi, sko, svona með hjarta úr gulli, sko. Þetta kom eitthvað upp úr einhverju samtali, sko, ég man, og þetta er bara sagan sem ég man, sko, að þá var ég búin að horfa á heimildamynd um risaeðlur á Netflix. Og mér fannst það svo magnað, sko, því að það er svona aðeins mismunandi hvað er sagt um, sérst, hvað mannkynið hefur lengi verið uppi, sko. Sumir sé að 200.000 ár, aðrir sé að 300.000 ár. En risaeðlur réðu ríkjum á jörðinni í 300 milljón ár. Og mér varst þetta eitthvað svo magnað og ég var að hugsa, sko, að það sem að við sjáum, sko, í náttúrunni kringum okkur og eitthvað svona, er svo stuttur tími. Við upplifum bara eitthvað smá svona snapshot, sko, og hérna, og við vorum eitthvað að hugsa um þetta og þetta var á saman tíma og það var að byrja að gjósa á fullu og það var náttúrulega búið að byggja alls konar hús þarna í kringum eldfjöllin þarna á Reykjanesskaga og við vorum eitthvað svona velta þessu fyrir okkur, hvað er áhugavert að okkur líður eins og náttúran standi bara í stað að því að eitthvað eldfjall hefur ekki gosið í 200 ár, sko, og eitthvað svona, þetta svona inspiraði svolítið lagið dropi í hafi og svo settum við að, sko, svo una samdi textan alveg ein, sko, þannig við sömdum lagið saman þrjú, Una og Halldór og ég, og Halldór var á gítar og Una var á gítar og ég var á piano og síðan áttu við svona alls konar samtöl um það hvað textin geti fjallað og ákvaðum að setja þessa pælingu í samhengi við persónuleg sambönd líka, af því að þau alveg eins og náttúran standa ekki í stað, þótt að við höldum stundum að við gera það. Maður þarf að vinna í persónulegum samböndum og þau eru lifandi alveg eins og náttúran. Og svo fór Una bara fram og samdi þennan frábara texta

0: ég og Una erum búin að þekkjast í nokkur ár við tókum með þessu plötu saman ég tók upp fyrstu plötuna hennar sem óútgefin það var þannig að við kynntumst ég var að vinna með tónlistakonu sem frábær og heitir Salome Katrín alveg stórkostlega listakona og
1: frá Ísafirði
0: og vinkonu mín, hvers eru?
1: Frá Ísafirði,
0: já og hún er kærastan hans Tuma Torfasonar til þó nokkuð margra ára núna og Tumi er stóri bróður Unu og Salome tengdi okkur Unu saman og við fórum saman í stúdíó og tókum upp held ég 18 lög á 2 dögum og það var þannig að hún vildi að ég myndi pródúsera lögin hennar og eða, það var eitthvað svona hún var lagt upp með það í byrjun en ég mér fannst hún bara svo geggjuð í þess að heyrðu Una, ég ætla bara ekki að gera neitt ég ætla bara að setja mikrofón fyrir fram að þig og íta á rekk og þannig að við tókum upp 18 lög mörg þeir eru nú þegar eru semst núna komin út sko, og mörg af hennar stærri lögum sko, og, en þannig að þau eru til sko, á upptöku bara Una og gítarinn og ekkert engin production sko,
1: þetta þarf að koma út sko, Una Torfa bootleg sessions
0: já þá hún sko þarna hún yngri sko þetta bara þegar lögin eru ný
1: Já.

0: Fallega stelpa, en við snúum í sitt kora á.
1: En þú ert mikið að semja með bara alls konar fólki út allan heim og þetta er svona, mjög sett að vera svolítið svona breyttur heimur. Sko, tónlistamenn hafa yfirleitt í gegnum tíðina held ég unnið einir, verið einir, bara eins og rithöfundur er einn að vinna, þá er tónlistamaðurinn einn að vinna og hann, eins og það sumir sem eru með kannski semja lög og svo fá þér annan sko, texta eins og Elton John og eitthvað svona sko. En svo þekkjum við líka bara hljómsveitir, þú veist, og svona pör, Lennon og McCartney, Jagger og Richards, eitthvað svo leðis. En hvernig virkar þetta þegar og það er með þessar lagasmíða búðir sem er einhvern veginn alltaf meira og meira núna, hvernig virkar það þegar fólk hittist bara og þekkist ekki, hefur aldrei hist og er bara saman inn í herbyggi og er að búti músik saman?
2: Einmitt.
1: Er það ekki eins og bara svona skyndikynni?
2: Jú, bara í orðsins fylgstu merkingu, sko, að hérna, sko, mér finnst yfirleitt best að vinna kannski með einum eða tveimur í herbyggi og ekki fleirum. En það er allir gangur á því hvernig svona er gert og hitt getur alveg virka líka. En þetta er mjög fyndi, ég vinn með mjög mörgum listamönnum út allan heim og þegar maður fer í herbyggi með einhverju mannesku sem maður aldrei hitti áður, þá fer maður mjög fljótt frá því að hella upp á kaffi og síðan í það bara tala um þeirra og manns dýpstu mál, sko. Og að því að vinnan snýst svolítið það, þannig að það skapast þar leiðandi mikið traust og vinátta í gegnum svona samstörf. Og þetta er svona, sko, fólk sem ég hef verið að vinna með, stundum grínast með það að það finnist betra að koma bara til mín heldur en að fara til sálfræðing, sko. En að þetta er heilandi, sko, starfsemi, eða það er heilandi að koma hlutunum frá sér í einhvers konar listrænt form, alveg eins og það er heilandi að skrifa bara hreinlega sko hugleiðingar sína niður á blað á kvöldin, þú veist, í svona dagbók.

0: spilaði í örugglega þremur að fjórum lögum. Það var, ég var einmitt að spila þá í brúðkaupi með henni Elisabetu Ormslef og Örn sendi á mig skilabóð og sagði, Sælir, ertu í stúdíónu? Og ég sagði, nei, ég að fara að spila brúðkaup núna bara, en ég getur komin eftir klukkutíma. Það sagði, já, geggja, hitti eftir klukkutíma.
1: Já.
0: Þannig að ég fór nýri stúdíó, bara í jakkafötum nýbúin að spila þetta brúðkaup og vissi ekkit hvað máli snerist. Og hann sagði, heyrðu, ég með plötu, mér vantar kís. Þannig að við fórum hérna upp í stúdíó og við hérna byrjuðum held ég að spila inn á titillag plötunar Jet út af Mía og við hérna vorum bara eitthvað að leika okkur, vorum með Prophet Syntha og ég var með eitthvað magnara í láni eitthvað staðar frá og við spilum kerðum hann í gegnum magnaran, sko, Prophetin og við sömdum saman þessa línu og okkur fannst þetta eitthvað svona quirky og fyndin lína, sko, og þetta var bara eitthvað þrjár mínútur eða eitthvað að tókum þetta upp og svo spilaði ég inn á ykkur önnur lög þarna. Ég man ekki alveg á hvaða lögum ég endaði á en það voru ykkur 3-4 lög á þessari plötu og það var bara ógæslega skemmtilegt og svo var ég að fara hann búið í 60 sammæli hjá Kristínu Gunnlaug sem vinkonu minni, listakonu en átti líka að vera að spila á matakjallaranum sama kvöld og hafði einhvern veginn gleymt því og ég bara, æ, nei, ó, herðu, hérna ég þarf að bruna, ég þarf að fara, ég á að vera að spila eftir 5 mínútur hann eitthvað, já, ok, herðu, eitthvað en ég náði að hringja í Söp hérna, vinur minn sem ég stundum, hérna, hoppað inn þegar ég var að gera þetta þetta var fyrir 3 árum eða eitthvað, 2 árum og hann kom og spilaði í staðinn fyrir mig á matakjallaranum og við Örn fórum bara og fengum okkur að borða og ég var svolítið seint, sko kom svolítið seint og Örn kom inn og sagði þetta mér að kenna, þetta mér að kenna, þetta mikið skaman og hérna, gaman, hann við fengum okkur að borða og spjölluðum og hann alveg æðislegur, hann Örn, sko

0: Hérna, þú ert í þessum lagarsmiðum út um allan heim, bara semur og semur og svona. En hvað með sko gervigreindin? Er á hún eftir að gera þig atvinnulaus?
1: Nei.
0: Af hverju?
1: Vegna þess að fólk mun alltaf vilja sjá lifandi tónlist á sviði, spila það af lifandi fólki og vita að tónlistin kemur frá alvöru stað. En hins vegar getur gervigreind verið bara svona hérna, verkfæri í verkfæraboksi, sko. Það er búið að segja mig það í núna í 2-3 ár, sérstaklega því ferðast úti, sko, að því hittir svo mikið af fólki sem að lifir og hrærist í þessum heimi, sko, að semja lög og pródusera og fólk í businessliðinni og sko, label owners og þar framátt í götunum, sko, og þar, þú veist, hefur verið sagt um mig alveg í 2-3 ár, ef þú byrjar ekki að nota gervigreind núna sem verkfæri, þá myndu hellast úr lestinni, sko. Og ég hef ekki hlustað á þetta, því að mér finnst oft pirrandi að ég hef reynt að nota gervigreind, en ég er svo mikil fullkomna sinni með það sem ég er að gera. Ég verð að gera það sjálfur því að ég enda alltaf á því að þurfa að gera það hvort þið er.
0: En er þetta ekki að nota hana svona til þess að hjálpa þér með hugmyndir?
1: Jú, nú er ég aðeins byrjaður að gera það og þá er það aðalega vegna þess að oft þegar maður semur lag, sko, ég á einmitt á lag er einhver 200-300 lög bara, og svo það var að finna heimili fyrir þessi lög og það getur verið jafn mikið vinna og það er að semja lagið ef ekki meiri, sko. Og mörg lög eiga það sameiginlegt að geta verið sko pródúserið í alls konar mismunandi stílum. Mm-hmm. Þú veist, ef að lagið er manneskjan, þá er pródúksjónin sko eða útsetningin fötin. Þannig að lag getur verið country lag eða getur verið sko dans country lag eða pop lag eða þú veist. Og það sem er hægt að nota sko gervigreindina í er bara hreinlega að láta gervigreindina búa til nokkra mismunandi útgáfur og hugsa, já, einmitt, þetta getur verið sniðut, þetta getur virka, ok, ég gerði þessa útgáfu og svo femma bara og spilar, ég spila á öll hljóðfæri, sko, spila á piano og hérna gítar og bassa og trommur, þú veist, ég er fyrst og fremst píanoleikari, sko. Mm-hmm. og ef ég þarf ákveðina tegund af spilamenn, sko, þá heyri ég í hljóðfæraleikurum sem eru vinir mínir sem að sérhafa sig þá á það hljóðfæri sem ég vantar, en þetta er klárlega verkfæri vegna þess að á sama tíma maður er að gera alltaf þessa músík þá maður líka að keppast sko sömu tækifæri og þúsundir annara hérna, lagahöfunda og svo spila tímið hérna líka inn í að því að það tekur bara hreinlega mjög mikið tíma að gera allt frá grunni alveg að, þú veist, þá meina ég ef maður er að sko bara reyna að finna eitthvað stíl fyrir eitthvað lag, sko. En ég hef hingað til ekki gefið út neitt lag sem að inniheldur neina sko gervigreind né hugmyndavinnu með gervigreind, sko. En ég er svona nýbyrjar að skoða þetta og velti þessu fyrir mér. Þetta er mjög áhugavert. Þeir eru að upplifa mjög áhugavera tíma. Þetta er rauninni innbylting 2, sko.
0: Einmitt, við skulum bara vona að þetta fari allt saman vel. Það er ekkert víst samt. Sjáum hvernig þetta fer.
1: Já.

0: Þetta hérna, þetta svona smá útúrdúr. Þetta lag fyrsta gervigreindalagi sem að náði inn á vinsaldalista. Þetta náði inn á það sem heitir Billboard Radio Airplay Chart og inn á R&B Airplay listan í 30. sæti. Þetta náði líka inn á lista sem heitir Hot R&B Songs í 20. sæti. Og þetta sem sagt gervigreind tilbúin karakter, Sania Monet, og það reynda manneskja á bakvið þetta sem að segja með textan sem að heitir Talisha, kölluð Nikki Jones, Talisha Jones, hún segja með textan, en gervigreind býr til lagið og syngur. Það svolítið magna. Og þetta laga með fleiri milljónir spilana á Spotify til dæmis. Mér langar að spila hérna næst lag sem að heitir Problem Like Me.
1: Já.
0: Með ungri konu, hún er bara 19 ára, það ekki, frá New York.
1: Já,
0: Cameron Quinlan
1: heitir þessi 19 núna, já.
0: Já, já.
1: Ég kynntist Cameron þegar hún var 16 ára.
0: Já.
1: Þú fjallaði mér þess að hana hérna einu sinni.
0: Já, ég fekk svona hérna smá ábendingu.
1: Akkurat. Þá var ég í Richmond í London og var að fagna því að hafa klárað nýja plötu með henni Brynju, vinkonu minni tónlistakonu, og við sátum með hérna hvítinsglas og það var eitthvað sem benti mér á að það væri verið að tala Cameron og mig, þannig ég hlustaði þaðan í beinni.
0: Já,
1: Cameron er, hún er ótrúlega hæfileikarík ung tónlistakona, lagahöfundur, söngkona og textahöfundur, spilar á gítar og píano, og við vorum saman í Nashville

0: að við höldum um 17 ára stelpu sem að er látin giftast ríku manni. Pappinnar sagði, jæja, það hérna maður að beðja þín, hann mjög ríkur, við viljum að giftist þessu manni. Og hún var svona eins og helga hinn færa, hann vildu allir giftast þessari stelpu, hún alltaf 17 ára hérna sko, í þessum gamla heimi og hún slær til og giftist manninum og drepur hann síðan mm-hmm. af því þetta svona villain lag sko
1: í sögun ykkar
0: í sögun okkar og hún drepur hann og erfir eftir hann peningin og fer síðan og giftist þeim næsta sem byður hennar sem var líka mjög ríku maður og hún drepur hann líka og erfir eftir hann peningin og þetta gerist í þriðja skiptið og þá vorum búin að drepa þrjá eigi menn
1: mm-hmm.
0: og erfa peningin þeirra og hún fer tilbaka til Nashville kaupi sér risa hús og verður ríkasta kona Bandaríkjana við sömdum lagið á 3 klukkutímum og svo fórum við í göngutúr með mömmu Cameron henni Amy og við fórum í The Belmont Mansion af því hún ætlaði að fara í ykkur að skoðuna ferð þar það svona frægur frægt hús sem gaman að fara að skoða ef maður í Nashville og þar tekur á móti okkur svona leiðsögumaður og hann segir verið velkomin í The Belmont Mansion og nota bene, við vorum á The Belmont Road, við vorum hann rétt hjá verið velkomin í The Belmont Mansion ég ætla að segja ykkur söguna af þessu húsi þetta hús átti hún Adelicia Acklin sem við sjáum hérna upp á vegg og þar á málverk af konu á hesti og stelpan í sögun okkar var líka á hesti þegar hún Adelicia var 17 ára þá var henni gert að giftast ríku manni og strax þegar þetta er sagt þá horfum við kemur nokkur stanna svona, já ok og þau voru gift í einhver tíma og svo dó hann því miður fyrir aldur fram og hún erði eftir hann allan peningin því næst þá giftist hún öðru manni sem baðinar sem dó líka fyrir aldur fram og hún erði eftir hann peningin þannig að fá við bæði gæsa húð og erum gapandi bara what og hún giftist þriðja manninum reyndar lifði hún lengur heldur en sá en hún endaði á því að fara tilbaka til Nashville og kaupa sér hús sem að heitir The Belmont Mansion og varð ein ríkasta kona Bandaríkjana, ef ekki svo ríkasta ég ekki alveg búin að fara í kjölinn á sögunnar en þetta var svolítið hérna, þetta var svolítið merkilegt fannst okkur sko að hérna
1: Já.
0: Þá svona eins og organennar hafi verið þarna umlíkjandi í þessu rými þar sem við sömdum lagið í The Belmont, á Belmont Road
1: og ég heyri þetta bara
0: endilega

0: lag og hugmyndur en svona þú ert ekki í listamannsnafninu, þetta er bara hún þessi 19 ára gamla stúlka.
1: Já, já, ég vinn með mörgum svona alltaf hef gert mikið að því bæði á Íslandi en mörgum listafólki hér svona baku tjöldin og svo er ég að vinna með mjög mörgum núna út í heimi og ég er með umboðsmann út í Nashville sem að hefur unnið við það síðustu 50 ár að finna upprennandi tónlistarfólk
0: síðustu 50 ár,
1: hann er 72 ára hann er 72 ára, verið 73 á þessu ári og hann er búin að vera þessu, já, síðan hann var 25 ára kannski.
0: Og með hverjum hefur hann unnið?
1: Hann hefur unnið með öllum, sko Jason Mraz, Shawn Mendes, hann fann hann sko, þekkir hann og fóraldur hans vel og James Blunt, Miley Cyrus og Robbie Williams núna sko, hann, Martin vinur minn sem að hérna, er með Mike, sem er líka umbaður af honum Michael sko, hann var að gera nýju plötuna með Robbie Williams og já, hann hefur bara unnið með öllum sko, já. Hann þekkir alla, allstaðar sem við förum
0: já
1: það nánast þannig, sko, hann hefur ekki unnið með öllum en hann hefur tengingar til allra af því að tónlistabransinn er einhvern veginn minni en maður heldur ef maður kemst inn um ákveðna dyr.
0: Já, ert þú komin þar inn?
1: Ég er kannski komin upp á ákveðið þrep sko, sem er erfitt að komast á en það hefur bara ákveðna þýðingu, það er bara þannig að já, ég hitti mikið af alls konar fólki sem hefur náð mjög langt og það er ótrúlega bara skemmtilegt sko að fá að gera það og fá að ferðast og vera í öllum þessum borgum, LA, New York, Nashville, Toronto, Bangkok, Berlín, London. Já, þannig að maður er alltaf að rekast að sama fólkið sko.
0: Já.
1: Þetta er einhvern veginn minni heimurinn maður heldur á sama tíma og hann er samt mjög stór sko. En tónlistarheimurinn og listaheimurinn er minni maður heldur einhvern veginn.
0: Já. Herra, við viljum að fá annað lag, það er lag sem er að koma út líka núna, eða er það komið út, Everlong?
1: Það kemur út á miðnætti í kvöld, held ég, á deginum sem við erum að taka þetta upp, og það er að koma tónlistavídeó líka. Þetta er lag sem ég samdi með bróður mínum, Alex Sibbs, sem ég kynntist í Tælandi í fyrra. Við vorum settir saman vorum að vinna í alveg geggjuði stúdíói, sko. Og þar var ég bara mjög búið að fara til Tælands og vinna í þessu heimsklassa stúdíói og þar var ég með íbúð og það var tekið til íbúðin mín á hverjum degi og það var eldað fyrir mig matur bara þegar ég var svangur og það var spa, það var sko hann að klakka bað, kaldur pottur, heitur pottur, sundlaug og geggjur stúdíó sko alveg og hérna og eigandi þessa stúdíós, vinur minn, hann tengdi okkur saman, mig og Alex, og sagði, ég held að þið eftir að ná vel saman, Alex var að hætti sambandi í gær, nú var að komin hingað og þið hafi næstu 4-5 daga í að vinna saman. Þannig að við sömdum 12 lög á næstu viku eða svo, og 4 þeirra eru á nýrri EP-plötu sem er að koma út, og þetta er fyrsta lagið á þeirri plötu, og þetta lag heitir Everlong. Og fjallar með þessi sambandslit þeirra.

0: Þessi heitir Alex Sips og þetta gerði þau saman, hann og Baldvin Linsson sem er gestur Rocklands hérna í dag. Þetta er búið til í Tælandi. Hvað er þetta gamall mann?
1: Hann er 36 ára, hann var það í síðustu viku. Mm-hmm. Og við gerðum, þetta er eina lagið á plötunni sem við gerðum með öðrum tónstamanni sem heitir Richard Kreiker, sem er góð vinur okkar, gítarleikari og pródúsir. Og hann pródúseraði þetta lag, ég pródúseraði hinn þrjú. En við sömdum lagið saman þrír, þeir búa báður í Tælandi. En Alex Sips er sko hálf grískur og hálf bandarískur og ólst upp í Bangkok og Miami.
0: Já, já. Þetta er mikið ævindir að lífa svo því og þú ert bara út allt í þessu að hitta fólk og semja með þeir lög og stjórna upptökum og svona og en svo ertu líka í hljónsveitinnar Bubba, þú ætlar að vera með honum á sviðinu í Lóðardalshöllinni 7. júní þegar hann ætlar að fagna 70 árunum.
1: Já.
0: Og þið eru byrjaðar að æfa.
1: Já.
0: Í háskóla bíó, sviðinu í háskóla bíó, það er nú ekkert smá æfingapláss.
1: Já, í mitt.
0: Og mér skildist að það var að vera að æfa svolítið mikið.
1: Já, algjörlega, við erum að gera það sko. Sem er fyndið vegna þess að við mættum á fyrstu æfinguna. Enginn hafði þannig að sé að æft sig að undirbúi sig. Af því að það þekki allir þessa músík svo vel sko. Þannig við mættum á fyrstu æfingu allir innan gæsalappa óundirbúnir fyrir æfinguna og við spiluðum sko held ég 25 lög án þess að stoppa og við kunnum þau öll bara upp á 10.
0: Er það?
1: Já, ógæslega fyndið sko. Ég hef sagt þess að sögu svolítið úti og fólki finnst þetta magnað að ég var að segja frá því að ég sé svo heppin að vera að vinna með íslenska Bob Dylan eða íslenska Paul McCartney eða þú veist eftir hvar ég er.
0: Já, já.
1: Og fólki finnst þetta svo magnað að hljómsveitin hafi bara mætt á fyrstu æfinguna og allir kunnað allt upp á tíu.
0: Og spiluðu þið bara 25 lög á fyrstu æfingunni?
1: Já.
0: Það er bara þetta lag og þetta?
1: Já, þetta eru bara, náttúrulega við erum bara að spila hérna, þannig lög að þetta eru lög sem að við og íslenska þjóðin ólust upp með. Sko.
0: Já, hafður unni með honum áður?
1: Við byrjuðum að vinna saman. Sko, við spiluðum fyrst saman núna bara í desember.
0: Já, í fyrra.
1: Í fyrra, sko, hann hefur alltaf verið sko, einn á þessum hérna, Þorláksmessu túr sínum mm-hmm. sem, og var búin að gera það 39 sinnum, þetta var fertugasti túrin og þarna langaði hann til þess að fá með sér fleiri á sviðið og fekk okkur Halldór Gunnar með sér. Þannig við fórum á þennan túr og þetta var á sama tíma og við vorum að undirbúa Ormstungu og æfa það og ég var vinna þar sem hérna hljómsveitarstjóri og það var rosalegt sko rosalegu pakki að koma sýningunni saman af því að þetta er nýr söngleikur og, mm-hmm. og alls konar sem þarf að gera og þá var svo geggjað að fara sko alltaf með Bubba og Halldóri og við Halldór töluðum um að við vorum að fara í jógatíma með Bubba Morten sko af því að það var svo mikið flæði þú veist og hann bara, hann segir bara strákar mistök, það er ekki til mistök, þetta er bara flæði sko. Þannig að það var svo ógæslega gaman, það er svo gaman að vinna með honum einhvern veginn og hérna á bara snúast að hafa

0: spilaði ég náttúrulega inn á svona nýju plötuna sem var að koma út. Spilaði eitt lag í Tælandi, lagið Allar systur mínar.
1: Já.
0: Tóku píanóið þar í, hérna, rétt fyrir utan Bangkok í þessu klikkaða stúdíói. Ég sendið þeim mitt Bubba og Halldóri smá vídeo af stúdíónu og hérna, og hitt var tekið upp bara í stúdíónu mínu. Það var alltaf stærsti draumur minn í tónlist að vinna með Bubba, sko, því pabbi stærsti Bubba-fan sem ég þekki, sko.
1: Já.
0: Og ég ólist upp við alltaf þessi lög alveg frá því var strákur. Þannig að þetta var alltaf svona markmið og svo var alltaf markmiðið mitt var að mér lokaði alltaf að ég sá alltaf fyrir mér að lokaði að vinna með Bubba að einhverju plötu og bjóða sko pabba í stúdíuð.
1: Já.
0: Á meðan við varum að vinna saman, sko.
1: Þú ertu búin að því?
0: Ég búin að því núna, sko.
1: Já, já. Hvaða árgerir þú og hvað árgerir hann?
0: Ég 97, hann 73. Rosa gaman, sko, og hérna og hann, hérna, var duglur að mæta tónleikunum okkar í desember og já, bara gaman að þessu, sko.
1: Mér langar að enda þetta Baldvin Hlynsson á lagi af blöðri, þú mátt til að velja.
0: Vá, það stórsti spurt. Eigum við ekki bara velja við föllum?
1: Frábærslag, ég held að þetta sé eitt af verði framtíðinni eitt af þessum lögum sem að myndi vera sko flutt á svona stórum afmælistónleikum seinna.
0: Já, þetta er nefnilega mjög sterkt lag. Ég fattaði ekkert hvað þetta var sterkt lag fyrir bara daginn því ég heyrði það á Spotify, sko, af því að við Halldór eigum það sameiginlegt að vera að vinna aðeins og mörg verkefni og við tókum einn dag í stúdíun öll að taka upp öll lögin og ég heyrði þau öll bara í fyrsta skipti, sko, þennan dag, þannig að ég bara heyrði lagið, spilaði það og svo bara thank you next og þá farið ég næsta lag. Og svo hefur Halldór stundum verið að spila fyrir mig lögin, sko, í stúdíónu þegar við erum að vinna eitthvað saman og þá hefur ég verið að spyrja hann, vá, þetta geggja lag, maður. Já, þú spilaðir að það. En hérna, við föllum finnst mér alveg frábært lag og frábært texti sem að ég bara finn hvað hann er sterkur.
1: Takk fyrir komuna og gangi þér allt í heim.
0: Takk hérlega, takk fyrir mig.

Þetta er Rockland á Rás 2, ég heiti Ólafur Páll og þetta sem við erum að hlusta á hérna er náungi sem að heitir Alan Múrin og er tónlistamaður frá Slóvaki, hann 27 ára, hann með cirka 400.000 mánaðarlega hlustanda á Spotify til dæmis til að setja þetta í samhengi. Og af hverju segi ykkur þetta og spila þetta? Jú, vegna þess að það var að koma út nýtt lag á föstudaginn með þessu nóga sem hann samdi á Íslandi með Arnóri Dan úr Eitin Fresco og Halldóri Gunnari Pálssyni sem Baldvin Linsson var að tala hérna á hann. Halldór Fjallabræðrafóringi sem að samdi til dæmis það sem hjarta slær þjóðháttíðalagið

Frakklandi komið í Garðabæ. Í Garðabæ býr hann Bjössi Basti. Bjössi sem er söngvari, var söngvari í Bleiku Böstunum í gamla daga og er ennþá söngvari í Bleiku Böstunum. Bleiku Bastarnir og Dr. Gunni og fleiri ætla að spila með bandarísku hljómsveitinni The Hangmen í Tjarnabíói í Reykjavík föstudaginn 15. maí. Næsta föstudag. Og ég ákvað að heimsækja Bjössa sem að stendur að þessum tónleikum og beðnum að segja okkur frá þessari hljómsveit sem er búin að vera starfandi mjög lengi. The Hangmen frá Los Angeles. Rockband svona sem að minni stundum á Iggy Pop og Rolling Stones og heitu þetta. Mjög skemmtilegt.

0: Þetta
1: getur þig gæla.
0: Ná, við skarum að það eru koma engan.
1: Hæða?
0: Jó, hvað er ekki með hennar gangið?
1: Já, blessa.
0: Blessa.
1: Já, við erum bara að vera að spila.
0: Við erum alltaf að spila. Við erum alltaf að hæða okkur aðeins fyrir hennar kvöldi.
1: Já.
0: Hérna, það var ég kaffi fyrir því.
1: Fullt af gíturum hann.
0: Já, maður.
1: Já.
0: Viltu mjólk á því?
2: Alba mjólk.

0: hérna, segðu mér, byrjum á að tala aðeins um þessa hljómsveit, The Hangmen.
1: The Hangmen, þetta er mjög merkileg hljómsveit af því að sko, hún er, þeir eru búin að vera svo lengi starfandi, en svona þeirra saga er, þeir voru hjá Capitol Records og þá eru glæði kringum, þá í kringum, hvenær voru komið Guns N' Roses, 86-87,
0: já.
1: Og þeir voru hjá Capitol Records og Brian Small sem er aðalgæinn í bandinu og þeir eru búin að fara í gegnum svona smá skipti gegnum árin en hann er alltaf haldið sínu striki og semur allt sjálfur og hann var, sko, Geffen vildi taka þá yfir til sín og borgaði þeim $450,000 eftir að þeir fóru yfir til hans að því hann vildi gera þá að næstu svona Guns N' Roses,
0: eða
1: næsta stóra bandi frá Los Angeles. En Brian, hann var þá bara því miður ekki í standi, hann var kominn í eiturlyfja heiminn og gerði plötuna fyrir bara eitthvað $70 og eitti restinni og þú veist, hann var með allt sett uppi, hann var með David Bowie's lögfræðingur, var hans lögfræðingur, hann þekkti alla þessa kalla og Iggy Pop og hérna, en hann bara, svo stendur náttur upp á lappirnar og fer bara aftur á stað, það eru svona tveimur árum síðar og verður edru og búin að vera bara alveg rosalega duglegur í músikinni síðan, búin að túra einu sinni, hann túrar einu sinni í Evrópu og í Ameríku einu sinni ári.
0: Já.
1: Og þeir eru búin að gefa út örugglega á þessum tímar eru örugglega búin að gefa út svona 20 plötur.
0: Já, en þetta er sem sagt, þetta er hljómsveit sem verður til í LA bara á sama tíma og Guns N' Roses.
1: Já, að svipa leiti.
0: Já.
1: Og til í
0: Kemur Peppers. Kemur úr sama grunninum.
1: Já, algjörlega. Og þú veist, þeir eru, menna fólk, þú veist, alltaf þegar ég hlusta á þá, þá eru þeir allt með svona einhverja hittara. Þú veist, ef þetta band minnum á eitthvað og ef fólk fílar þessa hljónstir eins og utangarsmenn, þú veist, þeir eru rosalega mikið þar og eða, þú veist, fólk sem fílar Class eða gamla Stones eða hérna, Ramones, þú veist, nema, þú veist, Hangmen eru rosalega grípandi rock.
0: Já.
1: Og bara alveg æðislega í life.
0: Þetta er rock and roll.
1: Já, þetta er sko rock and roll. Ég sendi mitt á Bubba kónginn, ég sagði, þú voru að sjá þessa maður. Þetta er bara svona eins og þið voru hérna, ég takast menn.
0: Já, ætlar hann með það?
1: Ég veit það ekki. En hann hlýtur hafa gaman að þessu ennþá.

0: en þeir eru búin að túra núna þannig að þegar við komum til Íslands þeir verða alveg on fire sko. Þeir verða svo þjættir og góðir og vera okkur svona litlum staði svo Tjarnarbíó og það var besta sem ég valdi Tjarnarbíó það var bara fyrsta lagi dekkir og engin hérna en ég alveg viss það að þeir sem koma þeir eftir að vera bara wow
1: Já, en þú ert Bjössi, þú varst náttúrulega hérna bara í bleiku börstónum bara einmitt, 80 eitthvað
0: 86 og 7
1: 86 og 7
0: Já
1: Og svo ertu búin að vera meira og minna út í Ameríku
0: Já
1: Í kvikmyndabransanum í Ameríku bara síðan þá
0: Já
1: Nýfluttur hérna heim áttur
0: Já og í hljómsveitum
1: Já, já
0: Þannig úti
1: Og hérna, þú veist, er þetta hljómsveit sem að þú hefur þá bara fylgst með öll þessi ár og
0: Já, við, sko
1: Og séð oft
0: Já, og séð það marga oft, sko, söngvarinn besti vinur minn Þannig úti.
1: Já, það er þannig.
0: Það er þannig. Og hérna, og það góði vinnur, við vorum sjálfur í stofnum hljónsveit að ég og strákur sem þetta er Erik og við feng,

0: Við verum ekki með gafald, við verum með kakalaka og sveitan þessa en svona við erum bara rosalega fljótir að semja og ég búin að vera á fullu í því og þannig að bara þegar við komum saman þá kom alveg 2-3 ný lög en núna þurfum við bara að vera þjættir á þeim en það rosalega gaman að bara þegar við komum saman þá þessi kraftur til staðar víst, maður heldur að þegar maður komin á aldur þá bara já, við verum ekki að semja eitthvað svona þú veist, eitthvað svona edgy og rífandi og eitthvað sem maður getur hristið með en það bara ennþá að gerast
1: En hvað er það nú við músíkinu sem að hérna tóka svona ég sé hérna heima hjá þér, ég sé sko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gítar
0: Já, ég var einhvern tala við krumma frænda einhvern tímann og þú veist hann sagði mér eitthvað að pappa hans hérna hefði ekkert verið rosalega góð gítarleikar hann Bó en hann elskaði gítara ég held að Bó hafi verið miklu betri gítarleikar en ég bara elska mér finnst það að vera bara art þú veist, ég elska hljóðfæri og ég hef fann að rífa niður málverk bara til þess að koma fleiri gítarum og ég var aldrei með passion ég var með passion fyrir músík alltaf en ég leit alltaf á mig eins og ég gat aldrei sagt að ég væri músíkant ég fannst ég var eitthvað svona sprellar á sviði en svo að vinna svona mikið í úti og vera með þessum Shepherd í Pick Me Love Circus í einu bandinu að leta mig bara að fá gítar við vorum tveir söngvarar ég byrjaði bara að spila og eftir að ég byrjaði að spila þessu gítar þá fór ég að semja á miljón svo fór ég að hitti eitt músikant sem var með mér einu mínu projecti með Björn Means Bear þá var pródúser og maður konuna sem var trommarinn okkar hann var svo hreifinn af bandinu að hann bara kom í bandið og hann einmitt sagði við mig þú veist, ég vinn með sessjónleikurum það er ekkit gefið að menn semja bara þannig að þú átt ekki að líta svona niður að þig þú farið bara allt áfram að semja og bara, þú ert bara músikant þannig að hann ég svona, fór að vera dóldi góð við sjálf á mig og ég held að ég hef aldrei unnið þess mikið í músik eins og núna sko. Og það mjögst að geggja ég horf ekkit á sjónvarp lengur ég bara hérna að djamma með sinni mínum og hann er að vaxa alveg rosalega orðinn æðislu gítarleikari trommari, bassaleikari og þess vegna langaði mig að stíga og stokka svið með honum bara hérna svo leif honum að kynnast þessu hvernig þetta er og ég er með 2-3 lög af sóloverkefni sem ég byrjaði á þannig að fólk var að heyra aðeins smá að því það verður annar basti þar í gangi heldur en Blakey Bastin sko.
1: Já, long live rock and roll
0: Long live rock and roll baby kom og sjú með þetta rock and roll þetta verður kvöld það sem fólk getur tekið leðujakkan, það þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðujakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðujakkanum eftir þetta gig Yeah baby

Þetta eru Bleiku Bastarnir og lag sem heitir Sveittur í strigaskóm kom út 1986 eða 87 þetta er sem sagt 80s músík og Bleiku Bastarnir ungir og brjónlæðir og Bjössi Basti átti þarna enn eftir að stopna Exit hann stopnaði Exit 1993 og var útastjóri, fyrsti útastjóri Exins og nú stendur hann að komu The Hangmen næsta föstudagskvöld í Tjarnabíó og við skulum heyra eitt lag með þeim til viðbótar, það heitir I Wanna Be Loved.

Jæja, þá að allt öðru. Hljómsveit sem sum ykkar hafi heyrt í og en aðrir ekki. Tveggja manna hljómsveit, að minnsta kosti tveir einstaklingar sem við vitum ekki alveg hverjir eru vegna þess að þeir eru í búningum, sérkennilegum búningum, hvítum og svörtum með stórum doppum á og með grímur og með skrýtna hatta eru frá Quebec í Kanada og kalla sig Unseen to Poetry og músikin handspiluð, lífræn, trommur og gítar og bassi en samt bara tveir

Svona ljóma þetta. Þetta er uppáhaldslag annarar plötu þessar hljómsveitar, Unseen to Poetry. Þessi plata kom út núna í apríl og heitir Volume 2. Og ég man ekki alveg nákvæmlega hvenær ég varð fyrst var við þetta fyrirbæri, þessa hljómsveit, þessa músík, en það er líklega svona ár síðan, eitthvað svo leiðis, kannski tæft ár, við það ekki. Ég fór að sjá af og til einhverja svona skrítið fast mér á Instagram, tvo einstaklinga í búningum og með svona stór nef einhvern veginn, svona, svona svo bara einhverjum leikbrúður. En þess að tvo einstaklinga að spila músík og þessa músík sem við heyrum hérna. Og ég vissi ekki alveg hvað mér þetta að finnast þetta. En þetta einhvern veginn greip mig samt smávegis. Og núna í dag má segja að ákveðið fár hafi bara hreinlega gripið sig og þessi sveit hefur vakið mikla athygli í músíkheiminum. Þetta er músík sem margir eru að skoða og pæli í og það er að fjallum þetta svona í músíkblöðunum sem ennþá eru starfandi og á músíkvefsíðum og hjá fólki sem er með svona músíkblogg eða YouTube rásir og svona leðis. Og þetta eru, eftir ég sé ég kemst næst, tveir náungar, frekar en maður og kona. Mér fannst þetta reyndar gítarleikarinn fyrst er sá þetta að vera kona frekarinn kall, en hvað veit ég. Unseen to Poetry er skipuð Kn to Poetry og Klekk to Poetry og er frá Segunei í Quebec í Kanada. Og Kn, að skrifa K-H-N, spilar á svona sambyggt sér smíðan hljófari sem er bæði bassi og gítar. Og ekki bara það, vegna þess að í staðinn fyrir að það séu 12 nótur í áttundinni á gítarhálsinum eins og venjulegum gítar á bassa, þá eru böndin á hálsunum helmingi fleiri, þannig að það sem kemur út hljómar svona nýstálegt öðruvísi en venjulega. Kn sér sem sagt mikrotóna gítar og bassa og einhvers konar söng eða söngl á bullmáli, en Klekk hann drömmar, spilar á drömmur, slagverk og syngur líka. Fyrsta platan sem heitir Volume 1 kom út 14. júní fyrir tveimur árum og svo nýri Volume 2 núna 3. apríl.

Þetta er svolítið erfitt, en þetta er samt eitthvað töff við þetta. Amtsín, the poetry, það hljómar svolítið eins og einhvers konar danstónlist, en líka progrock og starffræði rock eða hvað við nú kalla þetta, það þarf alltaf að kalla alla hluti eitthvað. Ef ekki að segja að þetta sé bara þetta allt saman í senn. Þetta er bara músík, áhugaverð músík sem maður hefur vakið athygli víðum heim. En eins og áður sagði þá byggir hljóðheimurinn á spilamennsku tveggja einstaklinga. Það eru bara tveir að spila, annar drommar og hinn er að spila á tveggja hálsa gítar og bassa með 24 böndum í áttundinni í stað 12, svona fyrir nördana. Og svo er þetta gert líka þannig að gítarleikarinn, gítarbassaleikarinn er með effektagræjur, svona loopera og svo leiðis. Þannig að þetta er mikil starffræði í þessu. Þetta er heilmikil spilamennska, hann er flinkur á græjuna og græjurnar á gólfinu sem hann stígur á líka og hann er berfættur þegar hann er að spila. Það skiptir allt máli. En þegar sveitin er spurði út í áhrifavalda og slíkt, þá hefur verið talað fólk og hljómsveitir eins og John Scofield og Miles Davis og rock sveitir eins og Gentle Giant og King Gizzard and the Lizard Wizard. Þetta er svona jazz og rock og prog og svo eru austræni tónar, indvest tónlist, tyrkja rock og fleira og fleira. Og Angine de Poetry, þetta er franska og þetta þýðir í rauninni líka hjartaverkur, það er sjúkdómur sem heitir þetta í rauninni. Og þeir eru með 2,1 miljón mánaðlega hlustanda á Spotify sem er alveg slati og KXP útastöðin sem að hefur oft komið hingað á Æsland Airwaves og verið nýr á Kexhostel, þeir eru verið ekki látið sjá sér núna í svoleiðis í nokkur ár, voru alltaf með fullt af fólki og voru að taka upp íslenska hljómsveitir svona live sessions. Þau tóku upp live session með þessari hljómsveit á tónlistarhátíð í Rennes í Frakklandi núna í desember og svo upptaka bara langt vídeo heil session er komið með 13 milljónir áhorfa á YouTube bara núna á tveimur mánuðum heldur. Þetta er allt saman svolítið skemmtilegt og það er þetta með búningarna, þetta myndi ekki vekja orðlega svona mikla athygli ef að það væri bara þarna tveir grímulausir kallar, en að því að það eru grímur og búningar þá vekur þetta einhvern veginn athygli. Þetta er músík sem að litli krakkar hafa haft gaman af að horfa á, skora okkur að prófa það, skellið þessu á að leifið í litlu börnunum bara einsás að horfa á þetta eða tveggja ára. Það er svona einhver tenging bara við hérna, hvað þú segja, Teletubbies eða eitthvað. Og það muna það allir til dæmis gamlir aðdáfundir hljómsveitarinnar Kiss, það var svona spennandi einhvern veginn að vita ekki hverju þetta voru þessi náungar í þeirri hljómsveit. Það kom löngu setna. Sumir segja þetta sé andsvar við gervigreindamúsikinni sem er núna einhvern veginn út um allt. Ég veit svo sem ekkert það, en þetta er áhugavert. Og ég myndi vilja sjá tónleika í Eldborg með Angine de Poetry og Apparat Organ Quartet.

0: Þetta er Iron Maiden og lag sem heitir Rothschild. Þetta er á annari plötu hljómsveitarinnar, lag númer 2 á aðliðinni, þú veist ég alveg nákvæmur. Kom út 2. februar 1981. Og þessi hljómsveit, þetta er svona ein stærsta hljómsveit 9. áratugurins, 80s. Það gleymist undum að tala um það að það var Duran Duran og Vam og það allt saman, en það var líka Iron Maiden. Það var Iron Maiden einhvern veginn alltaf, allan tíman. Og svo leið tíminn og það var Iron Maiden og punk og Iron Maiden og disco, þetta er allt á sama tímanum. Iron Maiden og Bowie og Michael Jackson og grunge og allt mögulegt. Og Iron Maiden er ennþá til, ennþá starfandi, ennþá að spila á stærstu tónlistarhátíðum heims. Er til dæmis eitt af aðalnúmerunum á Copenhagen í Kaupmannahöfn í sumar. Iron Maiden hefur tvisvar spilað á Íslandi, spilaði Laugardalshöll 1993 var það ekki, og svo kom hann þarna daginn einhvern tímann og spilaði Egilshöll, en það eru víst 21 af síðan. 2005 spilaði Iron Maiden í troðfullri Egilshöll, spilaði fyrir líklega 18.000 manns. Og núna á föstudaginn var verið að frumsýna heimildamynd Iron Maiden sem að heitir Burning Ambition. Og það bara verið að segja þarna sögu hljómsveitarinnar og að vera að nota gamalt myndefni og þetta er örugglega mikil veisla. Ég að segja ykkur frá því vegna þess að það verið að sýna myndina hérna í bíó í Laugarásbíó bara núna á eftir. Klukkan 18.45 í Laugarásbíó verður auka sýning á þessar mynd og hún sýnir um helgina og ég held að þetta gæti orðið bara síðasta sýningin núna á eftir í Laugarásbíó. Ég ætla ekki að missa því. Og þannig eru viðtöl við alls konar fólk, náttúrulega hljómsveitina sjálfa og Lars Ulrich úr Metallica og Gene Simmons og Kiss og leikarinn Javier Bardem og fleiri. Ég hlustaði mjög mikið á Iron Maiden þegar ég var strákur, svo misti ég áhugan þegar ég var svona, í rauninni bara 16 ára eitthvað svona, svo eitthvað þá fannst mér þetta að vera eitthvað bara svona fyrir litla krakka. Ég þroskaðist upp úr þessu. En sem betur fer þá þroskaðist ég inn í Iron Maiden aftur þegar ég sá þá á Hróaskeldu fyrir 25 áru síðan og ég hef búin að vera bara mikill aðdáandi síðan. Og mitt uppáhalds Iron Maiden moment er þegar ég stóð í drullunni föstudagskvöld á Wacken Open Air í Þýskalandi í gúmmístígvélum og var að horfa á Iron Maiden með Guðna Fosseta. Sjáðu þetta fyrir ykkur? Það var geggja kvöld. En Guðni var í svona hálfopinberri Fosseta heimsókn á Vakkan vegna þess að það voru fjórar íslenskar þungar og hljósveitir að spila þar. Sólstafir, Skálmöld, Krónest og Vintage Caravan. En mér langar að gera hérna svolítið skrítið, mér langar að spila trailerinn úr myndin. Auðvitað vandar helmingin í þetta, það vandar þið sjáu þetta ekki, en það er hægt að svona ímynda sér eitt og annað. Notið hugmyndaflugið. Hlustum á trailerinn. What an amazing thing this is. If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends. Gods of metal. We were playing locally around East End of London. Started to snowball for us. We were picking up fans for the first gigs we did.
1: Whenever I see a Maiden shirt out in the wild, throw you the horns.
2: Any long career is going to have ups and downs, and you just kind of ride with it.
3: Steve had this vision. If you interfered with that vision, you were not going to stay with this band.
4: Gordiano was the first singer of the band.
2: But he wasn't really looking after himself.
5: Hello there. That's right, it's Bruce.
4: Bruce was just the piece of the puzzle.
6: It's like you're watching Broadway.
7: Think of a more recognizable mascot than Eddie and Iron Maiden.
8: It just kept getting bigger.
2: We didn't realize just what a toll it would take.
9: A bruising few years.
10: No more!
11: We're going to go outside and have a fist fight.
12: I thought of packing it in completely.
13: Bruce in his box.
14: The press were saying Maiden are dead. We have grunge.
15: You see, I've got throat cancer. It's my brother. He could die.
16: We were just up against it.
17: And I like that.
16: as a challenge.
17: It was always about the fans.
18: Just with you through thick and thin. Iron Maiden, Iron
19: Maiden. This group created its own universe.
20: We belong together.
21: Iron Maiden hit rock bottom in order to become the greatest band in the world a second time.

Burning Ambition heitir myndin, Iron Maiden myndin sem sýnd í Laugarásbíó og bara núna á eftir. En við endum Rockland á að hlusta á Iron Maiden upptöku frá Danska Ríkisútarfinu frá Roskilde Festival sumarið 2003 þeir eru að spila hérna á stóra sviðinu Orange Stage. Ég var hérna, þetta var algjörlega frábært. Og ég heiti Ólafur Páll, þetta var Rockland, það alltaf að hlusta á rú.is og í spilaranum appinu. Takk fyrir að hlusta.

Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Bandaríkin verða að samþykkja nýjustu friðar áætlun Írana í 14 liðum eða hljóta afhroð ella, segir Mohamed Bakr Khalibaf, þingforseti og helsti samningamaður Írans stjórnar. Helstu ákvæðin væru lok stríðsins á öllum vígstöðum, losun harpans bandaríkjana og að frystingu íransks fjármagns erlendis linni. Hann lýsti þessu yfir á X skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti staðhæfði að vopnahléið væri að renna út í sandinn og að tillögur Írana væru algjörlega óásættanlegar. Sigur bandaríkjana væri í sjónmáli. Hvorugt ríki hefur viljað gefa nokkuð eftir í kröfum sínum og bæði hafa hótað áframhaldandi árásum án þess að vilja halda styrjöldinni áfram. Tilboð Írana svar við tillögum bandaríkjana sem fátt hefur verið látið upp utan þess að bandarískir miðlar segja því hafa fyllt minnisblað endalok átaka og frumdrög að endurnýjuðum viðræðum kjarnorku áætlun Írans. Finnar og Svíjar eru meðal þeirra tíu sem tryggðu sig áfram í úrslitakeppni Eurovision sem haldin verður næstkomandi laugardag 16. maí. Keppnin sem sú 70. frá upphafi haldin í austurísku höfuðborginni Vín. 15 lönd öttu kappi í kvöld og auk framangreindra stíga Serbar á svið á laugardag, auk Pólverja, Moldóva, Litáa, Ísraela, Grikkja, Króata og Belga. Síðari undan keppnin á 50. kvöld. Engin niðurstaða var á samningafundi félags íslenskra atvinnuflugmanna og Icelandair í dag hjá ríkissáttasemjara. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félagsins, segir að engin formleg tilboð hafi verið lögð fram á fundinum. Forstjóri Icelandair hefur boðað alla flugmenn félagsins til fundar á föstudag, meðal annars til að ræða áhyggjur flugmanna af hugsanlegri starfsemi Icelandair gegnum dótturfélag á Möltu. Aflögun og landris heldur áfram við Svartsengi. Í tilkynningu frá Veðurstofu segir að landris nemi áfram 2 cm á mánuði. Landris og kvikusöfnun á svæðinu mælast með svipuðu sniði og síðustu vikur. Samkvæmt líkanreikningum hafa tæplega 26 miljónir rúmmetra kvikusöfnast fyrir undir Svartsengi frá því síðasta gos hófst 16. júli í fyrra. Og þá að veðrið, minkandi norðlæg átt í nótt og sumstaðar dálítil úrkoma, einkum fyrir norðan. Fremur hæg breytileg átt á morgun, skýjað og allvíða dálítil úrkoma, hiti 2-10 stig yfir daginn, svalast í innsveitum norðaustanlands.